0: Her NRK-nyheter klokken 3. I Ukraina har folk i hovedstaden Kyiv hørt flere eksplosjoner i natt, melder flere medier. Ukrainske myndigheter har advart om mulige missilangrep, og det sendt ut forskjell om flyalarm i byen. Militæradministrasjonen i Kyiv ber innbyggerne om å komme seg til nærmeste tilfluktsrom. Et russisk angrep skal også truffe den boligblokk i havnebyen Odessa ved Svartehavet, ifølge ukrainske myndigheter. USAs president Donald Trump truer med å kutte i handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada. Hun har blant annet åpnet for at Kanada kan bli et slikt assosiert medlem, skriver The Guardian. Trump truer med å kutte i handelen med EU dersom det skulle skje, og det historisk at Kanada nå søker et så mye tettere samarbeid med EU, det sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Folkenberg Mikkelsen.
1: Det et svar på det, og det Donald Trump. Det et jordskjelv, den politiske endringen og holdningen han står overfor nå. Kanada står på en måte i en direkte konfrontasjon med USA, som mye skarpere enn det vi gjør her i Europa, selv om mange nok sitter også med en litt, sånn, litt av den samme følelsen her. Så Kanada vender seg nå mot Europa. De har jo tradisjonelt sett et tettere bånd til Europa enn det USA har. Tidligere koloni de også, men de har bevart Kong Charles som statsoverhode, for eksempel, en fransk fransktalende del av befolkningen, så de finner litt tilbake til røttene sine, men virkelig på en måte som har potensial i seg da, til å gjøre både EU og Kanada til litt større enn seg selv.
0: Sa Sigurd Folkenberg Mikkelsen. I USA har politikerne i representantenes hus gitt grønt lys til en ny sanksjonspakke mot Russland. Hensikten å presse Russland i krigen mot Ukraina, melder AFP. Sanksjonspakken ble vedtatt med 262 mot 159 stemmer og sendes nå videre til president Trump. Den allerede godkjent av senatet. De nye sanksjonene blant annet ment å ramme Russlands energisektor, skriver NBC. En 19-åring varetektsfengslet i 4 uker etter at han ble pågrepet for knivstikking på Mortensrud i Oslo mandag kveld. Tenåringen siktet for drapsforsøk på sin yngre bror, ifølge VG. Gutten ble funnet utendørs med alvorlige skader og fraktet til sykehus. Den siktede erkjente ikke straffskyld i fengslingsmøtet, opplyser hans forsvarer. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Minst 10 mennesker såret i russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, ifølge lokale myndigheter. Myndighetene advarte om fare for missilangrep og sendte ut en varsel om flyalarm. Et russisk angrep skal også ha truffet en 19-etasjes blokk i havnebyen Odessa ved Svartehavet. Tre personer ble såret i angrepet. I USA har politikerne i representantenes hus gitt grønt lys til en ny sanksjonspakke mot Russland. Hensikten er å presse Russland i krigen mot Ukraina, melder AFP. Sanksjonspakken sendes nå videre til president Trump. Den er allerede godkjent av senatet. De nye sanksjonene er blant annet ment å ramme Russlands energisektor. USA nekter palestinernes president Mahmoud Abbas visum før FNs hovedforsamling for andre år på rad. I en uttalelse i natt sier det amerikanske utenriksdepartementet at de palestinske selvstyremyndighetene og andre organisasjoner ikke har evnet å endre seg, og at sanksjonene derfor opprettholdes, som betyr at de vil bli nektet visum. FNs hovedforsamling åpnet offisielt forrige uke, men de viktigste møtene holdes i neste uke. Norge er positive til et tettere sikkerhetssamarbeid med EU, det sier utenriksminister Espen Barth Eide etter at det ble kjent at EU-president Ursula von der Leyen vil etablere et nytt europeisk sikkerhetsråd. Med på laget vil hun ha med Norge, Ukraina og Kanada. Eide påpeker at dette ikke skal erstatte NATO.
1: Det er ikke mitt inntrykk at man snakker om integrerte militære kommandostruktur, militært planverk, alle de tingene vi har i NATO, for disse landene er jo stort sett alle sammen også i NATO. Så NATO blir jo ikke borte, men sikkerhetspolitikk i vår tid er mye mer enn våpen og militære planer. Det er jo også orden på økonomien, økonomisk sikkerhet, strategisk autonomi snakker man mer om. Von der Leyen snakket mye om å forsvare våre demokratiske institusjoner, og det er jo mot utfordringer, skal vi si det sånn, både fra øst og vest, ikke sant? Så det er de tingene her man nå inviterer til et tettere samarbeid om, og det er vi i utgangspunktet positive til.
0: Norske Sigrid er den siste i en lang rekke artister som nå tar avstand fra Ed Sheeran, etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen til Ed Sheeran på grunn av et tydelig støtte til Palestina. Sigrid varmet opp for Ed Sheeran tidligere i sommer. Flere stadionere i USA gikk sammen og nekta Sheeran å spille dersom rapperen Macklemore var oppvarmingsartist. Til VG sier Sigrid at det er forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst og ytringsfrihet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. USAs president Donald Trump truer med å kutte i handel med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada. Hun har blant annet åpnet for at Kanada kan bli et slikt assosiert medlem. Trump truer med høyere toll og kutte i handel med EU dersom det skulle skje. Og det historisk at Kanada nå søker et så mye tettere samarbeid med EU, det sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Det ett svar på det, og det Donald Trump. Det et jordskjelv, den politiske endringen og holdningen han står overfor nå. Kanada står på en måte i en direkte konfrontasjon med USA, som mye skarpere enn det vi gjør her i Europa, selv om mange nok sitter også med en litt, sånn, litt av den samme følelsen her. Så Kanada vender seg nå mot Europa. De har jo tradisjonelt sett et tettere bånd til Europa enn det USA har. Tidligere koloni de også, men de har bevart Kong Charles som statsoverhode, for eksempel, en fransk fransktalende del av befolkningen, så de finner litt tilbake til røttene sine, men virkelig på en måte som har potensial i seg da, til å gjøre både EU og Kanada til litt større enn seg selv.
0: Og president Trump kritiserer også den amerikanske sentralbankens renteøkning. Renta heves med 0,25 prosentpoeng til intervallet 3,75-4%. Renta i USA burde vært 1% eller lavere, skriver Trump på Truth Social. Styret varsler at det kan komme en renteøkning til i løpet av året. Minst 10 mennesker såret i russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, ifølge lokale myndigheter. Myndighetene advarte om fare for missilangrep og sendte ut en varsel om flyalarm. Et russisk angrep skal også ha truffet en 19-etasjes blokk i havnebyen Odessa ved Svartehavet. 3 personer ble såret i angrepet. I Larvik rygget en lastebil på et gassrør som førte til utslipp av petroleumsgass LPG i natt. Hendelsen skjedde på et industriområde. Gasslekkasjen er nå stanset, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Vegard Dale Møane.
2: Ingen husstander i nærheten av området, og det er ikke medført at noen personer må evakueres. Det er heller ikke meldt om personskade i forbindelse med hendelsen.
0: Marcus Roth gjør comeback i Frankrike i helga, det melder TV 2. Det blir nordmannens første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet både kneet og albuen i et stavhopp i august i fjor, og måtte gjennom 2 operasjoner og en lang rehabilitering. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, litt betuttet Alice Moyet tidlig en torsdag morgen, føler seg helt usynlig. Ja, ja, synd det, men hun fikk lov til å synge her og åpne programmet, ikke dårlig det. Nils Hagen hos deg her i studio, morgen.

Tonje Hallbjørhus visker mine ord. Sang hun? Ja, dagens bursdagsbarn en amerikansk dame med stor stemme og teft for kule låter, og det Anastasia Lynn Noakirk jeg snakker om. Eller bare Anastasia da, som utstøtte sitt første skrik akkurat på dagens dato. Den 17. september I 1968. Og hun har jo hatt en stor karriere, som har tatt av verden rundt, for eksempel til Korea, der hun lagde den offisielle låta til fotball-VM. Det var tilbake I 2002, og ja, sannelig har vært I Bergen også. Så da feirer vi Anastasia litt med den.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. To av tre unge som har brukt cannabis det siste året svarer at de har hatt negative erfaringer i forbindelse med bruken. Det kommer frem i en ny studie fra Folkehelseinstituttet FHI. Forsker ved FHI, Anne-Line Brettevill Jensen, sier de som bruker cannabis alene er en ekstra utsatt gruppe.
1: Det vi ser i denne studien er at selv om alle de som oppgir å bruke cannabis, selv om alle disse har en relativt høy andel som oppgir problemer knyttet til egenbruk, så er det sånn at de som bruker cannabis alene har en betydelig økt andel problemer knyttet til egen cannabisbruk. Sånn at det vi tenker er at cannabisbruk, når man gjør det alene i tillegg til sosialt, kan være en markør for en ekstra utsatt gruppe med hensyn til sårbarhet for problemer.
0: USA nekter palestinernes president Mahmoud Abbas visum før FNs hovedforsamling for andre år på rad. I en uttalelse sier det amerikanske utenriksdepartementet at de palestinske selvstyremyndighetene og andre organisasjoner ikke har evnet å endre seg, og at sanksjonene derfor opprettholdes, som betyr at de vil bli nektet visum. Til tross for visumavslagene vil palestinerne likevel være representert ved sine diplomater, som allerede er akkreditert til FNs hovedforsamling. Det er verdt å betale høye priser for bensin og diesel for å få vekk regimet i Iran, det mener milliardær og investor Christian Siem. Han er ikke bekymret for kraftig prisøkning på grunn av krisen.

0: med å redusere usikkerheten ved at vi gjør noe med det. Det blir en del en smertefull prosess, men det må vi leve med i en overgangstid.
1: Reporter Kristoffer Sandøy. Norske Sigrid den siste artisten i en lang rekke som tar avstand fra Ed Sheeran etter at rapperen Macklemore ble fjernet fra turnéen på grunn av tydelig støtte til Palestina. Sigrid varmet opp for Sheeran tidligere i sommer. Flere stadionere i USA gikk sammen og nekta Sheeran å spille dersom rapperen Macklemore var med. Til VG sier Sigrid at det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst- og ytringsfrihet. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

R.E.M. sing om mai I måneden, og du lytter på tidlig morgen her I NRK P1 denne torsdags morgen. Og morgen, Siv Nils Hågen Ostad her fra studio.

Ja, nettopp det heter låten til Talking Heads, Road to Nowhere, og før det hørte nummer 4 her i tidlig morgen, en annen day sang de. Og ja, vi har jo alle vært, eller hver våre navn, og hver eneste dag har jo noen av de navnene dag, og dagen i dag, to solide kvinnenavn som får skinne litt ekstra, Hilde Bjørg og Hilde Gunn. Kjenner du noen som svarer til de navnene, så kan du gi dem en klem.

Camilla Nås, jeg vet det, som du er, og før det var det Kurt Nilsen da, som sang om alle ting man ønsker å gjøre her I livet Bucket List. Ja, på dagens dato, den 17. september I 1978, så fikk nok innbyggerne rundt Wimbledon noe annet å tenke på enn tennis, for da lagde nemlig Queen musikkvideo I området. Greit nok det skulle man tro, men siden låta handlet om sykling, så hadde bandet funnet ut at det var jo helt naturlig at videoen skulle inneholde massevis av nakne damer på sykkel. Ja da, som tenkt så gjort, 65 modeller ble invitert, avkledd og plassert på hver sin sykkel, vel å merke med hjelm på, og så bar det av gårde rundt den tradisjonsrike stadion I Wimbledon, mens Queen låta Jalla. Litt av et syn, og videoen, den finner du på nett, og slike låta.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Nye krav skal sikre mer gjenvending og gjenbruk av tekstiler. Det vil trolig gi dyrere klær i norske butikker, mens store utenlandske nettplattformer som Temu og Shein kan unngå regninger. Årsaken er at det mangler et system i Norge for å kreve inn pengene fra de utenlandske aktørene. Det er helt uforståelig at de skal slippe å betale, sier butikksjef Ole Henrik Bakker.
1: Denne loven er jo egentlig rettet mot de som er kjent for fast fashion, er kjent for å produsere varer med kort levetid, og har flere ganger blitt tatt fordi at de produserer varer med giftige kjemikalier og kreftfremkallende stoffer.
2: Virke, som representerer handelsnæringen, mener regjeringen må sørge for at plattformene er med og betaler sin del av regningen.
3: Alternativet er jo i verste fall at det er oss innbyggere eller selskapene som må finansiere da egentlig avfallshåndteringen fra disse plattformselskapene.
0: Det sa til slutt leder for bærekraft i Virke, Håvard Utne Øksnevad. Reporter var Caroline Bergli Tolfsen. Minst 10 mennesker er såret i russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, ifølge lokale myndigheter. Et russisk angrep skal også truffe en 19-etasjes blokk i havnebyen Odessa ved Svartehavet. 3 personer ble såret i angrepet. USAs president Donald Trump truer med å kutte i handel med EU dersom Canada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, tok til orde for et tettere samarbeid med Canada. Hun har blant annet åpnet opp for at Canada kan bli et slikt assosiert medlem. Trump truer med høyere toll og kutte i handel med EU dersom det skulle skje. Nordmenns kunnskaper om kart og kompass er for dårlig, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne frem uten digitale hjelpemiddel. Det er urovekkende, sier Espen Slette, avdelingsdirektør i NKOM.
4: I tillegg så ser vi at 6 av 10 menn sier at de kan det, så det kan vi spekulere i om menn er litt overoptimistiske på egne vegne når 4 av 10 kvinner sier at de kan det.
5: For 1 år siden ble nordmenn oppfordret til å friske opp kunnskapene som en del av egenberedskapen. Men mange lener seg fortsatt utelukkende på mobilen.
4: I dag har vi blitt så enormt avhengig av de digitale tjenestene. Vi alle bruker Google Maps for å navigere. Og hvis vi mister tilgangen til disse tjenestene, så trenger vi å kunne reserveløsningene, og det er jo kart og kompass. Så derfor er det viktig at vi alle lærer oss og kan bruke kart og kompass fortsatt.
0: Reporter her var Embra Senel. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
6: God torsdag, folkens. Her er det morgen i Innlandet med Audun, med Bjørnar og Victoria. Vi har kommet oss til jobb på forskjellige måter. Audun har selvfølgelig spasert. Jeg har kjørt bil cirka halvparten av veien og spasert den andre halvparten av veien. Victoria, du har sannsynligvis brukt din elsparkesykkel.
7: Nei, ikke i dag.
6: Ikke i dag?
7: I dag ble det bil. Det var så utrolig mørkt ute. Alle lysene har jeg skrudd av.
6: Men du har jo lys på elsparkesykler.
7: Ja, men det var litt for mørkt i dag.
6: Ok, ja. Det var faktisk at jeg spurte akkurat deg da. Du har ansvaret for lokalnyhetene i dag. Liksom dramatikk på Gjøvik i går.
7: Ja, for en mann ble pågrepet etter at han truet ansatte på Elkjøp i Gjøvik med kniv i går kveld. Mannen ble tatt av betjeningen for tyveri og trakk da fram en kniv for å komme seg unna. Mannen ble etter kort tid pågrepet av en politipatrulje og er en kjenning av politiet ifølge politiet. Vegard Strand slutter i jobben hos Norsk Tipping, det skriver Hamar Arbeiderblad. Han har vært direktør for strategi, analyse og forretningsutvikling i Norsk Tipping, og i fjor gikk han inn som konstituert administrerende direktør etter at Tonje Sagstuen trakk seg som følge av Norsk Tipping-skandalen, hvor flere tusen fikk feil premie oppgitt. Han hadde rollen frem til starten av mai i år, og sier til avisen at avgangen skjer uten dramatikk, og at de skilles som gode venner. Ny administrerende direktør Trond Bentestuen sier til avisen at Strand har lagt ned en betydelig innsats og har vært viktig i et utfordrende år. Mannen som drepte et eldre ektepar i 80-årene på Otta i august 2022 er for farlig til at han kan slippes fri. Det kommer frem i en dom fra Asker og Bærum tingrett, og dommen på tvungen psykisk helsevern er forlenget. Ekteparet ble drept i sitt eget hjem. og mannen bodde i det samme boligområdet og varslet selv politiet. Cyberforsvaret på Jørstadmoen i Lillehammer arrangerer i dag tidlig en stor beredskapsøvelse med 300 deltakere for å teste samarbeidet mellom forsvaret og sivilsamfunnet. Innenfor portene på Jørstadmoen blir det rigget til en hendelse der det skal simuleres at flere personer blir utsatt for eksplosjon og gassforgiftning. Deretter skal nødetaten og forsvaret samarbeide om behandling og transport. Bilister i Lillehammer-området må regne med at det økt trafikk av utrykningskjøretøyer, særlig i retning Lillehammer sykehus. Så tar vi også med litt sport. Raufoss, Hamkam og Kongsvinger tok seg alle videre til tredje runde av NM i fotball for menn. Raufoss vant 3-0 over Elverum, Hamkam 2-0 over Kjelsås og Kongsvinger 3-1 over Eidsvoll-Turn. Også håndball i NM-kvartfinalen for kvinner tok Storhamar seg videre etter 28-20-seier borte mot Aker, etter å ha ligget under til pause.
6: Takk for det, Victoria. Du er tilbake om en liten halvtime.
8: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1. NRK P1.
9: Du hører NRK P1 med Bjørn.

0: oppfordring til dans og også til en liten Frankrike-tur hvis man hører på teksten. Come dance with me, go to France with me. Gruppa DNC der altså. 9.5 minutter over 6 sånn klokkemessig, torsdag, mørkt som i en sekk. Det er jo høst.
1: Det er det. Da må man ha på refleks.
0: Ja, det også riktig, Edun. Ja, det må vi ha. Vi må ha på refleks. Det var litt sånn stikk av dårlig samvittighet for meg, for jeg har ikke kommet dit enda.
1: Nei, du en
0: spøkelsesladen.
1: Mørketsmann.
0: Jeg en mørkets fyrste. Det går omkring, men jeg har jo både refleksbånd, refleksvest og god gamle reflekser med sikkerhetsnål på sånn, liggende rundt omkring i skuffer. Det er ikke der de skal ligge. I dag, etter hvert som du lysner, får vi en ganske lettskyet oppholdshverdag først på dagen. Det jo regnet en del i natt mange steder. Men så skal det skye til igjen fra i ettermiddag. Kan gå noen regnbyger i sør også i løpet av ettermiddagen og kvelden. Skiftende bris i lavlandet, bris fra vest i fjellet. Litt kjølere enn det var på samme tid i går. Hamar 7 grader, Lillehammer og Gjøvik 8. Gran 9, Kongsvinger 10, Elverum 8, Trysil 4, og så Tynset og Otta, begge på 2 grader, Fagernes 6 grader, og Fokstugu nede på 0.
1: Det er 8 grader i, eller på er det faktisk, på Namno.
0: På Namno, ja.
1: Ikke i Namno.
0: Nei.
1: På Namno. I dag melder Lukas på en melding her, og ønsker alle en fin dag. Ute i trafikken så er det egentlig nøyaktig som i går. Det er jo stengt mellom Ensby og Granrumoen i Øyer på E6. Skilt og omkjøring. Og så er det jo buss for tog mellom Roa og Oslo S på Gjøvikbanen. Meld oss i appen NRK Radio hvis du har noe å melde fra trafikken.
0: Vi skal til Vang i Valdres. Der har det vært ja, i grunn sammenhengende drift ved asylmottaket der i 27 år. Nå skal det legges ned. Mer om det etter Ine Hoem.

0: du gjetter på at sangen til Ine Hoem heter «Jeg vil aldri hjem», så vinner du ikke noen premie for det, men det er helt riktig.
1: Du har rett.
0: Du har rett.
1: Bortsett fra, ja, det var opphold I 2 måneder I 2022, men bortsett fra det, så har det vært sammenhengende drift ved asylmottaket I Vang I Valdres I 27 år.
0: Mottaket ligger midt I bygda og blitt en integrert del av Vang-samfunnet. Men fra nyttår skal det legges ned.
2: Det en nervøs stemning ved asylmottaket I Vang.
3: Yeah, we are nervous because when you shift to other mottaks, you have to facing new people, new rooms, new mottaks, new people.
2: Palestineren Mohammed Soher fra Gaza talsperson for beboerne.
3: This is our homes. This is our family.
2: Også ordfører Gjøran Ødegård Lunde frykter for fremtiden til naboene.
4: Mottaket har stor betydning for Vang-samfunnet. Her har vi folk som en del av hverdagen vår. De på frivillig sentral, de elever på skolen, de viktige på fotballaget, de viktige I lokalsamfunnet, vi møter dem på butikken, de en til innbyggeren. Jeg forstår ikke UD sin handlingsmåte.
2: Nå har hun skrevet et brev til UD som ikke vil stille til intervju om dette. Men presserådgiver Gustav Try skriver I en e-post til NRK at det ryddigste å svare ordføreren først. I mennesk og både de som bor og de som jobber ved asylmottaket I Vang en usikker fremtid I møte.
5: Det tungt, og så jeg føler litt trist. Men vi kan ikke stoppe der. Vi må bare prøve å fortsette livet.
4: Men få tro at ikke siste ordet sagt.
0: Ordfører I Vang, Gjøran Ødegård Lunde til slutt der til vår mann Arne Sørenes.

0: Karakterstyrken settes jo på prøve, for man får jo lyst til å gavle med, og det tenker jeg jo at jeg ikke skal. Så jeg gjorde ikke det.
1: For du kommer ikke så høyt opp, hva
0: det du mener? Jo, det gjør jeg nok kanskje, men spesielt pent blir det ikke. Og jeg tenker jo at Are og Odin, da de gikk sin seiersgang på radio, først på P3 og så på P1, har på en måte tømt den kontoen for radioprogramledere som synger.
1: Sånn, ja.
0: Så jeg tenker nå er det en lang, lang pause. Kanskje til 2040. År 2040. Kan de begynne å synge igjen?
1: Du må vente på en ny generasjon som tror de finner opp dette på nytt.
0: Som aldri har hørt om Are Odin, så tenkte jeg, hva hvis vi prøvde å synge litt ved programlederne sånn til platen og kanskje la på en annen stemme?
1: Det har aldri blitt gjort før,
0: tenker jeg. Nei. Nei, men det er jo alltid en ny generasjon som tenker at det har ingen gjort før. Mm.
1: Det er det veldig mange som gjør nå i dag. Fast telefonen har blitt funnet opp utallige ganger på Instagram, har jeg sett, av yngre mennesker.
0: Satt. Radiolegende Else Michelet sa det kanskje aller best for ganske lenge siden, at det meste er jo gjort før, og det meste er jo også gjort bedre før.
1: Ja, det kan være noe i det. I DAB-displayet ditt står det nå meldinger i innboksen.
0: Ja, det gjør det.
1: Det er ikke det vi snakker om.
0: Nei, akkurat nå er det ikke det.
1: Vi kan gå til det. Ja. Morten skal jo for eksempel til frisøren for andre gang i dag, og ta skjegget. Vi snakket om skjegget i går.
0: Men han skriver jo at i dag skal jeg besøke frisøren for andre gang i år, og etterpå går skjegget.
1: Ja.
0: Men betyr det at først går han til frisøren, som da stusser hår, og så går han hjem, og så tar han skjegget?
1: Nei, jeg tenkte kanskje at kanskje er det barbereren som gjør dette.
0: Det kanskje det er det.
1: Så vet ikke, men poenget hans er at han kanskje ser ut som folk ut på dagen en gang.
0: Ja. Ja. Gå omkring i gatene som en vanlig mann, ikke ulikt fantomet.
1: Ja. Knut Knappom kan fortelle at dagen er til minne om Lambert, nidkjær biskop og stor evangelist som ble myrda i år 705, mistenkt for å ha et forhold til sin kones søster.
0: Ai, ai.
1: Jeg aner meg at det ikke var sant, at dette var intrigemakeri.
0: Det kan være.
1: For å få han av banen. Det er mange måter å si Lambert på den tiden der. Ja, du har Lantbert, Lambrecht, Lamprecht, Lampert, Landebert, Landibert, Landobert, Landpert, Landprecht, eller latinsk Lambertus, eller Lantbertus.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Kunne man velge.
0: Kunne man velge selv,
1: eller? Jeg vet ikke, flere måter å gjøre det på, hvertfall.
0: Bra. Fint. Marit Larsen, det er ikke så mange måter å si det på, eller det er det selvfølgelig, kan du si Larsen. Lars.
1: Da blir det
0: blir tøys. Men du reiser alene i hvert fall.

0: Mark Larsen, jeg må være lov å si at hun innimellom toucher litt innom country-sjangeren, hvilket bringer oss inn på dagen I dag, som intet mindre enn International Country Music Day.
1: Ja, det er jo veldig populært med country nå, for tiden. Det en sjanger som inn.
0: Det veldig inn.
1: Du har jo Tobias Sten, for eksempel, som fyller disse topp 50-listene.
0: Absolutt, som nå skal lage sin egen festival også,
1: Ja, der ser du. Men country, lange tradisjoner, selvfølgelig. Dette en amerikansk sjanger.
0: Ja, absolutt.
1: Mye cowboyhatt. Mm. Og
0: boots.
1: Boots, ja. Nå tenkte jeg på sånne trucks. Truckers.
0: Ja, truckers.
1: Lastebilkjørere.
0: Ja.
1: Tungtransport.
0: Mm. Og før det igjen, hest.
1: Hest, ja. Det ble en overgang der. Ja. Til noe annet. Ja. Men jeg tenkte skulle slå et slag for lokal country.
0: Ja, innlands country skal krydre denne sendingen. Selve ur country-dronningen av innlandet, da må vi vel til Løten?
1: Ja.
0: Jeg tror det.
1: Ja, vi må vel det.
0: Ja.
1: Det ligger jo navnet, på en måte litt. Cowboy Laila.
0: Cowboy Laila må være først ut.

0: her tuller hun noe litt, da.
1: Ja, hun sang jo ikke med den aksangen. Nei. Ellers, men dette en sang skrevet av Arne Bendiksen. Mm. Så kanskje hun fikk beskjed om å synge sånn?
0: Antagelig.
1: Vet ikke.
0: Kobberlala var jo et veldig kjent og kjært syn rundt omkring i Løten-distriktet. Handlet jo ofte på nærbutikken der, og bilen hennes, som jo hadde noen sånne kuhorn i grillen, ja. Kunne også se seg, jeg tror det var en Thunderbird. Jeg lurer også på om den senere ble kjøpt av Lotepus.
1: Ja vel.
0: Dette, nå jeg på ørlite grann tynnis,
1: det knaser
0: litt. Jeg ikke føler at det knaker litt, men at det var en rosa Ford Thunderbird Cowboy Lala hadde. Det første ut av Inlands Country som jeg har tenkt å krydre sendingen med i anledning at det International Country Music Day i dag. Men nå det news.
2: Klokka 6:30, her NRK Nyheter. Som starter med at Donald Trump truer med å kutte i handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Truslene fra den amerikanske presidenten kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til ordet for et tettere samarbeid med Kanada. Trump sier også en følge kan bli høyere toll. Så skal vi høre at 2 av 3 unge som har brukt cannabis det siste året svarer at de har hatt negative erfaringer. Det kommer fram i en ny studie fra Folkehelseinstituttet. FHI-forsker Anne-Line Brette-Viljensen sier folk som bruker cannabis alene en ekstra utsatt gruppe.
3: Det vi ser i denne studien at selv om alle de som oppgir å bruke cannabis selv om alle disse har en relativt høy andel som oppgir problemer knyttet til egenbruk, så det sånn at de som bruker cannabis alene har en betydelig økt andel problemer knyttet til egen cannabisbruk. Sånn at det vi tenker at cannabisbruk, når man gjør det alene i tillegg til sosialt, kan være en markør for en ekstra utsatt gruppe med hensyn til sårbarhet for problemer.
2: I Ukraina minst 10 personer såret og flere boligbygger treffet i russiske angrep mot havnebyen Odessa og hovedstaden Kyiv i natt. I Odessa fikk en 19 etasjer høy blokk skader og flere leiligheter ødelagt. I løpet av få minutter i går kveld kunne folk høre minst 10 eksplosjoner i Kyiv, ifølge lokale medium. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt snur og stemmer med de andre borgerlige partiene for nye avgiftskutt. Anleggsbransjen, reiselivet og næringslivet i distrikter slit etter at kuttet på drivstoffavgiftene ble opphevet ved månadsskiftet. Høyrenes leder Ola Svenneby sier likevel blankt nei til nytt avgiftskutt.
4: Vi mener at det standpunktet som vi har tatt riktig, men det jo viktig å få den tilbakemeldingen likevel. Og her man veldig tydelig på de utfordringene som mange distriktskommuner står i, som handler om å få i fart boligbyggingen, få hjulet i gang i anleggsbransjen, overreguleringer, tilgang på kraft og alt dette, og der det veldig lett å kjøre felt.

0: der. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
1: Her morgenen I innlandet med Audun, Bjørnar og Victoria. Jeg gjorde jo det man aldri skal gjøre, som vi kaller sånn nerding på hern. Det vil si at jeg antok ting.
2: Nå står du jo med isvann til anklene.
1: Jeg gjør det, men jeg sa jo også at jeg følte at det knaket litt rundt meg, at jeg var på litt tynn is, for jeg mente å ha hørt at Cowboy Laila I hvert fall I sin tid hadde en Ford Mercury. For Thunderbird, unnskyld.
2: Ja, du arresteres jo. Ja, nå det vel nesten tre stykker her, faktisk. Mm. Øyvind sier det vel en Mercury Cougar, som Cowboy Laila en gang eide. Det var ikke det da.
1: Mm.
2: Så sier Eivind at hun hadde det, en rosa en, og hun hadde to stykker.
1: Mm.
2: Hun hadde hatt to stykker.
1: Ja.
2: Og så sier Tore at Laila hadde også en bil med to pistoler, type Colt, på hver side av panseret. Bilen hadde et langt panser. Flott dame,
1: ja,
2: sier Tore.
1: Definitivt. Nå har jeg funnet en artikkel fra et konkurrerende mediehus som handler om en Ford Thunderbird anno 1978 som faktisk først var eid av Lotepus, så kjøpt av Cowboy Laila, så kjøpt på auksjon av en Dan Folde fra Røros, men jeg antar at det en bil Cowboy Laila skaffet seg etterpå.
2: Okay.
1: Fordi den bilen jeg kan huske for mange år siden som var å se rundt omkring i Løtten området, det var nok den Mercuryen.
2: Okay. Ja. Da har vi lagt den død.
1: Da har vi virkelig lagt den død, og skal vi endelig slippe til nyhetsanker Victoria som skal ta oss med til Jørstadmoen.
3: Ja, for cyberforsvaret på Jørstadmoen I Lillehammer arrangerer I dag tidlig en stor beredskapsøvelse med 300 deltakere for å teste samarbeidet mellom forsvaret og sivilsamfunnet. Innenfor portene på Jørstadmoen blir det rigget til en hendelse der det skal simuleres at flere personer blir utsatt for eksplosjon og gassforgiftning. Deretter skal nødetatene og forsvaret samarbeide om behandling og transport. Bilister I Lillehammer-området må derfor regne med at det blir økt trafikk av utrykningskjøretøyer, særlig I retning Lillehammer sykehus. En mann ble pågrepet etter at han truet ansatte på Elkjøp I Gjøvik med kniv I går kveld. Mannen ble tatt av betjeningen for tyveri og trakk da fram en kniv for å komme seg unna. Mannen ble etter kort tid pågrepet av en politipatrulje og satt I arrest. Han har en kjenning av politiet og blir anmeldt for både tyveri og trusler med kniv ifølge politiet. Vegard Strand slutter I jobben hos Norsk Tipping, det skriver Hamar Arbeiderblad. Han har vært direktør for strategi, analyse og forretningsutvikling I Norsk Tipping. I fjor gikk han inn som konstituert administrerende direktør etter at Tonje Sagstuen trakk seg som følge av Norsk Tipping-skandalen, hvor flere tusen fikk feil premie oppgitt. Han hadde rollen frem til starten av mai I år og sier til avisen at avgangen skjer uten dramatikk og at de skilles som gode venner. Så tar vi også med at mannen som drepte et eldre ektepar I 80-årene på Otta I august 2022 for farlig til at han kan slippes fri. Det kommer frem I en dom fra Asker og Bærum tingrett, og dommen på tvungent psykisk helsevern forlenget. Ekteparet ble drept I sitt eget hjem på Otta, og mannen bodde I det samme boligområdet og varslet selv politiet.
4: God morgen, dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Hvilken farge har sjelen? Ja, nå det dype der, Kent. Perlor heter sangen, øyeblikkelig 7:10, tidlig en torsdagsmorgen med Audun og Bjørnar i studio. Og jeg regnet en del i natt mange steder i innlandet. Først på dagen i dag, som forholdsvis lett skyet oppholdsvær. Til et stykke ut på eftan, da skal det skye til igjen. Kan også gå noen regnbyger, først og fremst i sørlige strøk. Skiftende bris i lavlandet, bris fra vest i fjellet, 7 grader på Hamar, 8 grader på Lillehammer og Gjøvik, Gran har 9, Kongsvinger 10, Elverum 8, Trysil 4, Tynset og Otta, begge nede på 2 grader, Fagernes 6 grader, mens Fokstugu har 0.
1: 3 grader og tåke på Selsverket, sier Tove, som ikke har noen planer for dagen, så hun ser for seg å kanskje finne et nytt strikkeprosjekt.
0: Er du ferdig med den herregenseren da, kanskje? Eller?
1: Virker sånn. Så uansett, hun ønsker alle en fin dag på melding i appen NRK Radio. Der kan du også sende melding hvis du har lyst til det. Du kan jo for eksempel tipse om trafikken, hvis du har noen meldinger derfra. Det går også an. Akkurat nå så går det egentlig ganske greit, men E6 mellom Ensby og Granrumoen i Øyer jo stengt i dag også. Skilt av omkjøring der, også buss for tog på Gjøvikbanen da, mellom Roa og Oslo S.
0: Hvis du har lyst til å sende oss en melding akkurat i dag, så må du gjerne fortelle litt om ditt forhold til countrymusikk på den internasjonale countrymusikkdagen for øvrig. Det nærmer oss, nærmer seg din gjennomgang av Innlandsavisen, Audun.
1: Ja.
0: Hva?
1: Asfaltkanon.
0: Oj, det skapte et litt rart bilde i hodet som jeg skal holde der til jeg får vite hva det er. Litt værvarsel for Oslo-området fra Astrid S. Jeg tror ikke det stemmer for dagen i dag, da. Men det regner i Oslo i hvert fall, sier Astrid.

0: Leder i Oslo i dag, synger Astrid S. Vi skal et helt annet sted, Audun. Hvor skal du ta oss med?
1: Begynner i arbeidets rett i dag. Fjellveien fra Nørdalen opp til toppen av Hummelfjell, som ligger på grensen mellom Tolga og Os, der den veien skal bli utvidet, og stedvis lagt om også. Og det skjer i forkant av at Forsvarsbygg skal bygge nytt radaranlegg oppå der. Mm-hmm. Forsvarsbygg har inngått en avtale med Hummelfjell sameie, som gir dem rett til å bruke fjellveien som adkomstvei så lenge de har behov, faktisk. Og i tillegg så har de da rett til å endre veien, og når de har gjort det, så de faktisk formelt eiere av veien, Forsvarsbygg. Mm-hmm. Dette anlegget på toppen der ble jo etablert rundt 1960, og var jo i drift gjennom den kalde krigen, og så kom det et vedtak om nedtrapping og nedlegging på starten av 80-tallet. Men Forsvarsbygg skal bygge 11 nye radaranlegg rundt omkring i landet nå, og den ene skal altså plasseres på toppen av Hummelfjell. Ja. Så det Østlendingen, skriver om Raufoss som slo Elverum i fotball-NM 3-0 i går, men fotballen blir jo en parentes, som det står, når det skjer alvorlige ting, og det var jo Elverums Deni Magomadov, som måtte bære seg av banen, rett før det var ferdig der, i store smerter. Ikke bra i det hele tatt, skikkelig sammenstøt med Raufoss sin keeper i en duell der. Stygg leggskade, hvis nok. Så det er ikke bra, det er av en eller annen grunn også video dette på Østlendingens side. Så til avisa Hadeland til slutt her. Arrangøren har forbedret anlegget på Lygna, skianlegget. Mm-hmm. Ved å koste på 200 000 kroner i ny asfalt. Ja. Og det fordi det NM i rulleskiskyting der til helgen. Og det har blant annet fylt igjen sprekker med en asfaltkanon. Det da en maskin som brukes til å reparere høl og skader ved hjelp av trykkluft, pukk og bindemiddel.
0: Ja, du får egentlig flest treff hvis du vil se hvordan det ser ut hvis du søker på lappekanon, som det også kalles.
1: Ja, asfaltkanon tøffere.
0: Ja, det mye tøffere navn. Ja. Det jo et band. Asfaltkanon.
1: Punkebandet Asfaltkanon. De har jo også fått litt bredere svinge ned mot stadion. Det kommer veldig mange løpere samtidig her, og også forlenget målgården med 35 meter, sånn at utøverne slipper å kjøre rett i gjerdet når de kommer i mål. Mm. Dette har Skiforbundet godkjent, så nå det bare å rulleskiskyte på Lygna.

0: Mick Hucknall i spissen for, eller egentlig utgjør vel strengt tatt Simply Red Stars der. Vi har jo en praktfull programpost som heter Ukas album, hvor vi med fryd og glede pløyer oss gjennom et helt album. Og denne uka så det altså Kakadu fra Hamar og Løten, og deres nye plate Broken Record.
1: Da har vi representantene Per og Knut Kirkenes, som forteller om de nye sangene deres denne uka her, og når det gjelder låta Time and Tide, da får vi en leksjon I hvordan man rydder en sang.
2: Det her jo litt sånn maksimalisme, og på grunn av at vi har laget låtene mer I studio, det her nok den liksom fremste eksempelet på det, der vi begynte med 2-3 instrumenter, og resten hadde vi ikke gjort ferdig. Og da var det både det ene og det andre som vi syntes var gøy å legge på. Så var det jo når vi kom til miksedelen av prosessen, så viste det at det var det jo noen det var noen ulemper med det, for det var mye å rydde I.
3: Så det også med noen flott bongo-spill. Jeg arvet noen bongo-trommer etter min svigefar, som spilte I rockeband på 60-tallet. Det var vel det som var igjen av trommesettet hans, tror jeg. Så de måtte med her, må ha litt underdelinger på bongo.
1: Hvordan rydder man en sang?
2: Nei, da det jo litt forskjellige ting man kan gjøre. Altså, noen ganger så må man jo kill your darlings. Altså, kanskje det var et eller annet som du spilte inn en del av det du spilte inn på gitar, for eksempel, som ikke får lov til å være med videre, for det blir bare for mye, og den rettferdiggjør ikke sin plass. Så da det ganske hardhent kutting. Da må vi ikke være alle sammen I bandet I studio når det foregår. Så den mikseprosessen, det da litt mer engere utvalg som går litt sånn, av og til I hvert fall litt hardhent fram.
3: Det som å rydde lekene til ungene. De må ikke vite at den leken den forsvant og ble gitt bort til loppemarkedet.
1: Det litt samme som det, ja.
3: Ja, det litt det.
1: Ja, kan det fort bli krangling da, eller I bandet, hvis man for mange på rydding?
3: Ja, vi egentlig ganske gemytlige, vil jeg si. Det finnes nok andre brødre par I band, som Oasis for eksempel, som krangler mer enn oss, men det kan bli litt temperatur, det kan det.
1: Det ikke helt Oasis?
3: Nei, det ikke det. Nei. Det går ikke til fysisk... Det stort sett praten som går, og vi blir enige stort sett da.

0: en litt alternativ bruk av dette?
1: Ja, for det du gjør her, litt sånn harpeaktig aktivitet, det ikke det som liksom primær bruksområde Nei. For dette det produktet.
0: Det ikke det. Vi har det. Det en ganske kjent lyd, vil jeg
1: ja,
0: si.
1: Jeg vil også si det. De fleste har gjort akkurat det du gjør her.

0: Hører du meg?
1: Ja, det det som spørsmålet I dag. Hva var dette lyden av? Send inn det I appen NRK Radio med navn og adresse, så med I trekninga om dagens handlenett.
0: Ja.
1: Gunn har også brukt appen til å sende melding. Mm. Countrymusikk livet, sier Gunn.
0: Ja, det fint det, på International Country Music Day, som en liten rød tråd I sendinga I dag. Og vi skal til Jørstadmoen, fram mot nyhetene klokka 7. Dette godeste Johan Berggren.

0: Kontroll av kanalseparasjon. Venstre kanal. Høyre kanal.
1: Munch.
0: Midtlokalisering.
1: Og det var som alle hørte, feil innslag.
2: Klokka 7, her NRK Nyheter. Donald Trump truer med å kutte handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Åtvaringen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i går tok til ordet for et tettere partnerskap med Kanada. Den amerikanske presidenten åtvarer mot konsekvensene.
3: Trump sier at dersom han kommer til å se på dette her som en fiendtlig handling, så vil han innføre veldig alvorlige tollsatser eller slutt å handle med Europa på mange ting. Men Trump sier også at dersom dette her gjøres med en god intensjon, så det i orden. Men altså, hvis det en dårlig hensikt, så vil han innføre kraftige toller mot Europa. Han kaller også Kanada for en forferdelig handelspartner, og dette her skjer jo da en måned etter at Kanada innførte toll mot USA, etter at USA innførte toll mot Kanada.
2: Det fortalte reporter Kari Scheie. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt snur og stemmer med de andre borgerlige partiene for nye avgiftskutt. Anleggsbransjen, reiselivet og næringslivet i distriktene sliter etter at drivstoffavgiftene var tilbake på tidligere nivå igjen nå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier likevel blankt nei til nytt avgiftskutt.
4: Vi mener at det standpunktet som vi har tatt er riktig, men det jo viktig å få den tilbakemeldingen likevel. Og her man veldig tydelig på de utfordringene som mange distriktskommuner står i, som handler om å få i fart boligbyggingen, få juleavgang i anleggsbransjen, overreguleringer, tilgang på kraft og alt dette, og der det veldig lett å kjøre felles front med hele Høyre også.
2: Over 200 fengselsbetjenter har sluttet hvert år de siste 3 årene, uten at like mange har blitt tilsett. Det en dobling fra året før, skriver Klassekampen. Vi inne i en bemanningskrise, sier leiren for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund til avisa. Så skal det handle om denne dama. For den norske popstjerna Sigrid Solbakke Råbe kaller det maktmisbruk etter at den palestinavennlige rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. Hun varmer selv opp for briten i sommer. Flere stadioneigere i USA har gått sammen og nekter Sheeran å spille der dersom Macklemore varmer opp. Råbe sier til VG at hun står i solidaritet med Palestina og synes det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst- og ytringsfridom. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Dette Morgen Innlandet med Audun Bjørnar og Victoria. Sist nevnte, hva var det du ble så satt ut? Nei, ok.
6: Hva
5: er det jeg trodde jeg sa? Hva er det du trodde du så noe helt annet? Sånn er det, det er det fine med direkte radio. Men det blir action i Lillehammer-området i dag?
7: Ja, for cyberforsvaret på Jørstadmoen i Lillehammer arrangerer i dag tidlig en stor beredskapsøvelse med 300 deltakere for å teste samarbeidet mellom forsvaret og sivilsamfunnet. Og bilister i Lillehammer-området må dermed regne med at det blir økt trafikk av utrykningskjøretøyer, særlig i retning Lillehammer sykehus som følge av denne øvelsen. Ordfører i Vang, Gøran Ødegaard Lunde, har skrevet et brev til utlendingsdirektoratet og bedt om et møte etter at det ble klart at asylmottaket i Vang i Valdres blir lagt ned etter 27 års drift. UDI skriver en e-post til NRK at de ikke vil kommentere saken før de har svart ordføreren direkte. Ødegaard Lunde peker blant annet på at mottaket i Vang godt integrert i lokalsamfunnet og at kompetansen på mottaksdrift stor.
8: Jeg forstår ikke UD sin handlingsmåte. Norge tar imot folk for at de skal få et sikkert plass å være og få et meningsfylt opphold på en best mulig måte. Da bør vi jo prøve å ta vare på de kommunene som faktisk vil og kan.
7: Over 200 fengselsbetjenter har sluttet årlig de siste tre årene uten at like mange har blitt ansatt, og etaten har 800 ufaglærte, skriver Klassekampen. Likevel tvinger nye kutt på 83 millioner kroner fram ansettelsesstopp og kutt i videreutdanning. Lederen for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Asle Aase, sier til avisen at det er en bemanningskrise, og spår at sparetiltakene vil gi mer isolering av de ansatte og økt uro i fengslene. I Innlandet har vi fengsler i Kongsvinger og på Hamar, på Ilseng i Stange, på Gjøvik og i Valdres. Vegard Strand slutter i jobben hos Norsk Tipping, det skriver Hamar Arbeiderblad. Han har vært direktør for strategi, analyse og forretningsutvikling i Norsk Tipping. I fjor gikk han inn som konstituert administrerende direktør etter at Tonje Sagstuen trakk seg som følge av Norsk Tipping-skandalen, hvor flere tusen fikk feil premie oppgitt. Han hadde rollen frem til starten av mai i år og sier til avisen at avgangen skjer uten dramatikk og at de skilles som gode venner.
9: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: er det snart 10 år siden Joust representerte Norge i Eurovision med Grab the Moment. Tida flyr. Det er torsdag allerede også, apropos tida som flyr. Regnet en del steder i innlandet i natt. Ganske lett skyet oppholdsvær først på dagen i dag. Så skyer det til igjen fra i EFTA. Kan gå enkelte regnbyger, hovedsakelig i sør. Så er det skiftende bris i lavlandet og en bris fra vest i fjellet. Og ja, det varierer jo ganske mye disse temperaturene. Kongsvinger er som Costa del Sol i dag, i hvert fall før klokka 6 med 10 grader, mens Fokstugu på 0 og Tynset og Ota på 2 grader er kjøligst. Mm.
1: Det er jo bare 2,7 grader i Tessan i dag, hos Ole Arnold og Potipus, som ønsker alle en fin dag rundt omkring. En liten kikk på trafikken viser at E6 er stengt mellom Ensby og Granrumoen i Øyer. Der er det skilt omkjøring, og så er det buss for tog da, fortsatt mellom Roa og Oslo S. Meld oss i appen NRK Radio hvis du har noen trafikktips, eller om andre ting, sånn som Arne Matglad har gjort. For eksempel, han har jo fortalt oss her at han fikk inn de siste sukkerertene i går, og så har han også fått et nytt slag tomat som heter San Marzano, som er oval, ser ut som en litt tjukk grillpølse. Og det synes Arne er saker. Saftig, kjøttfull, egner seg i tomatsaussuppe, for eksempel.
0: Italienerne elsker jo San Marzano.
1: Ja, det gjør de nok. Og så har han også skaffet seg et julenek på manuell måte. Skal ikke gå inn i det, fordi da utsetter vi... Vi skal beskytte Arne litt mot seg selv.
0: Oh, ja.
1: Akkurat. Hvordan han fikk tak i det. Ja.
0: Yes, et svært populært asylmottak, velintegrert sådan, legges ned etter 27 år. Vi skal høre mer om det etter Joe. Dette er End of Beginning.

0: Joe, eller Joseph Keery, som han egentlig heter, kjent også som skuespiller og for sin rolle i Stranger Things.
1: Ja, til Vange Valdres nå, der har det jo vært sammenhengende drift ved asylmottaket I 27 år, bortsett fra et opphold et par måneder I 2022.
0: Dette et mottak som ligger midt I bygda, og som har blitt en integrert del av Vang-samfunnet. Men fra nyttår skal det legges ned.
2: Det en nervøs stemning ved asylmottaket I Vang.
3: Ja, yeah, we are nervous because when you shift to other mottaks, you have to facing new people, new rooms, new mottaks, new people.
2: Palestineren Mohammed Soher fra Gaza talsperson for beboerne.
3: This is our homes. This is our family.
2: Midt I bygda har det vært asylmottak I 27 sammenhengende år. Mottaket ligger på den ene siden av veien. Kommunehuset tvers over gata. Også ordfører Gjøran Ødegård Lunde frykter for fremtiden til naboene.
4: Mottaket har stor betydning for Vang-samfunnet. Her har vi folk som en del av hverdagen vår. De på frivillig sentral, de elever på skolen, de viktige på fotballaget, de viktige I lokalsamfunnet, vi møter dem på butikken, de en til innbyggeren.
2: Sami boy. Som Ali Obo, som bodde 14 år på mottaket før han fikk opphold, og ble bosatt I nettopp Vang.
5: Jeg synes at Vang spesiell for meg.
2: I dag jobber han full tid som miljøarbeider på mottaket han tidligere bodde på.
6: Jeg har jobbet 13 år I her, men jeg ikke I nærheten av den kompetansen på hvordan det å bo I mottak.
2: Henrik Rønningen mottaksleder I Vang.
6: Det finnes jo ikke mulighet å tilegne seg den kunnskapen ved å lese eller lære. Den må leves.
2: Nå frykter mottaksleieren at denne og annen viktig kompetanse blir borte når mottaket blir lagt ned.
6: Alle ser jo seg til nytt arbeid. Han vet jo, han må jo arbeide, sant? Det jo den innstillingen av oss I Vang, vi må arbeide.
2: I april meldte UDI at 24 nye mottak skulle opprettes med plass til 3600 asylsøkere. Dette vakte reaksjoner flere steder I landet.
7: Men det jo ikke til å forstå hvordan staten håndterer opp- og nedbyggingen når det...
2: Knappe fire måneder etter kom beskjeden om at 20 etablerte mottak med til sammen 1050 plasser skal legges ned fra nyttår. Det får ordføreren I Vang til å reagere.
4: Jeg forstår ikke UD sin handlingsmåte. Norge tar imot folk for at de skal få... et sikkert plass å være og få et meningsfylt opphold på en best mulig måte, da bør vi jo prøve å ta vare på de kommunene som faktisk vil og kan.
2: Nå har hun skrevet et brev til UDI hei, hei. Som ikke vil stille til intervju om dette. Men presserådgiver Gustav Try skriver I en e-post til NRK at det ryddigste å svare ordføreren først. Imens går både de som bor og de som jobber ved asylmottaket I Vang en usikker fremtid I møte.
5: Det tungt, og så jeg føler litt trist. Men vi kan ikke stoppe der. Vi må bare prøve å fortsette livet.
4: Vi får tro at ikke siste ordet sagt.
6: Nei, vi får på det.
4: Ja.
0: Ordfører I Vang, Gjøran Ødegård Lunde til vår mann Arne Sørenes.
1: Svein melder oss I appen her og sier at han kjører E6 nå mellom Ensby og Granrumon I Øyer. Så den åpnet igjen, sier han, etter å ha vært stengt et par uker. Den står fortsatt oppført som stengt på veivesenets sier. Veikartet deres, jeg snakket jo med veitrafikksentralen I går, og spurte dem, dette her et sånt eksempel på vei som da åpner klokka 6 om morgenen, men stenges på natterstid?
0: Mm.
1: Nei, det måtte de sjekke. Det var litt usikkerhet der. Ja. Men nei, den nok stengt hele døgnet, sa de. Men kanskje da bare nattestengt, vet ikke. Men ettersom Svein der nå, så må vi jo stole på det.
0: Vi må stole på øynevitner.
1: Ja, jeg håper det.
0: Bra. Det viktig for studenter å være sosiale. Det bra for psykisk og fysisk helse. Vi har møtt noen av dem I klatreveggen I Fjellhallen på Gjøvik. Skal dit etter litt passende musikk på The International Country Music Day. Bo Atlo og Løyten Twang Depot.

0: Howdy ho, Bo Outlaw og Leighton Twang, det på Some Old Silver Eagle.
1: Det en helseundersøkelse
0: ja.
1: Som ble lagt frem på tirsdag blant studenter.
0: Ja.
1: Og da det mange som mener at det viktig å ha en aktiv fritid.
0: Ja, og en av disse NTNU-student Michelle Breine, som vi traff midt i klatreveggen i Fjellhallen på Gjøvik i går kveld.
2: Jeg synes klatring en kjempefin aktivitet, både fordi det bra trening, både fysisk og mentalt, og så det en veldig sosial aktivitet. Jeg merket fra første dag på klatring egentlig, at det veldig åpent miljø. Det lav terskel for å gå bort og prate med folk i knoke hvis noen kom til topps, eller i ros da, rett og slett.
3: Det mange studenter som har pekt på at aktivitet utenom studiet viktig for å både trives psykisk og fysisk. Hvorfor det, tror du?
2: Jeg tror det fordi at det får tankene dine bort fra stress og lekser og alt som stresser deg i hverdagen. Jeg tror det veldig viktig å ta en pause og gjerne gjøre noe fysisk og sosialt. Og klatring jo akkurat det.
3: Mathias Rød, du også med på klatreaktiviteten i NTNUI. Hva det klatring i det da?
4: Det gir meg en stor mestringsfølelse, ja. Og så det jo, det ganske ny sport for meg. Jeg tok den opp når jeg startet for 2 år siden. Så da jo, da lærer du fort, og det jo ekstra givende da i starten. Og så det jo veldig sosialt og morsomt, og du får mange nye venner, og alle hyggelige, og føler deg veldig åpent og snakke med folk her da, i forhold til andre aktiviteter jeg har vært med på før.
3: For de studentene som sitter mye for seg selv akkurat nå da, hvordan oppfordring har du da hatt dem?
4: Nei, da oppfordrer jeg dere til å ta en tur på klatresenteret, for der vil dere finne mange folk som villige til å snakke med dere og hjelpe dere og drive med sporten med dere da. Det veldig åpent miljø.
0: NTNU-student Mathias Rød til reporter i Fjellhallen på Gjøvik i går, Terje Gording-Hong. Her Nora Roll.

0: Nei, Utropstein titlen på nye singelen til Nora Roll fra Elverum. Riktig god morgen til deg, statsmeteorolog Espen Biseth Granan.
1: God morgen, ja.
0: Hva har innlandet I vente denne torsdagen?
1: Ja, en fin start mange steder egentlig. Ser det klare vær og solen akkurat I ferd med å komme seg opp også. Selv om enkelte steder så henger det igjen noen tåkeflak da, men de vil nok brenne ut over dagen. Ellers så vil det jo fortsatt være mye bra å være ute over dagen, og, men jeg, I sør, altså mot Mjøsa, så vil det nok skye litt til utover dagen, og vil nok komme en litt spredt nedbør. Ikke noen store mengder, men litt mer skyer og litt våtere vær enn der nå.
0: Ok, da må du ha en fin torsdag, Espen.
1: Liksom.
0: Så det sånn at klokka ni I dag så legges du ut 900 temmelig eksklusive billetter til konsert med Karpe I Hamar Kulturhus. Det et ganske eksotisk mobilforbud som vi skal høre mer om etter nyhetene klokka halv åtte. De varer som kjent I 10 minutter. Frem til disse nyhetene så tar vi følge med Aurora. Dette Runaway I Radioen din, morgenen I innlandet, NRK

0: God morgen, her er Dagsnytt 7.30. Mange unge har negative erfaringer med cannabis, viser ny studie. Styresmaktene advarer om robotgrasklippere, og Nordlands kommune med befolkningsvekst tror de kan sitte på svaret. Men først her i Dagsnytt skal det handle om kunstig intelligens, for OpenAI har oppdaget flere nye tilfeller av urovekkende KI-oppførsel. Selskapet opplyste i natt, blant annet at maskiner bevisst skal ha prøvd å skjule egne feil, dikta opp data og publisert dette på internett. Dette skjer etter at flere amerikanske toppsjefer i KI-industrien i det siste har advart og sagt at utviklingen kan gå for raskt. Men i natt var president Trump ute og gjentok at han på ingen måte vil bremse, men heller vinne kappløpet.
1: Han ble spurt på flyet over Atlanteren, og så gikk ut til å bry seg om mulig turbulens. Reguleringer er han i alle fall ikke med på nå. Donald Trump mener KI kommer til å gjøre langt mer godt enn vondt. Og sett fra presidentens ståsted, USA må ikke gi Kina muligheten til å ta ledelsen. Men flere av dem som utvikler teknologien og leder noen av USAs største, mektigste KI-selskaper, har tatt til orde for strengere sikkerhetstiltak, litt lavere tempo og mer kontroll. Her i Washington er det ingen felles linje ennå.
2: The big tech oligarchs must no longer be allowed to determine the future of humanity.
1: Senator Bernie Sanders, som stemmer med demokraterna, går längst. Han vill forby det som kallas kunstig superintelligens.
2: Permanently ban
1: systemer som kan bli smartare än människor. Sanders vill att Trump skall jobba för en avtale med Kinas president om att bremsa utvecklingen.
2: President Trump will negotiate a comprehensive treaty with President Xi.
1: Neste uke, når Kinas president er her i landet, skal KI-toppene etter planen samles i Det hvite hus. Noen av dem havner trolig rundt bordet under statsmiddagen også.
2: If you believe in democracy,
1: debatten her handler ikke bare om hva teknologien kan gjøre, men hva som er verst og farligst. Et USA som bremser mens Kina fortsetter, eller at ingen bremser. Anders Tvegård, Washington.
0: Og vi fortsetter i samme landskap, for OpenAI hevder at deres kunstige intelligens har løst en 150 år gammel mattegåte, men saken har ført til full krangel i forskningsmiljøet. Norske toppmatematikere er uenige om maskiner faktisk har tenkt selv, eller om OpenAI har stålearbeid gjort av

0: Det er ingen som har klart siden problemet ble fremsatt for over 150 år siden. Det er ikke ofte vi kan si dette, men det er helt vilt å være matematiker for tiden. Det uløselige matteproblemet kalles Navier-Stokes-ligningen og beskriver hvordan væske og gass beveger seg i alt fra vann i et glass til luftstrømmer rundt en flyvinge. Dette kjempekompliserte problemet ble løst på under en uke da OpenAI satte 10 000 KI-agenter på saken. Den norske matematikeren Arne Slettsjø, en av våre beste, mener det blir helt feil å si at kunstig intelligens løste Navier-Stokes-ligningen.
1: Dette her er bare snakk om veldig stor regnekraft for å prøve veldig mye. Jeg har ikke noe tro på at det kommer noen banebrytende resultater på den måten. Det tror jeg ikke. Ikke det helt tatt.
2: Nei, det er jeg ikke enig i. Altså, det er alt for lettvint å si at den har bare regnet det siste skrittet. Men det er riktig at det første skrittet er menneskeskapt, og den hadde ikke klart uten. Men det er ikke sikkert vi hadde klart å ta det siste skrittet.
0: Sier Holden, som i motsetning til sin kollega, tror vi kommer til å se enorme fremskritt med den nye teknologien. Han har allerede begynt å se fremover mot det neste uløselige matteproblemet.
2: Så nå går ryktene rundt i matematikkretser på hvilket problem det er.
3: Reporter her var Daniel Eriksen, og du kan stille dine spørsmål om KI nå straks etter 7.40 da, i Nyhetsmorgen på P2. Andre nyheter nå. To av tre unge som har brukt cannabis det siste året har hatt negative erfaringer. Det kommer fram i en ny studie fra Folkehelseinstituttet.
4: Når jeg flyttet til Norge, så fant jeg ut at det er kjempevanlig, og at nesten alle bruker det.
5: Jeg har sett at det er ganske akseptabelt, og at for eksempel politiet og myndighetene ikke tar like hardt ut på det, på en måte.
6: Militsa og Sebastian er elever ved Hartvig Nissen videregående skole i Oslo. De forteller at de ikke selv har brukt cannabis, men at det er vanlig.
4: Ja, for å bli akseptert og bli kule og bli likt og sånne ting, ja.
7: Ja, det er veldig mye ved cannabisbruken som har endret seg de siste årene. Blant annet THC-nivået har økt 4 ganger så mye. Måten å bruke det på har endret seg.
6: Anneline Brettvill Jensen er forsker ved Folkehelseinstituttet, og i en ny studie har forskerne spurt 965 elever i videregående skole som har brukt cannabis det siste året, om de har hatt noen negative erfaringer knyttet til bruken.
7: Og vi listet opp 18 forskjellige typer av negative konsekvenser, og ba dem krysse for en eller så mange typer de selv hadde erfart.
6: Studien viser at de som også bruker cannabis alene, rapporterte nesten dobbelt så mange negative konsekvenser som de som bare brukte cannabis i sosiale sammenhenger. En særlig sårbar gruppe, ifølge forskeren.
7: De som bruker alene og sosialt har en høyere risiko for å rapportere flere problemer og flere typer problemer enn de som kun bruker sosialt.
3: Reporteren Kristine Næss Larsen. Ta mer ansvar for sikkerheten rundt robotgrasklipperen din, det er den klare beskjeden fra Direktoratet for samfunnssikkerhet. NRK har møtt 8 år gamle Patrick som ikke var langt unna å miste tommelen grunnet en robotgrasklipper i fjor sommer.
8: Han kom og bare kjørte, og så hørte jeg ikke.
9: Patrick ligger i graset med hendene over hovedet i båthavna i Heresund i Kvinnherad. Slik lå han også på skoleturen her i mai i fjor. Han hverken så eller hørte robotgrasklipperen som kjørte rett over handa hans. 7 år gamle Patrick ble hentet av luftambulansen med store skader. Foreldre frykta at Patrick måtte amputere tommelen, men legene på Haukeland sykehus klarte å redde han ved hjelp av hud fra låret hans.
10: Altså, robotgressklippere er jo i utgangspunktet trygge, men det er gitt at man tar de forhåndsreglene når man kjøper et sånt produkt.
9: Det sier seksjonssjef Arne Arstad Bjørtuft i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
10: Når en robotgressklipper er i drift, da skal man holde avstand. Det er ikke et leketøy. Det må være voksne ansvarlig til stede når den går.
3: Reporter Eli Bjelland. Se til Steigen, det mener i alle fall folk i Steigen. Kommunen er nemlig en av få i Nordland som opplever befolkningsvekst. Ordføreren tror et litt spesielt utdanningsopplegg skal ha noe av æra.
11: Nå er vi nettopp på en pause, så skal vi snart ha middag.
12: Hun Anna Nymoen går andre året på videregående, men mesteparten av uka bruker hun utenfor klasserommet. 17-åringen er nemlig lærling gjennom Stegen-modellen, et spesielt opplegg der elevene kombinerer skoleoppgaver.

0: opplæring med praktisk erfaring i bedriften fra dag 1. Derfor tilbringer hun Anna mandager og tirsdager på skolebenken, men resten av uka jobber hun for fullt som helsefagarbeider.
1: Jeg tror man lærer veldig masse av de opplevelser man har på jobb og sånt.
0: Klassen består av elever som går flere yrkesveier.
2: Her er da verste våres.
0: Og Sunniva Bjørvik er i gang med siste året som lærling hos Cermaq for å bli industrimekaniker.
2: Jeg tror det er mange som hadde ikke kommet til å gå til skole etter ungdomsskolen hvis de hadde måttet flytte vekk.
0: Steigen er en av få kommuner i Nordland som opplever befolkningsvekst, og ordfører Åse Refsnes tror at Steigen-modellen har gjort at flere unge velger å bli i kommunen. Lignende tilbud gis også i Finnmark og på Vestlandet, og Refsnes mener at staten nå bør sørge for at flere elever kan kombinere jobb og skole.
3: Vi kan ikke ha et utdanningssystem som er avhengig av ildsjeler eller lokale initiativ, så jeg ber om nå at dette blir satt i system av nasjonale myndigheter, slik at man får en bedre oppfølging og kan lære av hverandre.
4: Man kan kanskje tenke seg at det er lettere å få denne modellen til å funke i Steigen enn i Oslo, da.
5: At det er ikke noe hindring for at det kan fungere på større plasser også. Det vil jo bare være at større bedrifter i sentrale strøk må ut litt tidligere kanskje enn det de gjør nå. At de kommer inn litt for sent, da.
6: Det sa Rune Bjørstad, som er avdelingsleder for Nord-Salten VGS, og reporter det var Petter Strøm. Og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Arild Svalbjørg og Hanna Kolås.
7: God morgen, dette er Morgen i Innlandet på NRK P1. NRK.

0: Lokal country rock Harvester fra Brandval og Sanner.
1: Ja. Hvor plasserer man Harvester på country-skalaen? Det lurer jo, skriver Øyvind om melding her. Er det country rock dette? Det er vel helst det.
0: Det er nok det, ja.
1: Han sier jo at Buck Owens and the Buckaroos blir jo tidligere en favoritt hos han. Vi snakker om countrymusikk i dag. Hva var det for noe? International Country Music Day,
0: blant annet fordi at legenden Hank Williams ble født på denne dato i 1903. Han ble jo ikke så gammel.
1: Nei. Øyvind tror ikke han har vært inne i en bil på 70-tallet uten at det var en 8-spors-kassett der med Buck Owens inne i bilen. Han nevner jo Tobias Sten i dag. De har diskutert i familien i sommer. Hva slags countrymusikk er det? Countrypop, tror jeg de landet på der. Mm. Nevner han også Tom Nilsen og Sweetwater da, fra Stang og Valset.
0: Ja, nettopp.
1: Også en lokal country. Vi slår et slag for lokal country.
0: Absolutt, det kommer mer, og det kommer jo en gjest også, en countrykomet fra Dombås, kommer til oss etter klokka 8 i dag, Martine Haugen. Ja, skal vi heller ikke glemme Victoria Hellem Hansen, morgens nyhetsanker. Et lite sveip over lokalnyhetene, Victoria.
2: Ja, over 200 fengselsbetjenter har sluttet årlig de siste 3 årene uten at like mange har blitt ansatt, og etaten har 800 ufaglærte, det skriver Klassekampen. I Innlandet har vi fengsler i Kongsvinger, på Hamar, på Ilseng i Stange, Gjøvik og i Valdres. Og en mann ble pågrepet og satt i arrest etter at han truet ansatte på Elkjøp i Gjøvik med kniv i går kveld. Mannen ble tatt av betjeningen for tyveri og trakk da fram en kniv for å komme seg unna, men ble så pågrepet av politiet. Cyberforsvaret på Jørstadmoen i Lillehammer arrangerer i dag en stor beredskapsøvelse med 300 deltakere. Bilister i Lillehammer-området må dermed regne med at det blir økt trafikk, særlig i retning Lillehammer sykehus.
0: Ja, de skal jo gjøre mye forskjellig der. Vi skal jo direkte dit om en times tid. Forholdsvis lettskyet oppholdsvær først på dagen i dag. Kan henge igjen litt tåke og tåkeskyer fra i natt. Så skal det bli ganske fint en stund, og så skal det skye til igjen, i hvert fall i sør, fra i ettermiddag, hvor det også kan gå noen regnbyger. Skiftende bris i lavlandet, sånn vestlig bris i fjellet.
1: Det er også nå forsinkelser på Kongsvingerbanen på grunn av en signalfeil mellom Kongsvinger og Skarnes, som Bane NOR håper å få ordnet opp i fortest mulig, men de vet ikke helt når det kan skje. Fra før, buss for tog mellom Roa og Oslo S på Gjøvikbanen. Vet du om noe i trafikken som andre har nytte av, så melder du i appen NRK Radio.
0: Klokka 9.00 i dag, eller kanskje et minutt etter det, så vil sannsynligvis ha blitt satt en rekord på utsolgt konsert på antall sekunder. Det er Karpe-konserten i Hamar Kulturhus 20. april 2028. Og det er en litt sånn spesiell mobiltelefonordning i forbindelse med den konserten, som vi skal høre mer om snart.

0: poetene til Magdi, altså, som er stedt til hvile nå. Men Karpe skal jo ha en veldig lang fade-out. De skal jo holde på i to år til.
1: Vi må jo utnytte dette.
0: Ja.
1: Så, men det strenge regler da, under disse konsertene, spesielt kanskje denne konserten i Hamar Kulturhus da, i april 2028.
0: Ja. Når publikum kommer til Kulturhuset og viser frem sin billett, som de har vært så heldige å få tak i, så blir mobilen deres lagt i en såkalt yonder-pose, som altså en pose som låses med et lite apparat av de ansatte ved arenaen. Da. Publikum får med seg denne posen inn i salen, men det ikke mulig å åpne den på egen hånd, det fortalte Tonje Christiansen Bertini i Hamar Kulturhus da vi pratet med henne i går.
2: Ja, på konserten med Karpe i Kulturhuset så det mobilforbud. Det det artistene og managementet deres som har fortalt oss. Og det jo fordi de ønsker å gi både publikum og alle på scenen en veldig god opplevelse, og da ønsker de ikke at publikum skal stå og se konserten gjennom mobilen, men heller ha fokus uten mobil. Og når det mobilforbud, så fungerer det sånn i praksis at når man kommer til Kulturhuset og viser billetten sin, så må man samtidig ta fram telefonen sin, så får man den lagt i en liten pose som blir forseglet, og så får man tilbake telefonen og kan ta den med inn. Men den kan da altså ikke brukes.
0: Men hvis det liksom liv og død og man må ringe?
2: Ja, det riktig. Da kan man gå ut av konsertsalen og få åpnet posen og bruke telefonen sin, og så blir den forseglet igjen når man går tilbake.
0: I motsetning til andre Karpe-konserter som jo lagt ut noe sånn som Spektrum og sånn, så her det snakk om 900 mennesker. Hvor fort kommer disse billettene til å gå unna, tror du?
2: Det vi ganske sikre på at kommer til å gå ganske fort. Vi vet ikke hvor fort, men vi forventer at de 900 billettene forsvinner på, ja, 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3, ja.
1: Noen sekunder sikkert?
0: Ja, noen sekunder. Jeg legges ut altså klokka 09.00 i dag, for deg som liker å planlegge litt langt frem i tid, for konserten altså 20. april 2028. Billettene til festivalen Hamar Open Air utenfor Vikingskipet, det jo ikke så lenge til, det i august neste år. De billettene legges også ut klokka 9 i dag, der det ikke mobilforbud, og antagelig ganske mye lettere å sikre seg en billett eller

0: stoppet her på Strandlykja for å vente på et...
1: Strandlykja?
0: Ja, de stopper av og til på Strandlykja eller Steinsrud eller andre sånne nedlagte stasjoner på Dovrebanen for å vente på et motgående tog.
1: Absolutt. Ja, det de gamle stasjonene brukes til.
0: Mm. Mm. Og så kan man sela på disse bygningene som begynner å forvitre litt grann, og tenke at her var det liv og røre en gang i verden.
1: Ja.
0: Det gjelder jo både Strandlykja og Steinsrud. Og det gjelder jo andre stasjoner hvor toget ikke stopper lenger heller. Det stopper ikke på Gjellum heller lenger, tror jeg. Kvæka. Tror jeg heller ikke det stopper. Og sånn kunne vi holde på, det skal vi ikke. Vi skal til konkurransen. I går var det 5 år gamle Edvin som ja, han lekte at han var noe, altså en ting. I går var han et kjøkkenglass.
1: I dag det en lyd som kommer, ja. Som du skal gjette på hva Jeg kan jo hinte om at vi skal ha til kjøkkenet her, mm. og det en alternativ bruk av dette, denne tingen som du får høre her.
0: Ja.
1: Så det bare å spise ører.
0: Hva dette?

0: Ja,
1: dette en lyd flere har vært borti. Jeg trodde kanskje det skulle være litt vanskelig, men det veldig mange som har svart riktig på dette her, faktisk.
0: Det?
1: Hva det lyden av?
0: Vi tar den en gang til.
1: Ganske skarp lyd. Man tror jo sånn fra tidligere år I oppveksten at dette skulle høres fint ut, men det ble aldri fint.
0: Nei, det blir jo ikke søt musikk av det, men gøy.
1: Gøy det, absolutt. Ja. Send inn ditt svar, hva var dette lyden av? Inn i appen NRK Radio, for med navnet ditt og adressen, så det med trekninga om dagens handlenett.
0: Så det brittisk-amerikansk foreigner, som etter alle disse årene enda ikke har helt funnet ut hva kjærlighet men de gir ikke opp. I Wanna Know What Love Is, frem til nyhetene.

0: klokka 8. Her NRK Nyheter. Nye krav skal sikre mer gjenvinning og gjenbruk av tekstiler, men det vil trolig gi dyrere klede i norske butikker, mens store utenlandske nettplattformer som Temu og Shein kan unngå rekninger. Årsaken at det mangler et system i Norge for å kreve inn pengene fra de utenlandske aktørene. Helt uforståelig at de skal slippe å betale, sier butikksjef Ole Henrik Bakker.
1: Denne loven jo egentlig rettet mot de som kjent for fast fashion, kjent for å produsere varer med kort levetid, og flere ganger blitt tatt fordi at de produserer varer med giftige kjemikalier og kreftfremkallende stoffer.
2: Virke, som representerer handelsnæringen, mener regjeringen må sørge for at plattformene med og betaler sin del av regningen.
3: Alternativet jo i verste fall at det oss innbyggere eller selskapene som må finansiere da egentlig avfallshåndteringen fra disse plattformselskapene.
0: Sa til slutt leier for bærekraft i Virke, Håvard Utne Øksnevad, og reporter det var Caroline Bergli Tolfsen. Donald Trump truer med å kutte i handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Truslene fra den amerikanske presidenten kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til ordet for et tettere samarbeid med Kanada. Trump sa også at ifølge kan bli høyere toll. OpenAI har oppdaget flere nye tilfeller av urovekkende KI-oppførsel. Selskapet opplyste i natt at maskiner bevisst skal ha prøvd å skjule egne feil, dikta opp data og publisert dette på nett. Dette skjer etter at flere amerikanske toppsjefer i KI-industrien i det siste har åtvaret og sagt at utviklingen kan gå for raskt. KI-ekspert og NTNU-forsker Inga Strunke ikke enig i dommedagsprofetiene.
4: Vi må være bekymret for utviklingen innenfor kunstig intelligens. Altså mener at den retorikken som har kommet frem særlig den siste uka nå, den mener jeg ganske overdrevet. Altså det her med eksistensiell trussel og at kunstig intelligens kan utslette menneskeheten de neste 10 årene, det har vi jo ikke faktisk noen observasjoner som skulle tyde på. Men jeg mener at denne teknologien allerede er ekstremt problematisk, utfordrer og egentlig går på kryss og tvers med veldig mange av våre rettsprinsipper og våre forståelse av rettferdighet og hvordan ressurser skal fordeles og i det hele tatt.
0: Til slutt skal vi høre at den rikeste her til lands fremleis forretningsmannen Jon Fredriksen, som topper kapitals i oversikt over Norges 400 rikeste. Formuen til 82-åringen reknet å være 325 milliarder kroner. De 400 rikeste i Norge nå verdt til sammen 2699 milliarder, ifølge Kapital. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Her nyhetene fra Innlandet. Over 200 fengselsbetjenter har sluttet årlig de siste 3 årene uten at like mange har blitt ansatt, og etaten har 800 ufaglærte, skriver Klassekampen. Likevel tvinger nye kutt på 83 millioner kroner fram ansettelsestopp og kutt i videreutdanning. Lederen for Norsk Fengsels- og Fri Omsorgsforbund, NFF, Asle Aase, sier til avisen at de i en bemanningskrise, og spår at sparetiltakene vil gi mer isolering av de innsatte og økt uro i fengslene. I Innlandet har vi fengsler i Kongsvinger, på Hamar, på Ilseng i Stange, Gjøvik og i Valdres. Vang-ordfører Gøran Ødegard Lunde har bedt utlendingsdirektoratet om et møte etter at asylmottaket i Vang i Valdres blir lagt ned etter 27 års drift. Hun mener at mottaket i Vang godt integrert i lokalsamfunnet, og at kompetansen på mottaksdrift stor.
6: Jeg forstår ikke UD sin handlingsmåte. Norge tar imot folk for at de skal få et sikkert plass å være og få et meningsfylt opphold på en best mulig måte. Da bør vi jo prøve å ta vare på de kommunene som faktisk vil og kan.
5: UDI skriver en e-post til NRK at de ikke vil kommentere saken før de har svart ordføreren direkte. Det kan bli kutt i oppveksttilbudet i Søndre Land. Kommunedirektør Anne-Grete Hole Stenerud anbefaler slå sammen Fryal og Odnes skole, i tillegg å legge ned Trebotn barnehage for å sikre et mer bærekraftig og godt oppveksttilbud i Søndre Land i årene framover. Kommunestyret behandler saken 19. oktober med eventuell virkning fra neste skoleår. Og cyberforsvaret på Jørstadmoen i Lillehammer arrangerer i dag en stor beredskapsøvelse med 300 deltakere. Bilister i Lillehammer-området må dermed regne med at det blir økt trafikk, særlig i retning Lillehammer sykehus. Nyheter var ved Victoria Hellem Hansen.
7: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: I mitt hode så har den tekstlinjen du hørte til slutt der vært I know you ain't afraid of Bob Dylan. Altså jeg vet at du ikke redd for Dylan. Det ikke det Katy Perry synger akkurat der. Men det er morsommere enn originalteksten som det mulig å finne på internett hvis man vil det.
1: Jeg aner ikke hva du snakker om.
0: Nei, jeg kom akkurat inn her nå for ja. å melde at
1: nå er det været, lyd på neste innslag.
0: Er det lyd på været som i dag presenteres av Espen Biseth Granan?
2: Ja, en fin start mange steder egentlig. Ser det klare vær og solen er akkurat i ferd med å komme seg opp også. Selv om enkelte steder så henger det igjen noen tåkeflak da, men de vil nok brenne ut over dagen. Ellers så vil det jo fortsatt være mye bra å være ute over dagen, men i sør, altså mot Mjøsa, så vil det nok skye litt til utover dagen, og vil nok komme en litt spredt nedbør. Ikke noen store mengder, men litt mer skyer og litt våtere vær enn der nå.
1: Det buss for tog da, mellom Roa og Oslo S fortsatt, og så det vel også litt forsinkelse på Kongsvingerbanen, signalfeil mellom Kongsvinger og Skarnes, som Bane Nord prøver å rette opp. Meld oss i appen NRK Radio hvis du har noe trafikktips eller om andre ting. Martin har meldt oss der. Han sier at countrymusikk, som vi snakket litt om i dag, er noe som ligger hjertet hans nært. Mye takket være Hellbillies ja. På 90- og 00-tallet. Mm. Så han liker dem.
0: Ja, bra. Ja, men da kan det godt hende, Martin, at du også vil sette pris på Martine Haugen fra Dombås, en egentlig liksom, ny stjerne på countryhimmelen i Norge. Aktuell med en splitter nytt album, og også aktuell, for vi skal prate med henne hvert øyeblikk. Før det skal vi høre på en låt fra det nevnte albumet som heter New I'd Be In Trouble.

0: Knew I'd Be In Trouble var det hørte der altså med Martine Haugen, 26 år fra Dombås. Og Martine, du jo her med oss. Hei.
1: Ja, hei. Trivelig å være her.
0: Veldig hyggelig å ha deg.
2: Det det. Vi må jo kanskje nevne før vi går litt videre på slide-gitar, heter det Stil-gitar, slide-gitar.
1: Pedal-stil
2: heter det. Yes. Tore Blester.
1: Ja.
2: Også fra Dombås.
1: Og fra Dombås.
2: Det kong stilgitar, på å si.
1: Ja, det må vel være en til Norges, ikke Norges beste stilgitarist.
0: I dag det jo bursdagen til, eller fødselsdagen til Hank Williams. Han ble født for 103 år siden, og derfor, blant annet, det International Country Music Day i dag.
2: Markeres verden over.
0: Ja.
2: Hvem dine store country-navn da, Martine?
1: Jeg må si, jeg liker jo selvsagt alle disse her som driver med tradisjonell countrymusikk, og Hank Williams liker jo Dolly Parton og Linda Ronstadt, George Jones, alle dem der, og så jeg også veldig fan til dem som på en måte har krysset, eller blandet både liksom country og folk og den her mye utspunne amerikaneren da, liksom Townes Van Sant og Guy Clark og dem karene der, ja.
2: Men du litt mer på det tradisjonelle enn dette nye, litt glatte country.
1: Ja, det vil jeg nok tørre å påstå, ja.
0: men du er 26 eller noe?
1: Ja, det stemmer.
0: Og du har holdt på med dette i noe sånt som 12 år?
1: Jeg har faktisk det.
0: Hvilken gryte var det du falt opp
1: i? Jeg startet faktisk i blues-gryta. Når jeg gikk i 6. klasse, så fikk jeg gjennom kulturskolen bli med i et blues-band. Så der spilte jeg elgitar og sang da. Så da begynte vi jo med å spilte faktisk Stevie Ray Vaughan og Jimi Hendrix. Så det var vel egentlig det som åpnet øynene mine for litt eldre musikk. Og så etter hvert så spilte jeg jo mye bare med meg og gitaren på pikerummet og skrev litt tekster og litt slik. Og liksom Unni Wilhelmsen var jo liksom den første norske da. Mitt første norske forbilde, for hun var liksom nesten den eneste jeg visste som var dame og som både spilte gitar og sang. Ja, og så når jeg var 15 så fikk jeg mulighet til å bli med Johnny Cash tribute band fra Gaustdal, Get Rhythm, og så fikk jeg lov til å være med dem på litt diverse turnéer da, og countryfestivaler og ja, i noen år fremover. Så jeg har alltid haft sans for den litt eldre musikken, som er kanskje litt mer sjel enn mye til den her i dag. Men så var det liksom for alvor country da, når jeg begynte i her Johnny Cash-bandet. Men alltid likt den type musikk da.
2: Plateselskapet ditt synes jo du ligner veldig på Loretta Lynn.
1: Ja.
2: Jeg hører Dolly Parton.
1: Ja, jo, men det jo fine damer å bli sammenlignet med, begge to.
2: Du prøver å være Martine Haugen.
1: Ja, aller helst, så vil det høres ut som Martine Haugen, ja.
0: Du skal henge med oss en stund til, Martine, og du skal spille live for oss også, men vi tar en liten pust i bakken, og skal du få lov til å tenke på en av de aller fineste country-låtene som du ikke har spilt inn selv.
1: Ja, nei, det kan jo være passende da at jeg tar en låt fra Dolly Parton sitt debutalbum, siden jeg gjev ut debutalbum. Den første låta, veldig artig tekst, som handler om at selv om oss er blonde, så altså kanskje ikke så dumme som hun ser ut. Så jeg vil gjerne høre Dumb Blonde og Dolly Parton.

0: Både Dolly og Loretta og Martine har jo dette som mange kaller for country-knekken. Dette litt sånn mystiske stemmefenomenet. Er det noe man bare har?
1: Ja, du, det tror jeg faktisk. Jeg har liksom bare støtt haft muligheten til å gå litt fort opp og ned. og det husker jeg, det hadde jeg helt fra jeg begynte å synge, egentlig. Så jeg vet ikke om det fordi jeg har hørt utrolig mye på den type musikk med mye knekk da, fra en ung alder, om den på en måte bare kommer automatisk. Eller. Det, ja, det litt mystisk akkurat det der.
2: Ny plate fra deg faktisk, soloplate, Hardships and Hope, og den hadde du konsert for å på en måte slippe på tirsdag. Hvordan gikk det?
1: Du, det var helt fantastisk. Det kom så mye folk, og det var en like, fin mix mellom gudbrandstøler og byfolk og musikkfolk. Og, nei, så det var stor suksess.
0: Mm. Det er jo veldig hyggelig egentlig, å se ordet hardships, for det jo ikke så ofte man hører sånn i dagligtallet.
1: Det ganske fint ord, og veldig beskrivende for mye til deg. Det jeg synger om, da, så det derfor det ble med i titelen.
2: Jeg har sett på platekovret ditt, det jo mørkegrønt, og så det litt sånn ovalt bilde av deg på midten der. Sånn, det jo litt sånn gammeldags, på en måte, men så det så rosemaling i hjørnet.
1: Det det. Fantastisk veninne til meg, som jeg møtte. Hun har gått på Gjerleid, håndverksskole på Dovre. Hun nå faktisk lærer i overflatebehandling der, så hun kjempegod på rosemåling og slektype tradisjonshåndverk. Så hun har målet de elementene på fremsiden og litt inne i coveret. Så,
2: så det ekte, det ikke noe data her?
1: Det ikke noe AI-generert, nei. Det det ikke. Det håndmålet og digitalisert og...
0: Det høres jo nesten ut som du skal gi ut dette her bare på litt sånn tung vinyl.
1: Ja, det hadde jeg egentlig, slik jeg skulle gjort det. Jeg skulle bare gjøre ut på vinyl. Men må jo dessverre prøve å henge litt med i samtida da.
2: Du har jo skrevet 9 av 11 låter selv på platet her. Er det noen rød tråd i det du har skrevet om nå?
1: Ja, det vel egentlig... Jeg jo 26, og i 20-årene så det jo mye en skal erfare og være igjennom. Og ikke alt like lett, men så kanskje konklusjonen at at det håp da, det av hardships and hope. Så det vel det som jeg tror den røde tråden gjennom albumet, at ting kan være vanskelig, men det ljos i enden av tunnelen da.
2: Du har med deg gitaren din?
1: Ja.
2: Og så skal vi jo få at spille en låt altså, for vi gir oss. Ja. Den heter Shadow.
1: Ja.
2: Hva kan du si om den før vi slipper deg til?
1: Nei, hva kan jeg si om den? Den selve innspillingen og produksjonen jo inspirert da, for Dolly Parton og Linda Ronstadt og Emmylou Harris ga jo ut faktisk trio-album. Så den låten her faktisk inspirert til den, fordi at jeg har fått med to dyktige damer, Elin Glende og Kristine Marie Åsvang, til å kore på den her. Så den låten her på plåta da, faktisk tristemt hele veien gjennom. Men akkurat nå så blir det bare med da. Så håper jeg det bra nok.
0: Det garantert. Tusen takk for at du kom til oss, Martine.
1: Jo, det var kjempetrivelig.

0: Klokka 8:30. Her NRK Nyheter. To av tre unge som har brukt cannabis det siste året har hatt negative erfaringer. Det kommer fram I en ny studie fra Folkehelseinstituttet, der nesten 1000 elever I videregående spurte.
1: Nesten alle bruker det.
2: Jeg har sett at det ganske akseptabelt, og at for eksempel politiet og myndighetene ikke tar like hardt ut på det.
3: Militsa og Sebastian elever ved Hartvig Nissen videregående skole I Oslo. De forteller at de ikke selv har brukt cannabis, men at det vanlig.
4: Ja, for å bli akseptert og bli kule.
3: Anneline Brettvill Jensen forsker ved Folkehelseinstituttet.
5: Og vi listet opp 18 forskjellige typer av negative konsekvenser, og ba dem krysse for en eller så mange typer de selv hadde erfart.
3: Studien viser at de som også bruker cannabis alene, rapporterte nesten dobbelt så mange negative konsekvenser som de som bare brukte cannabis I sosiale sammenhenger.
0: Sa reporter Kristine Ness Larsen. Donald Trump truer med å kutte handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Åtvaringen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen I går tok til ordet for et tettere partnerskap med Kanada. Den amerikanske presidenten åtvarer mot konsekvensene.
6: Trump sier at dersom han kommer til å se på dette her som en fientlig handling, så vil han innføre veldig alvorlige tollsatser eller slutt. Og handle med Europa på mange ting. Men Trump sier også at dersom dette her gjøres med en god intensjon, så det I orden. Men altså, hvis det en dårlig hensikt, så vil han innføre kraftige toller mot Europa. Han kaller også Kanada for en forferdelig handelspartner, og dette her skjer jo da en måned etter at Kanada innførte toll mot USA, etter at USA innførte toll mot Kanada.
0: Fortalte reporteren Kari Scheie. Over 200 fengselsbetjenter her til lands har sluttet hvert år de siste tre årene, uten at like mange har blitt tilsett. Det en dobling fra året før, skriver Klassekampen. Vi inne I en bemanningskrise, sier leieren for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund til avisa, og åtvarer om at innsparinger vil føre til blant annet mer isolering av innsette. I Spania søker redningsmannskaper etter en kvinne som trolig ble tatt med av vannmassene da et voldsomt regnvær I går råket regionene Catalonia og Valencia. En mann funnet omkommen etter styrt regnet. I Valencia kom det mer enn 70 millimeter nedbør I løpet av en dryg halvtime. De lokale styresmaktene hadde på forhånd sendt ut farevarsel på rødt nivå. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
7: Fortsatt god torsdag, folkens. Morgen I innlandet strømmer ut av radioen din, Audun Bjørnar og Victoria I studio. Victoria har lokale nyheter. Der du.
8: Ja, og vi skal til Hamar, for en bil og en sparkesykkel involvert I en trafikkulykke I Ringgata. Det foreløpig ukjent hvor skadet sparkesyklisten men han skal være oppegående ifølge politiet. Vang-ordfører Gøran Ødegård Lunde har bedt utlendingsdirektoratet om et møte etter at asylmottaket I Vang I Valdres blir lagt ned etter 27 års drift.

0: ordføreren direkte. Over 200 fengselsbetjenter har sluttet årlig de siste tre årene uten at like mange har blitt ansatt, og etaten har 800 ufaglærte, det skriver Klassekampen. Likevel tvinger nye kutt på 83 millioner kroner fram ansettelsesstopp og kutt i videre utdanning. Lederen for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, NFF, Asle Aase, sier til avisen at det en bemanningskrise, og spår at sparetiltakene vil gi mer isolering av de innsatte og økt uro i fengslene. I innlandet har vi fengsel i Kongsvinger, på Hamar, på Ilseng i Stange, Gjøvik og i Valdres. Det kan bli kutt i oppveksttilbudet i Søndre Land. Kommunedirektør Anne-Grete Hole Stenerud anbefaler å slå sammen Fryal og Oddnes skole i tillegg til å legge ned Trevatten barnehage for å sikre et mer bærekraftig og godt oppveksttilbud i Søndre Land i årene fremover. Kommunestyret behandler saken 19. oktober med eventuell virkning fra neste skoleår. Og cyberforsvaret på Jørstadmoen i Lillehammer arrangerer i dag en stor beredskapsøvelse med 300 deltakere. Innenfor portene på Jørstadmoen blir det rigget til en hendelse der det skal simuleres at flere personer blir utsatt for eksplosjon og gassforgiftning. Deretter skal nødetaten og forsvaret samarbeide om behandling og transport. Bilister i Lillehammer-området må dermed regne med at det blir økt trafikk.
1: Takk, Victoria. Vi skal direkte til den øvelsen om cirka 10 minutter.
2: Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: psykolog Espen Wiseth Grana.
1: Ja, en fin start mange steder egentlig. Ser det klare vær og sola akkurat i ferd med å komme seg opp også. Selv om enkelte steder så henger det igjen noen tåkeflak da, men de vil nok brenne ut over dagen. Ellers så vil det fortsatt være mye bra vær utover dagen, og, men i sør, altså ut mot Mjøsa, så vil det nok skye litt til utover dagen, og vil nok komme inn litt spredt nedbør. Ikke noen store mengder, men litt mer skyer og litt våtere vær enn der nå.
2: Temperaturen har holdt seg stille.
0: De har stort sett holdt seg på stedet Vil, Hamar og Lillehammer, begge 7 grader. Gjøvik 9, Gran 10, Kongsvinger også 10 grader, Elverum 8, Trysil 4, Tynset 1, Otta 5, Fagernes 6 og Fokstugu 2. Og den lille latteren du hørte i stemmen min, det betyr ikke at jeg synes det var spesielt humoristiske temperaturer, men du, Audun, hadde jo oppdatert disse temperaturene i går, og da glemte jeg å lese det, og du måtte jo minne meg på det i dag også.
2: Ja, veldig sånn diskret.
0: Sløft. Men,
2: ja. Jeg holdt nesten på å bare begynne å lese opp trafikkmeldinger, og ja. Det gjorde jeg også i går, så vi kan begge to ta skille for det.
0: Ok.
2: Ja. Ja. Buss for tog mellom Roa og Oslo S, det sånn det der for tida, og så det på morgenen i dag forsinkelser på Kongsvingerbanen på grunn av en signalfeil mellom Kongsvinger og Skarnes. Så det driver man og prøver å ordne opp i, så vi får håpe de får fiksa det etter hvert.
0: Bra. Vi skal snart til Jørstadmoen, hvor det en stor militærøvelse i dag, og ganske mye action. Men før det, i anledning International Country Music Day, som i dag, Daniel Borge, hvem det?
2: Daniel Borge fra Magnor, egentlig, på Elverum. Han synger countrymusikk, kan vi godt si. Han høres ut som han fra Texas.
0: Nettopp.
2: For en stemme.
0: Drunk Tonight, heter det.

0: Et ønske om å gå på tequila-fylla sammen med en ikke-identifisert person. Her formidlet av Daniel Borge I låta Drunk Tonight. Dette vil du jo komme til å angre på I morgen, men det jo sånne ting som virker som en god idé der og da.
1: Det en desperasjon I dag, tror jeg.
0: Det tror jeg også.
1: Det grunnen. Mm. Han fra Magnor, egentlig. Mm. Bor på Elvrum, som sagt. Han vel snart I USA, hvis han ikke der nå, for den låta her nominert til en prisutdeling I Nashville, som heter Josie Music Awards, som årets låt. Man, Så kanskje han vinner den.
0: Ja, man skulle tro at han bodde der. Når man hører stemmen hans.
1: Og det han trent mye på.
0: Ja, det vil jeg tro. Som vi har hørt flere ganger tidligere I dag, det altså en stor øvelse på Jørstadmoen I dag med tilsammen 300 deltakere. Meningen å gi inntrykk av at det har skjedd en gasslekkasje med flere skadde. Det skulle jo tyde på ganske mye action. Og kollega Dag Kessel, du I leiren nå. Fortell oss hva du ser rundt deg.
2: Ja, hvis vi hadde pratet sammen nå for 5-6 minutter siden, så hadde det nesten ikke vært ørens lyd å få, fordi at vi hadde en rekke, hva skal jeg si, gode skuespillere av soldater som da var såret I anførselstegn, I forbindelse med det som da ment å skape en, oppkonstruere en gasseksplosjon. Så det var en 7-8 soldater som da lå strødd omkring med ulike skader I anførselstegn og som det da var oppgaven for helsepersonell som kom hit og hjelpte.
0: Ja, det så rett og slett litt skremmende og dramatisk ut.
2: Ja, det jo en situasjon som de må takle når alle roper på hjelp og hvor det for få I hvert fall I starten til å hjelpe. Så lege og de som kommer dit må ta en prioritering. Hva skal vi velge først?
0: Mm. Hvilke etater det som deltar på dette her?
2: Det I grunnen alle nødetater. Akkurat nå I øyeblikket har vi kjørt forbi her en 3-4 ambulanser som kom inn her, og politiet her, og akkurat I dette øyeblikket ser jeg det kommer en brandbil inn gjennom porten. Og sivilforsvaret med, Røde Kors, og I tillegg så det med en del soldater og befal fra leiren her, så dette blir egentlig en god trening I å samarbeide mellom sivilt og militært.
0: I hvilken grad kommer dette til å være hørbart og synlig I Lillehammer dag?
2: Det kommer til å merkes, og det har allerede merkes på veiene rundt Jørstadmoen og Fåberg, og ikke minst de veiene som går fra militærleiren og inn til sykehuset, for når disse ambulansene nå skal tilbake, så kommer det til å merkes. Så det grunnet tips til trafikantene I området om at dette en øvelse, men allikevel være obs på at det blir en del utrykningsbiler.
0: Ja, det vel lov å si at dette blir det også mer om I våre kanaler her I NRK Innlandet I dag.
2: Det det lov å si, for det planen. Dette blir det mer om I ettermiddagssendinga I radio, og også I vår TV-sending I kveld.
0: Hjertelig takk for det, kollega Dag Kessel. Altså, stor øvelse på Jørstadmoen I dag med til sammen 300 deltakere, hvor meningen også I inntrykk av at det har skjedd en gasslekkasje med flere skadde.

0: Ola Marius Vassåsen fra Lillehammer, alias, hvor det man legger trykket der? Det som knekkebrød, eller det som...
1: Nei.
0: Det Vasa. Mm. Ja, riktig. Som i Vasaloppet. Mm. Det det man må huske på.
1: Det mer Vasa.
0: Men, ok, Vasa, ja. Mm. Ikke det litt mer som, ja? Mm. Bra, Vasa, ja. Vi fremme ved sannhetens øyeblikk når det gjelder konkurransen. Vi har hørt en lyd I dag.
1: Det var en lyd, ja. Vi skulle til kjøkkenet. Det var et hint vi fikk, men det var en alternativ bruk av dette kjøkkenredskapet. Dette jo noe mange har prøvd seg på.
0: Absolutt.
1: Det viser seg I svarbunken I dag. Mm. Mange som har prøvd å spille på en eggdeler. Det det der. Det tråden I eggdeleren som ser veldig musikalsk ut ved første øyekast, men som når du prøver det ikke låter noe bra. Det altså erfaringen av flere her som har sendt inn svar I dag. Vi har trekt ut en vinner som har svart dette her, og det I dag Marit Roland fra ja. Arena. Skal få handlenett I posten. Vi gratulerer Marit som dagens vinner.
0: Ja, det bare å gratulere. Ny konkurransesjanse allerede I eftermiddag.

0: Vi kjenner jo Murder Ballads som med Nick Cave og Kylie Minogue. Dette jo mer I kategorien Stalker Ballads. Det forløpig ikke kommet noe samlealbum som om... Denne I hvert fall selvskreven hvis man skulle lage en absolutt Stalker Ballads.
1: Ja, man får ikke gjøre det da.
0: Nei.
1: Men det en tekst man kan høre nøyere på.
0: Ja. Eller la være, for det kjempeskummelt.
1: Ja, ja, men melodien gir liksom et annet inntrykk.
0: Mm. Det sant, Da har nyhetsanker Victoria kommet inn I studio litt om hva vi melder fra det lokale I dag.
2: Og vi har vært innom fengsel for over 200 fengselsbetjenter har sluttet årlig de siste 3 årene uten at like mange har blitt ansatt. Og etaten har 800 ufaglærte, det skriver Klassekampen. I innlandet har vi fengsel I Kongsvinger, på Hamar, på Ilseng I Stange, Gjøvik og I Valdres. Og I går kveld så ble en mann pågrepet og satt I arrest etter å ha truet ansatte på Elkjøp I Gjøvik med kniv. Mannen ble tatt av betjeningen for tyveri og trakk da fram en kniv for å komme seg unna. Men han ble altså da pågrepet. Og til det som skjer I Lillehammer I dag så cyberforsvaret på Jørstadmoen og arrangerer en stor beredskapsøvelse med 300 deltakere. Bilister I Lillehammer-området må dermed regne med at det blir økt trafikk, særlig I retning Lillehammer sykehus.
0: Takk for det, Victoria. Torsdag og noe mat da inne I timen.
1: Kefir.
0: Kefir, ja.
1: I dag, Kristoffer Sjuve snakker om det. Mm. Så det en duell da. Hvem blir nitimens munnspillkonge? Om det blir Jean-Henrik eller Knut, det finner vi ut etterpå.
0: Skal jeg ta med oss Mella frem til nyhetene klokka 09:00. Dette Medicine. Ha en fykende fin torsdag. Sailing.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 9. Lederen I det svenske kriminelle nettverket Foxtrot, som knyttet til flere norske straffesaker, skal være pågrepet I Marokko. Ifølge SVT så har han vært på lista over de mest ettersøkte personene I Europa. Også norsk politi har etterlyst Ali Namdar. Han blant annet siktet for å ha stått bak og bestilt granatangrepet ved Pilestredet I Oslo, skyting I Østfold og frihetsberøvelse I Akershus. Ifølge Namdars svenske forsvarer så nekter han straffskyld. I Ukraina flere personer såret og flere boligbygg truffet I russiske angrep mot havnebyen Odessa og hovedstaden Kyiv I natt. Det store ødeleggelser, sier reporter Kari Scheie.
1: I Ukraina så det så langt meldt om at 18 personer skadet I da nytt missil- og droneangrep mot landet. Skadene størst I hovedstaden Kyiv og I havnebyen Odessa, der blant annet en 19-etasjers boligblokk truffet. Samtidig så kommer det også meldinger fra Russland om at et oljeraffineri I byen Jaroslav truffet I et ukrainsk droneangrep. Her skal brannen være slukket.
0: Steigen en av få kommuner I Nordland som opplever befolkningsvekst, og ordføreren tror et litt spesielt utdanningsopplegg skal ha noe av æren. Steigen-modellen et spesielt opplegg som kombinerer vanlig skole med yrkespraksis fra dag 1.
2: Her da verste våres.
3: Hos Sunniva Bjørvik I gang med siste året som lærling hos Cermaq for å bli industrimekaniker.
2: Det å gå på skola, være på skola eller flytte byen, det uaktuelt for mange. Jeg tror det mange som hadde ikke kommet til å gå til skole etter ungdomsskolen hvis de hadde måtte flytte vekk.
3: Steigen en av få kommuner I Nordland som opplever befolkningsvekst, og ordfører Åse Refsnes tror at Steigen-modellen har gjort at flere unge velger å bli I kommunen. Lignende tilbud gis også I Finnmark og på Vestlandet, og Refsnes mener at staten nå bør sørge for at flere elever kan kombinere jobb og skole.
4: Vi kan ikke ha et utdanningssystem som avhengig av ildsjeler eller lokale initiativ, så jeg ber om nå at dette blir satt I system av nasjonale myndigheter, slik at man får en bedre oppfølging og kan lære av hverandre.
0: Reporter her, det var Petter Strøm. Den rikeste her til lands fremdeles forretningsmannen Jon Fredriksen, som topper kapitals oversikt over Norges 400 rikeste. Formuen til 82-åringen beregnet til 325 milliarder kroner. De 400 rikeste I Norge nå verdt til sammen 2699 milliarder kroner ifølge bladet Kapital. Det torsdag, og det betyr matdag I 9-timen, og noe sunt og magisk står på bordet deres I dag, Knutterson.
5: Helt riktig, Anders. Jeg vet at dette noe du veldig opptatt av, ikke det? Kefir?
0: Deilig.
6: Ja, du får ikke den radiorøsten, Anders, uten et godt glass med kefir på morgenen.
0: Begynn å prøve det.

0: Daniel Kvammen der, om du vil ei gang til. Ofte vil vi jo det, og ikke alltid vi får det til. Kjære deg, Kristoffer Sjuve, mathistoriker, velkommen til oss denne mattorsdagen.
1: Hjertelig tusen takk skal du ha. Ja,
0: hyggelig å se deg.
1: Ikke måte.
2: Ja. Du, han lytteren som du bare lurt på om kefir og kulturmelk var det samme, vil det være nok forklaring for vedkommende å bare høre historien om kefir, så vil han skjønne at det er noe annet enn kulturmelk?
1: Hvis jeg kan være fornøyd med svaret både ja og nei, så er jo det et sted å starte. Ja. Nei, det er rart med de der melkekulturene, ikke sant? Det er, vi kunne jo, i denne familien, så kunne vi jo hatt med biola og tjukk mjølk og skyr, og så videre. Ja. Egentlig så er det sånn, en masse melkesyrebakterier med helt egne egenskaper, som man putter opp i melk, og så blir det til forskjellige greier. Ja. Det er liksom en måte å se dette på, så er det samme familie.
2: Ja, ja. Og i stedet for å da stille spørsmålet kvifor, så stiller du spørsmålet kefir.
1: Kefir har vi.
2: Kefir, skal vi snakke om dette i dag. Vi vil starte bare med, hva er kefir?
0: Hva er kefir? Så tidlig og bra der, Knut. Bra jobba.
1: Og den enkleste måten å svare på det er å gå i butikken, og så ser du på en kartong, finner du en kartong, hvor det står, det er så kefir. Ja. Det er kefir. Det er også, men det er kanskje ikke så tilfredsstillende svar på hva dette er for noe.
2: Kort program.
1: Ja, ja, kort program i dag. Men det er, nei, dette er en, jeg må si det, altså, dette er en veldig mystisk drikk. Den blir altså lagd av kefirkorn. Og det kefirkorn, hva er det for noe? Jo, det er små, skal vi si, klissete, klinkekuler, gjennomsiktige saker. Men man blir liksom ikke så mye klokere av det heller. Nei. Men ok, men hva er disse små klissete klinkekulene? Jo, det er en samling av melkesyrebakterier, lactobacillus, for eksempel kefiran ofaniensis, var det det, noe sånt nå? Gjær, eddiksyrer, alt dette liksom, som lever i disse kefirkorna. Man blir jo ikke veldig klok av dette heller.
0: Jeg føler på hvor de kommer fra, og så, ikke sant, sånne type ting. Ja.
1: Det er det store spørsmålet. Ja. Hvor kommer det fra? Ja. Og man blir jo helt gæren av å prøve å finne ut av dette, men dette er altså en levende organisme, bare som det er sagt. Og disse kornene har blitt studert i flere omganger, ettersom liksom vitenskapen har utviklet seg. Og så kalles det jo en kultur, og da har jeg bare lyst til liksom nevne det, at kultur er jo noe som blir holdt i hevd av mennesker. Hvis ikke menneskene er der, så dør dette hen. Akkurat som kulturavdelingen i NRK, skal man beholde den uten mennesker? Nei, det skjer ikke. Så det er på akkurat samme måte som kefirkorn. Så da til spørsmålet, når oppstår det? Vi kan begynne der da. Ja. Og heldigvis så er svaret, det aner vi ikke. Bare for å holde på mystikken. Vi vet ikke dette nøyaktig. Det er sånn at med kefir så kan man ikke finne det opp. Det er ikke sånn at man kan blande noen ingredienser liksom, og røre sammen og si, her, nå har jeg kefirkorn. Nei, dette oppstår spontant, antagelig mest sannsynlig i varm melk. La oss si at det egentlig bare er sånn at det står en kopp, et beger, tilbake i den mystiske fortiden, og så kanskje det kommer noen gjærsporer som ikke hadde noe annet å gjøre den dagen enn å bade i denne lille melkeskåla, og så kommer det kanskje litt drypp av noen eddiksyrer fra, kan det være en maver? Kan det være, gudene vet, kanskje en kongle? Vi vet ikke. Og så utvikles det altså denne kulturen som på en eller annen måte finner det for godt at, og tenker, vet du hva? Vi ble et ganske godt team, vi soppene her og vi bakteriene her. Dette, vi kan jo ha det gøy sammen kjempelenge, for her liker jo alle hverandre veldig godt. Og dette skjer minst 3500 år, altså for så lenge siden, antagelig enda lenger. Men hvorfor sier jeg akkurat 3500 år siden? Jo, bli med nå inn i en veldig mystisk gravkammer, hvor vi altså nå åpner opp porten, går inn, og hva er det vi ser der? Der er det mørkt og så mystisk som kefirkorn bare kan være. Men hva er det vi ser her? Jo, mumier. Altså dette er mennesker som er snurret inn i det som på mange måter ligner på dopapir. Men de er altså, man blir veldig nysgjerrig på hva dette er for noe, og så snurrer man dette opp, som man jo selvfølgelig ville gjøre. Man snurrer opp den ene mumien etter den andre, og det finner man veldig mye rart, men ingenting er rarere enn det de har rundt halsen. For der henger det altså i et kjede, og så ser man noen veldig, veldig små mystiske rester av noe. Og hva er dette, dere? Selvfølgelig er det kefirkorn. Ja. Så dette i Kina. Vi skal til Chihuahua, noe sånt nå. Jeg ikke så stødig i mandarin, men det er bedre appelsin, si. Men i hvert fall, der det disse kefirkorna som de har rundt halsen. Og det man har funnet ut at dette i veldig, veldig nær slekt med de kefirkornene som fortsatt brukes i dag, for eksempel latinemerier og eller kumerierne. Ja. Så langt kan man være sikker på at det men historien går antagelig mye, mye lenger tilbake, for alle spor peker til Kaukasus. Og der skal vi til foten av det som noen sier Europas høyeste fjell. Jeg skal ikke gå ord for det. Vi får høre med Drillo. Men der det i hvert fall et fjell som 5642 meter, heter Elbrus. Her det noen fjellfolk som holder til. De har vanlige navn, Balkaraene, eller Balkarene kanskje. Og den andre stammen heter Karacharenene. Nå sa jeg det som passer godt, tror jeg. Men her det i hvert fall en utrolig lang tradisjon som går på at man samler melk i et digert geiteskinn. Og i dette geiteskinnet så har man en knute på toppen, så henger man det ved utgangen av døra som en slags gedigen boksepute, det vil si en sånn bokseballong. Så altså saken at hver gang man går ut og inn, så skal man banke på den her sånn, antagelig for å få denne kefirkulturen til å spre seg rundt i melka, akkurat som man ville gjøre ved for eksempel gjær. Hvis man vil ha dette rundt omkring, så har man gjær, tørr gjær da, sier jeg for meg, og mel, så man blander dette rundt. Så da holder man liv i denne kulturen da. Så alle piler peker i den retningen. Så det sånn at, ikke sant, hvordan blir dette, går det fra å være i en geiteskinn i Kaukasus til å komme inn i butikken på hjørnet. Og da må vi begynne med at legene gir veldig stor interesse til dette fenomenet kefir på slutten av 1800-tallet. Da det for alle dere som leser det kaukasuske medisinske selskapsmagasin, så vil dere huske sikkert at i 1867 så står det, en artikkel på trykk som handler om alle helsebringende effektene til dette fenomenet som heter kefir. Dette snappes opp for eksempel i amerikanske tidsskrifter, nemlig i et tidsskrift som kanskje flere leser, Nature, som lever den dag i dag, og der refererer det altså til denne mystiske russiske melka, som man da omtaler det som. De har nemlig funnet opp, kan man referere da til, nemlig en melkedrikk som fungerer mot blodmangel, mot struma, magekatar, kronisk bronkitt, i det hele tatt en slags mirakelkur. Og denne finner etter hvert veien til apotekene, også i Europa. Men der hadde de blitt, om ikke det var for en vakker, vakker, mystisk honningfelle som prøver seg på en kefirprins.
0: Ja, det nydelig.

0: Madcon og Glow her i 90 Menn. Vår mathistoriker Kristoffer Sjuve er vel da sånn cirka halvveis i historien om kefir, siden dette er et todelt innslag. Du holder oss på pinebenken, Kristoffer. Vi hørte om en vakker dame som skal være honningfelle for å få tak i denne kefir-hemmeligheten fra Kaukasus et sted.
1: Helt riktig. Og det er altså da... ikke sant, ryktene går jo ikke sant, i disse magasinene om at det er et eller annet mystisk der nede i Kaukasus som er kilden til nærmest evig liv, ikke sant? Bare, jeg synes det er så gøy, bare, i det magasinet da, i Nature, så hadde de var veldig opptatt av at det melker igjen, at i det samme magasinet som vi snakker om kefir, den russiske greia, så hadde de også en liten artikkel om hoppemelk, men den kalte de for kumis, og det synes jeg var så forvirrende. Nok om det, dere. I hvert fall, de vet, i Moskva.
2: Enig, det var veldig forvirrende. Ja.
1: Men i hvert fall, vi skal hoppe over det neste gang. Neida, i hvert fall, så er altså, det er denne mystiske melka nede i Kaukasus, hva er det for noe med den? Og det er det to brødre som driver et meieri i Moskva. De er så, hva er det for noe med den melka? Hvordan får de det til? Hva er det for noe? For de har jo nå på dette tidspunktet ikke noe særlig god liksom, formening om at det nettopp disse kefirkornene er for noe, ikke sant? Så de driver altså Moskvas største meieri, og for moro skyld så heter de selvfølgelig Blandov, fordi de antagelig blander melk der oppe i Moskva. Og så, nå er vi på rundt, dette er slutten av 1800-tallet, og så tenker de at, vet du hva, vi må få tak i den hemmeligheten. Så da går de ned, for de driver en sånn meieri, en sånn ystskole, meieriskole antagelig, og så ser de seg ut, og det tok jo ikke lang tid før de skjønte, at hun der, som heter, viser seg da, Irina Sakharova, meget vakker, veldreid dame, som de tenker at hun der, hun kan lure hvem som helst, så da setter de opp et lite møte, blir enige om at nå skal du ned til Kaukasus, og så skal du ta kontakt med en storbonde der nede, en melkebonde kanskje, eller noe sånt nå. Og han har et veldig vanskelig navn, nemlig Bartsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjat demokratiske formål. Nå refererer vi til han som kefirprinsen. Han sitter altså på denne hemmeligheten. Kefirprinsen. Så, Irina Sakharova, nå skal du sendes ned der, og du skal være en honningfelle. Du skal bruke kvinnelist, og så skal du rett og slett nærre, lure disse kefirkorna ut av denne mannen, altså kefirhemmeligheten. Ok, dette hun med på, hun får sikkert klekkelig betalt for dette, og et gøyalt eventyr der nede i Kaukasus. Så setter hun kursen ned, og det går, ikke sant, litt sånn som det må gjøre, at kefirprinsen faller jo perladask i melkefatet, og tenker, oi, og du verden her, men så er det en sånn greie, en myte der nede, som er liksom antagelig flere tusen år, om at du må aldri gi fra deg kefir. Hemmeligheten. Så det sitter langt inne for han å gjøre det. Så dette oppholdet, hun prøver og prøver, men får liksom ikke dette ut av han. Så det strekker seg ut, og så bare, vet du hva, nei, nå gir jeg opp. Så drar hun da med sitt følge, så setter hun kursen nordover igjen mot Moskva, liksom med uforrettet sak. Men så kommer hun bare da til et sånt fjellpass, hvor det da kommer en gjeng med ryttere, jagende etter. Og nå har nemlig prinsen, kefirprinsen, ombestemt seg. Nå skal hun tilbake, hun skal gifte seg. Så rett og slett blir det en kidnapping, hvor de tar den vakre Irina Sakharova tilbake til hans kefir-sjappe. Og så blir det jo, ikke sant, det var en sånn lokalskikk som het sånn som bruderov. Så det var helt greit der. Men nå kommer dette for øre til de to Blandoff-brødrene, altså meierigutta oppe i Moskva, og de blir rasende, hva som skjer her, og de tar kontakt med Saren. Saren kommer også på banen, og det blir en rettsak, hvor altså da prinsen bestemmer seg for at jeg gir dere gull, jeg må komme ut av dette, dere skal få smykker, og det er da Irina sier, nei, men har du noen kefirkorn kanskje? Og da er det hun altså får en skikkelig ladning med 5 kilo kefirkorn og drar opp til Moskva, og der setter de selvfølgelig da brødrene Blandoff i gang blandeapparatet og smeller i gang med kefirproduksjon.
2: Ja.
1: Så kefirproduksjon får jo da en boost i Moskva, de setter i gang med dette, men det er fortsatt liksom sånn at det bare er i apoteker, i medisin, sykehus, den type ting. Men så får det litt uventet drahjelp. For da entrer the stage da en mann som heter Ilya Mechnogorov, noe sånt nå. Han er ukrainsk-fransk avkomst, da, herkomst. Så han jobber ved, jeg tror han er nestleder, ja, på Pasteur-instituttet i Paris. Han er besatt av at folk skal kunne leve mye lenger. Han mener at løsningen ligger i tarmen. Hvis du bare fyller mennesketarmen med masse melkebakterier, så vil du leve til det 125 år kanskje. Wow. Løsningen ligger her. Han hadde nemlig studert bulgarske bønder,
2: ja.
1: Som han så og spiste yoghurt. Det er jo melkesyrebakterier det også, ikke sant? Så han blir besatt av dette. Han får altså prisen, Nobelprisen dere, i 1908. Og da var det litt sånn kjedelig, da, for da var det sånn hvite blodlegemer som spiser alt som er farlig i tarmen, bla bla bla, men han klarer å koble dette altså til melkesyrebakterier. Dette vet nå det som har blitt Sovjet, dette vet gutta i Sovjet å utnytte, så da begynner de å pumpe, altså man klarer å koble evig liv nærmest da, til syna melk og kefir. Det er liksom propagandaen her. Så da, og de tror på det selv, altså. Så de kjører dette ut overalt, altså i masseproduksjon, ut av apotekene, inn i butikkhyllene, inn i arbeidernes kantiner, inn i barnehager, overalt. Og de har kjørt kampanjer, for mye vodka i går, fyll opp med mer kefir i dag. Sant? De to nasjonaldrikkene i Russland nå, altså, vodka og kefir. Så da kjører de på, og dette blir jo en heidundrende suksess, og spør liksom, gamle russere, da, de er kjempeglade i kefir, de holdt på med dette enda. Hva med Norge? På 30-tallet, så sies det altså, det er samtidig da, helt sammenfallende med den russiske utviklingen, så sier Tine at, de sier bare dette, en ansatt i fellesmeieriet fikk fatt i noen korn. Det var kanskje litt tynt, eller?
2: Ja.
1: Ikke sant? De smører ikke på med prinser og ikke sant, honningfeller og sånn. Det var bare en ansatt som hadde fått tak i noe. Og så kan man lure, og vi vet ikke helt, men det vi vet er jo at det er nettopp i disse mystiske tidsskriftene, for eksempel dette tidsskriftet som heter for tidsskrift for praktisk medisin, som da kommer ut ned i mange år tidligere, der viser det seg, altså med den kilden, så kan vi slå fast at det fantes kefir. Knoller, som de den gang kalte. Ikke kefirkorn, men kefirknoller. Og dette står det å lese om da i dette magasinet fra 1887. 5 gram av knollene, så snakket de 1887, er nok til 1 liter melk. Soppen, de har spor av Kaukasus og kern. Det er kornene som kaller det, altså disse knollene da. Kok 1 liter skummet melk hver kveld, kjøl til 40 grader, legg i knollene om natten,

0: som drikker da kefir. Vi har en slektning som heter tettemjølk, tjukk mjølk I Norge, og da spør dere, hva dette for noe? Vel, det enda en slektning I denne mystiske familien av det som tilsynelatende uendelig med melkesyrebakterier og denne familien, den fantastiske familien.
1: Wow!
0: Sånn det.
1: For en historie!
0: Ja, det men altså, hvor begynner den? Jeg var I morsen her, jeg hørte på et foredrag, og bare for å gjøre det enda mer mystisk, der antyder de med ganske stor oppvisning om at antagelig var det, dere klare?
1: Ja.
0: En maver som en gang klatret opp I et melkebeger, og det var der det hele startet. Vi vet ikke. Dette blir bare mer og mer mystisk.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio. Dette er 9-timen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Matheson på NRK P1.

0: Troy Sivan med Rush her I ni-timen. Jeg blir alltid glad når vi har med oss lyttere av ulike rang og yrkestitler. Vi har altså Budeie med oss. Det jo ikke lenge siden ni-timen etterlyst. Har vi noen skogvoktere som hører på ni-timen, og det hadde vi. Budeie og Helen, hun har virkelig kost seg med historietimen I dag. Hun drømmer seg tilbake til juni og juli, der dagene gikk I å merke 12 kyr, morgen og kveld I nydelig Valdres-landskap. Nå har hun hørt om kefirkorn og vurdert og ta det med for å utvide repertoaret på Setra neste år, skriver Helen med Helsing. Ja, ja. Mm. Og hva det du nyter, Sean?
1: Det en, ikke bare en melange, Knut, det en viner melange. Vår produsent og formann, Olav Viksmo Slettan, han gikk ut og hentet en deilig viner melange til meg. Den smaker for treffelig, det kan jeg bare si. Grunnen til at jeg har kvia meg litt for å trykke på viner melange-knappen på kaffeautomaten vår her bor vi holder til, at jeg forbinder melange med smør, eller sånn som man steker ting med, margarin, og det har ikke noe lyst til å drikke margarin, hvis du skjønner Knut, men dette jo ikke margarin I det hele tatt. Jeg har googlet det. Wiener melange, altså en ekte wiener melange, det kaffe med melk, en slags wiener utgave av cappuccino. Dette står det på internettet, altså den litt mildere, og man benytter da vanlig sort kaffe I stedet for espresso, en ekspert som heter Grydeland, som sier. Denne kaffen må være full av, det sukker. Ja. Det hadde jeg ikke forventet. Den veldig, veldig, veldig søt.
0: Ja, ja. Men du minner du meg om, når du går til Wiener Melansjen, om en tidligere torsdag med Kristoffer Sjuve her, der vi brukte prefikset viner, ja. Altså vinervals, vinerpølse, Wiener Melansjen, og en periode brukte også viner torsdag for å pynte denne dagen. Så det godt at du har bekreftet at viner melansje, det går helt fint an å drikke.
1: Det bra du minner meg om det, for jeg elsker det med viner, fordi det er jo egentlig bare en vals. Men la oss være litt snobbete, for vin var jo liksom, det var jo det shit, det hot spot på slutten av 1800-tallet, så bare det var viner foran der, så var det en ekstra fin vals. Ja. En vinerpølse en helt vanlig pølse, men vinerpølse, da blir det ekstra staselig og deilig.
0: Og så ser jeg Marianne har slått et slag for melange og denne varianten du selv har drukket. Jeg vet ikke om det samme Marianne som har sett en slags vits. Kefir melk? Kefir ikke kaffe? En vits fra steinalderen, og da har jeg laget meg min egen en vits som handler om kefir. Ja. Det var en mann som drakk en kopp eller et glass med kefir, og så sa han, denne var god, syrlig. Altså han sa det.
1: Åh, han sa det syrlig. Ja.
0: Denne var god, sa han, syrlig. Hallo?
1: Hallo?

0: Adele her I 9-timen, som snart blir 10-timen, for nå klokka 10:10. Torfinn har sendt oss en melding for vi har snakket om bandet Fun, vi har snakket litt om Fun Light, altså saft, vi har snakket om kefir og viner melange, og Torfinn skriver da, Fun Light var jo tidligere gøy saft.
1: Yes.
0: Det vel et offer for anglifisering.
1: Det sant? Det aner jeg ikke. Det visste jeg ikke. Det mer morsomt, det kom. Nå kom jeg på noe, fordi jeg vet ikke, du har jo lekt alle på vår alder har jo lekt cowboy-indianer. Vi gjorde det da vi var små guttepjokker og jentepjokker. Da husker jeg, det var en gøy smak. Nei, gøy saft som hadde champagne-smak, husker du den?
0: Ja.
1: Og den brukte vi som whisky. Altså vi satt rundt i saloonen, og så helte vi opp små glass med, for den hadde jo den fargen,
0: ja, ja, ja.
1: Altså den mørke, brune whisky-fargen. Så da satt vi der, og så drakk vi shots.
0: Det så akkurat det skillet der lek plutselig kan bli alvor. Ja, men vi skal ha litt whisky her. Ja, vi må ha ublandet saft, for det ser ut som whisky, og har det i små glass og lager seg en liten saloon der ute i det Ville Vesten et sted. Og det som var det skumle, det var jo hvis indianerne fikk tak i dette...
1: Ildvannet.
0: Ildvannet. Ja, det var på jakt etter det, for de taklet det ikke så bra som vi kobber gjorde. De kunne bli gale i sinne av det.
1: Ja, det blir gale i sinne. Ja, det gjorde det.
0: De avhengig av whisky på en helt annen måte enn vi som satt i saloon og godt vant.
1: Vi som visste hva det dreide seg.

0: Da har klokka passert 10, og i nyheten Anders Væring så handler det om det svenske kriminelle nettverket Foxtrot.
1: En av lederne der nå skal være pågrepet. Ali Namdar knyttes til flere norske straffesaker og har stått på lista over de mest ettersøkte personene i Europa, sier krimreporter Sverre Holm Nilsen.
2: Ali Namdar har brukt alias Joker, og Joker har vært en person som svenske myndigheter har jaktet på i flere år. De knytter han til over 20 alvorlige straffesaker i Sverige. De mener han har rekruttert jenter ned i 12-årsalderen til å utføre granatangrep i Sverige, og at han står bak og har bestilt og planlagt en rekke drap på vegne av Foxtrot-nettverket. Nå er det jo cirka ett år siden nå at det gikk av noen håndgranater på Pilestredet i Oslo. Det er den første gangen man så spor etter Ali Namdar i Norge. Etter Pilestredet så var det en skyting i Sarpsborg, det har vært en skyting på Høybråten, og det har vært en grov bortføring på Rælingen. Alle de her sakene knytter norsk politi til Foxtrot, og mener Ali Namdar spilte en sentral rolle.
1: Ankesaken mot Marius Borg Høyby skal starte 9. februar neste år i Borgarting lagmannsrett. Det foreløpig satt av 16 dager til ankeforhandlingen. Lagdommer Frode Elgesem pekt ut som rettens leder. I Oslo tingrett i juni så ble Høyby dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold og brudd på besøksforbud. Han ble frikjent for voldtekt mot 2 kvinner. 2 av 3 unge som har brukt cannabis det siste året har hatt negative erfaringer. Det kommer fram i en ny studie fra Folkehelseinstituttet, der nesten 1000 elever i videregående skole er spurt.
3: Nesten alle bruker det.
4: Jeg har sett at det er ganske akseptabelt, og at for eksempel politiet og myndighetene ikke tar like hardt ut på det.
5: Militsa og Sebastian er elever ved Hartvig Nissen videregående skole i Oslo. De forteller at de ikke selv har brukt cannabis, men at det er vanlig.
6: Ja, for å bli akseptert og bli kule.
5: Anneline Brettvill Jensen er forsker ved Folkehelseinstituttet.
7: Og vi listet opp 18 forskjellige typer av negative konsekvenser, og ba dem krysse av for en eller så mange typer de selv hadde erfart.
5: Studien viser at de som også bruker cannabis alene, rapporterte nesten dobbelt så mange negative konsekvenser som de som bare brukte cannabis i sosiale sammenhenger.
1: Reporter Kristine Næss Larsen. Den australske regjeringen varsler innstramminger i visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for såkalt arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Innstramningene begrunnes med behovet for å få kontroll og dempe presset, blant annet mot boligmarkedet. Og nå går nitimen fra kefir til munnspill.
8: Ja, vi har jo tatt for oss diverse instrumenter, Knut og jeg, Anders. Jeg vet ikke om spiller du munnspill forresten?
9: Det gjør jeg sjelden.
8: Ja, men du må gjøre det mer. Det er
10: du er en gentleman. Ja. Du er en gentleman. De som kan spille munnspill, men som vel å la være.
1: Nemlig.

0: kan du minne litt om Pointer Sisters og I'm So Excited?
1: Ja, når du sier det. I'm so excited.
0: Ja, når, men denne låta til Sara Larsson, Can't Tamer, den står på egne bein, og på de beina der så er det Legg Varmere.
1: Ja.
0: Det her er en typisk... Ja, det en sånn steppeaktig danselåt.
1: Den vil, bli brukt i aerobic-teamene med Legg Varmere. Men jeg husker også når du sier Pointer Sisters, I'm So Excited, den var da med i Beverly Hills Purk 1, var den ikke det da? Jeg ganske sikker på det.
0: Det høres ut som du kan ha rett i, i det, og det her kommer veldig brått på med både filmreferansene dine, og egentlig også denne Pointer Sister, eller Sisters.
1: Den var det du som kom med, bare for å si
0: det. Ja, det var for litt det da, og Sisters, det var fordi det flertall. Og da begynner jeg å lure på, hva de søstre på ekte, liksom. Det er så mange ting som jeg burde ha tenkt på før jeg startet denne dagen, men det var altså Sara Larsson som satt i gang dette maskineriet, og da rekker man ikke alltid å forberede seg helt.
1: Av maskineri av tanker. Vi skal jo også etter hvert, Knut, sette i gang et maskineri av noter og toner. Vi fortsetter vår munnspilling. Jeg gleder meg litt i dag. Jeg har hatt anledning til å øve litt med... Oh! Altså, fy søren nå, altså, du kan angre på det jeg sier nå, men jeg har litt selvtillit. Det hadde jeg ikke sist, da var jeg livredd, og jeg kåler det til, og jeg klarte ikke trykke på. Husker du, vi ble helt satt ut, vi holdt på med det der, at vi hadde, hvilke låt har vi valgt, og så holdt vi det hemmelig for hverandre, og så hadde vi valgt samme låt, og så klarte vi liksom ikke forholde oss til det da vi satt i gang.
0: Nei, jeg merket det var litt stress knyttet til denne munnspillframføringen for nok til en uke siden, og var også litt sånn usikker og nervøs og begynte liksom å flire og le litt av meg selv og det skal du ikke gjøre når du har et munnspill i ansiktet, fordi latter preger også munnspillingen, og da blåste du på en måte liksom, inn i munnspillet der, så i dag skal vi skal ro oss litt ned, vi har valgt ulike låter som vi mener faktisk kan heves litt rønn ved hjelp av munnspill, men det har vært en bratt læringskurve. Jeg har slett litt i går, møtte den såkalte munnspillveggen.
1: Og den, det er en av de verste veggene man kan møte. Så hardt traff du den veggen, Knut, at du måtte jo ringe meg ut med det på ettermiddagen og få litt trøst.
0: Og litt senere på dagen så ringte Norsk Luftambulanse faktisk, for at det var, jeg var såpass satt ut av munnspillingen min at jeg måtte ha profesjonell assistanse. Men de bare lo av meg i andre enden og sa, dette fikser du bra, lykke til på 9-timen i morgen, Norsk Luftambulanse. Og alle i norsk helsevesen heier på alle som spiller munnspill.
1: Ja, det godt å høre. Og det må sies, det også fy søren og mye skryt og hyggelige tilbakemelding vi fikk etter forrige torsdag. Det, altså, det skal du vite, du som sendte melding, det setter vi altså så enormt pris på.
0: Skal vi høre en låt som starter med en årstidsreferanse eller to?
1: Ja, vi gjør det. Det er fint.

0: jeg synes den så fin, Knut. Ein og kvile augo på der, Maria Tveiten og Inge Bremnes.
1: Ja, og så gjorde de noe fint her på slutten, for de har jo ulike dialekt, Marie og Inge, så helt til slutt så søng de vel en og kvile augan på. For det synes jeg ofte kan være problematisk. Jeg har jo snakket varmt om duetter før, at det skal være mann og kvinne, og det skal være tostemt og harmonisk hele veien. Ofte kan det bli vanskelig når man har ulike dialekt, men her gikk de i kompaniskap og ordnet den lille floka som eventuelt lå der.
0: Ja, det vakkert, og jeg vet jo også at du, Øyvind Bekkevold, du kviler jo augo på noen du også nå.
2: Jeg kviler augo, ja.
0: Ja,
2: på det skal jeg love deg. Jeg kviler augo, ja, de spør hvem jeg kviler augo på. Jeg kviler augo på Hedda. Hedda har på seg, hun har vært i møte i dag, så hun har pyntet seg litt, og så har hun litt sånn smart klokke, tror jeg. Så hun er kanskje sprek, er du sprek? Og så ser jeg at du har en H på ditt oransje belte. Og det var jo lett å finne ut av sånn, og det blir Hedda. Ja, er du sprek forresten, siden du har sånn smart klokke? Og jeg så nedover, ja, du så sprek ut.
3: Jeg ganske sprek.
2: Ja, fortell.
3: Jeg liker å løpe.
2: Oh, ja. Er du sånn maraton?
3: Halv.
2: Halv, ja. Hva er tiden din på det?
3: Den er rett underkant av 2 timer.
2: Rett underkant av 2 timer, det bra, det kjempebra.
3: Ja, brutte 2 timers gap, ja. Wow. Så jeg veldig fornøyd med det.
2: Så du er en jevn løper?
3: Jevn løper.
2: Hva gir det deg da?
3: Overskudd.
2: Og så når man da har så mye tvillinger som du har, ikke sånn at hvor mange tvillingpar har du?
3: Ja, 2 sett med tvillinger.
2: Og når var det de kom?
3: Ja, det første paret ble da født i 1999. Par nummer 2 kom sånn i 2015.
2: I 2015, ja. Med en ny mann, og hvor gammel var du, og hvordan var det?
3: Jeg var 45. Det var litt sånn, som vi sier, det sånn little more than you bargain for. Vi trodde jo ikke det skulle være mulig. Så da fikk vi litt sånn geriatriske foreldre, kaller vi oss selv.
2: Ja, for han også er du sammen med han?
3: Han var yngre enn meg da.
2: Ja, han var 40, og var det hans første barn?
3: Det var hans første barn.
2: Ja, det var like godt, ikke sant? Og ja. Du 45, og så var man i gang på nytt med ludoen. Heldigvis, Ludo. 2 brikker opp på hverandre.
3: Veldig, veldig mange brikker opp på hverandre, ja. Og mye styr, ja.
2: Men da hadde du mye logistikk og lært mye fra første gang.
3: Ja, og det gjorde jo at det gikk greit. Men jeg må jo si at da jeg lå på ultralyden og tenkte, wow, jeg er gravid, det er så hyggelig. Og så lå jeg på ultralyden og tenkte, ja, her er det tvillinger, så begynte jeg å gråte.
2: Ja, da ble det litt mye selv for deg.
3: Da ble det litt mye selv for meg, for det lå ikke. Jeg så for meg en litt sånn utla, ok, så hyggelig, jeg hadde klart å tenke, det er veldig, veldig koselig at vi skal få et barn. Ja. Men vi fikk 2.
2: Ja. Livet vet aldri hva det bringer. Du har jo kommet deg til Chicago, til Moskva og alt mulig. Ja, det var han 5 år yngre da, som jobbet i hele verden.
3: Han 5 år yngre jobbet i hele verden. Da vi var gravide, så fikk han et tilbud i Chicago. Så jeg pakket hus 8 måneder på vei og dro til Chicago og fødte barn der.
2: Og disse tvillingene, disse andre pare tvillingene, ja, hvordan var denne reisen gjennom? Ja,
3: ja de alle ble jo med da, og etablerte seg i dette store landet. Men ja,
2: også det andre tvillingparet, hvor gamle var de blitt?
3: De var da 15.
2: Ja, og de måtte også lære seg Chicago og
3: nytt liv og alt som skjer. Og så kom jo disse små, og så ble det, når du jobber for et stort amerikansk selskap, som man jobber for, så skjer det jo mye, så da jobber du gjerne 2 år på et sted, så vil de gjerne at du skal dra et nytt sted, så da flyttet de til Genève. Og da bodde vi der i 2,5 år. Og så ble de store så store, at da begynte jo de på universitet og flyttet hjemmefra, så da hadde vi bare disse små knøttene, som da tok oss videre til Moskva.
2: Og så må vi nå hoppe hjem til Norge, for at vi må ta med, for rundt omkring i Norge så kan vi se sånne, din første jobb, sommerjobb og så videre, ikke sant, så ser vi disse kioskene. Og det var det Christian og du da, som bare, han trengte sommerjobb til barnet sitt, og så at det var ikke så lett å finne, og så, ja.
3: Og så fant vi ut at dette måtte vi gjøre noe med. Og her var det et rom som samfunnet hadde gått glipp av, og det var det at alle ungdomsjobber var jo så å si digitalisert, effektivisert eller regulert bort. Det er masse regler, og det er fint, men det er nesten umulig å ansette ungdom i dag. Så da fant vi ut, da skulle vi starte et selskap med formålet om å gi ungdom sin første sommerjobb.
2: Og hvor mange er det som har hatt sommerjobb som iskremselger? Tenk på alle dere rundt omkring i Norge som har kjøpt av disse bodene i sommer. Hvor mange har dere ansatt?
3: Ja, vi kaller dem iskrigere, da. Ja. Og vi har ansatt i totalt, siden vi startet, ca. 2300. Og i sommer så har vi hatt ca. 1000 ungdommer i jobb.
2: Jeg får litt grann av hva det betyr for samfunnet, det her, å få den jobberfaringen.
3: Jo, det å skape arenaer for mestring. Vi har et samfunn hvor ungdommer, vi klager over at de er dårlige på skolen, og de er dårlige på ditt, og de er dårlige på datt. Men Vi gir dem ingen arenaer for mestring som ikke handler om regulerte områder. Vi må gi dem mulighet til å stå og lære. Ikke sant? Hvis du dårlig på skolen, hvis du dårlig i sport, så kan du likevel være rågod på jobb. Og den mestringsfølelsen, og det gir dem ansvar, mulighet til å feile, mulighet til å rydde opp og stå i det, da vokser du.
2: Lik, det heter?
3: Lik heter vi.
2: Ja, lik. Og da, ikke sant, du og Christian driver det fortsatt?
3: Vi driver det fortsatt.
2: Og dette, ja, det fulltidsjobben din da, eller?
3: Absolutt.
2: Ja,
3: ja og litt til.
2: Og litt til, ja, for at det der å være på en måte gründer og starte opp noe. Og så har man jo da ansvar for masse ungdommer, masse foreldre som kanskje ja. Ringer, og hele driften. Hvordan går det?
3: Du, det går bra. Det gjør det, altså. Det jo kjempetøtt. Det jo ikke, man blir jo ikke rik av selv iskrem i Norge. Nå hadde vi ganske fin sommer på Østlandet. Resten av landet slet jo litt mer med været da.
2: Og det merker du jo veldig selvfølgelig.
3: Det merker vi veldig, men vi har noen veldig, veldig fine sponsorer som hjelper oss, som gjør at vi kan overleve en dårlig sommer.
2: Og hvor mange steder i Norge det nå?
3: Vi på 100 lokasjoner i hele sommer, så vi har 100 kiosker spredt fra Tromsø til helt ned til Mandag.
2: Og så det litt sånn gøy å få det bakenliggende historien når man kommer og ser den der i kioskene, uansett hvor vi i Norge. Til slutt, Hedda, reist mye, to tvillingpar, gründer, livet, var jo det vi startet med der borte. Hva skal du snakke om? Livet? Da jeg med, sa du. Ikke sant? Hva kan du si at du har lært og vil si til Norge om livet?
3: Det store filosofiet. Jeg mener jo, vi må bry oss mer om hverandre. Vi må åpne opp for andres meninger. Vi kan ikke fortsette med en svart-hvit hverdag. Vi må ha gråsoner. Gråsoner utrolig viktig for at et samfunn skal fungere. Vi må lytte, lære og ha toleranse.
2: Og hvordan får vi til det her å lære gråsonene?
3: Vi må slutte å være så mye på sosiale medier da, og ja. Kanskje snakke sammen. Det hadde vært fint.
0: Ja.
3: Dialog, face to face. Det bra det.
2: Ja. Få på disse begrensningene som vi hører at noen setter ja, på nå.
3: Disse vær så snill.
2: Ja, begrensninger på ja. Hvor lenge man på sosiale medier. Et lite sånn pip i rumpa i det du har sittet litt for lenge.
3: Nå må jeg si, i våre vogner så har jo ikke ungdommene lov til å bruke mobiltelefon over hodet.
2: Oi, så de må bare være i seg selv. Jeg har sett de står og henger der i perioder.
3: Ja, ja det ser ut som de kjeder seg, og det har man så godt da.
2: Og kommer dere da hoppende frem og, og overvåker
3: dere? Ja, det hender jo det da.
2: Eller det kamera i vogna?
3: Nei, ikke kamera i vogna, men vi kommer innom innimellom, og den telefonen skal ligge opp i en kroke. Og der har de en sånn god gammeldags fasttelefon. Og denne fasttelefonen har veldig mange knapper. Og de får jo helt panikk når de ser alle disse knappene.
2: Ja.
3: For det en god gammeldags telefon med rør og greier. Og det røret kan ringe til oss for hjelp, eller til andre om de trenger det, men da må de slå inn telefonnummeret. Så det en telefonliste. Det gode back to the liksom, 10- eller 90-tallet her.
2: Interessant, interessant. Ja, men da får vi se om det også gjør noe med ungdommen.
3: Det tror jeg.
2: Hedda, en strålende dag videre.
3: Ja, tusen takk i like måte.
1: Ja, helt riktig. Det har en god samtale face to face. Det er lite som trumfer akkurat det. Lenge siden jeg ser en vanlig, gammeldags, ekte telefon. Kan det ha vært et hotellrom jeg så det sist?
0: Jeg husker ikke.

0: Jeg lurer på om ikke dette er et eksempel på hypotetisk konjunktiv, altså dersom eller hvis at om her med Niklas Strømstedt. Og fra briefing innenfor språk til utfordringer knyttet til musikk.
1: Jeg sitter her med veldig store, gigantiske sommerfugler i magen. Jeg flagget i sted at jeg har sett litt, for nå skal det handle om munnspill, som jo har blitt vårt instrument. Vi har holdt på med det denne høsten her. Jeg har fått øvd mer enn sist, men dette kan jo bite meg ræva, for nervene kommer sigende, kjenner jeg, og sitter her og kjenner litt på det. Knut, du hadde jo et sammenbrudd i går, og måtte ringe meg, og så måtte vi snakke om det. Hvordan har du det i dag?
0: Nei, jeg har jo en tynn og hengslatt kropp, ja. Men jeg ser jo på bildet av meg selv at jeg har litt høye skuldre i dag. Ja. Så noe er det som har skjedd i møte med munnspill. Det startet jo med Kongas, som vi litt overraskende oppdaget i en tilfeldig sang. Og så tenkte vi, ja, men det finnes kanskje andre låter som har gått av Kongas. Vi hadde en liten Kongas-duell, og så har vi tenkt, ok, la oss lære oss munnspill og se hva det kan tilføre moderne musikk.
1: Det skjedde jo på samme måte. Vi hørte en låt her mens vi hadde program sammen, og så tenkte vi fader eller munnspillet, det må vi ta fram, og det har vi gjort, og så har vi holdt på med det med vekslende hell, vil jeg si. Ja, som sagt, jeg surret det litt til forrige uke, vi fikk jo samme låt plutselig, og så klarte vi ikke reagere på det engang, og så det ble stress, men litt roligere i dag.
0: Ja, men nå skal vi tilbake til kjernen i det å lære seg et nytt instrument. Kan denne lærdommen være med på å videreutvikle moderne musikk? Ja. Så vi har valgt oss hver vår låt, som i utgangspunktet er såkalt munnspillfri zone. Ja. Det har artisten og produsenten og kanskje til og med plateselskapet selv bestemt. Ja. Mens vi mener at ja, men her går det kanskje an å bidra litt grann.
1: Ja, det har vi funnet ut av helt klart. Knut, du begynner i dag. Jeg vet ikke om du er komfortabel med det, men jeg håper det er det. Skal vi, er det noe du vil si om låta før, bortsett fra det du har sagt allerede for så vidt?
0: Veldig kjent låt. Litt av grunnen til at jeg ringte i går, at det stod fast. Jeg synes det var veldig få låter som selv om internett sier at ja, men du kan spille på denne låta, og denne låta, og denne låta, for den går i D-dur og sånn og sånn. Men jeg synes det ikke at det gikk i D-dur allikevel, men jeg endte etter slutt opp med denne klassikeren her.

0: minutter er jo helt fantastisk.
1: Men man glemmer jo at man skal puste med magen, jeg, så jeg er jo alldeles utslitt her etter en slags munnspill solo.
0: Men Knut, så god du har vært.
1: Takk.
0: Og er. Jeg blir så glad. Tusen takk. Jeg synes det var helt nydelig.
1: Okay. Hva har du valgt? Ja. Nå er jeg spent, ja. Og jeg har hundretusenvis av lyttere i ryggen, bak mine høye skuldre, som ser over skuldrene mine, ja, og tenker, hva har Sean Henrik Mathiesen valgt?
0: Jeg har ikke samme sjanger, men litt sånn sakte musikk, det også. En klassiker fra U2. Bare minne om hvordan den er, altså det der den er.
2: With or Without You. Den drivende bassen til Adam Clayton, og det er jo helt rått. Den er jo, så det er sånn begynner den jo, som jeg husker, ja.
0: Ja, ikke sant? Det er den. Også bare for å minne om refrenget, så får vi huske det også. Ja, det er den jeg har.
1: Ja. Og jeg hører jo ikke noe munnspill her, men jeg kan høre før meg en 9-timer programleder som har gått i læra, klar å løfte denne låta.
0: Jeg har valgt å legge på munnspill helt på slutten av låta, altså som en del av en, for det er en veldig lang låt, den er 5 minutter lang, så jeg har lagt den helt på tampen, bare sånn som et ekstra.
1: Ja, og du hørte hvor sliten jeg ble i løpet av 20-30 sekunder, så jeg spiller 5 minutter opp på YouTube, det vil, det du ikke skapt til.
0: Det jeg har bala litt med er å altså, less is more, altså holde igjen, det er så lett å bli for ivrig og legge på for mye, så det har jeg jobbet litt med. Så skal vi se hvordan det går. Så nå skal vi ta da, det helt på tampen som sagt av låta.
1: Husk klang.
0: Nå fikk jeg sånn hare av hjertet. Nå skal jeg bare puste. Nervene kommer, men nå legger jeg på klangen. Ok, der er den. Ok, nå er vi klare. Jeg er klar.

0: Jeg kommer ikke her og si at radioen ikke har utviklet seg de siste 50 årene. Dette er, det er nybrottsarbeid, og det er så vakkert. Jeg synes du klarte å gjøre, og det hadde jeg aldri trodd at jeg skulle si, du klarte å gjøre YouTube mer ish.
1: Det er jo fantastisk, og jeg er så lett av nå. Åh, men at de kunne glemme munnspill, selveste YouTube. Åh, jeg er litt lett av nå. Fy søren, Knut, bra jobba. Jeg synes at, vet du hva, skal jeg si, klappe oss selv på ryggen og si at nå har vi har nybrottsarbeid.
0: Ja. Som noen ville sagt, vi nailet det. Men noen ville sagt, dere nailet det ikke, men vi er i alle fall veldig fornøyde med å ha lært oss litt mer om munnspillets gleder.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
4: Dette 9-timen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Jensen-boomen der, mystical, magical.
1: Takk for mange hyggelige tilbakemeldinger i appen NRK Radio. Folk sier at nå kan vi senke skuldrene. Vi var veldig spent begge to, hvordan det gikk med munnspill. Og Rita skriver at hun gjerne vil bli så god på munnspill som oss. Takk for det, Rita. Hun lurer på, finnes det en munnspillbok? Eller jeg tror det finnes lassevis.
0: Lassevis, bunkevis. Og dessuten YouTube, der har jeg gått og funnet mange fine læringsvideoer. Enkle og fine, så det finnes muligheter overalt.
1: Ja, og på internettet så ser man jo ganske fort det man kanskje burde oppdage, eller det man løfter opp munnspill, at det står jo tall på munnspillet 1, 2, 3 og så videre oppover. Ja. Og da får du opp på nettet hvis du skal spille Oh Susanna.
0: Yes.
1: Så kan du på en måte blåse inn på nummer 5, ut på nummer 6 og så videre. Så det var overraskende greit å finne såkalte øvingsvideoer og bli bedre der, men klart den viktigste jobben gjør du jo når du følger hjertet ditt.
0: Ja, det er det viktigste. Det er følelsene det handler om, ikke så viktig med alt det andre. Det er, it's a feeling, man. It's the feeling of the harmonicas.
1: Yes.
0: Nå skal vi også snakke om følelser. Kjenner jeg Øyvind Bekkevold rett? Jeg vet jo ikke, men det er jo ikke før om en liten stund. Først skal vi over til Ella Lockhart her.

0: Ella Lockhart, hva om det finnes noe mer her I 9-timen, der vår spydspiss Øyvind Bekkevold ute med sin blå mikrofon, kommer I møte med alle slags folk på livets landevei. Hvem har du møtt nå, Øyvind?
1: Du, nå sykler akkurat gamle kringkastingssjefen Tor Gjermund Eriksen forbi her med sykkelhjelm og hilste så blitt til meg, så det han jeg møtte, men det jo ikke han jeg skal snakke med, for han har syklet forbi fontenen her I vakre utenfor forlagshusene. Jeg skal snakke med deg, Fabian, hvordan livet?
2: Jo, det opp og ned det.
1: Opp og ned, ja, ikke sant? Og det vi tar rett og slett og går litt inn på det der å være litt sånn sensitiv, det der å bli voksen og kjenne på at du jobber jo I forlagsbransjen her. Ja, du kan jo si hvor du jobber først da.
2: Ja, jeg jobber I Gyllendal.
1: Og hvor gammel du?
2: 32.
1: Og samboer?
2: Ja.
1: Ja. Da har vi fått formalitetene på plass. Men det der var litt så sensitiv, det der å bli voksen. Hva tenker vi om det? Jeg tar med meg. Ja.
2: Nei, jeg synes jo det litt skremmende, for veldig ærlig. Ja, det kom veldig brått på, og plutselig så står man der og skal prøve å ta gode valg for seg selv og fremtiden I en verden hvor det ganske kaotisk om dagen.
1: Kaotisk på flere måter?
2: Ja, på flere måter, det vil jeg si.
1: På hvilke?
2: Nei, altså det KI-greiene synes jeg skremmer meg litt. Og så det å plutselig skulle tenke på barn, gifte seg... Alle de tingene som man tenkte var langt, langt frem I tid. Og så føler jeg også at koronaårene stjal en del tid også. At jeg føler ikke at jeg har passert 30, men jeg blir jo 33 snart. Men de tre årene der føler jeg egentlig at de telles ikke.
1: Og så det jo litt sånn I forhold til, altså du opplevde også ganske sterke følelsesmessige ting I Skåne da du var 10, 11, 12 år.
2: Ja, riktig. Jeg mistet faren min da jeg var 11. Og flyttet da fra Skåne til Norge.
1: Og det også jo noe litt, folk kan jo tenke på, altså det der å bearbeide ting, alt som der blir med en videre I livet.
2: Klart det. Du lærer deg jo å leve med det.
1: Og så tror jeg du altså en ansvarsfull person på mange måter. Du jo da storebror og to yngre søstre, og det mange ting I livet akkurat nå også, som gjør at man gjør seg sine tanker.
2: Absolutt, absolutt, og det jo kanskje den manglen på mannlig rollemodell da, som også har preget liksom, store deler av oppveksten, det å utforske sin egen maskulinitet og...
1: Ja, hvordan det der vært? Altså, på en måte så kan man jo si altså, det å ikke ha en mannlig rollemodell, at da står man jo på sett og vis litt sånn friere til å skape det selv, men samtidig så mangler man jo forbildet. På alle mulige måter. Hvordan har du kjent på dette her?
2: Nei, jeg har jo vært utrolig heldig som har blitt opptratt av en særdeles sterk kvinne, min mor. Hun helt enestående.
1: Ja, fortell litt om det.
2: Nei, hun endte jo da opp med å bli alenemor I en alder av 36 år, med tre unger. Og hun da norsk, derav vi flyttet tilbake til Norge. Og... Ja, måten hun har klart å dra oss gjennom og seg selv helt utrolig. Og ja, jeg mektig imponert over det hun har fått til. Og utrolig takknemlig for at hun tok så godt vare på oss. Og fortsatt gjør det. Og ja, jeg stolt over å være hennes sønn.
1: Ja, jeg blir nesten, man blir, ja, man bare kjenner, ja, for du er veldig ekte, ikke sant, når du sier det, og veldig til stede. Og det også et ganske annet spørsmål, hvor mye skal vi på en måte, ja, du jobber jo I et forlag her inne, ikke sant, med undervisningsmateriell, det livet brakt deg, og så videre, hvor mye vi skal ha maske, holdt jeg på å si, I livet, altså liksom være sterke, og hvor mye vi skal kjenne på følelser og sånn, sånn som vi på en måte gjør nå.
2: Ja, man må jo gjøre det man komfortabel med, da. Og det å ha tillit nok til mennesker, til å kunne vise sin sårbare side, jo vanskelig. Absolutt. Og det, ja, hvis du ikke komfortabel med det, så synes jeg heller ikke du skal gjøre det. Men jeg tror alle har gått av å lufte eller si ting høyt. Det bedre enn å bære på det for lenge.
1: Og så tar vi litt grann I Italia. Nå kommer jeg til bommen med Italia Disco til slutt her, for å ta noe, hoppe litt grann. Nå har vi vært I følelsesland. Hva det? Du må si hva det heter og hva det
2: Italia Disco, det en helt fantastisk musikksjanger, som, slik jeg forstått det, så oppstod det på slutten av 70-tallet, starten av 80-tallet, hvor musikk som ble produsert I Italia, som ble sendt til Tyskland, ikke hadde et navn. inneholdt elementer som sånn elektro, funk, disco, gjerne litt sånn glorete synter og dårlig vokal. Og det fikk da navnet Italodisco.
1: Og hva er det du elsker med det?
2: At det glorete, rett og slett. Skikkelig glorete og skarpe trommer. Og ja, det går i hundre og helvete på en utrolig deilig måte.
1: Er det noe sted i Norge som har det, eller må man...
2: Ja, det Italobar på Datteratt i Hagen, 25. september. Det anbefaler jeg å sjekke ut. Det veldig bra.
1: Og hvilke arbeidsoppgaver venter deg nå inne I forlaget her? Det Gyllendal?
2: Det Gyllendal, ja. Det møter.
1: Møter.
2: Møter og e-poster.
1: Møter og e-poster jobber da, blant annet med salg av undervisningsmateriell.
2: Riktig.
1: Tusen hjertelig takk skal du ha, Fabian, for praten.
2: Takk lige med deg.
1: Og lykke til videre med alt.
2: Hjertelig.
0: Åh, for en nydelig, nydelig prat. Jeg elsker når livet nesten stopper litt sånn opp, fordi du hører noe på radio og en samtale mellom vår reporter Øyvind og Fabian, som kjenner på den voksen livet, og så kommer med den fine hyllesten av Moris. Jeg har lyst til å gi folk en ordentlig god klem.
3: Jeg helt enig. Det var rørende for en fin fyr. Italo Disco, vi ble jo glad begge to, Knut.
0: Det her altså musikken som Fabian synes det så kul, altså litt sånn dårlig italiensk disco sendt til Tyskland.
3: Det helt nydelig. Du spilte den, jeg høyner med denne her, Knut.
0: Åh, kan jeg få se musikkvideoen?
3: Ja, og så må vi stoppe og spole tilbake.

0: Tambrina. Oi, oi, oi. Det var tidligere, Knut.
1: Ja, med Lotta Boys, og i parentes da Summertime Love. Ja. For en liten summerfling, en liten sommerforelskelse. Ja. Det er vel noe av det Sabrina er innom i sitt tekstunivers.
0: Just looking for fun, og det er jo bare fint. Det er ikke noe gærent i det.
1: Fun light.
0: Fun light.

0: Angelo Reira. Sånn som meg.
1: Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg er veldig sånn at fotball er ferskvare. Mm. Jeg kan være veldig til stede der og da, men et av mine mange mareritt er for eksempel å være på en fotballpub, mm. og så står det 1-1, og så kommer det noen liksom inn i puben og setter seg ned ved siden, og ja, hvem har skåret? Da kan jeg få helt sånn, ja, det er jo bare 7 minutter siden, da ble det 0-1, var det den kontering, og, ja. Nei, og så jeg veldig til stede der og da, men glem veldig fort. Ja. Mimi Kristiansson skal jo hjelpe oss med det her, han mimrer tilbake til VM i fotball 2026, det virker så lenge siden vi dunket en pinne i et rommet og ropte ro.
0: Tenk deg det,
1: ja. Og så satt en hel nasjon der i togetherness.
0: Det er sant, åh, togetherness, jeg elsker det, fader og fint det var, men vi skal, som du sier, få påminnelsen om hvor vakkert dette her var for en opplevelse for alle og enhver, og da inkluderer jeg de som ikke er opptatt av fotball, fordi det var en nasjonal greie som foregikk da. Ja. Mimir har skrevet bok, kommer innom i morgen, så skal ta oss med, ja, mimre, Down Memory Lane, som ja. Det heter. Down Memory Lane.
1: Mimring med Mimir.
0: Ja. Ja, det burde være en podcast et eller annet sted.
1: Det skjer. I morgen i 9-timen. Mikey Bolton her, opp mot Nathan, said I loved you, but I lied.
0: Åh, oh, knallhardt.
1: Hardt å si det.
0: Åh, oh, fy søren, det er hardt.
1: Men hjelp litt når du setter musikk til teksten.
0: Ja, ja, ok, greit.

0: Klokka er 11 først i nyhetene om at Norge vil hjelpe Ukraina inn i EU, Anders Borgen Væring.
1: Ja, stiller 1 milliard kroner til rådighet. Disse pengene skal bidra til å holde hjulene i gang i det ukrainske samfunnet, og samtidig støtte opp om reformer innen antikorrupsjon. Norge blir direkte berørt av Ukrainas ønske om å bli et EU-medlemsland, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Ukraina ønsker å bli medlem av EU. I det Ukraina blir medlem av EU, så blir de også medlem av EØS, altså vårt indre marked, fordi det er en automatikk. Altså alle land i EU er EØS-land fra den dagen de går inn. Derfor er vi direkte berørt av dette. Så dette er jo både fordi det berører vår fremtid som EØS-land, men også fordi det er en av de beste måtene å sikre at det vi nå støtter opp om mens krigen pågår, også kan vare inn i fremtiden, fordi etter at denne krigen en dag til slutt, så må vi også vinne freden. Og da er det Ukrainas veldig sterke ønske å bevege seg vestover, bli integrert i EU, og derved også EØS, og det støtter vi varmt opp om.
1: Og i dag skal Kanadas statsminister Mark Carney tale til Europaparlamentet. EU-kommisjons president Ursula von der Leyen har tatt til orde for et tettere samarbeid med Kanada, og har åpnet for at landet kan bli det første assosierte medlemmet av EU. Det er uklart hva dette innebærer, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: Det er første gang EU innfører denne ordningen med assosierte medlemmer. Det virker nå som at Kanada blir ikke medlem av det indre marked, som på en måte er øverst på stigen av samarbeid, men det er tett samarbeid på andre måter. Men det som er spennende er om for eksempel om Kanada får møterett og talerett på de viktige møtene i Brussel og her i Strasbourg. Det er spennende, og noe andre også nevner vil for eksempel et assosiert medlemskap også være aktuelt for Ukraina, at dette er en ny tilknytningsform som vil gjelde flere.
1: Her hjemme fortsetter beslagstallene på kokain og cannabis å øke, ifølge tall fra Kripos. Tilsammen er over 3,3 tonn med hasj, marihuana og cannabisplanter beslaglagt hittil i år. Kokain utgjør en stadig større del av beslagene. Oslo peker seg ut. På landsbasis er kokain 12% av beslagene, mens i Oslo så er det rundt 19%, ifølge Kripos. Ta med til slutt at den rikeste her til lands, det er fortsatt forretningsmannen Jon Fredriksen, som topper Kapitals oversikt over Norges 400 rikeste. Formuen til 82-åringen er beregnet til 325 milliarder kroner, og de 400 rikeste i Norge er nå verdt til sammen 2699 milliarder kroner, ifølge Kapital. Nå er det landsmøte i NRK P1 som sliter med å finne ord i dag.
4: Ja, Anders, etter en sånn siste melding, så kan jo noen av en kvar bli litt målløs, men oss sliter på generell basis med det.
5: Ja, ja.
4: Oss lurer på om det er flere som har det på den måten. Så det er det kanskje.
6: Med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskårsunde på NRK P1.

0: Velkommen til torsdagsmøte. I dag på en torsdag.
1: Nå er det helg.
0: Det er 17. september. Og så fått et benkeforslag fra en Einar. Hei, hør nå her, skrev Einar. Det er på tide at programmet oppgraderer navnet til landsmøtet med stor T. Fordi dette er jo ikke et hvilket som helst landsmøte i ubestemt form. Nei, dette er det landsmøte. Senter for aktuell humring og avkoblende small talk. Programmet fortjener bestemt form. The one and only landsmøtet. Hilsen ivrig lytter, Einar. Ja, hva sier du, kjære delegat? Skal oss døpe om landsmøtet til landsmøtet? Avstemming ligger i appen NRK Radio nå. All makt i delegatene sine hen.
1: Demokrati.
0: At enda i produsentstolen har oss Mai Reppe. I studio, Elin Ånda Lærseth. Sven Biskorsund. Jeg heter Torfinn Borkhus. I dag har oss et proteinrikt møte, kjære delegat. Du vet hva det betyr. Kan jo bli litt gass. Hører du fisen underveis i en låt i dag, kan du vinne et handlenett med diverse oppi. Eller som å si landsmøte, ei veskebæreveske med alt en delegat måtte behøve. Men hva begynner oss med, Elin?
2: Hjernekrasj.
0: Hjernekrasj.
2: Ja.
0: Nydelig. Velkommen til møtet.

0: Ja, nesten, det er tilløp til jodling der, men ikke helt. Det var The Course med sangen Breathless i landsmøtet.
1: Dere, jeg sto i heisen. Vi har jo flyttet til nye lokaler, der det er litt etasjebytter og sånne ting. Om morgenen en dag så sto jeg i heisen med flere kolleger fra minus en. Snikskryt, syklet til jobb.
0: Fra kjelleren, ja.
1: Ja. Og skulle opp til femte. Og så sier jeg, når jeg går ut i femte, som det er våres etasje, så sier jeg tusen takk.
0: Til heisen, ja.
1: Til de, så, ja, de mine kolleger som har gått.
2: Tusen takk, tusen takk.
1: Vært i heisen i lag, og så bare, ja, tusen takk.
0: Ja.
1: Åh, jeg bare, jævlig dag. Og så gikk jeg forbi noen kolleger som jeg kjenner ikke så veldig godt, men vi hilser jo. Det er jo høflig, man jobber jo tross alt i samme bedrift, og sånt. Hun sa et eller annet, og så sier jeg noe alle sånn, ja, su god bav dram, ja. Et eller annet, sånt.
0: Nettopp.
1: Ja, i alle dager det som skjer. Hjernen min krasjer sånn når jeg skal prøve å være litt sånn kjapp og vittig i forbifarta.
0: Aha.
1: Og det var det jeg tenkte vi kunne snakke litt i dag. Jeg har jo på forhånd da tatt kontakt med min lokale ekspert, KIN, min som jeg siden sist har døpt for kunstige Klara.
2: Mm-hmm. Kunstige Klara? Ja,
1: kunstige Klara. Mm-hmm. På kort Klara. Hun kunne fortelle meg at det at hjernen krasjer i sosiale settinger, som når du uventet møter en kollega i gangen, det skyldes som regel en akutt overbelastning av hjernens arbeidsminne, kombinert med en mild stressrespons.
2: Ja.
1: Ja. Mm-hmm. Det er et helt vanlig fenomen betrygget om man med, som ofte kalles for sosial klossethet eller mentale hjernetapper.
0: Ja, ja.
1: Det er noen viktige årsaker til det her som når det skjer lista opp, for eksempel når du går i gangen, så er hjernen din ofte i sånn standardmodus. Altså, du er fokusert i egne tanker, eller eventuelt hvor du skal gå.
0: Mm-hmm.
1: Og her er det jo en del av det, fordi at jeg finner meg jo til stadighet i en annen etasje enn hva jeg tror jeg er.
2: Ja, ja, du har jo et helt nytt kart du forandrer.
1: Ja, ja, ja. Og når da en kollega plutselig dukker opp, så må hjernen på brøkdelen en sekund skifte gir til sosial modus,
2: ja,
1: ifra den standard. Ja.
2: Ja, du er inne i Elin Maps.
1: Ja, ja, faktisk i min helt egne Elin Maps, som ikke er alltid helt på nett.
2: Nei.
1: Og denne brå omstillingen da, kan skape midlertidig signalfeil opp i høyet, så dette er tydeligvis ikke bare meg. Det er noe sosiale skript som Klara forklarte som kolliderer. Altså det blir for mange valg for høyet. Hjernen prøver å velge det perfekte sosiale verktøy i løpet av et millisekund, og da bommer det noen ganger. Skal du da si hei? Skal du si hvordan går det? Kanskje skal jeg smile, skal jeg nikke, skal jeg kommentere været? For en nordlending så ligger jo det egentlig ganske langt opp i dagen. Men så blir det da kortslutning opp i toppen. Ja. Fordi at, også, som Klara forklart, hvis du da prøver å kjøre to skript samtidig, så kan resultatet bli en merkelig blanding, som man sier, hei, sånn, går det bra? Er alt for rask og utydelig setning? Eller at man rett og slett blir helt stum?
2: Ja, så hva skjedde når du sa takk for turen?
1: Tusen takk, Sokra. Mm. Ja, da var det et eller annet som klikket i hodet, og jeg klarte ikke å si at for eksempel, ha en fin dag, som kanskje ville vært mye mer naturlig, når man møtes om morgenen, sånn, ha en fin dag.
0: Mm.
1: Lykke til hvis jeg vet at noen skal gjøre noe spesielt, for eksempel. Nei, tusen takk, sa jeg.
2: Eller skjerp der, jobb hardere, som de sier i Google.
1: Ufta, det var det.
2: Amazon kanskje det burde kjøre så hardt.
1: Okay.
2: Det er veldig bra for effektiviteten og lønnsomheten.
1: Ja, og det og klarer å fortelle også om stresshormoner og også om sånn overdreven selvbevissthet. Men jeg føler at jeg har kommet litt videre i livet, at jeg tenker ikke så mye på å se rar ut nå. Det er ikke der jeg trøbler, men ja. Kjære venner, delegater, lyttere, har noen opplevd det samme? Eller har du kanskje lært av noen sånne enkle standardfraser som jeg bør prøve å putte inn i høyet mitt for å være forberedt i neste situasjon? Neste gang denne kortslutningen skjer opp i høyet mitt, er det noen tips til hva jeg skal gjøre hvis jeg, for eksempel når jeg sier tusen takk, skal jeg bare forlate, eller skal jeg prøve å forklare hva jeg egentlig mente, som jo jeg selvfølgelig begynte å gjøre da.
2: Mm.
1: Jeg begynte å prøve å forklare meg i det heistøret, så folk går igjen, og alt blir bare kaos.
2: Ja.
1: Jeg håper vi er flere, jeg håper det kanskje er noen som har noe råd, kanskje trøst, et eller annet. Vi finnes i appen NRK Radio.
0: Han kan jo spørre seg hvordan du havna i radioen med den reaksjonen der når du skal bare svåre på noen ting.
1: Ja, det kan du si. Hva i all dager skjedde?
0: Her er jo en slags, her er jo litt intuitivt. Det skal være litt spontant, det skal være litt dynamisk.
1: Ja, men det er jo det, man går jo alltid med den frykten om å bli avslørt, vet du.
2: Ja,
0: ja, nettopp, for du føler deg som en slags bedrager.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Vi må ikke si det til sjefen vår.
1: Nei, nei.
2: Elin kan ikke prate.
0: Nei, man mister evnen til å si ting spontant.
1: Ja. Hjelp!
2: Jeg likte veldig godt den med været, det skal jeg begynne å si. Så skal bare uansett svare ja. Været.
0: Været!
2: Ja. Ja. Nei, nei, kommentere været, det var jo en sånn...
1: Ja, men det må kreve litt, det også, vet du.
2: Åh, det blåser da!
0: Ja. Været!
2: Ja, det blåser da!
0: Ja, været!
2: Åh, for et regnvær! Åh!

0: Da simmer man det. Sangen heter Riper I Lakken. Og nå, konkurranse!
1: Helårslabrynn! Landsmøtes skattejakt!
2: Velkommen til Helårslabyrinten, quizkonkurransen som løst inspirert av Viggo Valles legendariske påskelabyrint, som du nå har overtatt det store ansvaret for, Torfinn Borchhus.
3: Oi, oi, oi, ja.
2: Du jo NRKs egen quizgeneral, og derfor så kjører vi med jevne mellomrom noe som heter Helårslabyrinten her, for at du skal holde deg I quizform.
3: Ja, ja, ja. Jeg må snart begynne å skrive nye spørsmål nå.
2: Det et slags treningssenter for quizgeneralet.
3: Svaret Are Sendosen, skriver jeg. Ja!
2: Øyvind, takk
3: for Øyvind. Det der.
2: Wow.
4: Oh,
2: et sånt nivå I dag, det veldig bra. Elin og Torfinn, dere deltakerne her I labyrinten. Ja, ja. Og I labyrinten så det ganske strengt. Man får bare høre labyrinten en eneste gang. Så her, kjære delegat, kjære Torfinn, kjære Elin, her det veldig lurt å notere.
4: Ja, jeg klar.
2: Og du som har litt lite arbeidsminne, Elin, konsentrer deg noe voldsomt nå, prøv å få med deg alt.
4: Jeg skriver veldig kjapt da, med touch-metoden.
2: Veldig bra. Ellers så kan du jo bruke KI til å... Bare transkribere alt, slipper du å tenke på det.
3: Jeg tror også man begynner å kalle det berøringsmetoden.
4: Berøring, unnskyld, berøringsmetoden.
2: Berøringsmetoden.
3: Hun sa touch.
4: Ja, uff, uff, uff.
2: Ok, dere klare for dagens oppgave?
4: Ja.
3: Nå.
2: Ta et, vil dere ta et glass vann, det lover. Vi kan pusse, få det ned av pulsen.
4: Ja, jeg har drukket opp kakaoen min.
2: Ta med et selv. Har du drukket opp kakaoen?
4: Ja, og så striver jeg på meg alt for glatt bukses I dag, så de var skrivet fra stolen.
2: Uff da.
4: Okay. Men nå heiser meg opp.
3: Skal du ha en stol her? Nei.
4: Nei, det
3: du har rett stol.
4: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Er dere klare? Ja. Det iskaldt inne I labyrinten. Sikkert 10 minus. Du står på en arena, det blåser. Det kjenner du både I fjeset, og du ser deg på den pølsa som flagrer. Borte med liggemattene.
3: Det sikkert Are Sendosen.
2: Skytebanen. Velkommen til denne krimmen, sier en høyreist og veldig sprek herremann. Han har masse medaljer rundt halsen. Du ser 5 OL-gull og mer enn 20 VM-gull som henger rundt halsen.
3: Ja, det ikke en Are Sendosen.
2: Han går I kondomdress. Han sier at for å komme videre I labyrinten så må du finne den verdenskjente krimforfatteren som gjemmer seg inne I navnet Hannes. Jo, han hette nesten Hannes. Du skal ikke finne onkelen min I NRK eller broren min som gått på ski med våpen. Du skal finne tekstforfatteren som har skrevet teksten om Gunn, han som sang om en kubansk dans. Og så går han.
3: Åh, ok. Ja, ja, ja. Nei, men det var nå en veldig fin helårslabyrint da, som sendte oss både hit og dit, og
4: ja.
3: Litt temperaturforskjeller og ja. Medaljer.
2: Jeg anbefaler litt musikk til å okay. tenke seg om på, og så kan dere få svare om 4 minutters tid. Kanskje 5.
3: Det har blitt litt skår, mens oss prøver å finne ut hvordan svaret kan være Are Sendosen på denne oppgaven.
4: Kondomdress.
3: Det Are Sendosen.
2: Ja, det ble det støtt I dag. Det ble det.

0: Ble jeg gjort mest kjent og...
1: Det Halvdan Sivertsen sin
0: låt. Ah, ja, ja, ja, ja.
2: Den.
1: Det var første sesongen av det. Hver gang vi møtes at det der skjedde.
2: Det sant? Mm. Nei, det sant? Wow. Det sant?
0: Det begynner å bli en stund siden.
1: Ja, det ganske lenge siden. Ja. Jeg har ikke lyst til å søke opp, for da blir jeg bare enda mer.
0: Den Roger skriver tips til Elin. Bare ja. Smil og gå videre med ditt, slik at den andre blir stående og lurer på hva hen har gått glipp av. Du spør jo i dag hva du skal gjøre når du mister munnen og mæler og ikke fæte å egentlig si noe meningsfullt når du møter folk som plutselig.
1: Ja, eller si tusen takk da jeg går ut av heisen. Jeg lar med folk som jeg ikke har egentlig snakket så mye. Tusen takk. Ja.
2: Dina har et veldig godt forslag. Gjør som oss i Agder, i alle fall i Mandal og Kristiansand. Her kan du slippe unna med et javel.
1: Oh, ja.
2: Både som hilsen, avsked og for å fylle en pinlig stillhet.
1: Å oh, ja, så jeg kan si javel.
2: Ja vel, ja vel. Du kan, altså, du kan bruke dette, alle ting. Så den kan du bare ha liggans på ryggmarksrefleksen.
1: Ja, for sånne ting er ganske, ganske kjekt å vende seg til å gjøre, tror jeg.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Han Paul i Indre Billifro, han skriver, gjør som meg, vend deg til å avslutte i hver sosial setting eller samtale med skip og høy, hei da vi hørs.
2: Ja.
0: Han har logget seg ega sånn.
1: Han har laget en slutt på en måte, en signatur.
2: Det har funket i heisen, det.
0: Solrun skriver, er det snedig at ikke Elin tar høyde for at det kan være aldersrelatert.
1: Men jeg er jo ikke 50 engang.
0: Nei, men du vet, det er ikke sånn at det her 50 er det nye 70 da.
1: Ja, og så har du jo det her med overgangsalderspøkelse og sånt også da. Der kan jo også masse skje i høyet.
2: Overgangsaldersspøkelse?
1: Ja, jeg klarte det ordet, gjorde jeg ikke det?
2: Jo, men jeg har bare ikke hørt om det før.
1: Nei, det er mulig jeg fant på det. Men det er jo et spøkelse som ligger der og lurer, særlig for oss damer da.
0: Det er jo en del folk som undres litt over det her om å skifte fra landsmøte til landsmøtet, fra ubestemt form til bestemt form. Det er altså foreløpig 55% som vil at oss skal behelle landsmøtet i ubestemt form. 45% vil at oss skal endre til landsmøtet. Her er ikke siste ordet sagt. Dere har hele dagens møte på å være med å bestemme det der.
2: Ja, med mindre vi blir landsmutet.
0: Det kan jo også skje. Men nå kommer Thomas Dybdahl.

0: Ja, du har hørt Sunshine, og den heter jo da i parentes Cigarettes and Cheap Wine, og det var Thomas Dybdahl som spilte og sang den, for det er verdt å komme.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
2: Yeah, that's the army. Hei, get out of here.
0: Ja, velkommen til konspirasjonskroken, folkens.
3: Takk for da.
0: Sist gang så fortalte jeg om eiendoms- og romfartsmogulen Robert Bigelow, som hadde egget og forsket på Skinwalker Ranch i Utah. Ok, han konkluderte med til slutt. Ok, konkluderte med, det må du høre i konspirasjonskroken fra 3. september. Du finner i NRK Radioappen. Men, hva er Skinwalker Ranch for en plass? Tenker kanskje du. Hvis du ikke har sett noen av Skinwalker-seriene på History Channel, det er vel fort 8-10 sesonger, så høres det jo bare ut som en gal med et rart navn. Jeg har redan ikke sett mye på disse seriene. Jeg synes de bærer preg til å kanskje være litt gå rundt grauten-aktig, men jeg har lest veldig mye om denne galen. Og historia der. For det er området som ikke ligger veldig langt unna Salt Lake City. Det har nemlig i hundrevis av år vært en plass der rare ting skjer. Hopi-amerikanerne, altså ur-amerikanerne som har bodd i området, de kaller det en hellig plass som ikke skal forstyrres. Før den ble kalt Skinwalker Ranch, så ble den kalt for Sherman Ranch, fordi Sherman-paret bodde der. Og her har det vært observert flygende farkoster i alle mulige tenkelige former og størrelser. Du har sombreroer, du har tallerkener, du har kuler i ymse farger, og du skal passe for den blågrønne kulene. Du har store og små triangler, noen som er som en, mer som en liten ball, basketball, og så har du ting i lufta som er på størrelse med et fotballstadion. Robbie Williams og Post Malone har evakuert ranchen her i full fart, og så har du haikersyndromet, som også springer ut ifra den plassen her. Og så har du portaler som åpner seg, skygger, hettekledde mystiske vesener som fær hit og dit, portaler åpner seg for folk, prater telepatisk til dem, skygger fær gjennom rom, og temperaturen synker merkbart, slik som ofte skjer når folk forteller om spøkelsesopplevelser. To andre merkelige flygans ting, så har det vært observert et jagerfly dekt med jultrelys. Det er ganske snedig. Ja. Og til snedige dyr og vesener som har vært observert på garen her, så er jo dinosaurbæveren et godt eksempel. Colm Kelleher var på ranchen og jobbet der en lengre periode. Han observerte en dinosaurbæver som ruslet forbi i skogholtet. Det er altså da for det som lurer, en veldig stor bæver.
4: Okay.
0: Det samme er den svære ulven som iblant blir observert på ranchen, som går rundt på bakføten igjen. Den kan også springe bare på bakfotene. Den her er flere som har sett, og den springer veldig fort. Og den tåler geværkuler også. For det må de ha prøvd å skyte på dem selv.
3: Ja, den ser jeg på logoen på en måte til Skinwalker Ranch.
0: Ja da.
3: Så er det den her giga-ulven på bakbeinene.
0: Og det, men tingen er at de har funnet en død giga-ulv. De har funnet en død ulv. Den lå nede i et bekkefar. Skrotten var at de tok inn i kjevebeinet med til laboratoriet og fikk ingen treff på nålevende dyr. Men i arkivet, altså når de begynte å se gå litt paleontologisk til verks, så fant de ut at det her er en match. Det er den forlengst utdøde steppeulven, altså Steppenwolf. Bæne har jo til navnet sitt fra. Og det er jo en ulv som bodde på det amerikanske kontinentet for, hva vil være det, små noen 10.000 år tilbake i tid. Jeg nevnte jo den blågrønne kulene som en må passe for. Hvis du folk som har møtt blågrønne kuler på Skinwalker Ranch sier at de gir tydelig telepatisk beskjed. Altså folk, når de møter dem, får med til en stemme i huset sitt som sier du bør fjerne deg nå. Ellers så kan de også si at du kommer til å dø hvis du kommer nærmere. Og da får folkene en så sterk følelse til å dø at de får full panikk. De går i den her fight or flight, og de stikker. Og det her, det høres jo litt sånn, ja, hva skal han si om det her? Men Thomas Winterton, som er den nåværende ranch-sjefen, han driver ranchen på vegne av Brandon Fugel, som eier det nå, som er en sånn annen sånn business-mogul. Han drev og grov, han Thomas Winterton. Og han drev og grov ny vei, og det hadde han fått beskjed om av den tidligere eieren, ikke grav på Skinwalker Ranch. Men han Thomas Winterton, han gjorde det, og han fikk beskjed i huet, slutt med det du driver med. Han slutta ikke. Samme dag så fikk han en slags merkelig kul øverst på huet. Og den kulen oppe på huet, den løsna til slutt. Så du kunne se ned på kraniet til Thomas Winterton. Så han rett og slett han ble skalpert til et eller annet merkelig for det han ikke gjorde som du sa. Og så har du hikersyndromet da, som veldig mange av dem som jobber på garen opplever som der som vakter, at fenomenet kan følge etter dem hjem. Et av fruene til vakten på Skinwalker Ranch var hjemme med ungen. Plutselig så ser hun et eller annet som kommer flaksene gjennom lufta og lander på taket på huset henne. Og det kan best beskrives som en klassisk liten, et lite troll. En liten, en meter høg skapning med spisse ører og det hun beskrev som rødglødende sauer. Hun fikk jo full panikk, så klart, og sprang inn i huset, og det siste hun ser ut er at det vesenet her hopper som 25 meter opp i været og bare forsvinner. Og hva sier verdens beste remote viewer om Skinwalker Ranch? Jo, Joe McMonagall, han har tid en liten titt, og han sier at det et eller annet under bakken der, et svært maskineri til noe slag. Konspirasjonskroken, hel koken, der bør du gjøre også. Live and love, som å si. Lykke til.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
6: Akkurat det.

0: Det var Bon Jovi det. You Give Love a Bad Name heter den, beklager det.
1: Veldig glad den sexy stemmen denne toffen.
0: I går på butikken fikk vi vite at vi hadde flyttet. De hadde sett det på Facebook. Hva sier man da? Har ikke engang tenkt tanken på å flytte, skriver Elena. Wow. Her går det for seg.
1: Jeg skjønner ingenting av hva som har skjedd her.
0: Jeg vet ikke helt. Elena, her må du gjerne utbrodere.
1: I går på butikken fikk vi vite at vi hadde flyttet. Vi har sett det på Facebook.
2: Det er jo, det er jo det er jo en ekstrem form for hjernekrasj da.
1: Hva sier man da? Nei, den må jo si at de må slutte å...
0: Slutt å være på Facebook.
1: Slutt å være på Facebook.
0: Ja, logg ut av Facebook da, din gnom.
2: Ja. Litt hjernekrasj i dag. Jeg sier gjerne tusen takk tydeligvis når jeg går ut av heisen med kolleger. En sånn takk for turen. Åsmund skriver, sier ofte noe helt uventet og lett morsomt, som for eksempel god helg mett på en onsdag eller god påske i juni. Ja. Det skaper en munter reaksjon, og det er som regel ganske tydelig at jeg mente å si feil, og da er det ikke flaut, hilsen Åsmund Gutrykk.
1: Ja, det var lurt. Mm.
2: Det har vært seg til å si ting. Det blir jo litt sånn som flere av de andre som har sendt meldinger, at de ja. Lærer seg fra oss eller.
1: Så hvis dette skjer ofte, så må du ha noe å komme med
2: som hjernen bare kan finne frem helt av seg selv.
0: Ja. Tone skriver at her vi har hytte i verdens vakreste land, Värmland, så sier alle uansett alder og stand hei då, ja. Det kan du forsøke,
2: ja, ja.
0: Som er på hytta i Katthult,
2: ja.
0: Hei då, den er fin.
2: Ja, men den kan jeg prøve å... Det skal jeg få til.
0: Ja.
1: Anonym spør om noe teknisk. Dere sliter med å finne ord i dag. Var det derfor innkallingen til møtet var tom for ord?
0: Ja, det er nok derfor.
2: Ja.
1: Ok.

0: Det var Sassinia det, og arktisk filharmoni. I nyheten nå klokka 12 skal oss høre at en foxtrot-topp skal være pågripet i Marokko, Anders Borgen Væring.
1: Ja, alle navn der knyttes til flere norske straffesaker. Det den svenske kringkasteren SVT som melder at Ali Namsar pågrepet. Han har stått på lista over de mest ettersøkte personene i Europa, og han siktet for flere forhold i Sverige og også Norge, forteller reporter Frida Tønsås.
2: Han siktet for nærmere 20 forhold i Sverige, blant annet drapsforsøk. Han siktet av Oslo-politiet for å ha stått bak og bestilt granatangrepet i Pilestredet i Oslo, en skyteepisode i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og en skyting mot en bolig på Høybråten i Oslo. I tillegg har Kripos siktet han for forsøk på å inngå forbund om drap eller alvorlig kroppsskade. Namdar skal ha blitt pågrepet i går i Marokko etter en svensk arrestordre, og ifølge Namdas svenske forsvarer nekter han straffskyld.
1: En 35 år gammel mann fra Sørlandet vant ikke fram i ankedomstolen og dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fedrelandsvennen. Mannen dømt for å ha skutt og drept to svenske menn i september i fjor. Ifølge svensk politi så har de to drepte forbindelser til et kriminelt miljø i Göteborg. Påtalemyndigheten mente at nordmannen drepte de to mennene mot betaling. Mannen har selv ment at han skjøt i nødverge. Trysil så har tollere beslaglagt 22 kilo kokain som var gjemt i en utenlandsk personbil. Gateverdien skal være på rundt 22 millioner kroner. Beslaget som ble gjort i februar er blant de største tolletaten har gjort i området noensinne, skriver etaten. Du kan lese mer om dette kokainbeslaget på NRK.no nå. OpenAI har oppdaget flere nye tilfeller av urovekkende KI-oppførsel. Selskapet opplyser at maskiner bevisst skal ha prøvd å skjule egne feil, diktet opp data og publisert dette på internett. Dette skjer etter at flere amerikanske toppsjefer i KI-industrien de siste ukene har advart og sagt at utviklingen kan gå for raskt. KI-ekspert og NTNU-forsker Inga Strumke er ikke enig i disse dommedagsprofetiene.
3: Vi må være bekymret for utviklingen innenfor kunstig intelligens, og så mener jeg at den retorikken som har kommet frem særlig den siste uka nå, den mener jeg ganske overdrevet. Altså det her med eksistensiell trussel og at kunstig intelligens kan utslette menneskeheten de neste 10 årene, det har vi jo ikke faktisk noen observasjoner som skulle tyde på. Men jeg mener at denne teknologien allerede er ekstremt problematisk, utfordrer og egentlig går på kryss og tvers med veldig mange av våre rettsprinsipper og våre forståelse av rettferdighet og hvordan ressurser skal fordeles og i det hele tatt.
1: KI-ekspert Inga Strumke. Kjeftamentet er formodentlig på plass når landsmøtet nå fortsetter NRK1.
0: Ja, ja, men Anders, nå tror jeg det begynner å komme av seg her.
4: Kanskje.
0: Ok. Ja, ja, og sier det en time til, så ser vi oss om det er på stell da. Vi fortsetter oss med Amy MacDowell. Sangen heter This Is The Life. Ja. Det er det der som er livet.

0: Amy MacDonald, This is the Life, heter den. Du hørte den her i landsmøtet.
1: Det vil si det er et legendarisk vokalpartier.
0: På den sangen?
1: Ja.
2: Det der og der og der går det litt fort.
1: Der det går litt fort. Ja. Og det tenkte jeg jo litt artig i dag, i og med at vi snakker om der språk ikke strekker til, eller?
2: Hjernetusen.
1: Robin har sendt melding om dette tema, og han skriver: «Jeg vet om flere som skulle ønske at jeg sleit litt mer med å finne ord.»
0: Der har du en munnrapp igjen.
1: Ja,
2: jeg så det, sånne meme, ikke det man kaller det da. Men der var jeg i katt eller noe som spilte banjo, som du kunne sende liksom til vennene og si: «Tenk, så glad, ikke du, glad du skal være at jeg ikke har lært meg å spille banjo.» Ja. Ah, kjempeartig. «Kenneth mangler skuffa småprat, eller smalltalk i høyet, så han holder kjeft.» Ja. Men han har programmert inn en ha en flott dag om han virkelig må si noe.
0: Det er det, det er også det rareste hvis du er en litt sånn ordknapp person, ja, som plutselig kommer med ha en flott dag.
2: Ja.
0: Okay, hva som skjedde nå? Har du sett han Kenneth? Eller? Han sier jo aldri noen ting. Jeg har en flott dag, det begynner på.
1: Ja, du må være litt forsiktig.
2: Ja, egentlig. Hun Arvid også synes det høres litt dumt ut når folk avslutter en samtale med en de vet de aldri mer kommer til å møte med og si snakkes.
0: Åh, men du, Alvild, du vet jo aldri om du aldri kommer til å møte noen natt.
1: Marit har et veldig bra tips som jeg kjenner flere som bruker.
2: Ja.
1: Og hun Marit sier: «Si ha det med en lang M til slutt.» Mm-hmm.
0: Ja, den vet jeg om noen som bruker.
1: Ha dem! Mm. Ha dem! Det kan jo oppfattes litt frekt, i hvert fall hvis du hadde sagt, hva du sa i heisen, blububub, og så bare, ha dem! Tror jeg kunne gått utover omdømmet ditt.
2: Det er mulig. Det var jo hun Elena vi lurte litt på i sted, som hadde fått hørt på butikken at hun hadde flyttet.
0: Ja.
2: Hun har sett oss en ny melding og sier: «Vi har aldri vært på Facebook, så vi hadde ikke sett noe til rykte om flytting. Tilfeldigvis møtte vi en kjenning på butikken som lurte på hvor vi hadde flyttet. Ble litt fogelholk en stund, må jeg si. Altså gapende og uforstående. Hvor i all verden får folk tankene sine fra?»
0: Facebook?
2: Ja.
0: Ser ut som?
2: Tydeligvis.
0: Straks blir det et lite lyttehjørne.
2: Ja, det er søtt i dag altså.
0: Ja. Så da må du henge med gjennom Portugal, The Man.
1: Oh.

0: Feel it still.
1: Feel it still, heter sangen. Portugal the Man var det som spilte sang.
2: Elins lille lyttehjørne.
1: Even hårde, den var høy.
3: Okay. Ja, velkommen hit. Håper alle fikk tatt et godt innpust der. Vi skal nå i dag til en av de største overraskelsene jeg har fått mens jeg har sett på tegnefilm de siste årene. Men la oss starte med litt Puccini. Dette drama. Dette tårnarien fra operaen Tosca. E luce van le stelle, cirka på italiensk, og stjernene lyste.
1: Tosca var i kryssordet mitt i helga, forresten.
3: Å, ja, det sant.
4: Med C eller K?
1: C.
3: C. T-O-S-C-A, hvis du vil google dette. Kanskje den arien, altså sangen for en tenor å få lov å synge i løpet av sin karriere. Og det er Pavarotti vi hørte i bakgrunnen her nå. Dette er også en av de største klarinettsoloene i operahistorien. Og dette er en sånn ekte drama-opera. Han, Pavarotti, han synger her som maleren Cavaradossi. Han skal henrettes fordi han skjuler en politisk flyktning. Motsetter seg da det brutale, autoritære regimet til han Scarpia. Scarpia, han fæler og frykter politisjefen i Roma.
5: Han jævla Scarpia.
3: Ja, ja, ja. Mens han Cavaradossi, han venter på henrettelsen sin, så bruker han sine siste minutter i livet til å skrive et kjærlighetsbrev til hun han helsker så høyt.
1: Ja, han bruker sin siste sekund på å synge opera, tenkte jeg.
3: Ja, ja.
1: På cella.
3: I opera, det er jo selvfølgelig det han gjør. Han står der oppe og så synger han til hun Tosca. Og dere kan jo gjette hvem som også var forelsket i hun Tosca.
1: Å, han Cavaradossi.
3: Ja, nei, det her han Cavaradossi.
1: Scarpia.
3: Scarpia, fæle politisjefen, han var selvfølgelig også glad. Det jo, må jo være et kjærlighetsdrama.
5: For en, for et svin.
3: Ja, ja. Det, sånn cirka på dette tidspunktet, så er det altså snart død, det er kjærlighet, og det er virkelig drama. Så over til tegnefilmen. Den heter Happy Feet 2, og handler om pingviner. Jeg vet ikke om dere har sett den.
1: Jo, jo, jo.
3: Alle elsker å danse når vi har kommet til Happy Feet 2, men han lille Erik, han sliter med å finne takt da.
1: Ja.
3: Han synes han var så skjarmørende. Han føler seg selvfølgelig utenfor på grunn av dette. Han rømmer hjemmefra, og det er veldig mye som skjer. Klimaendringer, for eksempel. Og plutselig enorme krefter ført til at et gigantisk isfjell sperrer keiserpingvinene sin koloni inne. For å redde flokken fra sult, så må han mumle, altså pappaen til han Erik.
5: Han mumle!
3: Ja, han må samarbeide med både store og små skapninger av Antarktis, fra enorme sjøelefanter til bittesmå krill, og det går jo bra til slutt. Det er han lille Erik som står bak sangen vi snart skal høre, nemlig pingvinversjonen, om dere vil, av Tårnarien fra Tosca. Jeg synes det er litt sånn fantastisk at han har valgt å putte inn opera i en tegnefilm, beregnet på unger først og fremst. Nå handler det ikke om død og tapt kjærlighet, selvfølgelig. I Happy Feet 2 så synger han Erik om sin helt, pappaen hans.
5: Mm.
3: Så stålsett dere for noe litt, dette er følelser, dette er litt drama, det er fra Antarktis og en ung pingvin sin operadebut.

After all you have done, you really deserve better.

0: Ja, det var en lille Erik det fra Happy Feet 2 tegnefilmen eller animasjonsfilmen om disse pingvinene og hans hyllest til pappaen sin. Opprinnelig tårnaren fra Oscar, altså.
1: Han liker Erik.
0: Han var søtt, var det ikke det?
2: Ja, veldig søtt. Så det var altså en pingvin som sang opera der. Ja, utrolig kjempefett, altså dyra, altså. Klimaendringer stopper ikke den. Flip,

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: Det var Metteson. Jeg litt usikker på om den ferdig. Men den nok ferdig. Sangen heter Vulture.
1: Jeg så bra stemme på han der.
2: Det jo litt sånn vannlyd der på slutten.
0: Den, ja, det kanskje det skal være.
2: Det litt sånn ubåt.
0: Ja, ja, det skal gi en følelse til å være
2: ubåt. Ubåt-vibben, ja. Ikke sant?
0: Veldig godt. Gode, gode ubåt-vibben. Skal ha den sånn ping, ping.
2: Sterk der, Metteson. Kjære møte.
1: Hei.
2: Jeg må komme med en viktig, eller ikke viktig, men jeg må komme med en oppdatering.
0: Ja!
2: Jeg har innført et nytt regime, jeg har sluttet å drikke alkohol. Jeg har sluttet å drikke brus, sluttet å spise godteri, sluttet å se på TV, sluttet å kjøpe mat andre steder enn i dagligvaren, og jeg har sluttet å ta heis. Og i dag er jeg på dag 31, det betyr at i dag har jeg...
0: En måneds...
2: Månedsjubileum!
0: Gratulerer!
2: Begynt til 17. august, i dag er det 17. september, og jeg skal avslutte dette regimet...
0: 17. mai!
2: Yes, ja, ja, ja. For det er jo da min...
0: Din nasjonaldag.
2: Frigjøringsdag.
0: Det er din frigjøringsdag.
2: Tusen takk.
1: Det var litt søtt. Det er jo flere lyttere som har kommentert at dette er oppskriften på hvordan ikke lykkes med livsstilsendring.
2: Ja, og de tar jo feil.
1: Ja, for det her kjører du på, altså.
2: Ja, og jeg har bestemt meg for å slutte med enda mer for å elske dette prosjektet. Det er altså så givende og gøy. Jeg har jo ikke hatt hjernekrasj på en måned. Altså, jeg går jo aldri ut av heisen og sier sånn...
1: Tusen takk!
2: Sånn som du sier. Det kan være at det er litt mye stimuli i livet ditt, Elin. Kanskje at det ville endre seg.
1: Ja.
2: Hvis du skrudde ned tempo litt, så litt mindre på TV, tok litt mindre heis, sluttet å drikke brus, sluttet å drikke alkohol.
1: Ja, det er ikke noe problem.
2: Hvem vet? Ja. Men jeg har bestemt meg for å slutte med noe enda mer drastisk. Ja. Fordi
0: oksygen!
2: Oksygen fortsetter med.
0: Oh, ja. Okay.
2: Der er jo den suksessraten på oksygen er jo skyhøy.
0: Ja, den er det. Den er det. Men det er mange som ikke klarer seg ut av.
2: Det er jo sluttpakke 10 i NRK. Det er jo en sånn intern greie.
0: Ja, stemmer.
2: Men det er jo, vi oppfordres jo sterkt til å slutte i NRK. Derfor vil man få betalt lønn etterpå.
0: Ja.
2: Det er jo det som er poenget med sluttpakke. Og jeg har bestemt meg nå for å ta sånne oppfordringer på alvor. Så jeg har bestemt meg for å slutte å kjøre til jobb. Med bil.
1: Å, hjelp meg, jeg begynte å skulle avsløre at du skulle ta sluttpakke.
2: Nei, nei, nei.
0: Skal han kjøre den på oss her nå, tenkte jeg.
2: Jeg har bestemt meg for å slutte å kjøre til jobb. Og det er mest fordi at det er sinnssykt dyrt å parkere på det nye NRK.
1: Ja, ja.
2: Jeg tenker det er mye, mye mer billigere for meg, og økonomisk lønnsomt å sykle og parkere kjelleren her.
1: Kan jeg få lov å kommentere at dette tror jeg er veldig mye mer oppnåelig enn mye av det andre du har satt deg for?
2: Ja, ja, ja. Jeg har også bestemt meg nå for å slutte med smartklokke.
0: Men har du i det hele tatt smartklokke?
2: Har jeg ikke sett det? Jeg har gått med pulsklokke i 3 år. Jeg har jo, og den er helt genial. Genial til å trekke trening med. Hvis du er ute og jogger, kan du trykke bip, bip, bip. Så måler den jo hvor fort du løper, og hvor langt du løper, og ja, hvor du løper.
1: Min klokke fortalte meg at jeg hadde hatt min raskeste sykling til jobb noensinne i dag.
2: Ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
2: Og den klokka har jeg nå sluttet å bruke. Skal selge nå. Så kanskje du vil kjøpe, Torfinn?
0: Nei, takk.
2: Vil du forresten fortsatt kjøpe det der aggregatet mitt?
0: Du, det er aktuelt, ja.
2: Ja, for det skal jeg skal ut på hytta etterpå. Ellers kan jeg si at jeg har ikke drukket øl og alkohol på 32 dager, og det har jo egentlig gått overraskende bra, vil jeg si. Ja. Det er veldig enkelt de 4 første ukene, men nå de siste dagene så har jeg kjent at jeg kan bli ganske irritabel, rett og slett. Og det tror jeg kanskje dere har merket. Og det tror jeg tror den irritasjonen, at jeg kan være ganske sur, det tror jeg har med at jeg slutter å drikke alkohol. Jeg tror det har med det å gjøre, at jeg får en sånn fysisk reaksjon, at jeg er mye irritert.
0: Ja, det hører jeg med fra flere som prøver å slutte med forskjellige ting, at ja. De blir irritabel.
2: For dette husker jeg veldig godt i 2020 så sluttet jeg å snuse, og det, jeg gikk på en rosa sky de første 4 ukene, jeg bare følte at jeg var så sunn og frisk, og jeg følte jeg sov bedre, og jeg bare, det er så digg å være sånn...
1: Du følte deg sunn?
2: Ja, jeg er fri for snus, deilig. Og så, etter sånn 4-5 uker, så merket jeg at jeg var utrolig sur. Av og til så kom jeg hjem og sa, nå må jeg støvsuge, for nå må jeg bare få ut irritasjon. Akkurat som det klør litt inn i hodet, og der er jeg nå. At jeg har drikket, nå har jeg gått så lenge uten alkohol, at jeg begynner å bli litt sånn amper.
1: Blir fryktelig rent hjemme hos deg da.
2: Blir fryktelig rent hjemme.
1: Tenk å ta det, det er jo fantastisk at du får det ut på den måten.
2: Får gått opp alle stiene i nabolaget, tramper rundt på kveldene.
0: Jeg jobbet jo opp med en Rune Nilsson, han skulle slutte med snus.
1: Ja.
0: Og han kunne jo være litt sånn gretten i utgangspunktet. Steik ikke mine mandler hvor det smal på det kontoret når han har sluttet med snus.
2: Så jeg kan bare si fra til alle sammen, de neste to ukene kan det være litt på vakt, for ja. Jeg er på uke 5 og uke 6 med alkostopp.
1: Mm. Kan jeg ta melding fra Svein med I?
2: Svein med I?
1: Ja,
0: Svein sier, med I, hva er det for noen navn?
1: Ja, ja, han lurer på hvor lang, Sven, hvor lang vei har du til jobb?
2: 6 kilometer, så det blir jo 12 kilometer hver dag på sykkelen. Men jeg sykler fortere enn bussen, så det jo veldig tilfredsstillende.
0: Nesten så du kunne hatt borteboerstipend.
2: Ja. Du, det skal jeg søke på borteboerstipend. Ellers har jeg brukt nesten ingen penger og gått ned 8 kilo.
0: Ivar Morten Skri.

0: Sondre Justad, Fontena på Jungstorget. Og nå har vi kommet fram til spørsmålsklubben.
1: God kveld, Ystugu. Det Jørn som ringer inn for Jørn sin hverdagsklubb, dag tre. Nei, dagens tanke, det noe... Jeg sitter og fundert litt, hvis at jeg hadde ringt inn og vært sendt på radio hver dag, da. Nå skal ikke jeg ta noe oppkrav av noen veskebærer eller noen kapser eller noe sånt, men... Kunne jeg da potensielt om et år sitte med 365 veskebærere rundt meg, eller har dere noen begrensning på akkurat det der? Og samtidig så vandrer jo tankene litt da. Har dere noen oversikt over hvem det som har flest veskebærere fra av P1 sine lyttere, eller av landsmøtet sine lyttere? Det hadde jo vært litt interessant å veste da.
0: Ja, godt spørsmål, Jørn.
2: Wow, to gode spørsmål, vil jeg si.
0: To gode. Hva sa det først?
3: Ja, og man kan ende opp med 365 veskebærere. Ja. Jeg tror svaret egentlig nei på det.
0: Der har vi vel egentlig bare tenkt som så at...
2: Jeg har vel ikke tenkt.
0: å sende en og en til våre ting, ja. Helt eventuelt vedkommende si, nå har jeg jo alt. Ja. Så nå trenger jeg på en måte ikke mer. Mm, mm. Men det må jo være en større gevinst som ligger på en måte der, i en

0: enden av tunnelen. Hvis Jørn nå har sett i gang sin egen hverdagklubb, ja. Så vi får se hvor lenge han heller ut, da, og hvorfor en dag også velger å avslutte den, og se hva vi gir en i gave.
1: Ja, og vi har jo ikke 365 veskebærer, så det er jo ikke mulig.
2: Nei, det har du egentlig rett,
1: ja. Men altså, her tror jeg vi må gå inn i noen slags forhandling. Jeg vet jo om vi har hettejakke man kan få.
0: Ja, ja.
1: Det går an å få, du kan jo for eksempel si sånn, det hadde vært perfekt med 6 veskebærere. Da, jeg tenker, hvis du ringer inn 18 ganger da, så kan du kanskje få 6 veskebærere. Altså. Ja, men vi må jo, det må jo forhandles her da.
2: Ja, ok. Ja.
1: Ikke sant?
2: Ja. Ja, vi fikk jo en strålende melding, eller fra, melding fra en strålende glad Arnold her. Han får hettejakke.
0: Ja, ja, ja.
2: Og nå må jeg bli enig på bakgrunnen.
1: Blir det
0: det? Bra, det er fortjent Arnold, ja. Synes jeg.
2: Ja, ja.
1: Del 2 av spørsmålet.
0: Ja, om oss har noen oversikt over hvem som har vunnet. Ja, oss har det. Og oss vet og hva dere har fått men
1: hvor dere bor
0: det, så, ja, det gjør altså for oss har fått adressa
1: så plutselig kommer vi hjem og sender fra stua de.
0: Ja. Nei, det er flere som har 2 veskebærere og ja.
2: Jeg vet faktisk ikke hvem som har flest
0: nei
2: det.
0: Der mistenker jeg noen gjengangere som har vært med oss ja. I hvert fall siden landsmøtet startet
2: meld dere som har mer enn 5
0: 5 veskebærere?
2: Jeg vet ikke om, er det noen som har, jeg synes det hørte så mange.
1: Jeg tror
2: det
1: er noen
0: som har så mange. Ingen har 5.
2: Har du flere enn 2?
0: Ja, det er det noen som har.
2: Ja.
0: Og så har du jo den gamle veskebæreren.
2: Ja, fordi vi hadde den originale som var knuselig med Hank.
0: Mm, den svarte.
2: Svart. Mm. Den kom jo også i 2 utgaver, for vi hadde en der vi hadde teksten, all tekst på ene sida.
0: Mhm.
2: Og så hadde vi en annen enn der vi hadde noe tekst på en side og logoen på den andre siden.
0: Ja.
2: Så der var det jo litt viktig å få begge versjonene.
0: Mm.
2: Og så gikk vi over til den uknuselige, som vi har i dag, den oransje melokk.
0: Ja, for det var litt, det var... Det
1: er
0: var
1: den uknuselig?
0: Ja, den har i hvert fall ikke hørt om at noen har klart å knuse den enda.
2: Nei.
0: Og den har i hvert fall ikke vært knust i frakt, for det var det som skjedde med de porselenskrusene de har sendt ut.
2: Ja, ja. Så det er lettere å sende også. Så det,
1: jeg tror ikke vi kan love at den er uknuselig, for da kommer det noe sånn.
2: Nei, da er det noen som sikkert har prøvd på noe.
1: Ja, det er noen som tar en sånn jekk som klarer 30 tonn og sånn.
0: Oi, der kom det melding fra Heidi. Hei, jeg har både nye og gamle veskebærere. 8 stykk i alt!
2: Wow! Heidi, hvordan har du fått vene. Det?
0: Nei, det er her, men der ser du.
2: Wow.
0: Hva vet oss? Oss vet nå ingenting om hva de har fått oss. Men da, med andre ord, det er folk der ute som har nesten et fullt service.
3: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: C'est la vie, sang Dagny. Ja, hva sang Dagny? Der, der kom den.
1: Sang Dagny.
0: Ja, da oss fremme ved ordet er fritt. Og hva i all verden er en veskebærer, spør Rita. Anonym spør om det også. Da vil jeg si gå, hvis du kan, gå i nettleseren nrk.no/land. Mm-hmm. Der ser du bildet av veskebæreren montert på en sykkel da, i det tilfellet der. Ja. Men det altså en kopp med skrullokk.
2: Ja, og vi har også fått en melding fra en lytter som sier at naboen var veskebærer for Gro Harlem Brundtland i sin tid. Og det er jo den doble betydningen her, er det ikke det?
3: Ja, det er, det, det er jo det som var litt artig, var tanken. Vi er et landsmøte, vi har litt sånn politikk, referanser innimellom. Veskebæren til å gro var jo da bært til veska hennes, mens en veskebærer her hos oss, det er jo lettere for meg kanskje å si det med en veskebærer, den bærer jo veske.
2: Ja. Ja, men hva gjør en veskebærer til gro da?
3: Bær veska hennes. Har du ikke sett at de har noen, de, når så du liksom statsministeren med veske?
2: Aldri.
3: Nei, fordi da har en person som går på siden og bærer veska deres.
2: Ja, men er det hele jobben å bære veska?
3: Jeg tror de er rådgivere også.
2: Ja.
0: Og så skal de videre til First House etter kart, og så kommer de fra First House, og så skal de til First House en tur.
2: For det er hvis statsministeren vår har noen, en egen person til å bære kun veska, som ikke har noen annen funksjon, så vil jeg, avstengt dette yrket øyeblikkelig. Mm.
0: Men jeg tror at de rådgiverne har fått den titlen som en litt sånn,
3: humor.
0: Sleiv,
2: ja.
0: Det var humor i politikken, vet du.
2: For det kan jo være det Rita spør etter, hva i all verden er en veskebærer som hun skriver?
3: Jeg vet kanskje ikke hva yrket er.
0: Ja, men nå har hun fått vett av begge deler.
2: Nå har du fått plenty, Rita.
3: Sven, skriver Inger.
2: Hallo.
3: Du er flink med alt denne sluttingen din, men hvordan er stemningen i heimen? Kjempe, er familien fornøyd?
2: De er kjempefornøyd.
3: Ja, men se det, da var svaret jeg å gitte.
2: Nei, men nei, det er jo utrolig overraskende givende, det greiene. Jeg anbefaler alle å prøve det litt, og så skal jeg jo bare gjøre det i 8 måneder. For tanken er jo at når jeg da endelig kan nyte et glass vin igjen, så kommer jeg til å sette pris på det på en helt ny måte.
0: Ja, jeg kommer aldri til å glemme en kollega til oss fortelle når han hadde vært på såkalt deffing, altså at han bare hadde drukket vatten i en 14-dagers periode. Han hadde ikke etet noen ting, kun drukket vatten, altså livet på vatten.
2: Ja, kroppsbygger før NM-dieten.
0: Ja, men vedkommende gjorde det her fordi at han hadde hørt at det nullstilte smakslaukene i munnen. Og det han sa da, når han da etter 14 dager bare hadde drukket vatten, en agurkskive smakte så uendelig mye. Det smakte mye mer enn han noensinne hadde kjent.
2: Ja.
0: Så det er noe i det du sier, Sven, avholdenhet fra det her, vil jo at du kan kjenne smågodt på en helt annen måte, tippe jeg den 17. mai.
2: Og jeg har blitt så mye mer glad i vann, og jeg har blitt så mye mer glad i for eksempel brødskiver. Altså, jeg har ikke spist kveldsmat på 20 år.
0: Nei.
2: Men nå kommer jeg hjem, så jeg er sykt sulten og bare, en brødskive med smør og litt servelat på, eller noe. Helt nydelig. Så det gjør noe med kroppen.
0: Det gjør det. Siste punkt i landsmøtet, siste punkt gjenstår, det er eventuelt. Det kommer etter Ylva og Stig Brenner. Jeg heter kanskje Ylva.

0: Ylva og Stig Brenner med sangen Bli her. Og nå er vi fremme ved eventuelt og må kåre noen vinner og avgjøre noen avstemminger litt forskjellig.
1: Det er en litt rar melding fra Morten som skriver Lytt etter prompen. Jeg skrudde på radioen litt sent i dag og kom rett i låta til Thomas Dybdahl med en promp inni.
0: Hva sa han skrudde på?
1: Klokken 11.39. Hvis dere ikke har en slik konkurransedag så er det verdt å gi litt feedback til Thomas.
0: Der hadde den helt rett.
1: Ja, det helt rett. Morten, du dagens vinner, og du får konkurransepremieposten.
0: I dag så stilte også delegat Einar spørsmål om å skal endre navn til landsmøtet, bestemt form av landsmøte, ja. Som slutter bare med E. Der har delegatene sagt sitt, 63% si behold landsmøte i ubestemt form. Med andre ord, den klubber vi. Landsmøte.
2: Ja, landsmøte fortsatt.
0: Og så i kjølvattnet av Arnolds telefon i dag. Husker du puck-koden i hodet? Nei, nei, nei, den slags går jeg ikke å huske på. 87%! Og så det 13% som sier at de husker puck-koden.
1: I alle
0: dager. En gjeng.
2: For et høy.
0: Ja. Ja. Mathias i dagens hei.
3: Torfinn i landsmøtet, hei.
0: Hei, hei. Opplever du noen gang at du mister munn og mæle når du treffer folk i heisen, for eksempel?
3: Ja, spesielt Elin da, det blir vanskelig.
0: Ja, så du og hun har...
3: Ja,
2: ja. Det,
3: det er det Elin må være klar over, at når hun... Dette er jo situasjonen, ikke sant? Og Elin, du må huske at vi er alle sammen i samme båt.
2: Ja, ja.
3: Ikke glem oss andre i dette.
2: Nei.
3: Og når du nøler, ja da nøler også... Så det kan, det, du kan sette i gang farlige sånne kjedereaksjoner. Åh, er det Tom Petty jeg hører?
2: Ja!
0: Ja, det er Tom Petty!
3: Nå ble jeg glad. Vi kan snakke om Tom Petty neste gang, Elin.
0: God sending!
3: Takk!

0: evig fascinerende for meg hvordan fire grep som går og går og går kan bli til en så bra låt. Du fikk Tom Petty der med Learning to Fly.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN, et uttak til landsmøtegjengen som går inn I sin ovale weekend her nå, og ikke kaller inn til nytt møte før på mandag. Men radioen hviler heldigvis aldri. Nå det min tur. Den neste timen blir det nyheter fra inn- og utlandet her på kanalen, og det mye spennende stoff jeg har å by på denne torsdagen, altså blant annet om en omstritt riking. Oscar Westerlin har jo nemlig gjort denne gamle boka om shippingmilliardæren Jon Fredriksen populær på nytt, det har du kanskje fått med deg, og I dag havnet Fredriksen igjen på toppen av kåringen av verdens rikeste nordmenn med en antatt formue på vanvittige det 326 milliarder kroner eller? Møt forfatteren av boka Oscar Westerlin slukte og som Jon Fredriksen I sin tid ville stanse hos meg I dag, hvor du også skal få høre om Foxtrott-toppen som mistenkt for å stå bak mange brutale voldshandlinger I både Sverige og Norge nå han tatt. Dette og mer hos meg på en torsdag du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nyland. Først en nyhetsoppdatering, og det skal handle om EU, Anders Borgen Werring.
2: Kanada ser frem til å samarbeide med unionen. I sin tale til EU-parlamentet I formiddag så sa Kanadas statsminister Mark Carney at han ønsker velkommen ambisjonen om å gjøre Kanada til assosiert medlem av EU. Forslaget ble lansert av EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen I hennes tale om unionens tilstand I går. Ifølge Carney så har Kanada mye å bidra med, forteller korrespondent Anders Børingbo.
3: EU jo ute etter en sikker energiforsyning, det noe man jobber bredt med. Der sier jo Carney at Kanada kan bidra med altså LNG, flytende gass, man kan bidra med hydrogen, og dermed jo det et frieri til EU om hva Kanada kan bidra med på denne helt avgjørende energibiten. Det noe som betyr noe for regjeringer og for ledelsen I EU her, så det jo få en sikker energiforsyning, og nå tilbyr jo Kanada det på bred front.
2: Og Norge vil hjelpe Ukraina inn I EU og stiller 1 milliard kroner til rådighet. Pengene skal bidra til å holde hjulene I gang I det ukrainske samfunnet og samtidig støtte opp om reformer innen antikorrupsjon. I Trysil så har tollere beslaglagt 22 kilo kokain som var gjemt I en utenlandsk personbil. Gatteverdien skal være på rundt 22 millioner kroner. Beslaget som ble gjort I februar blant de største tolletaten har gjort I området noensinne. Ankesaken mot Marius Borg Høyby skal starte 9. februar neste år I Borgarting lagmannsrett. Det foreløpig satt av 16 dager til ankeforhandlingen. I Oslo tingrett I juni så ble Høyby dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og vold og brudd på besøksforbud. Han ble frikjent for voldtekt mot 2 kvinner. Så fortsetter dagens Mathias.
0: Med musikk fra Amy Winehouse. I tried

0: Amy Winehouse på NRK PN. Du fikk Rehab her I dagens, hvor vi denne torsdagen både skal innom oversikten over Norges 400 rikeste som kom I dag med en gammel traver på topp, og du skal føre mer om USA-turnéen til Ed Sheeran, som det mildt sagt stormer rundt. Men først hos meg I dag, til Europas mest ettersøkte mann, Foxtrot-toppen Ali Namdar, for nå han pågrepet I Marokko, det bekrefter svensk politi I dag, og krimreporter Sverre Holmen Nilsen. Hvem denne Ali Namdar?
1: Så Ali Namdar en 21 år gammel svenske. Han har gått under kallenavnet Joker. Det en person som svensk politi har jakta på I flere år. Hjemme I Sverige så knytter de han til en lang, lang rekke med såkalte crime as a service-saker. Nærmere 20 forhold han sikta for. Ja. Blant annet flere drap, drapsforsøk. De mener at han en notorisk rekrutterer. Han skal ha rekruttert 12 år gamle jenter til å sette seg på bussen med håndgranater og gå ut og kaste de mot en bygård for å sprenge dem.
0: Ja.
1: Han en av, altså, svensk politi sier at han en av hovedrekrutererne til Foxtrot, og en som har rekruttert mange og unge mennesker.
0: Med andre ord, dette mannen som mistenkt for å være en av bakmennene til denne voldsbølgen vi også jo har hørt ganske mye om I Norge de siste årene fra Sverige.
1: Ja, han blir beskrevet som høyrehånda til Rawa Majid og en av hans nærmeste allierte, og en svært viktig brikke I denne svenske gjengkrigen som har rast I flere år.
0: Men han også knyttet til flere norske straffesaker?
1: Ja, Ali Namdar også blitt siktet av Oslo politidistrikt og Kripos. De knytter han til de her granatangrepene som vi så I Oslo i september I fjor. For cirka et år siden så skjedde jo først den granatsaken I Pilestredet, hvor 13 år gamle gutter fikk overlevert 2 håndgranater, og en av dem gikk av midt I Oslo sentrum. Han knyttes til en skyting mot et hus I Sarpsborg, han knyttes til en skyting mot en inngangsdør på Høybråten I Oslo, han knyttes til en svært grov og brutal bortføring på Rælingen. Alt dette skjedde I løpet av høsten 2025, og I alle disse sakene så ser norsk politi spor av at Ali Namdar, kjent som Joker, var rekrutterer, og at de her oppdragene ble gjort på vegne av Foxtrot I Norge.
0: Og Kripos har sagt at Ali Namdar har utgjort en stor trygghetstrussel både mot Norge og Sverige. Nå han pågrepet. Hva vet vi om det som skal ha skjedd?
1: Nei, altså det svensk politi nå bekrefter at Ali Namdar ble pågrepet I Marokko. Han ikke marokkansk. Han skal ha blitt pågrepet av marokkansk politi med falske papirer. Han var jo etterlyst. Han var den på toppen av most wanted-listen til Europol, så folk lette jo etter han. Han ble pågrepet I Tanger I Marokko I går, og nå det jo spennende om han blir utlevert til Sverige. Både svenske og norske myndigheter har jo veldig lyst til å få tak I den her 21 år gamle mannen, fordi han knyttes til så mange alvorlige forhold.
0: Ja, for hva venter han her hvis han blir utlevert?
1: Ja, det vil jeg tro en lang fengselsstraff. Han jo siktet for over 20 forhold bare I Sverige. I Norge så knyttes han til hvert fall 4-5 alvorlige crime as a service-saker. Han utpekt som en hovedmann og hjernen bak de angrepene som rystet Norge I fjor høst.
0: Som også har skapt overskrifter I Norge, og som vi hører han også mistenkt for å stå bak flere alvorlige forhold her. Krimreporter Sverre Holm Nilsen, takk for at du var med. Så går vi altså direkte til Stockholm nå, hvor du befinner deg, Nordkorrespondent Joakim Reigstad, for dette en mann som altså har skapt alvorlige overskrifter I Sverige. Hva slags reaksjoner kommer det I Sverige I dag om denne pågripelsen?
2: Det klart, dette her har man jo ventet lenge på. Han jo begjært varetektsfengslet fra 5 forskjellige tingretter her i Sverige, og en mann som man har lenge ønsket å få kontroll og kontakt med, mye fordi at man antar at man har en veldig høy voldskapital, som Sverre Holm Nilsen snakker om her, og at han har styrt veldig mye av Foxtrot nettverket fra Marokko. Så jeg tror dette her mottas med en del lettelse, og dette jo, kan man jo si, en stor fjær I hatten til svensk politi som har hatt en veldig intensiv jakt på disse kriminelle I samarbeid med flere landspoliti I Midtøsten.
0: Ja, for kan du si noe her om hvordan kampen mot gjengkriminaliteten egentlig går?
2: Det går jo faktisk ganske bra. Det har jo akkurat vært et riksdagsvalg her i Sverige som vi skal snakke litt mer om senere, men, men man har jo sett at siden 2022, det mørkeste året, da var det 62 drap med skytevåpen i Sverige. Så langt i år har det vært 12. Det sier litt om hvor mye mindre effektive og hvor mye mindre voldskapital det er i disse gjengene. Det er generelt sett tryggere i Sverige nå enn det var tidligere, og så er det jo sånn at kampen er ikke vunnet, det er på ingen måte, det er fortsatt mye som gjenstår, blant annet innenfor rekruttering, og vi ser jo at de kriminelle nettverkene som fortsatt opererer, de bruker jo både yngre personer som er under den strafferettslige lavalder, og også i større og større grad faktisk jenter har blitt rekruttert.
0: Du blir med oss videre, Joakim, for du var innom riksdagsvalget, det skal vi snakke mer med deg om alldeles straks. Musikk på P1 fra Odd Nordstoga først. Dette en sång som finst. Så går vi altså fra svensk kriminalitet til svensk valg.
3: Med

0: Klokken er kvart over ett. Du fikk Odd Nordstoga på NRK P1 med en sång som finst her I dagens, hvor vi altså holder oss I Sverige, hvor det kan gå mot regjeringsskifte, for rødgrønn blokk har et knepent flertall I riksdagen etter søndagens valg, men fintellingen av stemmer etter valget pågår faktisk fremdeles og kan vare noen dager til. Og Joakim Reikstad, du stadig med oss direkte fra Stockholm. Hva sier disse aller siste stemmene som telles opp I Sverige nå?
1: Ja, akkurat nå, eller for noen få minutter siden, så ble det meldt at alle stemmer talt opp. Det var et valgdistrikt I Göteborg som manglet, og det nå ferdig. Valgresultatet som sådan ikke presentert enda, men vi kan jo slå fast at rødgrønn side vinner valget I Sverige med 176 mandater mot Tidøpartiene, de borgerliges 173. Ja.
0: For disse utlandsstemmene og eventuelle utredningsmandater og sånne ting, holdt ikke altså for Ulf Kristersson og borgerlig blokk?
1: Nei, og det jo også sånn at de nå talt opp alle disse her, man trodde jo kanskje, eller trodde det kunne skje, at det ville endre seg litt når utenlandsstemmene kom, fordi at ofte tradisjonelt så ligger de litt mer til den borgerlige siden, men det ser faktisk ut som om det ikke har vært tilfelle I år.
0: Nei, og da blir det jo spenningen knyttet til da, om partiene på rødgrønn side vil klare å enes om et regjeringssamarbeid og de tingene her, for her finner vi jo fire til dels ganske ulike partier, men sjefredaktøren for den sosialdemokratiske tankesmien Tiden, Paya Mola, mener at de rødgrønne har flere politiske saker som forener dem.
2: Alla de här partierna exempelvis pratade väldigt mycket om jobben, att de tycker arbetslösheten för hög, klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så, även infrastruktur har många pratat om att det behövs mer liksom tåg, mer väg, mer bostäder.
0: Ja, nu har det Paya Mola sa till Sveriges radio idag, men Joakim att Magdalena Andersson har en krävande jobb föran sig, det väl de flesta eniga om vad skall till för att rödgrön block får samlat sig framöver.
1: Ja, det jo riktig her, som det blir sagt at de har en del saker som forener de, men de har da I visshet også en del saker som splitter de. Og for eksempel så det ganske stor politisk avstand I den økonomiske politikken mellom det gammelborgerlige, må vi vel kunne si, Senterpartiet, som liksom I sentrum da, men på venstresiden, og Venstrepartiet som ja, vi har egentlig ikke et helt sånn tilsvarende parti I Norge, vi har sagt at det litt sånn en skjæringspunkt mellom SV og Rødt. Der det ganske stor avstand, spesielt innenfor skattepolitikken, primært sett kanskje. Men det nå en ting, det kan man nok alltid finne løsninger på. Det som har skapt litt problem allerede før regjeringsforhandlingen I gang, det jo at Venstrepartiet sier, som ble det nest største partiet på rødgrønn side, sier jo vi støtter ikke en regjering vi ikke en del av, altså de vil inn I regjering, høres litt sånn ut som Siv Jensen sa det for noen valg siden I Norge, mens Senterpartiet prøver nok nå å være litt mer pragmatiske, har akkurat sagt at vi kan kanskje støtte en ren mindretall sosialist demokratisk regjering hvis ikke da Venstre og Miljøpartiet inngår I den, så det kommer nok til å bli forhandlinger, det kommer til å bli avstemninger I riksdagen om hvem som skal være statsminister, og så tror jeg nok kanskje at man ikke helt har gitt opp håp om å finne noen slags sentrumsløsning heller, hvor man kan holde yttersidene unna, men det virker litt vanskelig. Okay. Det mange litt sånn såre historier her I Sverige om det.
0: Det høres litt ut som alt kan skje da, på regjeringsfronten. Det sannsynlig også da at Magdalena Andersson og Socialdemokraterna kan ende opp med regjeringsmakt selv, litt sånn som I Norge med en mindretalsregjering som lener seg på støttepartier I riksdagen?
1: Ja, det kanskje det som akkurat nå ser ut som det mest sannsynlige utfallet, fordi at da slipper Magdalena Andersson verken å ha med Venstrepartiet eller Senterpartiet og kan på en måte styre selv, men det blir jo det jo en svak majoritet hun har altså hun har jo to mandaters overvekt tre, unnskyld og vi vet jo at I Sverige så løper man litt ofte fra parti til parti og blir politiske solospillere, vildare som det heter og går liksom ut av partigruppen og sånn så det jo ikke en veldig trygg majoritet hun har, så jeg tror nok kanskje hun egentlig helst ville ha hatt en flertallsregjering, men det synes bortimot umulig.
0: Nå I hvert fall opptellingen ferdig. Kan du melde om fra ditt utsiktstårn I Stockholm, Joakim Reigstad, 176-173 ble resultatet I riksdagen, og så får vi se da hvordan disse forhandlingene I rødgrønne blokk blir fremover, og hvem som skal sitte I regjering til slutt. Det blir gjenstand for nye samtaler med deg, Joakim Reigstad. Takk for praten. Vi tar musikk på NRK P1 nå fra august. Dette noen som vet I NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Hedda der, Just By Looking, her I dagens NRK P1. Og vi holder oss I poppens verden, for det stormer ordentlig rundt han her for tida. I'm in love with the shape of you. Her jo en av Ed Sheerans aller største hits, det, og etter planen skal låta runge på en stadion I Philadelphia I USA om 2 dager. Men artisten Ed Sheeran har altså, som du kanskje har fått med deg, havnet midt oppi en skikkelig krise som har bakgrunn I en av de mest politisk betente konfliktene vi har. Det hele startet da oppvarmingsartisten til Sheeran, rapperen Macklemore, sa dette fra scenen I USA tidligere denne måneden.
1: I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say 2 words that are very near and dear to my heart. Free Palestine.
0: Fri Palestina, sa Macklemore, som kjent for sitt engasjement for palestinerne og som har skrevet flere sanger om krigen I Gaza. Og så ble altså Macklemore droppet fra Sheerans turné. Ed Sheeran gikk selv ut på Instagram og forklarte at det ikke var han som bestemte det. Det var det turnéarrangøren Messina Touring Group som gjorde, ifølge Sheeran, sammen med Robert Kraft, som altså eier Gillette-stadion Sheeran skal spille på neste helg. Han har bekreftet overfor NBC at han ikke ville ha Macklemore på scenen med sitt politiske budskap. Og folk på nett sinte.
2: Macklemore is officially out of the tour.
3: Wow, but I cannot forgive you for being a coward.
4: Y'all, it's time to boycott Ed Sheeran.
5: In a world where you could be a Macklemore, or an Ed Sheeran, definitely choose to be a Macklemore.
0: Et lite utdrag fra reaksjonene der. Ed Sheeran prøvde å roe stemningen ned med Instagram-innlegget om at det ikke var han som droppet Macklemore. Han kalte også lidelsene på begge sider av konflikten en menneskelig tragedie, og skrev at konserten hans ikke skal være et politisk forum. Men like etter trakk altså alle de andre oppvarmerne til Ed Sheeran seg også fra turnéen. Billie Eilish-broren Finneas O'Connell, irske Aaron Rowe og danske Lucas Graham, pluss det irske backingbandet Beoga.
6: A statement that was meant to calm things down has led to his entire backing band and support acts all dropping out of the tour.
0: En uttalelse som egentlig var ment til å roe gemyttene har altså ført til at både backingbandet og oppvarmingsartistene har trukket seg fra turnéen, noe som etterlater Ed Sheeran litt I det blå med tanke på veien videre, sier musikk- og kulturjournalist Jeff Ingold fra nyhetsbyrået Reuters her. Han mener saken har skapt enorm offentlig interesse rundt hvilken kontroll konsertstedene har over artister, deres meninger og hvorvidt de får lov til å opptre I lokalene.
6: I think has created an immense amount of public interest in terms of what control venues have over artists in terms of their views and whether they're allowed to play in those spaces.
1: To all of my Jewish brothers and sisters, criticism of Israel, criticism of apartheid, being against genocide in no way is a criticism of you.
0: Kritikk av Israel og apartheid eller å være imot folkemord på ingen måte kritikk av dere, sa Macklemore på det som ble siste konsert med Ed Sheeran. Norske Sigrid, som jo varmet opp for Sheeran I sommer, sier I en melding til VG via plateselskapet Petroleum at hun står I solidaritet med Palestina og synes det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst- og ytringsfriheten. Ifølge Newsweek har Sheeran mistet over 200 000 følgere på Instagram, mens Macklemore har fått over 750 000 nye, melder Independent. Og nå melder Robert Kraft på Instagram at Ed Sheeran har bedt ham donere $2 million, som Sheeran visstnok også skal til hjelp til regionen og for å bekjempe den humanitære katastrofen. Det var det vi hadde om Ed Sheerans, hva skal man kalle den USA-turnéen? Omstritt bare fornavnet. Vi spiller musikk nå fra Bronski Beat før dagens værmelding. Her låta som heter Small Town Boy I NRK P1.

nordmenn sparte 3,9 milliarder kroner på Norgespris i andre kvartal i år. Det viser nye tall fra Energidepartementet for april, mai og juni, skriver NTB i dag. Den frivillige ordningen som gir folk en fast strømpris ble innført for å hjelpe folk med strømmen som har blitt dyrere. Rett under 1,8 millioner husholdninger eller fritidsboliger har Norgespris nå, og det har altså blitt spart noen kroner, som vi hører her. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne torsdagen. Vi starter på Spitsbergen, hvor det blir oppholdsvær og perioder med sol. Longyearbyen får 6 grader. I Finnmark blir det skyet vær og perioder med regn og regnbyger. Det vil blåse nordvestlig liten kuling. I Troms og Nordland blir det for det meste skyet og enkelte regnbyger på kysten. Fra sent i ettermiddag for det meste oppholdsvær og noe sol. Kirkenes får 12 grader, Hammerfest 10, Bodø... Hammerfest 10, Tromsø 9, Bodø 10 og Brønnøysund 11 grader, vi klager det. I Trøndelag og Møre og Romsdal dreier vinden til østlig eller sørøstlig frisk bris. På Sunnmøre blir det skyet og regnvær, ellers for det meste opphold over perioder med sol. Vestlandet sør for Stad og Sørlandet får skyet vær og regn. I kveld blir det overgang til regnbyger, kan hende med torden på kysten. Det vil blåse sørlig liten til stiv kuling på kysten i vest.

P1. Og her hos meg skal vi straks dykke ned i dette personsøkerangrepet. Hvis du husker det, i dag det 2 år siden. Jeg har med meg en journalist som har dekket saken på NRK, etter musikk fra Stein Torleif Bjelland.

stjernegitarrist Mark Ribot du hører I venstre kanal der Så vi kjører en liten solo på tampen Litt av et stjernelag Stein Torleif Bjella har med seg på sitt nye album Du fikk låta Sundreberget Som hentet fra det Her I dagens NRK P1 Når klokken har passert 2:50 Kalenderen viser 17. september Og I dag det faktisk nøyaktig 2 år siden Dette spektakulære personsøkerangrepet I Libanon Og dette husker dere sikkert Nesten samtidig gikk altså tusenvis av små personsøkere I lufta. Det skjedde på kaféer, på sykehus, I stuer og I soverom. De eksploderte rett I ansiktet og hendene på folk faktisk, og det var Israels etterretningsorgan Mossad som hadde plassert sprengstoff I de små svarte personsøkerne folk I den islamistiske bevegelsen Hizbollah brukte. I dag kan du lese en svær

0: sak på NRK.no om hvordan dette angrepet kom i stand. Vi har også laget en podcast om det, og dette har du jobbet med kollega Kristine Svensen. Velkommen, Kristine.
1: Takk.
0: Hvordan oppstod denne planen om å bruke personsøkere til å angripe Hizbollah?
1: Planen den oppstod i 2018. Da var det et møte i den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad, og da kom en kvinnelig etterretningsoffiser med en idé. Og målet med ideen det var å ramme erkefienden på andre siden av grensa, nemlig libanesiske Hizbollah. Og Israel de ser jo på Hizbollah som en terrororganisasjon. Og ideen var som følger, det var å utvikle en personsøker, skjule sprengstoff inn i den, for deretter å lure Hizbollah til å kjøpe den.
0: Og det prosjektet, den operasjonen, må jo sies å ha vært vellykket. For to år siden i dag så gikk disse personsøkerne i lufta. Det endte med at 12 personer ble drept, 2000 ble skadd i angrepet. Hvordan klarte Israel å få inn disse bombene?
1: Det var jo en veldig kompleks operasjon, som du sier, der Mossad måtte få til flere ting på en gang. Det første, det var jo å lage selve personsøkeren og skjule sprengstoffet, men så måtte de jo også komme seg på innsida av personsøkermarkedet. Og måten de gjorde det på, det var å rekruttere en veldig spesiell dame, en helt spesiell person, og det var hun som Hizbollah allerede kjøpte personsøkere fra. Mm. Og uten at hun skjønte det selv, så begynte hun å jobbe for Mossad. Og ifølge våres undersøkelser, så var det da hun som solgte personsøkerne til Hizbollah. Og de her personsøkerne, de kom til Libanon cirka 1,5 år før selve angrepet, de første. Mm. Og Hizbollah sjekket dem med bombehunder, med spesielle skannere, men uten å klare å finne sprengstoffet.
0: Ja. Vi skal høre her fra Tom Røseth, som hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, for han kaller angrepet helt spesielt.
2: Nei, det er jo en skremmende effektiv etterretningsoperasjon som får stor effekt på fienden, og den har vært planlagt i veldig lang tid. De har klart å opprettholde hemmelighold, og gjort det på en veldig kløktig måte, og det er rett og slett imponerende håndverk sett med etterretningsøyne.
0: Og på NRK.no kan du lese en stor sak om dette i dag. Du har vært med å lage, Kristine. Hvordan har du jobbet med å nøste opp i denne saken?
1: Ja, vi har vært mye på reisefot, fordi Mossad bygde opp et enormt nettverk av selskaper og agenter over flere kontinenter, eller på flere kontinenter, og vi har reist til og samarbeidet med journalister i blant annet Taiwan, i Østeuropa, i Midtøsten selvsagt, for å forstå hvordan denne operasjonen ble bygd opp, og vi har vært flere ganger i Libanon og møtt ofre for angrepet, og også for å prøve å komme så nær Hizbollah som mulig, og der har vi fått tak i noen interne etterforskningsrapporter som har hjulpet oss med å forstå hvordan de kunne bli lurt så grundig.
0: Og du har altså også vært med å lage podcasten Mannen som forsvant, som er ute i appen NRK Radio nå, for det var en nordmann som ble trukket inn i denne saken. Hvordan skjedde det?
1: Samme dag som personsøkerne eksploderte, så tok denne mannen en taxi til Oslo Lufthavn, og han satte seg på et fly i retning USA. Og det var egentlig ikke noe spesielt med denne turen, han skulle bare på en jobbtur, en konferanse for arbeidsgiveren sin her i Oslo. Men mens mannen var i Boston, så ble han plutselig av internasjonale medier knyttet til denne saken. Og da forsvant han totalt. Ingen journalister, ingen av oss her i NRK klarte å få tak i han eller få noen forklaring på hva som hadde skjedd. Og helt siden han forsvant, så har vi prøvd å finne ut var denne nordmannen en agent for Mossad? Mm. Var han involvert i det hele tatt? Eller har han blitt uskyldig trukket inn i det hele?
0: Fant dere han, eller?
1: Du, vi har funnet mange spor, for vi har følt han helt siden han forsvant i Boston, og vi har funnet mange spennende spor, og det er de her sporene som vi følger i podcasten.
0: Ja, jeg skal høre Mannen som forsvant etter podcasten som ligger i appen NRK Radio. Nå gleder jeg meg til å dykke ned i dette veldig spennende og dramatiske universet du har vært med å dekke, Kristine Svensen. Tusen takk for at du var innom. Så kan man så lese hele saken om personsøkerbombene på nrk.no. også. Vi snakket jo om valget i Sverige tidligere i sendingen. Vi vil bare ta med litt ferske nyheter fra det også når vi her, for opptellingen av stemmer nettopp ferdig, som Joakim Reigstad var inne om, og den slår jo fast at de rødgrønne partiene vant riksdagsvalget. Sveriges Televisjon skriver at statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna derfor ventes å trekke seg nå i ettermiddag, og nå erkjenner han valgnederlag, melder NTB. Så det utvikling i saken fra Sverige. Du kan lese mer om dette på nrk.no.

0: High as a kite, det Elastic State of Mind. I dag presenterte Kapital sin årlige oversikt over verdens rikeste nordmenn, og nok en gang sitter mannen som troner på toppen på Kypros, shippingmagnaten. Jon Fredriksen anslås nå har en formue på hele 326 milliarder kroner. Formuen har dermed økt med hele 63 milliarder bare siden i fjor. Og en ny generasjon unge menn har jo fått et slags forhold til denne styrtrike mannen i høst, etter at influencer Oscar Westerlin startet bokklubb med utgangspunkt i biografien om Jon Fredriksen. Hør her.
1: Det her seriøs exit i bokversjon.
2: Vi kommer rett inn i toppsvitta på Grand Hotel tilbake i 1988, hvor gutta gjør en deal på litt over 2 milliarder i fylla. Og Jon Fredriksen, som boka handler om, sier, lurer kanskje på hvorfor vi har samlet her i dag. Det for å sjekke pikken din. Vi gjør nemlig bare forretninger med mannfolk som har hår på pikken. Du skjønner at karen en autoritær liten jævel.
1: I hvert fall han closer dealen med noen shippingmeglere, selger en flåte på 8 tankskip,
2: så stikker de på barokk.
1: Som sikkert var det heteste utestedet back in the day, jeg vet da faen.
2: Jeg kjører en 2 9-liters flasker med Vue Clicquot, løper ut på dansegulvet og skriker at han har gjort den beste dealen i sitt liv, for han har faen meg tjent en halv milliard.
0: Ja, vi beklager grov språkbruk i klippet her, men sånn kan også en lesesirkel høres ut. Oscar Westerlin der som åpenbart har kost seg med anekdoter fra hvordan Jon Fredriksen bygde sin vanvittige formue. Og med oss nå du Gunnar Stavrum. Hei Gunnar.
3: Hallo.
0: Du redaktør i Dagbladet, men jo også journalisten som var med å skrive denne uautoriserte biografien Stor Ulv, som altså kom ut for over 20 år siden, men har en renessanse nå. Hvordan det å se at Oscar Westerlin løfter frem denne boken for en ny generasjon?
3: Nei, det jo kjempegøy. Jeg fikk akkurat beskjed fra forlaget om at nå skulle ha et nytt opplag igjen. Det det 20. opplaget av Stor Ulv, så den har solgt bra i 20 år.
0: Hva tror du det med denne boka der som appellerer?
3: Jeg tror det jo en veldig god historie om hvordan du blir rik i et veldig tøft marked som shipping og hvilke metoder Jon Fredriksen brukte for å bli rik. Han ble jo i sin tid fengslet blant annet for oljetyveri og forsikringsvindel, så han har en bakgrunn som kanskje ikke alle vet om.
0: Som du har gitt et innblikk i denne boka Store Ulv, verdens rikeste nordmann, det har han vært gjennom flere tiår. Eller vi hørte jo litt om hvordan Westerlin skildret fyren. Hvordan vil du beskrive Jon Fredriksen?
3: Nei, jeg synes jo at Westerlin treffer starten til Fredriksen ganske bra. Han var jo en bias og en rabagast både i business og i privatlivet. Men så har han blitt eldre han også, fått voksne barn, så han har jo roet seg ned og blitt en litt annen type nå de siste 10 årene.
0: Her må det også nevnes at Fredriksen i sin tid visstnok forsøkte å stoppe denne boka dere skrev, og visstnok ga dere tilbud om store summer for å la prosjektet ligge.
3: Ja, det riktig. Vi hadde et langt intervju med Jon Fredriksen som endte på en restaurant som heter Teppanyaki i Baker Brygge, som etter en del timers intervju så sier han, ok gutter, dere har klart det. Hvor mye skal dere ha for å ikke skrive denne boka? Så sier vi, hva mener du? 1 million til hver, sier han. Jeg var jo lamslått, mens min partner sa, ja, du mener dollar? Ja, selvfølgelig, 1 million dollar til hver. Og så satt vi og nølte, visste ikke helt hva vi skulle si, så trodde jeg Jon Fredriksen kanskje tenkte at vi syntes det var litt lite, så han sier, 2 million dollar til hver da. Og så tok han opp en serviett, og så skrev han, jeg, Gunnar Stavrum, innrømmer at jeg ikke skulle skrive boka, og 2 million dollar, signer her.
0: Ja, ok. Du kunne vært en rik mann, Gunnar.
3: Jeg kunne det, så jeg har gjort mange dårlige dealer i mitt liv, men økonomisk er dette den dårligste dealen jeg har gjort.
0: Boka kom ut, nå kommer det nye opplaget av Storulv da, men det var jo Jon Fredriksen som ble den rike av dere. I dag hevder også Kapital at han har en formue altså på vanvittig 326 milliarder kroner, og han arvet jo ikke noen formue selv. Hvordan har han egentlig klart det, Gunnar?
3: Nei, altså det jo alltid sånn, hvis du skal se på noen som blir rike, så må du jo se på hvordan de tjener de første pengene sine, og det Jon Fredriksen gjorde, det var at den gang var det en krig mellom Iran og Irak, og da drev irakerne og bomba tankere som skulle inn til Karg Island, som vi hører om i disse dager i den nye krigen, og ingen redere turte å dra inn der, bortsett fra Jon Fredriksen. Og det var altså en helt ukjent nordmann som var størst i den farten inn til Karg. Han kjøpte i tilfellet helt nedskranglet tankbåter, kjørte de en runde til Karg Island og tjente en formue. Så hans Pormø stammer fra den farten som minner litt om det som skjer i Hormuzstredet i disse dager.
0: Der startet det som skulle bli et særdeles lukrativt liv for Jon Fredriksen, men den norske stat ser jo fint lite av rikdommen, for fra sitt hjem på Kypros og betaler han ikke skatt vår vei, Gunnar. Var han også en pioner i å flagge ut og forlate Norge?
3: Det kan man si. Det morsomt at vi fortsatt regner han som nordmenn siden han tok utvandring for mange, mange år siden, men han flyttet jo til, han bodde jo i mange år i London, men hadde registrert selskapene sine på Kypros, så han betalte ikke skatt, noe særlig skatt noe sted. Nå går det vel for lyden om at han også vurderer å dra videre til Dubai, så jeg tror ikke den norske futen kommer til å få noen særlige penger fra Jon Fredriksen med det første.
0: Jon Fredriksen er rikeste nordmann på Kapitals oversikt. Om han fortsatt er norsk, kan man jo stille spørsmål ved Gunnar Stavrum. Torstein Hagen er for øvrig på andre plass. Tredjeplassen er Kjell Inge Røkkes, mens Odd Reitan havner på fjerdeplass på dagens oversikt. Du har skrevet boken om hvordan Jon Fredriksen bygde opp sin formue, Gunnar Stavrum. Takk for praten.
3: Takk for det. Ha det godt.

0: at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild fikk siste ord I dagens med låta si Gråter over det som over. De svarte på å lage dagens program, det Anniken Sande Krøvel, Tor Amund Hagen, vaksjeprodusent Eve Nilsen, mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake I dagen I morgen til samme tid. Nå klokken 14, og Anders Borgrunn Væring klar med en nyhetsoppdatering.
2: Valget I Sverige endelig avgjort. 89 timer etter at valglokalene stengte I Sverige så var alle stemmene ferdig talt opp. De rødgrønne partiene fikk til sammen 176 mandater, de borgerlige partiene 173. Det dermed Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson som nå skal forsøke å danne regjering. Sittende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna har bekreftet at han trekker seg. Tall fra Norsk Næringsliv gjør det usikkert hva Norges Bank vil gjøre med styringsrenta. Om en uke så det rentemøte, og norske økonomer delt I synet på om det blir en heving eller om renta holdes uendret på 4,25%. Sentralbanken har spurt norske bedrifter om deres vekstutsikter. Rapporten tyder på at norsk økonomi I ferd med å kjøle seg noe ned, mener seniorøkonom Oddmund Berg I DNB Carnegie.
3: Vi mener at dagens rapport og egentlig totalbildet tilsier at det kommer til å vente nå I september og holde renten uendret.
4: Men blir det likevel en renteheving I år, tror dere?
3: Ja, for det andre signaler som taler for at inflasjonen kommer til å holde seg høy. Selv om den vært lavere, så mener vi at den kommer til å ligge rundt 3% fremover mot desember. Og med høy lønnsvekst og fortsatt en del prisimpulser utenfra, med høye energipriser og så videre, så ligger det nok I korten at det kommer en heving til. I praksis det nok ikke veldig stor forskjell på om man hever I desember eller september, men hever man for mye for tidlig, så kan man få for mange arbeidsledige, for svak utvikling, for sysselsetting, og det vil nok banken være litt forsiktig med å gjøre.
2: Reporter Tore Tollersrud. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tillit til sentralbanksjef Kevin Warsh. Den amerikanske sentralbanken vedtok I går å heve styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4%, og det skjer stikk I strid med Trumps ønske om å holde renta nede. Men det gledelig at den nye amerikanske sentralbanksjefen ikke lar seg diktere av Trump, sier Shakib Syed I Odin forvaltning.
5: Det ikke bare viktig, det alfa og omega. Det helt essensielt. Det liksom ankerfeste, den tilliten, den troverdigheten. Og hvis det skulle ryke, så det veldig mye annet som også kan ryke. Så det alfa og omega, og jeg veldig glad for at han står støtt. Og jeg må si at vi markedsaktører har jo fått litt ekstra kredibilitet til han, fordi det var jo mange som fryktet at han skulle være en slags puppet til Trump.
2: Hver dag blir over 20 hjortedyr påkjørt her I landet. I jaktåret 2025-2026 så ble over 8500 hjortedyr påkjørt av bil, og det tilsvarer minst 23 dyr, viser tall fra Statistisk sentralbyrå og forsikringsselskapet Frende. Det flest påkjørsler I innlandet og Trøndelag. Risikoen for å kjøre på dyr øker fremover nå, med mørkere kvelder, kortere dager og mer aktivitet blant dyra. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Dette Eftan I innlandet på NRK P1.
4: Hvordan det egentlig med soppen I år?
7: Ja, og må du langt I skogs for å finne den?
4: Vi har møtt Gry Imskar, som har elsket soppturer helt siden hun var bitteliten.
8: Det begynte jeg var liten. Det var mye artigere å være med mamma på sopptur. Fordi at du fyller opp kurven mye fortere. Og så det skattejakta da. Hvem finner skogens gull? Kantarellen for eksempel.
4: Vi skal bli med Gry og hennes to trøffelhunder på sopptur denne eftermiddagen.
7: Håper du vil slå og følge med oss. I studio I dag det Ida Lillebo.
4: Og Steiner Seide. Du har alltid på å glemme.
7: Ja.
4: Jeg med.

0: Vi startet vår tre timer lange ettermiddagssending i dag med Matthew Wilder. Nå skal det handle om et stort narkobeslag.
1: Ja, det vår kollega Victoria Hermansen som skal gi oss oversikten over nyhetsbildet så langt denne torsdagen.
2: I februar ble det beslaglagt 22 kilo kokain med en gateverdi på om lag 22 millioner kroner i Trysil. Dette et av de største beslagene i Trysilskogen noensinne. Kokainen var gjemt i et hulrom i bilen, og beslaget skjedde en uke etter at tollerne fikk røntgenapparat til å sjekke biler. Seksjonssjef for tollstasjonen i Trysil, Stig Hagen, sier det ikke er ofte at de gjør kokainbeslag i denne størrelsen i Trysil.
3: Det sier meg at smugling av narkotika, det kjenner ingen grenser, det kjenner ingen landegrenser. Det kan komme hvor som helst, og den gangen her kom det over Trysil. Og forundrer meg ikke veldig at det også kommer inn her på lik linje som andre plasser.
4: Hvor viktig var den skanneren som dere da fikk en uke før?
3: Alle tekniske hjelpemidler er avgjørende, mer eller mindre for vår virksomhet, og det er klart at det effektiviserer i veldig stor grad. Så den skanneren her, den var absolutt med på å avdekke det smuglingsforsøket her.
2: Reporter her var Anne-Kari Løberg. Oslofjorden forurenset, blant annet av vann fra innlandet. Hamar kommune mener rensing blir dyrest per husstand i kommuner langt fra fjorden. I forbindelse med høringsrunden til ny tiltaksplan for Oslofjorden, ber de staten bidra med nullmoms på renseanlegg, lånegarantier til kommunene og økonomisk støtte til husholdninger med lav inntekt. Stange kommune må spare 125 millioner kroner innen 2029. De tre siste årene har kommuneøkonomien vist røde tall. I fjor endte driftsresultatet på minus 14,1 millioner kroner ifølge årsrapporten. Kommunedirektør Håvard Haug har fått ansvar med å vurdere blant annet bruk av kunstig intelligens og andre effektiviseringstiltak. Forslagene behandles politisk i oktober, før endelig vedtak fattes under budsjettbehandlingen i desember. Roy Gunnar Holt fra Kongsvinger ligger på 56. plass i Kapitals oversikt over Norges 400 rikeste nordmenn. Holt er oppført med en formue på 7,6 milliarder kroner. 70-åringen er styreleder i seks selskaper, deriblant Gunnar Holt Grusforretning AS og Kongsvinger Fotball Invest AS. Førstnevnte virksomhet fikk et årsresultat på nær 30 millioner kroner i 2025.

0: Vi hørte i nyheten nå klokka 14 at valgresultatet i Sverige klart, og samtidig med riksdagsvalget så har jo svenskene også valgt kommunestyrer, og det jo 6 svenske kommuner som grenser til innlandet i dag.
1: Ja, i Torsby går sosialdemokraterne fram og blir klart størst med 11 av 31 mandater. Også den lokale lista De Oberoende går fram. I Eda skjer det et tydelig skifte mot høyre. Moderaterne blir størst med 24,2% foran sosialdemokraterne og Sverigedemokraterne.
0: Så kan vi ta med Arvika også, der beholder sosialdemokraterne posisjonen som største parti, da, mens moderaterne går fram. Også flere lokale lister gjør det godt i Arvika.
1: Mm. Skal vi ta med Malung-Selen?
0: Ja, det er mange som har forhold til Selen i Trysil, innlandet.
1: Ja. Absolutt. Der det jo sosialdemokraterne som klart størst, mens en ny lokale liste kommer inn med 3 mandater. I Elvdalen Senterpartiet størst, mens sosialdemokraterne går tilbake.
0: Mm. Så tar vi med i Herjedalen, der moderaterne blant partiene som går mest fram. Så det ikke noen sånn veldig klare grenser?
1: Nei, altså sånn felles trend på en måte
0: nei.
1: I grensekommunene. Nei, men flere steder går jo moderaterne og lokale lister fram da.
0: Mm. For mer info om det svenske valget kan du jo gå inn på våre nettsider nrk.no. Skal vi spille svensk musikk, eller?
1: Få det på.

0: Både norsk og svensk her, Bo Kaspers sammen med norske Kristel Alsås. Vi hørte jo også i nyhetene nå klokka 14 om at det veldig mye vilt på kjørsler og innlandet. Det det verste fylket.
1: Ja, rett og slett en høysesong. Innlandet troner, som du sa, helt øverst på ulykkesstatistikken. Hver eneste dag så blir 23 hjortedyr påkjørt langs norske veier. Med over 1600 påkjørsler det siste året skiller innlandet seg kraftig ut på landsoversikten. Og nå advarer forsikringsbransjen mot mørkere kvelder og mer aktive dyr ifølge NTB. Fagsjef Roger Ytrehauge i Frende Forsikring ber bilister om å ta fareskiltene på alvor. Rådet altså soleklart. Senk farten, bruk fjernlys der du kan, og husk at du aldri vinner en kollisjon med et dyr på flere hundre kilo, sier han.
0: Mm. Så kjør forsiktig. Det kan være titt og ofte at det lysker hjortevilt. Ja. Langs veien og over veien, og i jaktåret 2025-2026 ble altså 8500 hjortedyr påkjørt av bil.
1: Ja, helt utrolig, ja.

0: Det var Miles Smith. 14.20 klokka. Det høst I lufta. Mange lurer nok på hvordan været blir de neste dagene. Vi skal høre med meteorolog Espen Biseth Granan. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, hvordan ser det ut for innlandet nå?
1: Ja, det litt av hvert egentlig. Grensetraktene så henger det noen regnbyger, mens det meste av innlandet så egentlig sol og fine forhold. Men så kommer vi lengst I vest da, der det ferdig med å skyle til. Det forbindelse med noen nedbør som presser på vestfra da, for det blir lenger ned I Telemark. Så utover ettermiddagen så vil det nok skyle til, ja, og jeg tror nok at Valdres og ned mot Toten og overslått Kongsvinger, der kan det komme litt. Spredt nedbør utover mot kvelden. Da. Ikke noen store mengder å snakke om. Ellers greie forhold.
0: Hva med resten av natta og morgendagen?
1: Ja, morgendagen blir lettere sånn generelt sett. Kan nok gå noen regnbygger riktig nok, men samtidig så blir det sånn skiftende skydekk og dermed også perioder med sol.
0: Nettopp, så det litt skiftende rett og slett.
1: Ja, og det liksom ton gjennom helgen også egentlig. Ja.
0: Mm. Ok. Takk for det. Du får ha en fin ettermiddag videre, Espen Biseth Granholm.
1: Liksom.

0: Leif Anders Wenzel var det med Savior på Eftan I NRK Innlandet med Ida og Stein I dag. Klokka nærmer seg 14.30. Du Karpe-fan?
1: For andre band og artister så tror jeg ville sagt at jeg var en Karpe-fan, men kanskje ikke sammenlignet med hvor Karpe-fan en god del Karpe-fans da. Det en god del av dem som ganske ihuga, for å si det sånn. Ihuga.
0: Ja, jeg har snakket med noen som har vært på veldig mange konserter. Men nå I alle fall, I dag, så ble det jo billettene til Karpe-konserten I Hamar 20. april 2028 lagt ut, og det gikk fort unna.
1: Ja, det ble utsolgt I løpet av kort tid etter salgstarten. Det forteller markedsjef I Hamar Kulturhus, Tonje Bertini.
2: Ja, vi åpnet billettsalget klokka 9 I dag, og da så vi I systemet vårt at det allerede klokka 9 var mange som hadde logget seg inn, eller var på nettsiden vår og sto I kø. Så gikk det ikke mange minuttene før billettene føk ut, og vi hadde en køordning som gjorde at systemet ikke skulle knele. Og innen tre kvarters tid så var alle billettene utsolgt.
0: Hvor mange billetter var det?
2: 900 billetter totalt var lagt ut I salg.
0: Hva synes du om at det gikk så fort?
2: Nei, det var jo som forventet egentlig, men det jo veldig gøy at interessen så stor, og vi veldig, veldig stolte over at Karpe har valgt å komme tilbake til Hamar Kulturhus. De har vært der to ganger før, så dette veldig gøy å være med på.
0: Skal du dit selv?
2: Jeg kommer nok til å være der, ja, og det kan jo hende at jeg på jobb den dagen også. Vi har konsert, men jeg skal absolutt være på konsert.
0: Har du en favoritt, eller hører du på Karpe?
2: Vi hører mye på Karpe hjemme. Mange I familien som spiller Karpe. Så akkurat nå så hører vi mye på det nye materialet, da, med Overtime, Overkill. Og hvis du spør etter en favoritt, en låt som heter Paw Patrol, som jeg synes veldig fin, blant annet.
3: Man går I dress hver dag Alle står og venter på at man faller snart Jeg skal gjøre man stolt med et dag Jeg ikke klar, men jeg snart Man går I dress hver dag Alle står og venter på at man faller snart Jeg skal gjøre man stolt med et dag Jeg ikke klar, men jeg snart

0: Karpe, som altså skal ha konsert i Hamar Kulturhus 20. april 2028, ble utsolgt på 40 minutter. De 900 billettene som ble lagt ut i dag, klokka 9.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
3: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Her jeg gjør.
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det, ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det.
4: Ok. Hører du?
1: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio. Der.

0: Det var trioen Uld, prisbelønt, og kritikerost, Oslo Trio. Sopp neste stikkord, og neste halvtime skal handle litt om sopp her på Eftan I dag, for det jo sesong for denne.
1: Høysesong, sies det.
0: Men hva egentlig greia med å plukke sopp?
2: Det så mye fint med å leite etter sopp og nyttevekster. Turen I seg selv, det du kan finne, maten du kan lage, og I disse beredskapstider så det vel ekstra fordelaktig.
0: Ja, det sier Gry Imskar, som soppsakkyndig, og til og med har to trøffelhunder til å hjelpe seg å plukke sopp.
1: Det litt flaut å si, men jeg visste faktisk ikke at det var trøffler I Norge, men det jo en sopp.
0: Vi spør deg som hører på I dag om dere soppsakkyndige. Det kanskje ikke alle sammen, men dere interessert I å plukke sopp?
1: Ja, hva ditt forhold til sopp, spør vi. Der det foreløpig jeg tør ikke å plukke selv som leder. Halvparten cirka har svart det per nå. Jeg kjøper soppen I butikken, på andre plass. Jeg elsker sopptur. Tredje, sopp, spørsmålstegn? Nei, takk. Den på fjerde plass. Og siste, jeg liker å lete, men kan lite om sopp.
0: Da skal du få lære litt I sendingen nå. Jeg har sendt ut vår EFTA-reporter Knut Øyvind Hagen med Gry Imskar, da, som soppekspert. Skal vi spille litt soppmusikk? Det røyksopp her da. Det har ikke noe med sopp å gjøre, men...
1: Ja, det var det. Ja, sånn, ja.
0: Røyksopp og Susanne Sundfør.

0: Røyksopp bak her, og Susanne Sundfør ved mikrofonen, og det jo høysesong for sopp nå.
1: Mm. Og du trenger faktisk ikke å gå langt inn I skogen for å finne godsakene. Men hvordan soppsesongen I år?
0: I dag FTAS-reporter Knut Øyvind Hagen ute på soppjakt, og hvor du, Knut Øyvind?
2: Nå jeg ute på soppjakt, skattejakt, om du vil, men på en litt original arena. Jeg nemlig I Ottestad, og ikke langt til skogs, men på Utvandrermuseet. Jeg ser noen riktig store sopper her. Soppelsker og soppsakkyndig, Gry Imsgard. Det overrasker kanskje noen at man ikke må langt ut I skogen for å finne.
3: Ja, det et eldorado I disse parkene, og det som av gressplener og jordekanter og sånne ting, finner haugevis.
2: Ja, for hva finner vi akkurat nå? Hva den store brune soppen vi ser her?
3: Den store soppen du ser der, det en skrubb, en bjørkeskrubb, mest sannsynlig. Ved siden av den så vokser det en bjørkemuserong, flere faktisk. Og ved siden av den igjen så har du en kremble.
2: Og hva kjennetegner disse her?
3: Skrubben kjennetegnet ved at det en rørsopp, så under hatten så vil du se at det rør og ikke skiver. Og så at stilken skrubbete, sånn som skjeggskrubben kan være da, etter en 2-3 dager. Ja.
2: Og så det jo sånn at du ikke her alene. Du har med dine to hunder I soppens navn.
3: Det stemmer. Jeg har to trøffelhunder.
2: Selvfølgelig har du det.
3: Selvfølgelig. Og det da italienske bannhunder, Lagotto Romagnolo. Som finner sopp for meg. Den ene søker kantarell, og den andre finner da disse løpekulene, som den norske varianten av trøffel.
2: Hvis vi går litt videre her, vi ser jo da diverse trær, og så sniker det seg inn en og annen sopp. Der det en. Hva det?
3: Der det en. Dette en plugsopp. Det ingen matsopp, men den brukes til å farge garn med.
2: Oh, ja?
3: Ja, helt fantastisk. Lager visst fine grønnfarger den.
2: Altså, hvor mange sopper kan vi forvente å nå på denne lille vandringen vår?
3: Matsopper, så vil jeg regne 10 stykker, kanskje. Så det helt fantastisk. Rundt hjørnet her, så det steinsopp. Langs kanten der, ser du de to store hvite. Det røyksopp.
2: Røyksopp, ja.
3: Ja, fantastisk. Den helt super. Det disse hvite kulene som du kan finne rundt omkring overalt.
2: Den veldig liten og delikat.
3: Ja, det den. Og hvis den innvendig, når du skjærer den over, så skal den ha konsistens som marshmallow. Det nydelig å steke. Kommer I mange ulike størrelser. Den her stor.
2: Åja, sånn den inni. Ja.
3: Sånn den inni. Og barn spiselig og god.
2: Litt sånn kremfarge.
3: Ja, så tar på den, kjenner på den, så det som en marshmallow.
2: Ja, veldig myk. Rene godteposten.
3: Ja, absolutt. 100%.

0: Men du, det har vel vært en litt sånn mager start på soppsesongen, for sommeren var tørr. Hvordan er det nå i soppens rike?
1: Herlig. Det altså en toppsesong blitt. Utrolig store mengder med kantareller, det vil du ikke finne her i parklignende omgivelser. Men i blandingsskog, på litt sånn åpent leide, langs med stier, åpne glemmer og sånt i skogen, der liker kantarellen seg.
0: At sopp i parker nå altså klart. Vi skal tilbake til sopplandet riktig så snart.
2: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Det var låta Crazy med Seal, og for noen er jo gal til sopp og plukkes opp selv, for andre er det bare ting som dukker opp på skogbotten noen går tur.
1: Soppeeksperten vår har et helt spesielt kjærlighetsforhold til sopp, rett og slett. Nå skal hun dele sine beste tips med en som er nybegynner på sopptur, Knut Øyvind Hagen. Hvordan går det hos dere?
2: Sopp, sopp og atter sopp, ja det er det vi ser her i Ottestad nå, i Utvandrermuseet, og vår ekspert og entusiast og soppsakkyndig, Gry Imskar. Nå har du funnet fram kniven og skjærer, hva er dette for en sopp?
3: Dette er en skrubb. Noe av det viktigste du kan gjøre, særlig med små sopper, det er ta dem opp, del dem, se på undersiden av hatten. For det er noe av det viktigste måten til å identifisere de ulike soppene på. Og her ser du det bittesmå rør. Den er så liten, så er den nesten vondt å få øye på. Men bittesmå rør, sånn heter røresopp. Skrubb, matsopp.
2: Du har jo da med deg kniv, men for folk som vil ut og teste dette her, trenger man fancy utstyr?
3: Overhovedet ikke. Du trenger noen poser. Papirposer er det beste, eller de der pappkurvene som du kjøper frukt i og sånn.
2: Ja.
3: Ja, de er helt supre. Og så skal du ikke blande de ulike soppslagene. Fordi hvis det skulle være en giftig sopp i nærheten med de andre, så kan du aldri være helt sikker. Så hold soppene hver for seg, hvert slag for seg, og papirposer, så er du good to go.
2: Det er jo gøy med soppefamilien vi ser her, for noen er riktig store, noen er små. En familie med liten og stor.
3: Absolutt, det er et enormt mangfold, virkelig. Så mitt beste tips for det her, bli med på tur. Kontakt den lokale soppforeningen din. Gå inn på Norsk Sopp- og Nyttevekstforbund sine sider, og så finner du ditt distrikt, din forening, og når de har turer og ulike soppkontroller.
2: Har du noen tips da til de som er nybegynnere og vil ut på soppjakt for kanskje første gang?
3: Bli med noen som kan litt. Få noen til å lære deg på tur.
2: Det er mye tips og triks der ute.
3: Ja, og det er mange kurs, men jeg anbefaler at du tar det som er kvalitetssikret. Ta de kursene som er via Norsk Sopp- og Nyttevekstforbund. Ikke sats på KI eller Facebook-sider, for det er dessverre en del feilinformasjon der.
2: Men Gry, vi må snakke om din soppkjærlighet. Du har jo et nært forhold til soppen.
3: Ja, galskap med, tror jeg. Så, mani, det begynte da jeg var liten. Det var mye artigere å være med mamma på sopptur. Fordi at du fyller opp kurven mye fortere. Og så er det skattejakta da.
2: Ja.
3: Hvem finner skogens gull? Kantarellen for eksempel.
2: Hva var din aller siste ordentlig lykketopp på soppjakt?
3: Det var i går, når jeg fant parasolsopp.
2: Parasolsopp? Hva er det for noe?
3: Det er en nydelig matsopp som ikke er så vanlig her, og som du gjerne kan finne i maurtuer.
2: Ja.
3: Helt herlig, smaker nydelig.
2: Og hva er det siste du tror vi kan se? For jeg skuer mer der fremme.
3: Her er det mer. Hvis vi går litt lenger bort, så under bjørka her, så var det da vild champignon. Og den er helt fantastisk. Du ser her hvor nydelig den ser ut. Med rosa skiver, og så lukter den helt fantastisk.
2: Åh! Så deilig. Ja. Litt sånn mykt, men ganske mye til å være sånn.
3: Mm. Noen sier at det lukter anis. Krydder anis. Helt. Det er magisk. Det er, man blir glad til å være gjennom, vet du.
2: Ja, for det er magi å komme seg ut. Kan du ikke til slutt komme med en liten hjertens oppfordring? Hvorfor skal folk komme seg ut og oppleve dette her?
3: Det er så mye fint med å leite etter sopp og nyttevekster. Turen i seg selv, det du kan finne, maten du kan lage, og i disse beredskapstider, så er det veldig ekstra fordelaktig.
2: Å lete i naturen er sunt for sinn og kropp. Kom dere ut i jakten på sopp.
4: Du hører NRK Innlandet på NRK P1.
0: Det var Gry Imsgard, soppsakkyndig, som var på tur med vår EFTA-reporter Knut Øyvind Hagen.

0: Foreløpig ser det ut til at det flesteparten av våre lyttere som kjøper soppen i butikken. Spørs hvordan det blir nå da, etter at vi har vært ute i skaven sammen med vår EFTA-reporter og en soppekspert i dag. Men du, Ida, du var jo også på skogstur i helgen.
1: Ja, stemmer det, Stein. Men, ja, eller kanskje egentlig mer fjelltur. Var i Engerdalen forbi like ved Kvisla, som vi sier, som de lokale sier.
0: Du skulle ikke plukke sopp først og fremst?
1: Nei, ikke egentlig. Det ble jo riktig nok ikke noe rype på noen av oss uansett. Ikke fisk heller, men det var altså så mye. Det var en god del sopp, og så var det massevis av liksom blåbær, krekling, tyttebær og sånt nå. Og jeg har jo fått med meg åpenbart at det høysesongen for sopp og sånt nå, og har lest litt om det i det siste, og så tenkte jeg sånn her, kanskje det her er matsopp. Og så plukket det, og så har jeg sett det at soppkontrollørene, altså Norges, hva heter det for noe, nyttevekstforening, sopp- og nyttevekstforening, de har en app de, som heter Soppkontrollen, eller Soppkontroll, så den liksom offisiell og legit, hva sier man på norsk, den ja, den til å stole på da. Og da det, du tar et bilde av den soppen i hånda di fra forskjellige vinkler og sånt, og så sender du den inn, i den appen, og så det ikke liksom noe KI eller noe sånt, men en person i andre enden som analyserer bildet. Da en soppsakkyndig som riktig nok konkluderte med at dette ikke var en matsopp. Men, ja.
0: Så den var til å stole på? Så du spiste den da?
1: Nei, det var ikke matsopp.
0: Nei, det var ikke matsopp, nei. Så ja. Du måtte holde deg unna.
1: Ja, ja. Men hun var til å stole på.
0: Ok.
1: Tror jeg.
0: Ja, ja, det er et tips der også. Vi skal høre mer om sopp etter hvert i sendingen, men vi har litt musikk først.

0: and my overdraft. And we're not stable, oh wait, you don't need no friends like that. This ain't no movie, it's cool.
1: Det skal handle om blant annet kopper og kokain i neste time, men aller først skal det handle om valget i Sverige, som nå klart.
2: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 15. Ulf Kristersson trekker seg som statsminister i Sverige. Alle stemmene etter valget talt opp, og de rødgrønne går seieren ut med 176 mandater mot de borgerliges 173. Nå det trolig Socialdemokraternas leder, Magdalena Andersson, som skal forsøke å danne regjering. Kan bli vanskelig, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
3: Nå har jo hun da tre partier som hun må klare å samarbeide med dersom det skulle skje. Det Venstrepartiet som ligger godt til venstre for Sosialdemokratiet selv. Så det Miljøpartiet som jo nesten litt lim til Sosialdemokratiet, ikke har noen store samarbeidsproblemer der. De har også sittet i regjering sammen før. Og så det da Senterpartiet, dette gamle borgerlige partiet, som nå har skiftet side, men som for eksempel rykende uenig med Venstrepartiet i svensk skattepolitikk og i den økonomiske politikken, og på en del andre saksfelt, mildt sagt også. Og de vil ikke sitte i en regjering med Venstrepartiet. Og Venstrepartiet sier vi vil ikke sitte i en regjering vi ikke en del av. Så her har Magdalena Andersson mange utfordringer med tanke på å skape et flertallsgrunnlag.
2: I Trysil har tollere beslaglagt 22 kilo kokain som var gjemt i en utenlandsk personbil. Gateverdien skal være på rundt 22 millioner kroner. Beslaget som ble gjort i februar blant de største tolletaten har gjort i området noensinne. Folk må ta mer ansvar for sikkerheten rundt robotgressklippere. Det beskjeden fra Direktoratet for samfunnssikkerhet, DSB. En 8 år gammel gutt ble alvorlig skadd av en robotgressklipper i fjor. DSB ber nå folk være mer oppmerksomme.
4: Altså, robotgressklippere jo i utgangspunktet trygge, men det gitt at man tar de forhåndsreglene når man kjøper et sånt produkt.
5: Det sier seksjonssjef Arne Arstad Bjørtuft i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. For en kan ikke være sikker på at roboten stopper for små hender i graset.
4: Når en robotgressklipper i drift, da skal man holde avstand. Det ikke et leketøy. Det må være voksne ansvarlig til stede når den går.
2: Reporter Eli Bjelland. Irland deltar ikke i neste års Eurovision, det melder landets kringkaster RTE. Konkurransen kommer heller ikke til å bli sendt på irsk TV. Grunnen til det den pågående menneskelige lidelsen og humanitære krisen på Gazastripen, sier de i en uttalelse. Nederland står også over neste år, og viser også til lidelsen på Gazastripen som årsak. Irland, Island, Nederland, Slovenia og Spania trakk seg også fra årets sangkonkurranse. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.
1: Hele en firedel av all kokainen som beslaglagt i Norge hittil i år stammer fra ett enkelt gigantbeslag djupt inne i de dype skoger i Trysil i vinter.
7: Og en våken nabo med drone hindret i sommer tyveri av 2,4 kilometer med kobberledning fra Bane Nord. Og i dag startet rettssaken mot de to som ble pågrepet i saken i Hamar tingrett. Vi skal snart få mer om det av vår kollega Ola Bjørlo Strand.
1: Håper du slår følge med oss videre også. Dette Eftan. Klokka passert 15 med 4 minutter i studio. Stein og Ida. Og nå Veronica også kommet inn.
7: Mm.
1: Veronica Maggio.
7: Ikke i studio, riktig nok. Men...
1: Nei, ikke det. Alt italiensk, alt svensk. Nå det jo klart at Sveriges valg også i orden.

0: Det var Veronica Maggio. Nå skal det handle om noe som veldig populært å stjæle.
1: Ja. 2,4 kilometer med kobberledning ble forsøkt stjålet fra jernbanelinja i Stange i sommer. En våken nabo med drone oppdaget fire personer som oppførte seg mistenkelig ved jernbanelinja og ringte politiet. Da politiet ankom åstedet, løp personene i alle retninger, men etter et søk i skogsområdet ble to personer pågrepet og senere varetektsfengslet. I Hedmarken og Østerdal tingrett i dag nekta begge straffskyld for tyveri og grovt skadeverk. Kollega Ola Bjørlostrande, du har jo vært i retten i dag.
2: Ja, det har jeg, og etter at retten ble satt av litt over klokka ni, så leste politiadvokat Anders Møllersen opp tiltalebeslutningen, altså det jo kort fortalt hva de to tiltalt for, og han redegjorde da også helt sånn grovt hva politiet gjorde på åstedet etter at de kom dit. Deretter så var det da frie forklaringer fra de to tiltalte. De er fra samme land i Østeuropa, men forklarte at de kun kjente hverandre sånn helt perifert, og etter lunsj så var det da avhør av flere vittner.
1: Og et av disse vittnene var en nabo som oppdaget tyveriforsøket. Hva forklarte han i retten?
2: Han forklarte at han akkurat hadde kommet sent hjem fra ferie og var en kort tur ute på terrassen før han skulle legge seg. Da hørte han lyder fra jernbanen, lyder av lokk som da ble fjernet fra kabelkanaler. Og rett etter så kom et godstog kjørende i full fart, og det syntes han var litt rart at toget kom mens det pågikk arbeid langs linja, og at toget da åpenbart ikke tok hensyn til det. Så var mannen litt mer enn gjennomsnittlig opptatt av droner, og har da en termisk drone, altså en såkalt varmesøkende drone, eller drone med varmesøkende kamera. Så han sendte opp dronen og så da fire personer som holdt på å trekke gule kabler ut av kabelkanalene, og disse ledningene kveila de da opp, og da var han helt sikker på at dette her var et tyveri, og ringte da politiet med en gang.
1: Hva mener de da? Hva skjedde i den saken her?
2: Du, vi kan jo høre hva politiadvokat og aktor Anders Møllersen sier om akkurat det.
3: Det vi mener har skjedd er at det er flere personer som skal ha forsøkt å stjele kobberledninger til knytten av jernbanen ved Stange. De har da blitt oppdaget av en person som har kjørt drone på kveldstid og natterstid, som da har ringt politiet når han ser at det foregår noe mistenkelig nede ved toglinja. Da politiet kommer så mener vi at de karene sprer seg i alle retninger, og så finner da politiet ved hjelp av hundeførere og droner da to personer som er disse to som er tiltalt i saken.
1: Og de to tiltalte, de nekter altså begge straffskyld. Hva forklarte de i retten i dag?
2: Ja, den yngste, en mann i 20-årene, sa at han var på vei til jobb sammen med noen kamerater, svart jobb for øvrig. De skal da krangle, noe som førte til at han måtte gå ut av bilen og ta beina fatt. Og han sa i retten at han da gikk langs veien og gjennom en skog i retning Oslo. Og da politiet kom skjønte han ingenting og ble veldig redd. Han huska ikke om han hadde sett noen andre, men aktor viste da til et tidligere avhør med mannen, der han skal ha sett to personer, men at han ikke visste hvem de var eller hva de gjorde. Og den andre tiltalte, som en mann i 30-årene, han hadde en ganske lik historie. Han hadde kjørt med sin svoger på vei til jobb, men de skal ha kranglet, og han ble da slått i ansiktet og kastet ut av bilen, og også han valgte da å gå i retning mot Oslo, og sier han ble skremt da politiet kom med hunder, fordi han lå da og sov under en busk. Og den eldste av de tiltalte har Anis Andrei Kanbar som forsvarer, og vi kan jo høre hva han sier om sin klients forklaring.
4: Han har gitt en forklaring på hvorfor han var på stedet, og forklarer rett og slett at han ikke har noe med dette å gjøre i det hele tatt, og stiller seg uforstående til hvorfor politiet har pågrepet han.
2: Han var jo til stede i nærheten av kobbertyveriet langs jernbanelinja. Hva gjorde han der?
4: Han forklarer at han var på vei til Oslo, og kunne ikke veien, i og med at han gikk til fots etter en krangel.
1: Ja, men har politiet noen konkrete bevis i saken?
2: Ja, de har blant annet funnet en tang og en sigarettsneip og også en lue i nærheten av åstedet. Og i lua så er det da funnet DNA-spor fra den eldste av de to tiltalte.
1: Ja, ikke sant. Og det har jo vært mange kobbertyverier i innlandet. Ser politiet dette tyveriet i sammenheng med andre?
2: Ja og nei, holdt jeg på å si. Politiadvokat Møllersen, han sier jo at dette her er snakk om mobil vinningskriminalitet, men sier at de kun har ett tiltalepunkt mot de to mennene her. Men kobbertyveri, det er jo et fenomen, og Møllersen sier at det er i hvert fall saker de tar alvorlig.
1: Mm. ikke sant? Hva er det som skjer videre i sakene?
2: Du, det er innkalt flere vitner, blant annet fra Bane NOR, som skal si noe om både omfanget av tyveriet, men også omfanget av skadeverket som ble gjort på stedet. Og her snakker vi jo om ledninger som er strømførende, som kunne ha vært farlige dersom andre folk hadde kommet til stedet. Og det er satt av 2 dager til saken, og etter planen så skal da både aktor og forsvarere legge fram sine prosedyrer i morgen.

0: Fra denne gladmusikken med Violet Road så skal vi til et stort kokainbeslag. Midt inne i skøven i Trysil ble det i vinter gjort beslag av 100 kilo kokain nesten.
1: Ikke 100 kilo i Trysil, 22 i Trysil.
0: Ja, men så langt i år så det beslaglagt nesten 100 kilo kokain i Norge. Det viser Kripos sin nyeste narkotikastatistikk. Og det mye av det som ble tatt i Trysil da. Mye av dette her var under det beslaget i Trysil. Anne-Karl Løvberg, vi har jobbet med undersøkende prosjekt om narkotikans mange veier inn i Norge. Hvor spesielt det at så mye kokain blir tatt på ett beslag i Trysilskauen?
1: Jo, altså det jo et av de største enkeltbeslagene av kokain i området noen gang. Men det at dette her partiet her da utgjør jo en fjerdedel av kokain som beslaglagt så langt i Norge i totalt. Og det sier jo noe om at det ikke bare på de store hovedfartsårene inn i Norge at det smugles store partier. I det undersøkende prosjektet som vi jobbet med, så vi på alle veier mellom Norge og naboland. Her i innlandet det jo flest veier over mellom Sverige og Norge, og fant ut at det meste av ressursene for å stoppe trafikken, det ble jo satt inn fra Magnormoen og sørover.
0: Mm. Men hvor spesielt det at så mye kokain blir tatt på ett beslag?
1: Ja, det ikke hverdagskost, men så vet man jo ikke hvor mye som passerer som ikke blir stoppet. Da.
0: Hva var det som førte til dette beslaget i Trysil?
1: Nei, altså da vi var i Trysil før jul i fjor for opptak til det graveprosjektet som vi jobbet med, så var vi med en tollpatrulje på mange av de veiene som går over grensa. Og i intervju med dem som jobbet der, da, så forsto vi at de hadde mye på ønskelista som kunne gjort jobben enklere for å avdekke smuglinga. Et av verktøyene det skanner, det en slags røntgenapparat som gjennomlyser biler og vogntog, sånn at det lettere å finne stoff gjemt i bilen. Og noen måneder etter at vi var der med tolletaten, og dette ble jo kjent i tolletaten sentralt, at vi hadde vært der. I februar så fikk tollstasjonen da i Trysil en håndholdt skanner, og en uke etter det så stoppet de denne bilen med en mann som krysset grensa med 22 kilo kokain, og det har da en gateverdi på rundt 20 millioner kroner. Seksjonssjef for tolletaten i Trysil, Trysil-Engerdal, Stig Hagen, han ikke direkte overrasket over beslaget.
2: Jeg vil ikke bruke ordet overraske, men det klart at det ikke hver eneste dag at vi tar 22 kilo kokain, hverken i Trysil eller tolletaten for øvrig.
1: Men hva sier det deg om narkotrafikken da? At man tar på en vei i skogen i Trysil 22 kilo kokain?
2: Det sier meg at smugling av narkotika, det kjenner ingen grenser, det kjenner ingen landegrenser. Det kan komme hvor som helst.
1: Hvor viktig var den skanneren som dere da fikk en uke før?
2: Alle tekniske hjelpemidler er avgjørende, mer eller mindre for vår virksomhet, og det er klart at det effektiviserer kontrollen i veldig stor grad. Så den skanneren her, den var absolutt med på å avdekke det smuglingsforsøket her.
0: Det sa Stig Hagen. Anne-Karin Løberg, hva skjer videre med denne saken i Trysil nå?
1: Jo, den mannen som ble stoppet i Trysil, han var jo alene i bilen og har vært varetektsfengslet siden han ble pågrepet i februar. Politiadvokat Selma Østensen sier at han har erkjent straffskyld og må regne med lengre fengselsstraff. Men om han var alene om smuglinga av kokain til nesten 20 millioner kroner ikke avklart. Og selv om dette partiet ble stoppet, finnes det jo hundrevis av veier over fra Sverige til Norge. Og det vanskelig å stoppe alle.
0: Takk for at du var her i studio og informerte oss om dette her, Anne-Karin Løberg. Så kan du lese mer om denne saken på våre nettsider nrk.no.
3: Du hører NRK Innlandet på NRK P1.

0: lokal musikk på Eftan I Innlandet der. Det var Frøy, som fra Vinstra. Espen Biseth Granan ikke lokal, men han har oversikt over været I Innlandet, og det litt sånn forskjellig vær rundt omkring, Espen.
1: Grensetraktene så henger det noen regnbyger, mens det meste av Innlandet så egentlig sol og fine forhold. Men så kommer vi lengst I vest da, der det ferdig med å skyle til. Det I forbindelse med noen nedbør som presser på vestfra da, og forløpig lenger ned I Telemark. Så utover ettermiddagen så vil det nok skyle til, ja, og jeg tror nok at Valdres og ned mot Toten og overslått Kongsvinger, der kan det komme litt spredt nedbør utover mot kvelden da. Ikke noen store mengder å snakke om, ellers greie forhold.
0: Hva med resten av natta og morgendagen?
1: Ja, morgendagen blir lettere sånn generelt sett. Kan nok gå noen regnbygger, riktig nok, men samtidig så blir det sånn skiftende skydekke og dermed også perioder med sol.
0: Nettopp, så det litt skiftende, rett og slett.
1: Ja, og det liksom ton gjennom helgen også, egentlig.

0: Hørte litt elementer fra Elton John her om Your Song, men det var Yellow Black som sang The Man. Nå har det litt konkurranse.
1: Nå er det tid for konkurranse, vet du, og i dag så skal dere, kjære lyttere, prøve å finne ut av hvilken by i innlandet vi reiser til her.
0: Denne lyden kommer fra en festning som troner over byen vi har reist til i dag. Den ble bygd på slutten av 1600-tallet og skulle beskytte Norge mot svenskene. Men byen har også en annen viktig lyd. En stor elv renner tvers gjennom denne byen. Den har vært viktig for både transport og industri og livet i denne byen. Og nå skal du få et musikalsk hint.

0: Heidi Lillos, min baby, dro av sted. Jeg vet ikke om den med I den nye norske kinofilmen Suser av gårde, som har premiere nå 9. oktober. Det en film som handler om unge folk som... en vennegjeng da, som sliter litt fordi mange av de andre vennene har etablert seg og føler seg litt på siden av livet. I hvert fall så det da bare musikk av De Lillos med I filmen. Så det blir spennende.
1: Ja, nytt, ja, morsomt.

0: Fra Jonny og Onkel P til nyheter fra innlandet. Det har vært politijakt I Hamar.
1: Ja, rett og slett en liten tildragelse på E6 ved Hamar. En mann I 30-årene tok for ikke ja, under en time siden politiet med på en lang biljakt gjennom egentlig store deler av Hedmarken, ifølge politiet, før han til slutt ble stanset av en spikematte på Minnesund. Det hele startet da mannen stakk av fra en politikontroll I Stange rett før klokka to. Deretter gikk flukten I høy fart via både Hamar og Brumunddalen, før sjåføren snudde og raste sørover igjen på E6. Politiet de lå på hjul hele veien, før kolleger I Øst politidistrikt fikk stoppa ferden. Ingen personer kom til skade under biljakten, men en politibil fikk mindre materielle skader. Sjåføren visst nok en kjenning av politiet. Han har nå mistet førerkortet og tatt med for blodprøve, mistenkt for blant annet ruskjøring.
2: Dette Eftan I innlandet på NRK PN.
0: Nå skal vi få en musikalsk lokal nyhet I dag til et ungt band som ikke trenger forsterkere, Audun.
3: Musica et band fra Øvre Valdres med en, ifølge seg selv, rar blanding av instrumenter.

Søstrene Emmy og Lili Nefstad synger og spiller gitar og ukulele. Maud Erlandsen spiller fiolin og hardingfele. Lea Søvik, cello. Og Ronja Heiene, kontrabass. Helmer Lystedt sitter bak trommene. Damen her har kjent hverandre siden barnehagen, og så ble Helmer med I kulturskolen. Og nå de mellom 16 og 18 år gamle. Men de har erfaring allerede. De varmet opp for Eilis, blant annet, I fjor, og så var de med I TV-produksjonen av Team Pølsa, sesong 2. Når de spiller sammen, så spiller de både coverlåter og egne låter, og nå har de spilt inn en av sine egne. Låta Once forteller om en jente og en konge, og beskriver hvordan stolthet og ære kan komme I veien for det som egentlig sant, og kan føre til total ødeleggelse. Her må man lese mellom linjene.

0: Ja, det var Musica, det. Band fra Øvre Valdres med uvanlig instrumentsammensetning, som de sier selv, med blant annet ukulele, gitar, fiolin, haringfele og cello. Det har vært en stor øvelse I dag på Jørstadmoen I dag.
1: Ja, der har det vært en beredskapsøvelse altså, med 300 deltagere. Øvelsesleder Karl-Erik Bjørgemoen sier at hensikten å trene på samarbeid mellom forsvaret og nødetatene.
2: Det en masseskadehendelse på Jørstadmoen, der vi har to skadested, et som en vanlig eksplosjonsskade, og en som noe vi kaller for CBRNE, som kjemikalsk biologisk radioaktivt og nuklear, som vi ønsker å trene på I dag, sammen med nødetater.
3: Hvordan synes du øvelsen har gått?
2: Den har egentlig gått bra. Vi hadde jo en uønsket hendelse I forbindelse med planlegging og tilrettelegging av øvelsen. En røykgranat som ikke fungerte helt som den skulle. Vi skal ta utrede og se litt hva som har skjedd der. Men det har gått bra med vedkommende. Han fikk helsehjelp umiddelbart og tilsyn av lege. Og godt ivaretatt og går det bra med nå.
3: Hvordan har det gått med det som var hensikten med øvelsen, nemlig å teste samarbeidet mellom sivilt og militært?
2: Det har gått veldig bra. Vi har brukt god tid på planlegget. Vi har hatt planleggingsmøter, koordineringsmøter. Vi har invitert samhandlingspartnere til å delta på planlegging og delta. Og jeg synes vi lykkes ganske bra med resultatet av gjennomføringen. Vi får samhandlet, og vi får øvd. Vi får utfordret oss selv.
3: Det noen ting nå du allerede nå kan si at dere vet at det bør skje forbedringer?
2: Jeg tenker at det alltid grunnlag for å øve og trene og bli bedre. Vi har tillit til eller samfunnet tillit til som vi må prøve å opprettholde, og da må vi vise at vi kan det for å fortjene den tilliten.
3: Vi kunne jo se under øvelsen her at det mange av de skadde I anførselstegn som krever oppmerksomhet og som roper og skal ha hjelp. Det sikkert en vanskelig prioritering.
2: Ja, det det. Og det jo litt det at det ikke nødvendigvis det som skriker høyest, som trenger hjelp først. Så det jo en forstyrrende faktor. Men det jo det et moment som vi trener på, og vi utdanner personellet vårt på nettopp til håndteringen da, av situasjonen.
0: Ja, det var Karl-Erik Bjørgemoen det, som øvelsesleder. Han snakket med Dag Kessel på Jørstadmoen I dag.
1: Mm. Og en av de som deltok som markører, altså det Dag kalte skadde I anførselstegn, det var Stine Tangvall Lorentzen.
4: Det har vært veldig, veldig spennende å få se alle redningstjenestene som kommer og hjelper til og som støtter, og få se hvordan vakta håndterer det. For jeg har jo vernepliktige og vært gjennom kurs med mange av de, så det spennende å se hvordan de bruker det vi har lært. Da.
3: Og hva har du prøvd å gi inntrykk av her når det gjelder skade?
4: Jeg har blitt, det har gått av en CBRN-ekstraksjon, og så har jeg fått klemt fast det venstre beinet mitt, og det har da blitt amputert. Så jeg skal være I store, store smerter, og det har vært mye skriking.
3: Var det virkelig behov for skuespill?
4: Ja, det var, jeg måtte gi alt jeg har, så jeg merket jeg ble hes I stemmen til slutt. Det ble mye kastet seg rundt, men jeg har fått god hjelp heldigvis.
3: Ja, så de var flinke de som hjalp deg her?
4: Ja, de veldig. Vi har jo både sanitetssoldater I vakta, og så har jo ambulansen og... Jeg ble bært rundt av noen brandsoldater også, så det har vært, jeg har blitt tatt godt vare på. Jeg har fortsatt ikke noe bein, men det andre overlever heldigvis. Det var fint.
1: Og reporter her, det var Dag Kessel. Mer om det her også I TV-sendinga til NRK Innlandet I kveld.

0: Emma Steinbakken på Eftan med Ida Stein. Denne torsdagen er det blitt, ja. Vi har vært på sopptur I dag. Vi sendte ut vår Eftas-reporter Knut Øyvind og fant mye sopp. Han kom med en pose. Så
1: ja.
0: Jeg har spurt folk hva ditt forhold til matsopp, og jeg ser at 40% over det kjøper sopp I butikken. 27% tør ikke plukke selv. Og så det 11% som liker å lete, men kan lite om sopp. Så her det tydeligvis mulig å lære seg noe mer, eller drive noe utdanning.
1: Ja, det 14% da, som svarer «Jeg elsker sopptur». Vi spør for øvrig, hva ditt forhold til sopp? Hadde du følte du et behov for å understreke at det matsopp, og ikke ja. For eksempel ulovlige eller kroppslige typer?
0: Ja, absolutt. Absolutt.
2: Her I studiodagen har vi fått besøk av en mann som påstår at han soppimportør. Stemmer dette, Erik Muschrong Aamodt?
3: Ja, det stemmer.
2: Og hvilke typer sopper det de importerer?
3: Ja, det jo så mange forskjellige typer.
2: Kan de ramsopp?
3: Ramsopp? Nei, den kan jeg ikke, men jeg kan mange andre. Så for eksempel da honningsopp, parasolsopp, traktsopp, svovelsopp, rødskrubb, piggsopp, røyksopp, morkler, vårmusserong, andres musserong.
2: Ja, ja, de fleste av disse jo helt ukjente for meg. Hva med de mest kjente soppene som champignonger, kantareller, risker?
3: Ja, champignonger og kantareller importerer jeg mye av, men jeg tar nødig risker.
2: Det men musserong om at når det gjelder champignonger og kantareller så finnes det jo forskjellige typer, ikke sant?
3: Å ja da, ja da. La oss ta for eksempel kantarellen. Den mest utbredte typen I Norge jo da statstjenestemann-kantarellen, men det finnes jo også flere typer.
2: Hva med champignon?
3: Ja, det jo da også mange typer, og vi importerer da champignon fra hele verden på store spesialbygde skip, såkalte World Championship.
2: Nordmenn har jo alltid spist kantareller og champignonger. Har man fått øynene opp for også andre typer nå?
3: Ja, absolutt. Vi importerer for eksempel da kremler fra Moskva. Dessuten jo trøfler blitt mer og mer utbredt her hjemme.
2: Trøfler?
3: Ja, særlig etter middag. Man setter seg tilbake I godstolen med avisen, pipa og trøflene.
2: De mener trøflene?
3: Nei, trøflene. Sopp som man har på bena. Fotsopp.
2: Ja, akkurat. Den kanskje utbredt, men den vel ikke særlig populær.
3: Nei.
2: Men det finnes jo også sopper som direkte farlige.
3: Ja, vi har jo for eksempel fluesopp.
2: Ja.
3: Passopp.
2: Passopp?
3: Ja, den biter.
2: Akkurat.
3: Og atomsoppen, den finnes heldigvis ikke I Norge enda.
2: Nei, men tilbake til matsoppen. Hva skjer med den som ikke blir solgt?
3: Samlesopp, pakkesopp og spisesopp.
2: Og resten?
3: Brennesopp.
2: Men de har jo tatt med dem noen sopper hit til studio, Muschrong Aamodt. Hvilke typer det?
3: Det en rødsopp, to grønnsopper, tre gresshopper og en blåsopp.
2: Blåsopp?
3: Ja, sånn til å blåse opp. Slik.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Den svenske statsministeren Ulf Kristersson går av. Det bekreftet han etter at alle stemmene fra det svenske valget nå har blitt ferdig talt opp. Politisk kommentator Lars Nehru Sand er ikke spesielt overrasket.
1: Selv om det svenske valget ble ekstremt jevnt og mye jevnere enn det målingene tydet på forhånd, så var det, som Ulf Kristersson egentlig kunne se skriften på veggen allerede på valgnatten, slik at hans støtte i riksdagen ikke ville bære, men han ventet da til disse aller siste stemmene var talt opp nå i går og i dag, før han i dag gir beskjed til den svenske stortingspresidenten, kan vi si, om at han må starte arbeidet med å danne en ny regjering, og det oppdraget vil jo han gi til Magdalena Andersson, som leder for det største partiet på rød-grønn side, og sånn sett en valgvinner.
0: De rød-grønne partiene i Sverige fikk til sammen 176 mandater, de borgerlige partiene 173. Foxtrot-toppen Ali Namdar er pågrepet i Marokko, det skriver SVT. Namdar har stått på listen over de mest ettersøkte personene i Europa, og han er siktet for flere forhold i Norge og Sverige, forteller reporter Frida Tønsås.
2: Han er siktet for nærmere 20 forhold i Sverige, blant annet drapsforsøk. Han er siktet av Oslo-politiet for å ha stått bak og bestilt granatangrepet i Pilestredet i Oslo, en skyteepisode i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og en skyting mot en bolig på Høybråten i Oslo. I tillegg har Kripos siktet han for forsøk på å inngå forbund om drap eller alvorlig kroppsskade. Namdar skal ha blitt pågrepet i går i Marokko etter en svensk arrestordre, og ifølge Namdas svenske forsvarer nekter han straffskyld.
0: Ankesaken mot Marius Borg Høiby skal starte 9. februar neste år i Borgarting lagmannsrett. Det er foreløpig satt av 16 dager til saken. I Oslo tingrett i juni ble Høiby dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold og brudd på besøksforbud. Han ble frikjent for voldtekt mot 2 kvinner. Hver dag blir over 20 hjortedyr påkjørt her i landet. I jaktåret 2025-2026 ble over 8500 hjortedyr påkjørt av bil. Det tilsvarer minst 23 dyr om dagen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå og forsikringsselskapet Frende. Det er flest påkjørsler i Innlandet og Trøndelag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
4: Det stormer rundt ledelsen i sykehuset Innlandet. Tilliten til administrerende direktør Alice Beate Andersgaard blir satt på prøve, og vi skal høre mer om konflikten og hvorfor flere mener hun bør gå av.
5: Ja, og så skal vi jo inn i skogen. Hva kan skogfinsk kultur lære oss om hvordan vi tar vare på naturen? I ettermiddag åpner forskningsprosjektet Grønt blod på Skogfinsk museum på Svullerøya. Og selvfølgelig skal vi jo konkurrere.
4: Det skal vi i løpet av denne tredje og siste timen, der Ida og Stein fortsatt skal holde deg med følge.

0: Reggae på amerikansk her, Big Mountain, som ble etablert I USA da, for nøyaktig 40 år siden I år. Dette Eftan, vi har litt nyheter til deg, og hvis du har tenkt å ta toget I morgen, så må du spisse ører nå.
1: Ja, kanskje spesielt for de som tar toget mellom Eidsvoll og Lillehammer da. Fordi fra I morgen tidlig kan det bli full stans. Vi og Lokomotivførerforbundet mekler frem mot midnatt, og blir de ikke enige, da det streik fra morgenen av. Striden den står om forutsigbar arbeidstid og likelønn etter sammenslåingen av Vy og Flytoget. Og en streik den rammer jo da linje R10 ekstra hardt, med få eller ingen tog nord for Eidsvoll. Årsaken at mange av lokomotivførerne som tas ut stasjonert på Hamar og Lillehammer, og vi understreker at det ikke settes opp buss for tog eller alternativ transport. Så reisende bes følger med I Vy-appen. Foreløpig ser jo avgangene I morgen normal ut I appen, men du gjør altså lurt I å sjekke en ekstra gang før du går hjemmefra I morgen tidlig.
0: Så hørte vi I nyhetsoppdateringen nå klokka 16 at det høysesong for viltpåkjørsler, og innlandet troner dessverre helt øverst på denne dystre ulykkesstatistikken. Hver eneste dag blir 23 hjortedyr påkjørt langs norske veier. Med over 1600 påkjørsler det siste året, så skiller innlandet seg kraftig ut på landsoversikten. Og nå advarer blant annet forsikringsbransjen mot mørkere kvelder og mer aktive dyr.
1: Så kan vi ta med helt til slutt at E6 ved Øyertunnelen stengt I sørgående retning som følge av gjenstander I veibanen. Det melder altså veitrafikksentralen. Omkjøring skal være skiltet.
0: Vi skal straks snakke med noen forskere som forsker på grønt blod, etter at vi har hørt Maria Mena.

0: You're watching me rebel, believing stories only hearts can tell. But when is it enough? When do I call my feelings on their glow?
1: Det var Maria Mena Homeless. Nå stiller vi spørsmålet, hva kan vi lære av skogfinsk kultur for å få et bedre forhold til naturen?
2: Og det jo utgangspunktet for forskningsprosjektet Grønt blod, som åpnet på Skogfinsk museum på Svulleria i ettermiddag.
1: En av prosjektlederne der deg, Ingunn Grimstad Klepp. God ettermiddag.
3: Hei, hei dere.
1: Du forsker på grønt blod, det må du forklare litt. Hva dette her for noe?
3: Ja, vi forsker vel egentlig ikke på grønt blod, men vi har kalt prosjektet grønt blod, og det en dobbelhet I det. Og det jo at vi alle, altså alle mennesker I Norge eller I verden, vi har grønt blod. Altså vi en del av naturen, og vi en del av det landskapet vi lever I. Og det jo en felles arv og et felles ansvar. Og det jo også da et problem fordi vi jo ikke behandler denne naturen sånn som vi burde. Så det den ene siden av grønt blod, og så det jo også slik at vi har noen minoriteter, og I Norge noen nasjonale minoriteter, og en av dem den skogfinske kulturen, som jo også ofte bruker fargen grønt om seg selv. Så det jo også et grønt blod, og ganske mange mennesker både har en skogfinsk bakgrunn og også kanskje oppdager at de har det I dag fordi oppmerksomheten rundt den skogfinske kulturen vokser.
1: Men hvorfor skogfinsk kultur interessant når dere skal undersøke forholdet vårt til naturen?
3: Jo, det interessant fordi at vårt samfunn, altså den vestlige moderne kulturen, som jo felles for veldig mange land, den har gått seg litt vill. Altså vi har kommet inn I en blindgate, kan du si. Og da trenger vi å søke inspirasjon fra noe annet. Og dette noe annet, da, det da I vårt tilfelle den skogfinske kulturen. Og dette skjer ikke bare her hos oss for oss, men det gjelder også andre steder. Altså, minoriteter representerer et mangfold og kan representere andre tanker, andre klær, andre sko, andre måter å gjøre ting på. Og dette mangfoldet kan vi ha bruk for når vi nå nødt til å begynne å diskutere hvor gikk vi galt, og hvordan skal vi komme oss ut av den blindgaten vi I.
2: Jeg ser dere forklarer at vi må gå fra å ta mer fra naturen enn vi gir tilbake til et mer gjensidig forhold. Men hva betyr det I praksis?
3: Jo, det betyr at når vi, skal vi si, bruker naturen, bare det uttrykket kan jo være ganske problematisk, at vi bruker naturen. Når vi I naturen, når vi I det hele tatt forholder oss til naturen, så det som om den ikke en del av oss, og akkurat som den har som oppgave å gi oss noe. Og dette jo da et forhold hvor vi setter oss over naturen. Og det det som vi må arbeide med, å få et større gjensidighet mellom oss og resten, alle de andre. Og for oss jo det, for meg og mange av oss, vi jo klesforskere, og vi jobber jo da spesifikt med hvordan klær og sko kan bidra til å endre for måten vi I naturen på.
1: Ja, hvorfor har dere valgt klær som en del av det prosjektet her?
3: Ja, det et godt spørsmål. Det ikke sånn at vi har valgt klær. Jeg har vært klesforsker I hele mitt voksne liv. Sånn at det jo vi klesforskere som har valgt å stille oss nye spørsmål. Og det også da forskningsrådet I Norge som har valgt å gi oss penger til å jobbe med dette. Vi argumenterer jo blant annet for at det norske friluftslivet, som jo en veldig viktig del av nordmenns forhold til naturen, at I det norske friluftslivet så bruker vi mer gift og mer plast I klærne enn det vi bruker ellers. Altså at måten vi I naturen på I dag veldig lite bærekraftig. Og disse klærne, de bidrar ikke bare til forurensning når de blir produsert og når de avfall, men de bidrar jo også til å skape barrierer mellom oss og naturen. Og disse barrierene, de jo positive mange ganger, altså vi holder oss tørre og alt mulig rart. men de bidrar jo også til dette hierarkiske forholdet. Så vi lurer jo da på, eller vi stiller spørsmålene om hvis vi forandrer måten vi går kledd, eller måten, hva slags sko vi bruker, hvordan vi er påkledd I naturen, om ikke det også kan endre måten vi forholder oss til naturen. Det noe av det vi skal jobbe med I dette prosjektet.
1: Mm. Ja, paradoks det at vi bruker mye plast når vi ute I naturen, men hva håper dere å oppnå med I dette forskningsprosjektet?
3: Ja, vi håper jo vi håper absolutt å bidra til større oppmerksomhet rundt mangfoldet I norsk kulturhistorie og I norske kleshistorie. Det en ambisjon, og så ønsker vi å begynne å stille nye spørsmål og bidra inn I en diskusjon hvor vi kanskje prøver å tenke rundt paradoksene I vårt forhold til naturen på nye måter. Og da tror vi jo at inspirasjon både fra den skogfinske kulturen her, men også fra urfolks perspektiver på forholdet til naturen andre steder I verden, kan være en inspirasjonskilde. Så vi ønsker å bidra I en diskusjon, og denne diskusjonen handler ikke bare om å endre, eller ikke først og fremst, som handler om å endre politikk, men kanskje om å endre noe mer innenifra. Ikke minst da gjennom å samarbeide med norsk friluftsliv og med utdannelsene innen friluftsliv, for å tenke at kanskje friluftsliv et sted å starte hvis vi skal endre på noe I vår forhold til natur.
1: Det sier Ingunn Grimstad Klepp, en av tre som står bak forskningsprosjektet Grønt blod, som altså åpnet på Skogfinsk museum på Svulderia nå I ettermiddag. Takk for at du var med oss.
3: Bare hyggelig.
1: Ha en bra ettermiddag.
3: Ha det.

0: Zimmermann. Klokka 16.23 hvert øyeblikk, og vi må sende konkurransen vår en gang til hvis vi skal plukke ut en vinner før vi går av lufta.
1: Ja, ja. Og i dag så det vi skal fram til altså hvilken by I innlandet det vi reiser til her.
0: Denne lyden kommer fra en festning som troner over byen vi har reist til I dag. Den ble bygd på slutten av 1600-tallet og skulle beskytte Norge mot svenskene. Men byen har også en annen viktig lyd. En stor elv renner tvers gjennom denne byen. Den har vært viktig for både transport og industri og livet I denne byen. Og nå skal du få et musikalsk hint.

0: Kjenner du at denne artisten, han har sterke røtter I byen vi skal fram til I dag? Og så en lyd til. Toget går videre mot Sverige. Så hva har vi hørt? En festning, en stor elv, en musiker med sterke røtter I byen og et tog på vei mot Sverige. Hvilken by vi I? Det ikke så lenge så da, med fyrte av noen kanoner akkurat der.
1: Ja, enda et lite hint. Ja, ja, ja. Mye lukt og smak I den radioopplevelsen.
0: Konkurransen.
1: Ja.
0: Rett og slett.
1: Godt krydret. Hvilken by skulle vi til? Var det vi var ute etter her? Send inn svaret ditt I appen NRK Radio med navn og adresse, så du med I trekninga om NRK Innlandets handlenett. Det skal vi da gjøre nå om ikke så alt for lenge.
0: Det har vært styremøte I sykehuset I Innlandet I dag. Det stormer rundt administrerende direktør. Mer om det straks.

0: måtte finne ut hvor gammel denne låta var, og den kjempegammel, sa Ida. 2003, så det noen år siden.
1: Ja, men du regnet litt på fingrene, og da var jeg 5 år gammel, da, så da, for meg jo det
0: en stund. Det nesten hele livet. Fra Harlem i New York, der jo Kelis kom fra, så skal vi til innlandet, sykehuset og styremøte i dag.
1: Det har de. Og administrerende direktør der, Alice Beate Andersgaard. Mange mener jo at hun ikke har tilstrekkelig tillit blant de ansatte og må gå av.
0: Og det toppet seg da direktøren plutselig avskediga en klinikkdirektør som de ansatte mener ble kastet under bussen.
2: Kritikken mot administrerende direktør i sykehuset innlandet knallhard.
3: Vi mener vel faktisk at hun kastet Trine under bussen for å redde seg selv.
2: Det sier seksjonsoverlege ved sykehuset innlandet Per Kristensen. Kirurgisk klinikk har hatt underskudd på flere titals millioner over flere år, men den nye klinikksjefen skal ha klart å snu trenden.
3: De første månedene gikk det dårlig nødvendigvis, men i løpet av de siste 2 månedene, i juni og juli, snudde økonomien, fristbruddene forsvant, økonomien ble bedre, de ansatte var fornøyd.
2: Men etter kun 7,5 måneder i stillingen måtte Trine Fleischer engå av. Det har skapt stor uro blant ansatte som krever svar på hva som ikke var godt nok. Administrerende direktør Alice Beate Andersgaard begrunner lederskiftet med den økonomiske situasjonen i klinikken.
4: Vi er i en økonomisk situasjon som krevde et større tempo i den økonomiske omstillingen.
2: Andersgaard har heller ikke ville si at klinikksjefen hadde fått sparken, men at de hadde blitt enige om en avtale. Det avkrefter den avgåtte klinikkdirektøren Trine Fleischer Eng.
5: Det jeg kan bekrefte er at det ikke var mitt ønske å fratre stillingen som klinikkdirektør. Og noe utover det har jeg ikke lyst til å kommentere.
6: Gikk Trine Fleischer Eng frivillig?
4: Trine Fleischer Eng fratro stillingen og har fått tilbud om en annen stilling i sykehuset innlandet.
6: Gikk hun frivillig?
4: Nei.
6: Så hun ble avskjediget.
4: Hun fikk tilbud om en annen stilling i foretaket.
2: Under styremøtet i dag tok flere styremedlemmer et kraftig oppgjør med avskedigelsen til klinikkdirektøren. Per Kristensen sitter også som ansattrepresentant i styret, men svarer som seksjonslege når han får spørsmålet av NRK.
6: Bør hun gå av?
3: Jeg synes vel egentlig det, ja.
6: Har du fortsatt tillit blant ansatte og ledere?
4: Jeg har i hvert fall tro på at vi som ledergruppe, og jeg sammen med dem og alle ansatte i sykehuset innlandet, skal klare å løse utfordringene vi står overfor.
1: Ja, det sa til slutt administrerende direktør i sykehuset innlandet, Alice Beate Andersgaard. Reportere her var Vibeke Wold Haagensen og Reidar Gregersen.
0: Det blir mer om dette på vår TV-sending i kveld etter Dagsrevyen.

0: Vi tar med at det sendt ut kokevarsel for en del abonnenter i Gausdal i ettermiddag. Det gjelder deler av vannforsyningsområdet tilknyttet Houm høydebasseng, og årsaken forhøya verdier av mikroorganismer i drikkevattnet der, opplyser kommunen på si hjemmeside. Det rundt 150 boliger altså, som berørt, som må koke drikkevannet i Gausdal.
1: Ja, det har vært en del kokevarsler i det siste, føler jeg. Ukas album.
0: Ja.
1: Som vi spiller oss gjennom denne uka, Kakadu fra Hamar og Løten sin nye plate Broken Record. Per og Knut Kirkenes forteller om de nye sangene deres. I forbindelse med låta Time and Tide får vi en leksjon i hvordan man rydder en sang.
2: Ja, det her jo kanskje det nærmeste på den plata her som kommer til en danselåt, for den går i 6/8, så det skal gå an å danse vals til den, i hvert fall ifølge Knut.
3: Litt kjapp vals skal du få til. Skal rydde i stand hvis noen kommer på, de som kommer på konserten, så at de får et lite gulv hvis de interessert i det.
4: Går det fort unna, eller?
3: Ja, jeg tror hvis man skal danse vals, så må man i hvert fall være innstilt på at det skal gå litt fort.
2: Men det, altså, alt kommer an på hvor god man til å danse vals.
3: Ja.
2: Så det en utfordring til publikum.
4: Men det ikke noe krav?
2: Nei, det det ikke. Det det ikke.
4: Hvordan landet dere på liksom, den type takt da?
3: Glad i valsetakt. Vi har hatt en del vals før. Vi hadde en gitarrist som for noen år siden slutta. Men han var veldig til å lage vals. Så det på en måte ta opp igjen tradisjonen fra han da. At vi må ha en vals også.
2: Ja, her er det også et eksempel på at vi plukker opp litt forskjellige instrumenter og, som bare ligger litt slengt rundt omkring, og for her det med en mandolin som Roger kjøpte for seg for en del år tilbake, og som Egil plutselig fant i studio, og fant ut at den kunne han kanskje spille på den låta her, så det bærer den låta litt preg av.

0: Det var ukas album, det Kakadu het bandet fra Hedmarken. Låta het Time and Tide fra plata Broken Record, som ukas album altså denne uka. Og bandet markerer plateslippet med konsert på Hamar på lørdag. Der Audun Kristiansen som står bak ukas album.
1: Du hører NRK Innlandet. På NRK PN.
2: Da det tid for å ta en siste tur innom dagens konkurranse. I dag så skulle vi altså fram til hvilken by i Innlandet vi har reist til i dag.
0: Denne lyden kommer fra en festning som troner over byen vi har reist til i dag. Den ble bygd på slutten av 1600-tallet og skulle beskytte Norge mot svenskene. Men byen har også en annen viktig lyd. En stor elv renn tvers gjennom denne byen. Den har vært viktig for både transport og industri og livet i denne byen. Og nå skal du få et musikalsk hint.

0: kjenner du at denne artisten, han har sterke røtter I byen vi skal fram til I dag. Og så en lyd til. Toget går videre mot Sverige. Hvilken by vi I?
1: Ja, det var mange som visste svaret på det, Stein. Kanskje siden det du som har vært ute og reise I dag, skal du få nære av å røpe hvor du har vært?
0: Ja, det var mange hint her. Det var lett, sa noen. Det var Kongsvinger. Kongsvinger.
1: Ja.
0: Festningsbyen sør I Gamle Hedmark.
1: Det en av de som svarte riktig, og som vi har trukket ut som dagens vinner, Toril, som bor på Gjerdrum.
0: Gratulerer. Handlenett på vei dit?
1: Det det om kort tid.
0: Fanfare.

0: Lars Vaular og Sondre Lerche sammen der. Øynene lukket. Vi var på sopptur i starten av vår tre timer lange sending i dag. Gry Imskar var med som soppekspert. Hun har vært veldig glad i å plukke sopp helt fra hun var liten.
1: Det begynte med å være liten. Det var mye artigere å være med mamma på sopptur. Fordi at du fyller opp kurven mye fortere, og så er det skattejakta da. Hvem finner skogens gull, kantarellen for eksempel?
0: Fikk noen gode råd om hva vi må se etter når vi skal plukke sopp.
2: Der, vi har også spurt om det i dagens avstemning. Hva er ditt forhold til sopp, matsopp? Det er svaret «Jeg kjøper soppen i butikken», som var, som startet og sluttet som dagens vinner. Det er «Jeg tør ikke å plukke selv» er en god nummer to. «Jeg elsker sopptur» med 12% er tredjeplass. «Sopp, nei takk» er fjerdeplass. Og jeg liker å lete, men kan lite om sopp, er på femte og siste plass.
0: Men vi lærte i hvert fall at det er sopp nå da.
2: Ja.
0: Det har kommet litt regn i siste, og det er visst bare bra, så nå er det mulighet for å finne sopp i skauen.
2: Jeg har hørt at soppinteresserte kaller det for sopptember, nemlig.
0: Ja.
2: Jeg for min del er litt som Gry, jeg synes sopp er veldig spennende. Kanskje jeg skal rive av et par fun facts om sopp?
0: Ja, kom igjen.
2: Ja. Visste du? de er veldig interessante, tror jeg. Visste du at sopp er hverken plante eller dyr?
0: Nei.
2: Jo, lenge så har forskere visst nok trodd at sopp var en type plante. Feil. De har faktisk sitt helt eget rike, og rent genetisk så er sopp faktisk nærmere beslektet med oss mennesker og andre dyr enn de er med plantene i hagen sin. Og under bakken så danner de røtter, altså, eller mycel som det heter i soppens verden, et gigantisk nettverk. Gjennom det nettet her så kan trær og planter kommunisere med hverandre og bytte næringsstoffer og til og med sende advarsler, og det er da liksom, ja, i regi av soppen da. Har jeg tid til den siste, eller?
0: Det
2: siste jeg lover. Sopp spiser plast og radioaktivitet. Det er sant. Sopp kan redde kloden, mener i hvert fall forskere. De har funnet sopp i Amazonas som kan bryte ned og spise plastikk, så det er jo positivt for altså mikroplastkrisen og sånn, som mange roper varsko for. Mm-hmm. Og enda villere, inne i ruinen av atomreaktoren i Tjernobyl, så vokser det sopp som faktisk spiser radioaktiv stråling og gjør det om til energi.
0: Ok.
2: Det er ganske utrolig.
0: Det var mye på en gang, Ida.
2: Ja.
0: Men den ulykka i Tjernobyl i 1986, trodde den gikk utover både den og andre. Det var skummelt å plukke bær,
2: i
0: hvert fall.
2: Ja, altså jeg tror ikke du skal spise sopp som vokser i og rundt den atomreaktoren i Tjernobyl.
0: Nei, men det gjaldt jo her i innlandet også. Men vi har fått besøk i studio. Skal vi høre med Ivar Arne Nordrum? Har du plukket noe sopp?
3: Nei, det har jeg ikke gjort. I særlig grad.
0: Nei.
3: Nei.
0: Men
3: jo, jeg plukket på butikken da.
0: Ja. Ja, sånn er det. Ja, sånn ja, det er bra, det. Bra det er sopp der da, i hvert fall. Så vi får litt
3: ja,
0: videre. For det er jo godt.
3: Det er bra.
0: Men det er ikke noe sopp i sendingen i kveld, eller kanskje?
3: Jo.
0: Det blir det.
3: Det er soppsending i dag.
0: Ja.
3: Men du kan jo få, noen andre stikkord da.
0: Ja.
3: Vil du kalle det? Ja. Sykehus.
0: Ja.
3: Røykgranater, kobber, kajak, country.
0: Ja, det var mye K da.
3: Ja, jeg har lyst på K i dag. K-sending på en torsdag.
0: Ja.
2: Vet du, Ivar Arne, jeg leste også at i dag er countrymusikkens dag.
3: Er det det, ja?
2: Ja.
3: Nettopp, ja, men da passer det veldig godt det vi skal vise i dag.
0: Ja. Da skal vi spille countrymusikk mot slutten av sendingen.
2: Ja, skal vi
0: gjøre det. Ja, vi gjør det.

0: Min arv får du sove når ingenting sant.
1: En podcast fra NRK.
2: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Da ble det Queen of Country, Dolly Parton, som fikk æren.
1: Ja, som lovt.
0: Som på denne countrydagen.
1: International Country Music Day. Ja, det står det her.
0: Espen Biseth Grannan, vær i innlandet denne eftan.
2: Grensetraktene så henger det noen regnbyger, mens det meste av Vidlandet så er det egentlig sol og fine forhold. Men så kommer vi lengst i vest da, der er det ferdig med å skyle til. Det er i forbindelse med noen nedbør som presser på vestfra da, for det blir lenger ned i Telemark. Så utover ettermiddagen så vil det nok skyle til, ja, og jeg tror nok at Valdres og ned mot Toten og slett Kongsvinger, der kan det komme litt spredt nedbør utover mot kvelden da. Ikke noen store mengder å snakke om, ellers greie forhold.
0: Hva med resten av natta og morgendagen?
2: Ja, morgendagen blir lettere sånn generelt sett. Kan nok gå noen regnbyger, ikke nok, men samtidig så blir det sånn skiftende skydekke og dermed også og perioder med sol.
0: Nettopp, så det litt skiftende, rett og slett.
2: Ja, og det liksom ton gjennom helgen også, egentlig.
0: Takk for det, Espen Biseth Grannan.
1: Og takk for oss.
0: Takk for oss.
1: Ja.
0: Ha en fin efta, alle sammen. Hør på P1 utover. Dette Taylor Swift, som tar oss med frem til nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokken 17. Ukrainere i jobb kan få permanent opphold i Norge. Den beskjeden kommer fra regjeringen som lanserer en ny ordning. Regjeringen vil forlenge den kollektive beskyttelsen for ukrainere ut neste år, og åpner samtidig for at ukrainere i jobb kan søke om permanent opphold. Men det stilles visse krav, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: De som er her nå med midlertidig kollektiv beskyttelse kan søke på den ordningen og kvalifisere seg inn i ordningen dersom du oppfyller inntektskravet. Nå skal vi jo høre dette her, men du må oppfylle et inntektskrav, som vi har sagt, på enten 2,8 eller 3G for hovedperson, og så en avledet tillatelse da for familien dersom du når et inntektskrav som vi har satt på 3,2G. Det er en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da i 3 år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
0: Regjeringen foreslår altså at søkerne til denne nye ordningen må tjene om lag 400 000 kroner i 3 år for å kunne få grunnlag for permanent opphold. Men først skal forslaget ut på høring. I Dagsnytt 18 på P2 og i NRK TV om en time kan du høre mer om det nye forslaget. Gruppesøksmålet mot Telenor skal behandles i tingretten, det har Asker og Bærum tingrett besluttet. Over 1200 Telenor-kunder står bak søksmålet, som handler om at Telenor delte store mengder sensitive data med militærregime i Myanmar. Opplysningene har blitt brukt aktivt til å kartlegge og forfølge motstandsbevegelsen i landet. Tirsdag ble Telenors hovedkontor ransaket. Selskapet ble siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten av PST og Kripos. Telenor sier de ikke hadde noe annet valg for å beskytte sine ansatte. Italias statsminister Giorgia Meloni ankom for kort tid siden Norge og skal møte Jonas Gahr Støre. Årsaken til besøket forklarer utenriksredaktør i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Det står ikke noe helt konkrete ting på agendaen, annet enn at de skal snakke om energi. Det er viktig for Meloni. Italias økonomi er veldig avhengig av fossilt brennstoff, og her framstår Norge og hennes møte med, som en energistormakt i Europa. Og Norge leverer ca. 10% av gassen til Italia. Så det er viktig for Meloni. Så er det samarbeid innen romfart, som har blitt veldig viktig og dyttet høyt opp på den europeiske agendaen, som har blitt sentralt, og så blir det jo samtaler da, om de store politiske skiftene som nå finner sted i Europa, og du ser at det blir hyppigere og hyppigere møter mellom statslederne i de forskjellige landene.
0: NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Det er torsdag, og hverdagsfesten er i gang.
5: Og som jeg elsker torsdager, spesielt på grunn av at vi får være med vennegjengen.
4: Ja, for en gjeng, for en stemning.
5: Da er det vel bare en ting å gjøre.
4: Vi setter i gang.
6: Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Telling, catching med Mika.
1: God torsdag alle sammen.
0: Ja, hjertelig god torsdag.
1: Det er en fin torsdag, synes jeg, så langt.
0: Ja, deilig.
1: La oss bare bygge videre på det.
0: Ja, la oss gjøre det. Skal vi bare gå rett på saken i dag, eller?
1: Altså, det er ingen grunn til å vente.
0: Nei, i dag så skal vi snakke om trender. Og ikke bare trender vi elsker. Vi skal snakke om de trendene du håper aldri kommer tilbake.
1: Ja, hva er det vi virkelig håper at vi slipper å se igjen?
0: Og mote går jo i sirkler, men problemet er bare at noen sirkler burde stoppe før de kommer tilbake.
1: Ja, og så er det det at vi vil ikke bare høre om klær heller. Send gjerne dine tanker om andre trender også, for eksempel de digitale.
0: Ja, digitale, det får meg faktisk til å tenke på den TikTok-trenden der alle skulle danse sånn dans i offentlige plasser.
1: Ja, for det er veldig rart hvordan internett kan gjøre noe helt utrolig teit til noe som absolutt alle skal gjøre, og så tre uker etterpå, så er det akkurat som det aldri skjedde.
0: Ja, så vi lurer på hva er det du håper aldri kommer tilbake?
1: En motetrend, en TikTok-trend, en måte å snakke på, eller kanskje en hel livsstil.
0: Send det inn til oss i NRK Radio-appen.

0: Vi er så glad for at både sangen og du finnes, Odd Nordstoga.
1: Vi snakker om trender du håper aldri kommer tilbake. En trend som jeg håper aldri kommer tilbake, det er de her kjedebrevene som kom på SMS og melding.
0: Ja.
1: Husker du det?
0: Vet du hva, jeg husker da kjedebrevene kom i postkassa også.
1: Nei, gjorde det også?
0: Ja da.
1: Guri land, og det sto sånn, hvis du ikke sender dette tilbake, kommer du til å få en skikkelig kjip fremtid. Ja. Send det videre nå.
0: Men var, altså, hvis du sendte det da, i hvert fall når du sendte det i posten, og det var vel sånn på SMS også, så kom det jo himla mange brev. Etter en liten stund,
1: ja.
0: 3-4 uker, så fikk jeg brev fra hele verden. Jeg sendte jo videre et par ganger.
1: Åja,
0: ja.
1: Og de sendte videre til deg at det gikk i ring da, eller? At du kom her og
0: ja,
1: der?
0: Ja, altså kjedebrev, det var vel det som var et av poengene ved det. At du skulle sende det, og så den som mottok skulle sende x antall brev, ikke sant? Så da akkumulerer det seg til, til slutt. Ja. Nei, det var tider det. Det vil du ikke ha tilbake.
1: Nei, takk altså.
0: Nei. Marius, han sier ringetoner som han kunne kjøpe til mobilen.
1: Åh,
0: ja,
1: ja, stemmer det. Sånne
0: polyfoniske, kjøpte mange slike, brukte mye penger på det. Husker spesielt The Final Countdown. Men det holder med en gang i livet, sier Marius.
1: Jeg ser på meg det.
0: Ja, ja, det kjipeste av de kjipe lyder.
1: Åh, de gigantiske logoene på absolutt alt. Vesker, belter, klær. Vi skjønte at du hadde råd, sier Sofie.
0: Ja, ikke sant? Thomas husker selfie-stanga. Hvor lenge er det siden?
1: Ja, er vi på 2013 eller noe?
0: Et eller annet sånt, ja. Thomas skriver, folk gikk rundt med mobilen på pinne overalt. Jeg håper den pinnen blir liggende i skuffen for alltid.
1: Ja, og det var slitsomt da, man ser jo ikke noen ting.
0: Nei, det var mye i veien, men det ble jo fine bilder da.
1: Ja, ble det egentlig det?
0: Ja, spesielt når man skulle ta bilde av vennegjengen.
1: Åja, ovenfra og ned.
0: Ja, fremfra og bak, holdt jeg på å si. Ja. Av seg selv.
1: Ja. Og hva med den her gigantisk vannflaske med overalt? Jeg trenger ikke hydrering på nivå med en kamel, sier Jenny.
0: Nei, det er sant.
1: Det blir litt for svært noen ganger også.
0: Gjør det, drikk når du er tørst. Monica skriver shabby chic. Alt skulle males hvitt og deretter slipes ned igjen. Ja. Så det så gammelt ut. Vi brukte altså mye tid på å ødelegge helt nye møbler.
1: Ja, dagen, det husker jeg jo. Har hele rommet mitt lagde jeg sånn shabby chic. Og det skulle være sånn live, love, laugh skilt på veggen. Og
0: ja, det er klart.
1: Ja.
0: Blir ikke noe ordentlig uten det.
1: La oss ikke få tilbake det. Og så skriver Amalie, de enorme dunjakkene. Jeg vil se ut som et menneske igjen, ikke en sovepose med ben.
0: Hvilke trender vil du helst ikke ha tilbake? Skriv i appen NRK Radio. Det er hos Ingeborg du skal lese etter inni der, og knappen send inn.

0: Gotje og Kimbra.
1: Somebody that I used to know.
2: Vi veldig glad for at vi får lov å kjenne dere alle sammen, sånn på den måten vi kjenner dere, som Norges største vennegjeng som I dag altså snakker om trender vi ikke vil ha tilbake.
1: Vi blir jo bare bedre og bedre kjent for hver dag. Vi,
2: ja, det så hyggelig.
1: Margret, ja. Hun sier, platåsko ønsker jeg dit pepperen gror.
2: Ja, det du sikkert ikke alene om.
1: Nei.
2: Jeg så en annen her også, platåtresko.
1: Oi.
2: Det var djevelens fottøy, skriver Bjørn. Vil ikke ha tilbake.
1: Platåtresko, ja. Uffa meg. Og så det Finn, han sier at han sitter altså og kjører bil, men Merete ved siden av. Hun sier til Finn, hun ønsker ikke at skulderputene skal komme tilbake. Det synes hun var støkt.
2: Ja, og det var jo overalt.
1: Ja, de var kanskje litt for store, eller?
2: Ja, og så har de jo, altså, det jo noen som sier at historien repeterer seg, så jeg tror jeg kan huske to perioder med skulderputer I mitt liv.
1: Ja.
2: Minst.
1: Altså, det faktisk en periode som skjer akkurat nå, altså.
2: Ja, det det, ja.
1: Ja.
2: Så men... da jeg gjennomlever nå min tredje skulderputteperiode.
1: Det gjør du,
2: wow.
1: Men de litt mindre, altså.
2: Ja, det
1: det. Litt mer lekkert.
2: Ja, så bra. Ja. Monica håper ikke at det blir trendy at gutta skal ha mohair-genser igjen, som klemt ned I jeansen med smalt skinnbelte og mokasiner og tennissokker på føttene. Det var grusomt, skriver Monica.
1: Ja, det ser jeg på meg.
2: Mohair, det var de litt sånn fluffy strikkagenserne, ikke sant?
1: Ja. Det at strikket kommer ut av genseren nesten.
2: Ja.
1: Ja. Jeg ser for meg, nei, ikke noe for meg heller. Carl Christian sier, pranking ikke greit. Håper prank-trenden forsvinner og aldri kommer tilbake. Ja, det skjønner jeg, fordi pranking det ikke alltid like gøy. Jeg husker det var noen som gjorde en prank der de hentet masse krabber og la I senga til en fyr.
2: Nei.
1: Så når han skulle legge seg så lakket han opp, og der var det mange krabber. Uff.
2: Ja, det hørtes jo grusomt ut.
1: Ja, det var litt for maritimt.
2: Bonde Kim skriver den overdrevne verdensvante ironien vi brukte nærmest som yttertøy på 90-tallet. Tror vi var litt slitsomme unge voksne da. Ja, det var mye av det.
1: Ja.
2: Det var det. Det var TV-programmer som var orientert rundt det til og med.
1: Maria sier, jeg husker da jeg gikk på ungdomsskolen på 90-tallet. Da var det moderne å gå med skjørt utenpå buksa.
2: Ja.
1: Håper det aldri kommer tilbake.
2: Ja.
1: Men gikk med det da, sier Maria.
2: Ja. Da var det jo kjempetrendig.
1: Ja.
2: Siv Annika skriver at hun helst ikke vil ha tilbake ankelsokkmoten på vinteren, for det både kaldt, upraktisk og veldig lite pent. Ja, fortell oss det du også, hvis du sitter og brenner inne med en trend du ikke vil ha tilbake igjen. Appen heter NRK Radio, Veter Håse og Ingeborg, og dette Anne-Grete Preuss.

0: med Anne-Grete Paus.
1: Ja, fin sang som du fikk på NRK P1 der, hvor vi altså snakker om trender vi håper ikke kommer tilbake. Og Terje, han har et ønske om at bed hair, hårtrenden bed hair, altså at du skulle stå opp og bare gå ut i livet med det håret du våkna med.
2: Ja.
1: Ja, han vil aldri ha den tilbake, og det er jo ikke noe savn heller, all den tid hårmanken er sterkt redusert, skriver Terje.
2: Ja, det var vel på 2010-tallet, eller et eller annet, sikkert tidligere, 1999.
1: Kom det fra film?
2: Ja, gjorde ikke det? Eller jeg ser for meg at det egentlig kom fra litt sånn boyband og sånn,
1: ja. Å, ja. Ja, ikke sant.
2: Ja. Nei, la oss bare la det bli igjen i 1999.
1: Ja.
2: Marianne sier, saggingen og pysjbuksene på gutta og stringtruser over bukselinningen på jentene.
1: Jaha. Ok.
2: Ja. Ja, det er flere her som skriver sagging.
1: Ja, det er det. Og det der med undertøy som syns, og gjerne på utsiden yttertøyet, eller ikke yttertøyet, men buks og topp og sånn, det var jo både Madonna og Michael Jackson veldig ambassadører for.
2: Ja.
1: Men de tok jo på seg undertøy på utsiden. Susanne er i en helt annen bag. Hun husker når hun gikk fra Discman til minidisk. Det var en revolusjon, men så kom iPod. Podden, og deretter alle de digitale filløsningene i den slekta, da, og da var det jo greit å slippe å få tilbake noe Discman, minidisk og alt det der. Jeg er enig, Susanne. Jojo-trenden, og Snake på mobil, sier Ivar Morten.
2: Oi.
1: Det husker jeg, det var en farsott.
2: Ja, jojo, ja. Mm-hmm. Herlighet.
1: Det har også vært i mange runder.
2: Ja, det føler jeg. At det kommer å gå, vet du.
1: Mhm.
2: Men noen ting burde bare gå. Flis og skinnjakker håper jeg ikke kommer tilbake, og pelskåper med pels fra dyr, er det en her som sier.
1: Ja, ja.
2: Enig i det.
1: Vår venn Einar skriver at han håper trenden med to ratt i seilbåter ned til 35 fot forsvinner og aldri kommer igjen. Det vil altså si to ratt på seilbåten, ikke sant?
2: Ja, en i enden og en i...
1: Nei, ved siden av hverandre.
2: Åja, oh, ved siden av, ja.
1: Ja, for at på større båter, og det skriver Einar også, dette er en motegreie hentet fra ekstreme racingbåter og kan ha en hensikt i seilbåter fra 60 fot oppover. I mindre seilbåter kompliserer det rent mekanisk, og det er nok av ting som kan gå i stykker. Dessuten tar det mye plass i kokpitt og gjør det mer komplisert i havn. Motorspakene er alltid på feil side, og så videre, skriver Einar. Tror noe av poenget ved de større båter er at når du seiler, så krenger du jo veldig.
2: Mm.
1: Og da er det bedre å stå på det rattet som er oppe da.
2: Ja, det gir jo veldig mening da.
1: Ja.
2: Men det tar jo klart at det tar plass.
1: Det gjør det.
2: Ja. Ja. Og så er det en her som skriver, Ola, den eneste trenden jeg hiver meg på er fettrendene på kotelettene. Ola i Bodø.
1: Vår venn Ola. Geir skriver at han håper at trendene elbil og elsparkesykler forsvinner og aldri kommer tilbake igjen. Han skriver for øvrig, hilsen dieselelsker.
2: Ja. Ja, men det er lov å mene det. Her kan man mene hva man vil, og du kan til og med være anonym.
1: Ja, det var anonym, skriver. Jeg håper snart trenden med fyll i lepper og romper etc. er over, og at det aldri kommer tilbake igjen.
2: Ja. Ja, det er lov å mene.
1: Ja, og Anonym har med sin bror på å håpe at kappe kommer tilbake på moten.
2: Oi!
1: Tenk så gøy. Det er lenge siden man kunne gå med kappe og føle seg ganske kul. Vi går dessverre ikke med kappe per nå. Jeg måtte slå opp forskjellen på kappe og frakk.
2: Ja.
1: For det var jeg veldig usikker på.
2: Ja, det lurer jeg på.
1: Kappa har ikke nødvendigvis faste ærmer. Og kappa har ikke nødvendigvis, eller har vel sjelden, noe annet feste foran enn oppi halsen.
2: Mm.
1: Så en kappa er mer en sånn flagrende superheltsak.
2: Jeg ser på meg at hvis vi begynner å gå med det, så kommer vi til å fly bortover gata her.
1: Sannsynligvis. Tusen takk for alle meldinger. Dere er supere. Det var gøy. Noen av disse trendene kommer helt sikkert til å komme tilbake, selv om vi har sendt dem dit pepperen gror.
2: Ja.
1: For sånn er jo greia. Det repeterer seg selv. Vi lærer aldri.
2: Det er jo lov å håpe.
1: Ja. Nå skal vi få originalen til en sang vi kjenner med en veldig kjekk kar fra Kristiansand. Alejandro Fuentes sang denne, men originalen er med David Gray. Her er Sail Away. Sail Away.

0: var bare nødt. David Gray altså, og Sail Away. Det var godt å høre den igjen. Skal vi prøve å få oss en venn?
1: Ja, la oss gjøre det. Åh, det torsdag, det klart for å få en ny venn. Har du noe som gjorde deg glad I dag, så vil vi gjerne vite det.
0: Ja.
1: Det kan være den største tingen som har skjedd noen gang, eller det kan være ting som bare skjer hver eneste dag, men som gjør deg utrolig glad. Da vil vi vite det. Så send det inn I NRK radioappen. Skriv gjerne litt om deg selv og legg til nummeret ditt. Og husk å være tilgjengelig litt over klokken seks.
0: Det Ingeborg sa. Er det en trend som lever fremdeles?
2: Det hun sa, ja, det han sa.
1: Åh, nei, den må vi legge fra oss, eller?
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg har fått for meg at jeg skal lete fram sånne ting nå. Nei, jeg skal ikke det I det hele tatt. Vi gleder oss til å få en ny venn rett etter klokka 18. Altid like hyggelig. Hør her da. Helt sant, alle trenger en venn iblant, og I dag kan det bli deg I appen NRK Radio hos Ingeborg. Og send inn. Her kommer Sam Smith sammen med Ed Sheeran. Who We Love.

0: Love. I morgen så fortsetter det med gråvær på Vestlandet. Det blir regn og regnbyger. Vi blåser fra en sørvestlig retning. Opp igjen liten til stiv kuling, og beveger vi oss lengre østover, både Sørlandet og Østlandet. Her blir det mest oppholdsvær I morgen. En del sol utover dagen, og temperaturen opp igjen sånn, ja, 17-18 grader I løpet av ettermiddagen. Også I Trøndelag, oppholdsvær med en del sol. I Nord-Norge så det lange perioder med sol I både Nordland og I Troms, med lite skyer og ja, temperaturer stemmer mellom 10 og 15 grader. Finnmark, her det skyer, og det blir også noen regnbyger, særlig første del av dagen I kyst- og fjordstrøkene. Spitsbergen, oppholdsvær og noen få plussgrader I Longyearbyen.
1: Takk skal du ha, statsmeteorolog Christian Gislefoss, som ga oss været for morgendagen.
2: Vi jo på utkikk etter en ny venn. Har du noe du ble glad for I dag, så send det inn til oss I NRK radioappen. Det trenger ikke være så mye, men det kjempehyggelig hvis du vil ha lyst til å ta en prat.
1: Ja, fortell litt om deg selv og litt om hva som gjorde deg glad, og ta med telefonnummeret ditt for all del. Svaret på spørsmålet som kommer nå ja, for min del.
2: Mm-hmm.
1: Og for din del.
2: Du tenker på avstemmingen?
1: Nei, jeg tenker på Vilde Kjosås som kommer her og spør, du sikker?

0: normalt at vi på disse tider av torsdagen setter i gang torsdags trudelutten, og jeg gleder meg, for det du som skal starte.
1: Yeah, jeg skal starte, og i dag så skal jeg starte med en artist som heter Fred Again.
0: Ja.
1: Han en britisk produsent, låtskriver og sanger. Han født i London i 1993 og heter egentlig Frederick John Philip Gibson. Han har jobbet lenge som produsent, men i 2020 så ga han endelig ut sin egen musikk, og han fikk et virkelig gjennombrudd i 2022. Og han lager jo da elektronisk popmusikk, men det som så kult med hans låter, det at han bruker taleopptak fra venner og videoklipp og såre vokaler inn i musikken. Så den oppleves veldig sårbar og nær. Og det jo ganske kult på tross av denne elektroniske musikken, som kan noen ganger oppleves kanskje litt distansert og stor.
0: Ja.
1: Så dagens låt, det en av hans mest hermetegn oppelåter. Han har ganske mange rolige elektroniske låter, men den låta her, dere, den fantastisk å høre på hvis du har en dårlig dag og bare trenger litt energi. Jeg elsker også å trene til denne låta, så min torsdagstrudelutt, det Places to Be.

0: Fred Again og Places to Be. For et valg, Ingeborg. Veldig fin.
1: Og den er nydelig. Jeg er kjempespent på din låt nå.
0: Ja, og nå skal vi ikke reise langt. Nei. I tid skal vi reise et stykke, men geografisk skal vi bare fra London til Liverpool.
1: Oi!
0: Ja, og vi skal ikke høre Beatles. Vi skal høre en kar som heter Holly Johnson. Han hadde jo en forrykende karriere. Først så var han punker i et band som het Big in Japan, og så fikk han jo superkjendisstatus i Frankie Goes to Hollywood. Men i 1987 så ble han uvenner med resten av laget der og gikk solo. Det året ga han ut en skive som heter Blast og fikk en superhit med låta Love Train. Men det ikke det som min torsdags trudelutt i dag. For 16 år gamle HC, da denne var helt ny, hadde en annen favoritt på skiva, Blast. Den nok litt hyllest og litt harselering med amerikanere. Min torsdags trudelutt i dag med Holly Johnson og heter Americanos.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: you. Peder Elias der med Good For You.
1: Og Peder Elias,
0: ja?
1: Han er trønderfyr,
0: ja?
1: Og gjør det svært godt I Asia.
0: Ja.
1: Tenk det.
0: Enormt.
1: Ja, spesielt da Sør-Korea.
0: Ja. Ja, spesielt sør ja. I Korea.
1: Ja.
0: Ja, nei, men det vi stolte over, norske Peder Elias og Good For You. Mm. Ikke så gærent med Paul Russell heller, frem til nyhetene. Låta vi skal høre nå heter Lil Boo Thang. Let me tell you.

0: no. Her er NRK Nyheter klokken 18. Et gruppesøksmål mot Telenor skal behandles i tingretten. Det har Asker og Bærum tingrett nå besluttet. Over 1200 Telenor-kunder står bak søksmålet, som handler om at selskapet delte store mengder sensitiv data med militærregimet i Myanmar. På denne måten kunne juntaen kartlegge demokratiforkjempere i landet og forfølge dem. Tirsdag ble Telenors hovedkontor ransaket. Selskapet ble siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten av PST og Kripos. Informasjonssjef i Telenor, David Fidjeland, skriver dette til NRK.
1: Det som skjedde i Myanmar var helt forferdelig, det er det ingen tvil om. Søksmålet gjelder utlevering av trafikkdata som Telenor Myanmar var pålagt etter lokal lovgivning. Våre ansatte risikerte fengsling, tortur eller dødsstraff dersom militærmyndighetenes pålegg ikke ble etterkommet. Etter Telenors syn er det ikke grunnlag for erstatningsansvar i denne saken.
0: Advokat Jan Magne Langseth, som representerer saksøkerne, sier Telenor har jobbet for å få saken avvist. Regjeringen åpner for at ukrainere som er i jobb kan søke om permanent opphold i landet. I tillegg forlenger de den midlertidige kollektive beskyttelsen for ukrainere ut neste år. Ordningen innebærer at de som er her nå, med midlertidig kollektiv beskyttelse, kan søke om oppholdstillatelse hvis de oppfyller et inntektskrav som de foreslår å sette til drøyt 400 000 kroner i året. Det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til NRK.
2: Det er en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da i tre år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
0: Italias statsminister Giorgia Meloni er på plass i Oslo i statsministerboligen hos Jonas Gahr Støre. Det er Melonis første besøk til Norge. Reporter Anja Strønen forteller hva de to skal diskutere.
3: Støre har sagt til NRK at de skal diskutere sikkerhet, beredskap, energi og økonomisk utvikling.
0: Så sport. Norges kvalifiseringskamp til U21-EM mot Israel spilles for tomme tribuner i oktober. Kampen spilles i Stavanger, slik som flere andre U21-kamper, sier NFF-president Lise Klavenes.
4: Den spilles på Viking stadion i likhet med kampen mot Bosnia og Bosnia-Herzegovina. Det er en stadion U21 ønsket seg, og en stadion vi har brukt til A-kvinner. De er veldig gode på arrangementer, så vi er glade for å få spille de kampene, de helt avgjørende kampene der.
0: Kampen mot Israel, som kan vise seg å bli direkte avgjørende for Norges EM-håp, stod lenge uten arrangør-arena før i dag. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
5: Dette er HC og Ingeborg. Festen er ikke over, det er mer kake igjen.
6: Og for ei kake. Jeg elsker marsipan, ja.
5: Den kjærligheten tror jeg du finner overalt.
6: Aha, jeg skjønner hvor du vil. Du vil ha et stykke til, du.
5: Nei, jeg vil høre wet, wet, wet.
6: Var det det du mente?

0: Wet, Wet, Wet der fra Skottland. Dette var deres versjon av Reginald Presley eller The Troggs låta Love Is All Around.
1: Og da det tid for å få en ny venn i vennegjengen vår, dagens venn. Hun så glad for at vi fikk løst nøkkelproblematikken med venninna, og det blitt levert epler på jobb. Og nå det klart for å lage eplekake, og det deg, Lilian!
2: Ja, det det.
0: Hei, Lilian.
2: Hei, hei.
1: Du må fortelle, hva skjedde med denne nøkkelproblematikken?
2: Nei, altså, jeg har en venninne som bruker å låne huset vårt, som vi har på Lødingen. Hun har hund, så det litt sånn logistikk i forhold til hunden. Og så har vi jo en nøkkel hengende ute. Og det jo ikke like heldig bestandig. Og i dag så kom vi frem til at ja, det jo bare så å lage en nøkkel til. Så får hun sin egen nøkkel. Så det var jo det problemet løst på et øyeblikk. Og at vi ikke har tenkt på det før, det jo helt utrolig.
1: Så, det er jo bare å slipe opp en til, vet du, men man glemmer det litt noen ganger.
2: Nei, ja, man gjør det. Så blir det hengende ute i vær og vind og til skue for alle. Og nå har vi ikke hatt noe problem at det noen som har fått noe gått inn der, men
1: nei, det er bra.
2: Det jo, man vet det.
1: Så. Nei, det godt å høre. Men du får altså levert frukt på jobben, og du har tenkt å bake litt?
2: Ja, vi har jo kontoret, der setter de ja, 3-4 stykker kanskje, så det et par på verste, og så rekker de innom noen sjåfører. Så det hopet seg veldig fort opp, særlig med epler. Så i dag, når jeg var inne til lunsj, så fant jeg ut at ok, disse jo bare å ta med seg hjem, og så kan man omforme dem. For jeg tror de spiser mer eplekake enn eple.
0: Sannsynligvis.
2: Forhåpentligvis. Ja, ja. Så da blir det hjemme å bake eplekake etter jobb i dag.
0: Oh, du snill altså.
2: Ja. Jeg håper det noen som hører på ut av det her på kontoret. Så.
0: Ja, da gleder de seg. Det kan bli ekstra tidlig på jobb. Med, ja. Ja. Blir det piska krem også, eller?
2: Nei, jeg tenkte jeg skulle ta enkle varianten med vaniljesaus.
1: Ja, det er godt det også da.
0: Ja, kjempe. Du har nevnt både verste, noen sjåfører, kontoret, altså er vi i transportbransjen her kanskje?
2: Ja, vi det. Jeg jobber i et firma som heter Haukebø Transport, og de har i hovedsak bulk, som du sikkert ikke vet hva
1: Nei, det vet ikke jeg.
2: Det er sementkjøring, kjører sement ut til fabrikkene som lager betong.
1: Ok.
2: Og så har vi en tippbil som kjører på Hålogalandsveien, og den kjører jeg.
1: Oi!
2: På skiftet med en annen, da. Så jeg bygger vei.
1: Du bygger vei, Hålogalandsveien altså?
2: Ja,
1: ja.
2: Og det er kjempespennende.
1: Ja, for da har du altså sett veien gå fra ingenting til det er i dag?
2: Ja,
1: ja.
2: Med tunneller og hele pakka og kulverter og bruer og fortau og ja, busslomme og transportparkeringsplasser, og i det hele tatt, det er ganske fascinerende hva det utgangspunktet så ut som bare rot. Det er faktisk noe jeg blir den vei.
0: Ja. Og til de som hører på som ikke helt klarer å plassere Hålogalandsveien, så det altså Europavei 10 og Riksvei 85 og 83, og det 82 kilometer, og vi innom både Evenes, Lødingen og Sortland i Nordland, og Kværfjord, Harstad og Kjelsund i Troms, så dette et kjempeprosjekt, og nå skjønner jeg at folk kan få lov å gå og se på det dere jobber med?
2: Ja, på den, nå jeg på da, den, hva skal jeg si, prosjektet er jo på en måte delt ved Fiskefjorden, ja. Så har du den siden som er da imot Sortland. Der bygger de jo mye på eksisterende vei og utbedrer det som er i tillegg til. Så der vet jeg ikke, skal jeg ikke si noe, men her på denne siden av Fiskefjorden mot Harstad, der kan jo turgåere bruke veien på søndagene.
1: Ja, altså som publikum da, rett og slett.
2: Ja.
0: Motorveispotting.
2: Ja, motorveispotting, ja.
1: Det er også noe å gjøre på søndagsaktiviteten.
0: Ja, veldig
2: ja,
0: bra.
2: Ja, det er jo det.
1: Herlighet.
0: Dere kjører og bygger disse veiene, altså 82 kilometer til sammen, på mandag til lørdag, og så får folk se på det på søndag. Tar du med hundene da, eller går og kikker på det du har bygd?
2: Altså, jeg går ikke tur på Hålogalandsveien på søndagen når jeg er fri.
0: Nei, så rart.
2: Jeg har sett noe fra mandag til lørdag.
0: Det er lett å forstå.
2: Da er det i marka og ja, leter etter sopp.
0: Ja, så deilig. Det var veldig hyggelig å få lov til å bli dine venner i dag, Lilian. Tusen takk, fortsett det gode arbeidet, og gjør deg klar til å bli den mest populære på jobben i morgen.
2: Ja, det får vi jo se.
0: Når du kommer med eplekaka, jeg ser det for meg, det blir knallbra.
2: Ja.
0: Ha en fortsatt fin kveld.
2: Det var veldig hyggelig å få være med.
0: Tusen takk, i like måte. Ha det!
2: Ja, okay.
1: Ha det bra!

0: Million Pieces av Theo.
1: Og vår nye venn Lilian altså med på å bringe ikke bare 1 million, men mange millioner smådeler til å bygge 82 kilometer med motorvei.
0: Jeg synes det var helt rått,
1: ja. Ja, tippbil, ja, da kan det hende at ikke det små biter, men at det kubikkmeter med betong, kanskje.
0: Ja, for da tenkte jeg at hun liksom tippet ting over i lasta.
1: Ja,
0: gir det
1: plass,
0: mening?
1: På plass.
0: Tipper det på plass.
1: Tipper det på plass.
0: Ja, vi får sjekke opp det der litt.
1: Ja, vi får gjøre det, men det var veldig hyggelig å få bli venner av Lilian
0: ja.
1: I dag, og den eplekaka, vet du.
0: Åh.
1: Den hun skulle lage i kveld for å servere kollegaene i morgen.
0: Mm.
1: Der skulle vi være i kall.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal ikke det, vi, for vi skal bli her, for nå det statsmeteorolog Christian Gislefoss sin tur, og Christian, I dag har vi både sett overskrifter og hørt om enorme regnmengder I Spania.
2: Ja, vi har det. Det har vært ekstremt kraftige byger I Catalonia og Valencia-området. Det har faktisk kommet hele 70 millimeter I løpet av 30 minutter.
1: Oi.
2: Det veldig mye vann som kommer på en gang. Og som har gjort store skader. Og blant annet så søker man etter personer som blitt tatt av vannmassene.
1: Mm.
2: Og det har seg sånn at det fortsetter også både resten av dagen I dag og I morgen med kraftige byger I den delen av Spania. Det vil si egentlig fra nesten Malaga opp til nordover til Barcelona. Langs den kysten der med kraftige byger også de neste dagene og I dag så det ute rødt farvarsel for området rundt Cartagena hvor man nok en gang venter da veldig høye summer på kort tid altså står sendt ut fra det spanske meteorologiske instituttet 60 millimeter på en time og I løpet av de neste dagene så det ute oransje farevarsler Også da så ligger det mellom sånn 30-60 millimeter på en time, og kan komme fort opp I 120 millimeter på 12 timer. Så det veldig mye vann som skal komme ned. Men det ikke kun I Spania hvor det ute farvarsel for kraftige byger, for disse bygene de vil flytte seg innover I Middelhavet, så også store deler av Italia og Kroatia vil få kraftige byger de neste dagene, og også her så det ute farvarsler. Og hvis man ønsker å se disse farevarslene, så har vi en side som heter Meteoalarm. Det en sånn europeisk nettside hvor man får oversikt over farevarslene I Europa. De fleste land med her. Og så det også en liten nyhet, at på Yr så kan du også for eksempel søke Alicante, og da kan du også se hvilke farevarsler som gjelder. Så da bruker vi denne Meteoalarm-siden og henter data derfra. Og så det ventet ja, mye uvær rundt Middelhavet de neste dagene.
0: Vi må snakke litt om været her I Norge, og hvordan blir været til helgen?
2: Altså det blir jo vått da, på Vestlandet. Det ligger veldig gunstig til for tida, altså det stadig nye lavtrykk som kommer inn fra havet, og lørdag så det nytt lavtrykk som kommer på besøk, og etter hva jeg kan se, hvis vi regner sammen all nedbøren som skal komme frem til og med søndag, så vi fort opp I en sånn 100-150 millimeter, men det I løpet av alle disse dagene, det vil si 3 dager. Og så det en skikkelig gråværshelg på Vestlandet. Sørlandet og Østlandet, her blir det noen byger tidlig på lørdagen, og så letter det, og da blir det en flott søndag lengre nordover. Så I Trøndelag så vil det være litt gråvær av og på med bygene, altså. Ikke noen lange perioder med sol, men heller ikke lange perioder med regnvær. Og aller lengst nord, lørdagen, ser veldig fin ut I Nord-Norge, og derimot søndagen, da kommer det mer skyer, og litt nedbør inn I Nordland, I Troms og Finnmark, så vil det her være mest oppholdsvær.

0: Your Song av Elton John.
1: Og den kunne jo jeg dukket opp neste, blir det det, lørdag 26. september og gitt deg på bursdagen din og sagt her din sang, gratulerer med dagen. Men det ville jo ikke funke, for du jo opptatt på bursdagen din, du.
0: Og jeg så opptatt også.
1: Ja, ikke sant? Det blir ikke kake, det blir ingenting, det blir bare et blodslit.
0: Ja, du kan jo si det.
1: Hva skal du på bursdagen din?
0: Jeg skal konkurrere i noe som heter High Rocks.
1: Neste spørsmål, hva High Rocks?
0: High Rocks, det en standardisert konkurranse innenfor trening.
1: Ok.
0: Og det var veldig vanskelig ord da. Men
1: det hørtes litt kjedelig ut.
0: Nei, det kjempegøy og det kjempeslitsomt.
1: Ja.
0: Men det du egentlig gjør, hvis du skal gjøre en High Rocks konkurranse, så består det da av 1 kilometer løping, etterfylt av 1 funksjonell øvelse. Det kan være for eksempel roing, eller burpees, eller wall balls.
1: Okay.
0: Og så gjentar du det her 8 ganger. Så det vil si at du til sammen løper 8 kilometer og gjør 8 forskjellige tunge øvelser.
1: Og dette overlever du?
0: Ja, så vidt. Ja. Så vidt.
1: Ja, nei, det er jo bare å ta seg hatten. Det er så mye jeg lurer på.
0: Ja.
1: Jeg har lært i dag at dette skrives jo ikke H-I-G-H-R-O-C-K-S, som jeg trodde liksom sånn høyrock.
0: Ja.
1: For jeg tenkte, det var tøft. Det var sånn ACDC fullt øs. Det skrives Hyrox. H-Y-R-O-X. Hva kommer det av?
0: Nei, det var han grunnleggeren. Det her ble jo grunnlagt i Tyskland i 2017, og kom ikke til Norge før cirka rundt 2024.
1: Ok, ganske nytt.
0: Ja, og han syntes det var litt artig å rett og slett kalle det her High Rocks, og det står for Hybrid Rockstar.
1: Åja, ok, så det var litt rock inni der.
0: Det var faktisk det.
1: Du en slags sportsrockestjerne når du gjør dette her.
0: Ja, hybrid, det betyr jo egentlig at du takler forskjellige ting. Da. Så hvis du tenker på at en bil hybrid, så det elbil og det diesel og lalala.
1: Ja.
0: Men her det altså at du klarer å løpe ganske langt, og du klarer å løfte tunge vekter. Da.
1: Ja. Du jo personlig trener, har utdannelse i det, og jo en sporty jente. Ja. Men du gjør ikke dette alene?
0: Nei. I High Rocks så kan du enten konkurrere alene, eller så kan du konkurrere i par, altså to og to sammen. Og jeg skal konkurrere med min kjæreste.
1: Ja, så gøy!
0: Og da kalles da den klassen for mixed, og det vil si at jeg nødt til å løfte litt tyngre enn det jeg egentlig skal i den klassen jeg pleide å gjøre. Og han må løfte litt lettere da, så da møtes vi jo cirka på midten.
1: Ja.
0: Men dagen, det tungt. Den der, vi skal dra en sånn slede, og den søren meg 205 kilo også.
1: Ja.
0: Så det her blir jo helt enormt, og veldig spent på om jeg klarer å slå min egen tid fra i fjor.
1: Ja, for du har gjort det en gang før.
0: Ja.
1: Og det jo et samfunn nesten dette her, altså du kan gå på en nettside, og så kan du se alle disse High Rocks-konkurransene rundt omkring i hele verden, slå opp tidligere resultater, søke på Ingeborg Walter, se hvor fort du gjorde dette her forrige gang. Og ikke minst, den 26. september kan vi sitte der alle sammen og følge med etter hvert som tallene tikker inn på deg.
0: Ja, man kan det faktisk. Det masse statistikk som du kan følge med på. Hvor lenge jeg sosa rundt mellom stasjonene, kan du til og med se. Ja.
1: Det sånn drikke- og spisestasjoner underveis også?
0: Det noe sånn der Red Bull eller vann. Jeg kommer til å gå for vann.
1: Ja.
0: Det slitsomt å ha høy puls og drikke Red Bull, altså.
1: Ja, det skjønner jeg. Nei, men takk for at du lærte oss om High Rocks. Var det noe vi glemte nå, eller har vi fått det meste?
0: Nei, jeg tror det prøv det ut. Det faktisk ganske gøy.
1: Ja.
0: Og slitsomt.
1: Det vil jeg tro. Også på selveste bursdagen. Jeg skjønner du glad i det. Her kommer Dagny. Fengende greien hun har lagd.

0: Du som snakker med Christian Christensen.
1: Og akkurat nå skal vi snakke om noe som ganske mange syns litt guff og gru. Er du redd for edderkopper?
0: Det spørs på seisen, men ja. Jeg er faktisk ikke så redd for de fleste edderkopper som går rundt og krevler.
1: Nei.
0: Jeg er liksom den som kan ta dem bort.
1: Ja, du er den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva med deg?
1: Ja, jeg får også beskjed om det. Men jeg har ikke noe lyst til å skvise dem. Drepe dem.
0: Åja, nei, det har ikke jeg heller.
1: Nei. Så jeg tar ofte en fyrstikkeske, og så tømmer jeg ut fyrstikkene, og så setter jeg bare fyrstikkesken... Det er noen ganger vanskelig å si. Fyrstikkeskens innmat over, og så skyver jeg bare det omslaget. Så da er den jo inne i fyrstikkesken, og så går jeg ut og setter den på trappa. Vel vitende om at da går den jo rett inn igjen. I hvert fall nå. På ja, året.
0: Du kaster den ikke langt ut i busketsysken.
1: Nei, men den kommer inn allikevel. Men du sa de som kravler, og det kommer an på størrelsen, husedderkoppen, det er jo den vi ser nå om dagen, september, oktober, er jo ideell tid for å treffe husedderkopper, hvis du har lyst til det.
0: Ja.
1: Det er visst utelukkende sex det handler om nå, på denne tiden av året for edderkoppene.
0: Åh, samleie liksom?
1: Ja, det er målet deres. Det er, hvis det vandrer en edderkopp rundt inne i huset ditt, så kan den ha bodd i kroker og spriker og sprekker i opp til 8 år.
0: Nei.
1: Kan ha vært samboer med deg, den kan bli 8 år gamle.
0: Yes.
1: Og opp til 10 centimeter store. Så det er ofte da en han som nå har tenkt at nei, nå er det september, så nå skal jeg ut og få meg dame. Mens dama har veldig ofte bodd rett på utsiden huset eller i nærheten, og kommer inn og tenker at ja, nei, nå kanskje jeg skal flytte inn til den da, og så se. Så hygger de seg et par uker, og så stikker han videre. Og da begynner hun å finne støv og sånne ting som du har litt av i huset ditt, uansett om du vil eller ikke, for å beskytte cirka 50 egg, som hun da legger som en følge av at de traff hverandre. Og sånn går nå dagen.
0: Ja. Nei, jeg fikk bilder av det også.
1: Ja, du gjorde det.
0: Jeg liker ikke sånn der husedderkopp.
1: Nei, nei altså, det er jo ikke det at jeg går og håper på å treffe på dem heller, men det går greit. Men det jeg ikke var så bevisst på er, og dere, jeg ønsker ikke å overdrive dette, for det er ikke noe farlig, men for det første, husedderkoppen er jo mer redd for deg enn du er for den.
0: Ja.
1: Men hvis du lurer den opp i et hjørne og han føler seg veldig trua, så kan den faktisk bite, og den har faktisk litt gift i seg. Men ikke sånn som de vi hører om fra Australia og andre steder i verden, men den har et problem med menneskeheten generelt, for det er ikke tenner, det er noe greier han stikker med. De klarer egentlig ikke å bryte gjennom menneskehuden, for vi er jo hardhudede, stort sett. Men hvis han klarer å finne et sted hvor du har litt tynn hud, så kan du merke litt ubehag. Litt sånn, og så merker du det. Og det har jeg aldri opplevd, så det skal jeg prøve å fortsette. Du kan faktisk bli litt nummen på bitstedet, sier Folkehelseinstituttet.
0: Oi, men det er bra det ikke er farlig da.
1: Ikke farlig.
0: Da trenger vi ikke å gå rundt og være redd.
1: Nei, skal absolutt ikke være redd for det. Absolutt ikke. Det er ingen grunn til å ha arachnofobi, som jo frykten mot edderkopp heter. FHI tar også med at det er mange psykologer som tilbyr kognitiv terapi mot edderkoppskrekk eller arachnofobi.
0: Så bra.
1: Og så et tips, ikke se filmen Arachnophobia.
0: Nei.
1: Hvis du er i nærheten av å ha litt sånn guffende følelser for edderkopper. Har du sett den?
0: Nei, men jeg tror ikke jeg skal gjøre det heller.
1: Nei, jeg tror det er greit. Ok, men da vet du det. Når du treffer på en edderkopp på stuegulvet ditt i disse dager, for det er det mange av oss som gjør, så la den være i fred. Den sørger for at du får færre fluer og andre insekter og sånn, så det er egentlig en venn av huset altså.
0: Ja, det hadde vært vanskelig for meg å la den være i fred, tror jeg, men...
1: Ja. Nei, jeg slipper den ut, ja, også, så vet jeg, så kommer den inn igjen. Ja,
0: så lenge man ikke dreper den.
1: Ja. Her er Cameron Whitcomb fra oss til deg. Her

0: Cameron Whitcomb heter han, og Medusa er titlen på sangen vi har hørt.
1: Og vi skal ta en liten titt inn i postkassa. Den er jo åpen døgnet rundt, så har du noe på hjertet? Eller i løpet av sendingen, så send det inn til oss. Vi snakket jo akkurat om edderkopp, og her et lite tips fra Rigmor. Hun skrev, jeg hadde alvorlig edderkoppfobi, men prøvde noe som heter tankefeltterapi for noen år siden, og det hjalp veldig mye. Er fortsatt ikke glad i de, men nå kan jeg i hvert fall håndtere de uten å ringe 110, eller flytte ut av huset.
0: Ja. Ja, men det er bra. Det er flott at det har fungert.
1: Ja.
0: Vi har også fått en melding fra Edith, som skriver i dag var været grått og litt surt, men Edith har som motto ut på tur og aldri sur, og det resulterte i 6 liter tyttebær i nydelige høstfarger, og så kom hun hjem, stekte vafler, og så kom det 3 barnebarn lykkelige fra skolen etter en fin dag. Og da er livet fullkomment, skriver Edith, som elsker høsten, selv om den er travel med sanking av bær og vilt. Så hyggelig.
1: Åh, det høres ut som en perfekt høstdag.
0: Ja, det gjør det.
1: Så herlig. Og vi snakket jo også på starten av sendingen da, om noen trender man håper ikke kommer tilbake.
0: Ja, sant.
1: Og vi måtte bare ta med et par her. Det en som skriver, jeg håper åpent kontorlandskap med clean desk er noe vi snart kan omtale i preteritum.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, og Morten Johan skriver, hallo! Altså, en trend som svært gjerne må skrinlegges er, den som vet, vet.
1: Ja. Ja, jeg er enig.
0: Og ikke minst at man på død og liv skal være så veldig aggressiv i tonen med og mot hverandre på nett. Hvor er folkeskikken blitt av, spør Morten Johan.
1: Ja, enig, man må være snill med hverandre.
0: Ja.
1: Og en fra Birte her. Hei dere. Jeg håper aldri piggsveis med lang lugg kommer tilbake. På 80-tallet satt jeg hårmodell i en salong i Bergen. En kjent frisør fra London var for besøk og skulle vise det siste innen hårmote. Jeg gikk inn med midjelangt hår og kom ut med piggsveis og lang, grå pannelugg.
0: Nei, nei, nei. Stakkars.
1: Uffa meg.
0: Da blir du oppgitt.
1: Ja, det er risky altså, å prøve å være hårmodell.
0: Ja, ja, det er det. Vi snakket også om en herremann som snakket om bed hair, altså stå rett opp av senga og la håret være som det var da du våkna. Han klagde litt over at hårmanken ikke var så god lenger, mens Espen skriver, jeg har hatt bed hair siden 1977, fortsatt bra med hårvekst, 64,5 år. Ta godt vare på det.
1: Ja, det er bra jobba.
0: Ja, og Atle vil slippe snowjog.
1: Ja, forgjengeren til munnbutt, eller?
0: Ja, jeg lurer på det, altså. Jeg synes jeg husker det sånn. Og så må vi bare si tusen takk til Frank, som sender en varm hilsen til alle fra solsenga i Funchal på Madeira. Nytt og god musikk og koselig prat på øret. Det setter vi veldig pris på. Nytt ferien videre. Skal vi høre Ella Lockert, eller?
1: Gjerne.
0: Ja, hva om det finnes noe mer?

0: Hva om det finnes noe mer? Fikk du der av Ella Lockert.
1: Kokken har sendt oss melding, skriver god aften. God aften, kokken. Han ønsker alle en god helg. I Finnmark blåser det fra alle kanter. Regn og regn er det også.
0: Nå.
1: Det kommer jo en fredag i morgen, og så kommer helgen for alle. Vi har jo bare noen få minutter igjen før denne uka er over for hverdagsfestens del.
0: Dessverre.
1: Gleder oss til mandagen, vi.
0: Ja, virkelig.

0: er som oss, vil bare være sammen, være med deg, Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Kveldsåpent er rett rundt hjørnet, det ikke så?
1: Ja, det med Janne Helen Juliussen som tar over skuta her.
0: Og da kan vi garantere godt selskap og mye god musikk, så det bare å glede seg til kveldsåpent med Janne Helen, som sender fra Trondheim. Vi i Fredrikstad.
1: Ja.
0: Ja, tusen takk for følge alle sammen. Nå det fredag i morgen, håper den blir tipptopp, og så høres vi jo igjen på mandagen.
1: Gleder meg allerede.
0: Ja, det gjør jeg også. Du har fått bestemme Sabrina Carpenter til slutt, kommer her nå straks. Takk for i dag, Ingeborg.
1: Og takk for i dag, HC.
0: Takk for i dag, Norge.

0: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokken 19. Fra neste sommer av kan ukrainere søke om oppholdstillatelse på grunnlag av arbeid, dersom et nytt forslag fra regjeringen blir vedtatt i Stortinget. Men for å kunne søke må man tjene drøyt 400 000 kroner i året, og man må oppholde seg i Norge i dag. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier dette viktig for å bygge opp igjen Ukraina.
2: Det gjør oss fordi at også hele veien var opptatt av å stille opp for ukrainere, og nå det mange ukrainere, altså fordrevne, som her i Norge. Cirka halvparten jobber, altså halvparten av dem som kan jobbe, og opptatt av at flest mulig skal jobbe, og at de skal få sterkere insentiver for det. Og det tror jeg viktig, både for dem som da kanskje skal være her lang tid enda, men det også viktig for dem som en dag skal vende tilbake til Ukraina og bidra til å bygge opp Ukraina, at du får kvalifisering, at du godt integrert her og i jobb.
1: Nødetatene i Nordland har evakuert beboere på grunn av en brann i en bedriftsbygning på Riise i Sortland kommune i kveld. Ifølge politiet skal det være gassflasker i bygget som brenner, og det derfor satt opp en sikkerhetszone på 1000 meter. Svart, tjukk røyk velter ut av bygningen, og det ikke kjent hva som årsaken til brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre og Italias statsminister Giorgia Meloni holdt for kort tid siden en pressekonferanse i statsministerboligen. Det første gang Meloni i Norge, og på agendaen sto blant annet samtaler om energi og norske oljeleveranser, som Italia i stor grad avhengig av. På spørsmål fra Dagens Næringsliv understrekte Meloni at hun også opptatt av andre samarbeidsområder med Norge.
3: Obviously, it's a very important part of our energy mix, of our energy sources, but I'm not here only to speak about energy. I said it. I'm here to attach to other domains the cooperation we've got on energy, which is a very good one. But I think we can do more in other domains which are strategic at the time.
1: Vi kan samarbeide på mer andre strategiske områder, sa den italienske statsministeren. Bistandsadvokaten til den knivstukkede tenåringen utenfor Kuben videregående skole i Oslo ber folk om å slutte å spre videoer av hendelsen på nett. Ifølge advokat Inam Ali gutten nå utenfor livsfare, men også påvirket av at det etter hendelsen en del ryktespredning.
4: Og han har også fått med seg at det noen video som muligens ute og går, og både fra han og hans familie så det et ønske om at disse videoene ikke spres.
1: Sa guttens advokat Inam Ali. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk i saken. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
0: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
5: Tusen takk til Aksel, og tusen takk til Hosse og Andrea, og velkommen til kveldsåpent. Vi starter med

reise I lag med deg og din frykt her I NRK P1. Så presterte jeg jo det kunststykket å si tusen takk til Håse og Andrea av rein og skjær gammel vane. Og så fikk jeg melding fra mora mi som påpekte at det var ikke Andrea I dag. Det vet jeg jo egentlig. Men nå har jeg vært på ferie. En stund, og så det, ja, som sagt, ren og skjær gammel vane. Så da må jeg passe på å si det en gang til. Tusen takk til Håse og Ingeborg, som holder oss med selskap på ettermiddagen her I NRK-pinn. Nå det kveldsoppet med meg, som heter Jan-Helen Juliussen. Håper du har lyst til å bli med videre her I kveld. Vi skal høre litt om suksessen til Zimmermann og godeste Bjørn Eidsvåg. I takt med deg, hva tenker egentlig Zimmermann om det her selv? Og så skal vi også få ny musikk til og med en premiere I løpet av kvelden her I kveld. Så du hjertelig velkommen til å bli med videre. Akkurat nå en artig en fra 80-tallet fra en dame som har klart å holde seg relevant I mange herrens år. Jeg vet ikke hva Kylie Minogue klarer det, men hun gjør det til stadighet. Her I Should Be So Lucky I NRK P1.

0: den här låta också Kylie Minogue sin I Should Be So Lucky och den fick du här I kvälls öppet. Den norske artisten Zimmermann I vind for tida. I morgen så slapp en første del av et nytt album, og det jo ikke feil å si at Amund Zimmermann Børresen den mest populære artisten I Norge akkurat nå. I lag med Bjørn Eidsvåg så byr han på låta I takt med deg, som ligger øverst på den norske topplista for tredje uke på RA. Da kollega Eivind Motland snakket med Zimmermann om hvordan det her føles ut, så svart det her.
1: Nei, det jo helt utrolig. Det jo mestparten av tiden så det jo bare tal på en skjerm på en måte, men vi har spilt noen festivaler etter vi slapp den låta, og opplever hvordan folk møter opp og synger med, så det helt sprøtt.
2: Hva det med sangen som gjør at han treffer så godt som han gjør, tror du?
1: Oi, det vanskelig å si. Jeg tror man liksom burde spurt et utvalg I forskjellige aldre og av de som lytter, men den handler jo om noe veldig sånn universelt, da, vil jeg si, I det at man på en måte trenger noe trygt og godt å holde fast ved, selv om livet utvikler seg, og det veldig mye som man ikke har oversikt eller kontroll over. Det jo en bit, og så det jo, den jo spisset liksom litt mot relasjoner til andre, og veldig mange som assosierer den litt med kjærlighet og bryllup og sånne type ting, da, og det jo... De sterkeste følelsene vi finner omtrent.
2: Bjørn Eidsvåg jo med som samarbeidsartist på sangen. Hvordan var det samarbeidet med han?
1: Nei, det var jo helt surrealistisk til å begynne med. Og så ble man vant til det, og så var det litt rart at man plutselig hadde blitt vant til det på en måte. Men han bare helt konge å samarbeide med. Så nysgjerrig og jordnær og bare klok. Og et stort, stort forbilde for meg. Da.
2: Ja, hvorfor ville du samarbeide med Eidsvåg?
1: Det var jo fordi at han en av mine største helter. Da. Jeg synes han har en utrolig tyngde som låtskriver, og veldig sånn troverdig formidlingsevne. Og denne låta passet veldig godt å gjøre sammen med han, fordi at vi kan fortelle om på en måte den samme følelsen og opplevelsen av kjærligheten for å leve med musikken, da. Men fra to helt forskjellige ståsteder. Så det ble en veldig interessant vinkling.

0: med deg, det var Zimmermann og Bjørn Eidsvåg. Og tidligere I dag så spurte vi også Zimmermann om hvilken annen norsk artistkollega han ville ha anbefalt. Og svaret, det kom egentlig uten veldig mye betenkningstid.
1: Jo, det egentlig veldig lett, fordi at kanskje en av mine topp tre favorittartister I Norge jo Christian Christensen, og han slipper et album nå samme dag som meg. Så det ville jeg absolutt anbefalt. Jeg synes han lager helt fantastisk musikk, og jeg har vært veldig inspirert av han opp igjennom.
0: Det nye albumet til Christian Christensen har fått titelen Love Freely, og kommer også I morgen, samtidig som første del av Zimmermann sitt nye album. Christian, han har allerede markert det her ved å holde en intimkonsert på et hemmelig sted I Oslo I kveld. Vi kan lytte til titelsporet som har vært ut siden I vinter. Her får du Love Freely I NRK P1.

Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det her vil jeg påstå min sommerlåt, og for den hørte du Christian Christensen med Love Freely. Og nå skal vi til den her humørsprederen. Det her Kjartan Lauritsen, og det han en artig kar, men det litt alvor I det han delt med oss I går. For på Instagram så forteller han nå at han logger av og dropper alt av sosiale medier, I hvert fall I stund. Kanskje har du skjent på det litt selv av og til også. Det litt for lent å dra frem telefon, og så du plutselig på et eller annet sosialt medium og scroller, og så har det gått 3 timer. Og da blir man lei, og kanskje du også irritert over at du bruker tid på det. Og Kjartan selv, han sier, Jeg har et alvorlig behov for å komme vekk fra sosiale medier en god jævla stund sin. For en gudsforlatt plass det her har blitt. Jeg kan fysisk kjenne at jeg blir mer hjerneskadet for hvert eneste sekund jeg bruker på sosiale medier, sier altså da Kjartan Lauritsen. Det som godt nytt oppi alt det her at han skal bruke tida han ikke bruker på telefonen til å lage ny musikk. Der har vi masse å se frem til. Og så skal han sikkert innom sosiale medier for å promotere litt da, vet du. Og ja, hvis du også lei av scrolling og sosiale medier, så finnes det et bra tips her. Tradisjonelle medier. Hør på radio for eksempel, sånn som du gjør akkurat nå. Da får du Kjartan Lauritsen av meg hvis du gjør det, rett inn I radioen din. Her igjen fra hver gang vi møtes, det til alle som kan kovre Carola såpass originalt.

Ja, der stoppet jo fanget av en stormvind. Det var jo ikke akkurat stormvind over det da, så vi får se hvordan det her går. Vi får nesten bare prøve en annen låt. Kjartan Lauritzen altså, som logger av sosiale medier, har nå da også logget av den her radiosendingen. Sånn kan det gå. Han har blitt far. Kanskje det litt det som har skjedd med den her turboplerende våre, så som den heter den som setter i gang låta. Vi prøver oss på en ny låt. Ja, det funker jo ikke. Jeg er veldig usikker på hva vi skal gjøre her da. Vi sitter her og trykker på knappene. Sånn kan det gå når man sitter i et radiostudio, helt blitt mutters alene. Vi får sats på at det noen en eller annen plass som hører det her og som forbarmer seg over meg. Skal vi prøve å rope på Mokk, som de heter, og si at nå det stilt på lufta. Prøv vi å sette i gang en låt. Ja da, det helt stilt på lufta. Og nå vet jeg liksom ikke helt hva jeg skal ta med til her. I hvert fall så det helt stilt i mitt studio. Det kan jo hende at det ting som foregår ut på lufta. Det vet jo jeg ingenting om. Ja, nei, da får vi... Da vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre. For å si det sånn. Skal vi se. Vi prøver å spille litt musikk på en telefon her da. Skal vi se. Hallo. Jeg har ingen... Altså, nå må jeg bare skru av.

Ja, Better Days Are Coming For Me synger til oss I låta som heter Didn't See It Coming, og litt sånn var det her og da I studio akkurat nå I kveld, da alt bare stod på, og yours truly ble nødt til å sitte og prate litt, jeg vet ikke helt hvordan det hørtes ut på lufta, men nå vi I hvert fall tilbake, og det var flere som ville sende meg en melding og si at jo da, vi hører deg, Janne, du på lufta, og så var det Sjur som skrev, nei, herlig radio står det her, fikk meg til å mimre til Dagsrevyen tidlig på 80-tallet, når de på direkten løftet telefonrøret med spiralledning og pratet med teknikken når de hadde problemer. Ja, ikke sant? Det jo greit at det kan være litt underholdende da, når det blir litt sånn krøll på linjen her også, for det blir det jo innimellom. Vi skal håpe at linjen holder seg ukrøllet resten av kvelden da. Det lov å håpe. Vi tar to låter på rappen min nå, straks Tom Hugo. Nå hører du Chris Holsten oppe på månen her I NRK P1. God torsdag.

Tom Hugo, det Better Than Me, før den gjør du, Chris Holsen, oppe på månen. Så han liten runde innom sporten også. Det blitt spilt en cupkamp I kveld, annen for menn, der altså mellom Shade og Vålerenga. Den nettopp slutt. Vålerenga har slått Shade 4-1, eller 1-4 om du vil, hvis du ser Shade først da. Så har vi toppserien for kvinner, der det spilt to kamper I kveld. Vålerenga Haugesund 2-1, den nettopp slutt, mens Rosenborg leder 4-2 over Stabæk med 98 minutter spilt. Så vi kan vel slå fast at den kampen Men kommer til å gå Rosenborg sin vei uten at jeg helt vet hvor mange minutter som lagt til der. I trafikken ser det ut at ting går greit for seg. Det ikke så mye å melde om. Har I hvert fall ikke fått meldinger om noen ting. Det meste handler om veiarbeid I kveld. Du kan sjekke Statens Vegvesen sin nettside hvis du skal ut og kjøre langt akkurat denne torsdagskvelden.

Klondike med låta Julie her I NRK P1 og kveldsoppent med meg som heter Jan-Helene Juliussen. Min plan I hvert fall å være her til klokka 10 I kveld, og om du blir med eller ikke, det får bli helt opp til deg. Det som helt sikkert at vi får nyheter nå klokka 20, og frem til det, Steinar Albrigtsen, She Belongs to the Rain.

0: NRK Nyheter klokken 20. Regjeringen forlenger den midlertidige beskyttelsen for ukrainere i Norge ut neste år, og åpner samtidig opp for at de som allerede har midlertidig kollektivt opphold kan søke om oppholdstillatelse hvis de har jobb. Dette er godt nytt for Valeria Pastuk og hennes trebarnsfamilie, hvis de ønsker å bli i Norge permanent.
1: Jeg jobber nå. Jeg er barnehagelærer og musikkpedagog, og jeg jobber i barnehage.
2: Og du har fått fast jobb?
1: Og jeg har fått fast jobb.
3: Og jobb kan heretter bli avgjørende for om ukrainerne får permanent opphold i Norge. Arbeidsminister Kjersti Stenseng åpner nå for at de som har jobb kan søke oppholdstillatelse.
4: Det er en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da i tre år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
3: Men kravet familier får på seg er at de må tjene nok til å forsørge seg, minst 436 000 kroner i året.
0: Det sa reporter Lisbeth Schei. USA kan ha begått krigsforbrytelser i Iran, det fastslår en ny rapport fra FN. Rapporten tar for seg to amerikanske luftangrep mot byene Minab og Lamerd, som drepte over 170 sivile på krigens første dag, blant annet ved en barneskole der minst 120 barn ble drept. I begge tilfeller mener eksperter at bevisene tyder på at det dreier seg om krigsforbrytelser. 35 år gamle Vetle Voje Kristoffersen fra Sørlandet er dømt for dobbeltdrap i Sverige. Han vant ikke frem i ankedomstolen og er dømt til fengsel på livstid for å ha skutt og drept to svenske menn i september i fjor. Reporter Sverre Holm Nilsen orienterer.
5: Han er godt kjent av norsk politi fra før, men ikke for forhold så alvorlig som det her. Han har noe mindre dommer for narkotikaovertredelser og ruskjøring, men norsk politi har aldri mistenkt han eller tiltalt han for noe så alvorlig som det han er nå dømt for i Sverige.
6: Men hvordan endte han da opp med å skyte to menn i Sverige?
5: Altså det svensk påtalemyndighet mener er at det her er et betalingsoppdrag, et bestillingsoppdrag, at denne nordmannen reiste til Sverige for å drepe de her to personene mot betaling som ledd i en pågående konflikt mellom to rivaliserende gjenger i Sverige.
0: Mannen selv mente han skjøt i nødverge. Intervjuer var Åsa Vartdal. I Trondheim er nå Norges første 3D-printede bro på plass utenfor NTNU på Gløshaugen. Men broen er mer enn bare en ny gangvei. Den er et pilotprosjekt som skal vise om 3D-printing i betong kan bli en del av måten vi bygger på i Norge. Nå ser arkitekter for seg at den første 3D-printede huset kan også være på plass innen kort tid. Du kan lese mer på nrk.no. NRK Nyheter, Aksel Segelke.
7: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
8: Takk til Aksel. Ingen 3D-printet radioprogramleder her, selv om man kanskje skulle tro det iblant. Vær innover Olsen her hos meg. Du får låta Strongest.

Ina Wroldsen var det der. Du hørte låta Strongest. Du hører på Kveldsåpent 7 minutter over 8 denne torsdagskvelden. Har fått melding også, det veldig hyggelig. Du kan nå meg I appen NRK Radio hvis det noen ting du vil si. Og Robert, han skriver enkelt og greit, det flott med Kveldsåpent. Sende en hilsen fra Båtsfjord, hvor vi nyter en flott høstkveld med stille vær og flott lys som speiler seg I sjøen. Så enkelt kan det gjøres. Du trenger ikke å ha så masse å fortelle. For å fortelle en fin liten ting ifra kvelden din. Du kan gjøre akkurat sånn som Robert har gjort. Og så setter jeg jo veldig pris på at dersom det dukker opp noe I trafikken, så kan du alltid også der tipse meg I appen NRK Radio. Du søker opp kveldsåpent, og så finner du en knapp der det står send inn. Så kommer du I kontakt med meg hvis du har lyst til det. Du av typen som synes det aller greiest å la telefonen ligge og heller sitte og høre på musikken, så det her også programmet for deg. Vi skal få med oss norsk musikk nå fra Ruben. Det her Milk and Honey.

and Honey I Kveldsåpent. Og pratet jo litt om trafikken I sted. Det kom inn en trafikkmelding her og nå. Den kan vi ta med. Vi skal til E39 I Møre og Romsdal på Ørskogfjellet, grovt sett mellom Ålesund og Molde. For deg som lokalkjent, så snakker vi da noen kilometer øst for Sjøholt. Der det gjenstander I veibanen. Det står ikke hva det men det I retning mot Molde det her skal være da. Veien åpen, bare så det sagt, men det kan være greit å være litt obs hvis du ferdes på E39, altså mellom Ålesund og Molde nå I kveld, gjenstand da I veibanen. Blir du med videre her, så skal du få ny musikk av oss ganske snart ifra Daniela Reyes, for det Hilde Selvikvåg.

0: Hilde Selvikvåg var det her. Låta den heter Karusell. Bare noen måneder etter at hun vant Spellemannpris for fjorårets album La meg bli ditt hjemmested, så Daniela Reyes klar med ny musikk. I morgen kommer EP-en til Hverdagen tar oss igjen, og det passer jo bra nå når hverdagen virkelig i gang for de aller fleste av oss. I dag tidlig så var hun på besøk hos mine kollega I NRK, Mats og Else Karine, og da fortalte Daniela at hun ville gå litt vekk fra suksessoppskriften som har laget de to forrige albumene hennes.
1: Begge de to første platene, så liksom har vi sittet og tenkt og tenkt og brukt liksom over et år på å spille inn, og vi har liksom, det ikke så mange ting ved plata som ikke tenkt på. Så jeg ønsket liksom en helt annen type prosess, hvor vi bare, vi musikalske folk, vi har spilt masse sammen, la meg ta med noen låter, og så ser vi hva som skjer.
0: Det må være litt sånn befriende det da, å ta plateinnspillingen litt mer på sparket, kanskje. Daniela og musikerne, de pakket sagene sin og for til en love I Sverige for å teste denne nye teknikken. Men der gikk ikke alt helt etter planen.
1: Og så dro vi til denne loven, alt skjerte seg teknisk, og vi bare ble senere og senere, og så ble det til at vi begynte å spille inn klokka 9 på kvelden, bare holdt på utover natta og sov litt og stod opp dagen etter og fortsatte, og det ble EP-en.
0: Ja, det ble EP-en. Og det høres litt annerledes ut enn de to forrige for veldig godt planlagte platene.
1: Altså, det ene jo bare at det på en måte mindre produsert da, enn de andre albumene. Vi spiller mye I rommet samtidig, hvor vi fele, gitar og ja, elgitar kanskje, men vi sitter liksom I samme rom og tar opp samtidig, det blir jo en egen type stemning da, og så får du med all den knirkingen og peislyd og alt mulig fra denne loven.
0: Du får høre går godt etter, om du hører litt loveknirk her nå. Hele EP-en kommer I morgen, og vi skal høre titellåta. Dette Daniela Reyes med Til hverdagen tar oss igjen.

Det sang Marie Tveiten og Inge Bremnes, en og kvile øgå på. Før den hørte du Daniela Reyes og hennes nyeste låt til hverdagen tar oss igjen. Du hører på kveldsåpent, og det det flere som gjør. Mabel og Roy har sendt melding. Jeg får lyst til å si Mabel og Roy, hørtes ut som et amerikansk par. De på tur hjem I bil fra Malaga, står det her. Det en lang biltur hvis man har kjørt hele veien derifra. Hvis man har kjørt fra en flyplass I Norge, kanskje ikke så langt. Og de sier det koselig å høre på kveldsåpent, og den fine musikken ønsker deg og alle andre lyttere en fortsatt fin kveld, skriver Mabel og Roy. Velkommen hjem til Norge igjen. Fortell gjerne om dere har faktisk kjørt hele veien fra Malaga, og hvordan det har gått, eller om turen fra flyplassen har gått bra. Du kan også sende melding hvis du vil det I appen NRK Radio. Hvis du ikke vil, Sett deg ned og hør på JP Sachs og Julia Michaels. I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight. And there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? Right? If the world was ending, you would come over, right? Right?

JP6 og Julia Michaels der, If the World Was Ending. Tar en tur ut I trafikken, og vi tar fortsatt med den meldingen ifra E39 I Møre og Romsdal over Ørskogfjellet, grovt sett altså mellom Ålesund og Molde. Noen kilometer øst for Sjøholt så det gjenstander I veibanen. Veien åpen, men vær obs hvis du kjører I retning mot Molde I kveld på E39 der altså. Og så ser jeg på politiloggen at det en eksplosjonsartet brann I I Sortland og det området her ligger mellom Sortland og Stokmarknes kan jeg se på kartet der det faktisk noen som må evakueres på grunn av brann med eksplosjonsfare da snakker vi riksvei 82 hvis ikke jeg tar helt feil her skade mellom Sortland og Stokmarknes I kveld kan det være greit å vite at der kan det skje ting på kort varsel følg gjerne med I nyhetssenteret på NRK.no for flere oppdateringer der bli med videre så får du også musikk fra Vanilla Ice og før den Madeleine og går meg vill.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: En låt for de kalde vintermånene som ligger foran oss, men vi håper at det blir en liten stund til ennå. Apropos det, da skal vi se litt på været for morgendagen her i Kveldsåpent. Vi skal i gang med fredagsværet. Jon Smith, statsmeteorolog, det ingen steder som har nådd 20 grader i dag, og det jo kanskje naturlig. Vi jo i midten av september.
2: Ja, det skulle nesten bare mangle, tror jeg, for det jo sånn at vi... begynner nok å bli få 20-gradersdagene med mange steder i landet, tenker jeg. Så selv om det kan slenge en og annen, det ikke mange dager siden det var så vidt over, var det i går faktisk, over 20 grader enkelte steder på Østlandet. Mm. Men i dag, Drammen varmest med 17,5 da på landsbasis.
1: Ja, og kan vi forvente oss noe lignende i morgen? Hvordan blir helga?
2: Ja, det var det. Ja, helga et stykke igjen til den da, men den ser ut som blir litt variasjon. Altså, de som får mest nedbør, både i morgen og de neste dagene, det Vestlandet. Så jeg forstår at de ligger og tar av for lavtrykk som kommer vest ifra. Og så avtar det litt når det kommer både østover og nordover, men litt variasjon egentlig. Hvis vi begynner lengst nord da, på Spitsbergen, så det nok på vestsiden i hvert fall oppholdsvær og åpninger i skydekke periode med sol i morgen. Mer skyet hvis man på østsiden, kanskje litt grann litt regn også. Så har det vært ganske grått i Finnmark i dag med en del regn. Det et lavtrykk som har ligget over en nordlig del av Finland og litt inn i Finnmark. Det i ferd med å trekke seg nordover til i morgen, går inn i Barentshavet. Da blir det vestavind med frisk bris på kysten. Det vil nok bli lettere skydekke mange steder, kanskje perioder med sol i de sørlige områdene. Men i nord så det nok fortsatt en del skyer, og det kan også være litt spredt regn. Det samme gjelder også de nordlige delene av Troms. Men lenger sør i Troms så ser det bedre ut. Her blir det mindre skyer og mer sol, og enda mer sol i Nordland, hvor det har vært en del skyer i nordligste områdene i dag, så der blir det atskillig bedre i morgen, mens lenger sør så har det også vært en del sol i dag. Da. Så Nordland kommer godt ut av det i morgen. Det samme gjør Trøndelag, i hvert fall første del av dagen, og de har kommet godt ut av det i dag også, så de kan være fornøyd. Men på kvelden i morgen så kommer det trekkende noen regnbyger sør ifra. Og det begynner med oppholdsvær i Møre og Romsdal. De har liksom snust litt på et nedbørområde i dag, så kommet så vidt inn og gitt litt småregn her og der, men det er ikke de rare greiene egentlig, mest på Sunnmøre. Og i morgen oppholdsvær, litt igjen sol kanskje, men så kommer det en ny runde med litt regn trekkende vest fra litt utover dagen. Og på Vestlandet sør for stad så det egentlig regn og regnbyger, og for det meste skyet vær, kan være noen små åpninger i skydekket. Og i nord rundt stad så vil det nok være en sørlig, sørvestlig opp igjen, stiv kuling sannsynligvis. Når vi ser på Agder, så det de vestlige områdene som utsatt for byger. Akkurat nå så det et nedbørområde som holder på å passere, men så blir det oppholdsvær igjen senere. Og lenger øst i Agder i morgen oppholdsvær og noen perioder med sol. Det gjelder også deler av Telemark, men det kan også slenge noen regnbyger, særlig nord i Telemark. Og på Østlandet så det de østlige områdene, også noen områder litt lenger nord, som kan være utsatt for å få noen byger som passerer i løpet av morgendagen. Og der det kommet inn nedbør nå da, i kveld, som på vei østover mot Sverige. Men innimellom så kan det være noen perioder med sol, i hvert fall også i morgen, opp igjen rundt 17, kanskje 18 grader enkeltplasser i Telemark i morgen. Og så i fjellet så blir det nok en del skyer mange steder, og særlig på vestsiden så det typisk regn- og regnbyger fra Vestlandet som preger bildet, mens lenger østover og nordover så det mindre nedbør, men det kan være at det går i en annen byg også i disse fjellområdene.
1: Da vi klar for fredagen, og så har jeg lært at jeg synes at helga starter på fredag, mens du, Jon, du vil gjerne vente en dag.
2: Ja, i hvert fall når man ferdig på jobb. De fleste, de som jobber vanlig kontortid, da, for å forholde oss til dem, så når klokka blitt 4 på fredag, så det jo mange som tar helg.
1: Ja, det synes jeg. Men helgeværet, det får vi ta ved en senere anledning. Vi har sett på morgendagen nå. Takk skal du ha, statsmeteorolog Jon Smith.

Sa Sinja og Arktisk Filharmoni, mer skal det bli her I kveldsoppen. Det skal virkelig bli mer musikk på deg ganske snart. Vi skal faktisk høre hva Synnebo kunne ha tenkt seg å ha på sin egen gravstein. Det litt makabert, men det hyggeligere enn det høres ut som. For det, så skal du få mer musikk, og så skal vi ta med fra Elitehockeyligan et resultat der. Lillehammer Ringerike Panthers 2-3. Den nettopp slutt, og så det to kamper som fortsatt spilles. Narvik Stjernen 2-6, Storhamar Frisk Asker 1-0. Og dette var det I denne omgang fra Hockeyens verden. Får med oss Adrian Jørgensen her nå, og baby, it's time. God torsdagskveld.

0: Jørgensen det, og baby, it's time. I kveldstoppen så bruker vi å snurre et såkalt lykkehjul hver gang når vi prater med artister, og da snurrer vi et lykkehjul med tall mellom 1 og 28, eller egentlig da så spør vi dem vi prater med om de kan velge et tall. Under hvert tall så det et helt tilfeldig spørsmål som alle artisterne blir stilt av. Og da min kollega Mathilde Mørk snakket med Synnevo, så var det ganske enkelt for hun å velge et tall.
1: Da sier jeg sier 28.
2: Ja. Hva vil du skal stå på gravstenen din hvis det kun lov med en sangtittel?
1: Oi, må det være, kan det være liksom hvem som helst sin sang?
2: Ja.
1: Ja. For jeg skulle til å si, hvis jeg måtte tatt noen til mine egne sanger, det kunne være her ville jeg være, men jeg vet ikke om det hadde stemt.
2: men hvis jeg skulle... Litt kanskje?
1: Ja.
2: Med tanke på at det gravstena di.
1: Ja, det hadde jo vært veldig... Men hvis jeg gammel, og jeg kjenner at jeg hadde vært klar for å liksom ta farvel med livet, så kunne jeg at det ikke hadde vært helt feil. Da. Men ok... Jeg vil jo gjerne at det skal være på norsk, i hvert fall. Altså, nå, jeg klarer ikke å kunne tenke på min egen låttitel. Jeg har jo en låt som heter «Kanskje det går til helvete».
2: Ja, men den god. Kanskje vi sier det, da?
1: Nei, da, hvis, jeg, okay, hvis jeg skal velge til min egen, da måtte det kanskje være heldig.
2: Ja.
1: Ja. Jeg tror at den dagen er... Ja. Si ha det, så tror jeg at uavhengig av når det skjer, at jeg kommer til å føle meg heldig for det som har vært.

Det var Synne Bode som føler seg heldig, og det bør hun egentlig gjøre, for hun skal jo ta med seg fullt band og sine største låter til 18 norske byer på nyår, og få lov til å reise rundt til nesten hver en krok I det her landet. Det synes hun tipptopp, forteller hun til pressen her, og gleder seg til å se plasser hun aldri har vært før. Debutalbumet hennes fra 2024 fikk et terningkast 6 I Aftenposten, så her det mye å glede seg til for alle dem som får besøk fra Synnevo på nyåret altså. Det også mulig å glede seg over Tom Roger Odland sin låt «Min beste venn på en dårlig dag».

Tom Roger Odland er kjent for sine nynorske gjendikninger av Bob Dylan sin musikk, men her fikk du en Odland-original, min beste venn på en dårlig dag, her I kveldsåpent. Blir du med videre, så skal du få enda mer fin norsk og utenlandsk musikk av meg den kommende timen også, men klokka den straks ni den, og det betyr nyheter fra gjengen I NRK Nyheter som aldri søv, og som på jobb døgnet rundt for å gi oss siste nytt ifra inn- og utland. Fram til dem på plass hører vi Bob Jr. Og Evan Clarke, Lost Without You.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Det spys fortsatt ut kraftig sort røyk fra et næringsbygg på Sortland I Nordland I kveld. Nødetaten har evakuert beboere, og ifølge politiet skal det være gassflasker I bygget som brenner. Det derfor satt opp en sikkerhetszone på 1000 meter. Donald Trump truer EU med hard straffetoll dersom Kanada blir et såkalt assosiert medlem av unionen, slik EU-sjef Ursula von der Leyen foreslo I går. USA-korrespondent Anders Tvegård sier det ikke alltid like lett å tolke når Trump mener at noe verdt en ekstra straffetoll eller ikke.
1: Altså, han langer jo stadig ut mot Kanada. Det anspent mellom de to naboene. Det pågår heller ingen formelle forhandlinger om en handelsavtale nå. Trump sier at han vil straffe både Kanada og EU dersom han mener at den nye alliansen fintlig innstilt. Men så legger han også til et forbehold, og det ikke alltid det kommer like tydelig fram. Og det at dersom han opplever at intensjonen god, så det helt greit for ham. Men det altså Trump som selv skal avgjøre hva han mener denne hensikten
0: Det blir iransk representasjon under FNs høynivåuke neste uke. En delegasjon fra Iran har nå fått visum til USA, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet I kveld. Palestinas president Mahmoud Abbas har for andre år på rad ikke fått innreisevisum til USA. Fra neste sommer av kan ukrainere søke om oppholdstillatelse på grunnlag av arbeid dersom et nytt forslag fra regjeringen blir vedtatt I Stortinget. Men for å kunne søke må man tjene drøyt 400 000 kroner I året, og man må oppholde seg I Norge I dag. Politisk kommentator Lars Nehru Sand tror det vil være relativt stor enighet om dette forslaget når det skal behandles på Stortinget.
2: To hovedlinjer rundt dette noe som regjeringen vil få tilslutning til, men det klart det vil jo være ulike tanker om kravet for hvor mye du skal tjene. Noen vil sikkert ønske det høyere, noen vil ønske det lavere. Og så det også grunn til å tro at det vil være litt debatt om hva slags krav og plikt det vil være til språkopplæring for disse det gjelder.
0: Sa politisk kommentator her I NRK, Lars Nehru Sand. Akkurat nå sparker Lillestrøm I gang den første Europaliga-kampen for herrer mot portugisiske Torense hjemme på Åråsen. Den kampen kan du høre I radiokanalen NRK Sport, der du også kan få oppdateringer I Liga-cup-kampen mellom Manchester City og Norwich, der norske Erling Braut Haaland glimrer med sitt fravær og hviler ut før Norges nasjonsliga-kamper neste uke mot Wales, Danmark og Portugal. Du finner som alltid flere nyheter, flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
3: NRK P1
4: Dette kveldsåpent med Janne Helene Juliussen på NRK P1.
5: Tusen takk Aksel for den nyhetsoppdateringen, og vi skal selvfølgelig følge med på både Lillestrøm og Manchester City her hos meg I kveld. Men nå med

igjen, og vi satser på at du som hører på Kveldsåpen til kveld ikke perfectly lonely. Hvis du det, så skal jeg gjerne være ditt selskap. Jeg heter Janne-Helene Juliussen og blir her hele veien frem til klokka blir 22 eller 10 da, om du vil. Og som nevnt så skal vi holde et godt øye med Lillestrøm, som spiller fotball I kvelda I Europa-ligan mot Torense. De var litt forsinket med avspark, men har nå spilt 4,5 minutter, og det står fortsatt 0-0 der. Fra hockeyen så tar vi med et resultat fra Elitehockey-ligan I kvelda. Narvik-Stjernen 2-7, og vi venter også på at Storhammar og Frisk Asker skal spille ferdig. Der står det akkurat nå 1-1, så vi henger med på den også. I kveld og I hvert fall nå ganske snart, så skal du få en liten historie om det her med å være en Miss. Og da mener vi en Miss America, eller en Miss Universe. Der blir det mer om hos oss ganske snart. Vi skal I hvert fall innom nummer 4 aller først. Her det finnes bare vi.

Nummer 4 ga oss Det finnes bare vi denne torsdagskvelden. Vi skal litt nordover nå før vi setter kursen mot Vanessa Williams. Vi skal til Violet Road og deres Piece of Paradise som kom ut I vår. Den synes jeg også fungerer nå på høsten som det jo virkelig har blitt I midten av september. Her får du den I kveldsoppet.

0: Jeg synes det skal godt gjøres å ikke bli glad av denne låta. Jeg skal ikke fortelle hva du skal tytte og ikke, men nesten Violet Road og A Piece of Paradise langt opp på 2026-lista mi I hvert fall. For oss her hjemme så Vanessa Williams kanskje mest kjent for 90-tallshitten Save the Best for Last, eller som Renee Perry I tv-serien Frustrerte fruer. Men lenge før hun ble popstjerne og skuespiller, så var hun hovedperson I en historie som skapte enorme overskrifter I USA. William Freov Sande har mer om en historisk seier som endte I fullstendig kaos for Vanessa Williams.
1: Ladies and gentlemen, please. The photographers in front have to get down so everybody can see.
2: Det sommeren 1984, og midt I det her pressekaoset står USAs mest berømte skjønnhetsdronning. Vanessa Williams I ferd med å gi fra seg kronen som Miss America, og bare 10 måneder tidligere så hadde hun skrevet historie.
3: Musical talent isn't limited to singing. She's an accomplished French horn player, pianist and dancer.
2: For Miss America var store greier I USA, og kanskje særlig på 80-tallet, og I september 1983 skjedde noe som aldri hadde skjedd før. Vanessa Williams, en 20 år gammel student fra New York, ble den første afroamerikanske kvinnen som vant Miss America.
4: Here's Vanessa Williams, Miss New York!
2: Det var en historisk seier, men den gjorde også Vanessa Williams til et symbol og til en skyteskive. Williams fikk I etterkant av seieren både rasistiske reaksjoner og drapstrusler. Men akkurat det ble småtteri mot det som skulle komme et lite år etter seieren, for da kom skandalen.
5: Good afternoon, ladies and gentlemen of the press, and thank you for your attendance today.
2: Mannebladet Penthouse hadde nemlig fått tak I nakenbilder av Williams, som ble tatt et par år tidligere da hun jobbet for en fotograf I New York. På noen av dem poserte hun naken sammen med en annen dame. Williams hevde at hun aldri hadde gitt tillatelse til at bildene skulle publiseres. Fotografen hadde forsikret Williams om at de var bare ment for han, men Penthouse publiserte dem likevel. Og dermed var sirkuset I gang. Organisasjonen bak Miss America la press på Williams, og den 23. juli 1984 måtte hun kaste inn håndkle.
5: The Miss America pageant has asked for me to resign as Miss America 1984.
2: Og med det så ble Vanessa Williams den første Miss America-vinneren som måtte gi fra seg kronen noensinne.
5: It is apparent to me that because all this has happened during the past week, it will be difficult for me to make an appearance as Miss America.
2: Hun har kalt den perioden den verste uka I sitt liv, men på pressekonferansen gjorde hun også en ting veldig klart. Dette skulle ikke være slutten.
5: I am a fighter. I feel at this time I should expend my energies in launching what I hope will be a successful career in the entertainment business.
2: Og akkurat det skulle vise seg å stemme. For mens Miss America-skandalen kunne ha gjort Vanessa Williams til en fotnote I amerikansk popkultur, skjedde nesten det motsatte. Hun bygget seg sakte opp igjen, først som artist, senere som skuespiller. Hun fikk store pop-hits, Grammy-nominasjoner og roller på Broadway, film og TV. Men Williams har også fortalt at ydmykelsen fra 1984 fulgte lenge.
6: My parents had a box and they would put all the death threats. The FBI had all of the tracking. Even when I would do appearances, they'd be like, be careful when you go to Chicago or be careful. And I had no idea how crazy it was because they didn't want me to freak out. But yeah, I had death threats as soon as I won.
2: Dødstrusler, hets og kritikk fra flere kanter ble hverdagskost for Vanessa, som virkelig fikk kjenne på hva det kostet å være den første. Men 32 år etter seieren skulle få et lite plaster på såret, for I 2015 var Williams tilbake på Miss America-scenen.
7: On behalf of today's organization, I want to apologize to you.
2: Miss America-organisasjonen beklaget offentlig behandlingen Williams hadde fått I 1984, men ingen da hadde for lengst klart seg uten krona. Hun hadde bygget en ny karriere som skuespiller og artist, og I 1992 fikk hun sin største hit.

månen, nei, sola rundt månen, synger Vanessa Williams her, og det stemmer jo ikke, ja. Men hun synger Sometimes the snow comes down in June, og i Norge så kan det faktisk stemme. Save the best for last med Vanessa Williams, altså, som kunne ha endt opp hos en helt annen artist. Denne låta Williams har fortalt at hun var tredje valget, for først så fikk Bette Midler tilbudet, hun takket nei. Det gjorde også Barbra Streisand, og dermed så havnet den hos Vanessa Williams, og i 1992 så gikk den altså helt til topps på Billboard-lista.

Amber og Belong Together. På Åråsen så ligger nå Lillestrøm under mot Torense I sin aller første kamp I Europa-ligan noensinne 0-1 står det der etter 24 minutter spilt der altså. Og så har Manchester City og Norwich gått til pause på stillingen 2-0. I Elitehockey-serien så venter vi fortsatt på sluttresultat mellom Storhamar og Frisk Asker. De på overtur nå, og stillingen der 1-1. Straks får vi også en liten titt ut I trafikken, for det Marte Wulff.

Fær og morgensorgen I NRK P1 og en liten titt ut I trafikken det ikke så mye som forglar ikke fått noen meldinger om noen spesielle hendelser det det her gjenstandene I veibanen på Ørskogfjellet mellom Molde og Ålesund I Møre og Romsdal I Sjøholt den meldingen ligger fortsatt ut ennå men veien I hvert fall åpen og hvis du vet hvilke gjenstander det snakker om så kan du nå alltid sende meg en melding Jeg har også fått meldinger fra Torbjørn som på vei over Haukeli på våte veier I kveld. Send en hilsen til alle hjemme og rundt om I landet, skriver han, så da vet du at det bløtt på Haukeli akkurat nå I kveld.

0: Ingenting er sant.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
3: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt i Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Her jeg gjør.
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det, ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det.
4: Ok. Hører du?
1: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Ann-Marie Andersen og Anda Gassi for den lille Cæsar og elsker deg her I kveldsåpent. I dag, eller I kveld om du vil, så det 35 år siden Ozzy Osbourne slapp sitt sjette soloalbum No More Tears. Og den plata, den ga oss låta som No More Tears, Time After Time og ikke minst Mama, I'm Coming Home, som han skrev sammen med blant andre Lemmy fra Motorhead.

Og for fotballfolket så finner vi også låta AVH på denne plata som står for Aston Villa Highway, en liten hyllest til Birmingham-klubben som Ossi vokste opp med. Og den 28. oktober så blir det mer Ossi. Dokumentarfilmen Back to the Beginning kommer på kino verden over den datoen. Filmen følger den enorme avskedskonserten på Villa Park I Birmingham I fjor sommer. Og det her var altså som kjent Ossi sin aller, aller siste konsert, bare 17 dager før han døde. Der spilte han først solo før Tony Iommi, Geezer Butler og Bill Ward kom på scenen, og originalbesetningen I Black Sabbath sto samlet igjen for første gang på over 20 år. Og på Ossis aller, aller siste konsert så kunne de selvfølgelig ikke gå av scenen uten en spesiell låt. Dette selvfølgelig Paranoid.

Der var Black Sabbath og Paranoid, og den dokumentarfilmen som vi pratet om, Back to the Beginning, kommer altså på kino verden over den 28. oktober. Vi skal prate mer film ganske snart, for vi skal høre hva Birger Westmo mener om filmen Kjærest, rett etter Jason Donovan.

0: Donovan, Sealed with a Kiss. Regissør Erik Poppes nye film Kjærest har kinopremiere denne helga. Den basert på et manus som skrevet av Jon Fosse. NRK sin kritiker Birger Vestmo sier at dette en sår og vakker film.
1: Hva heter du?
2: Gerd. Du?
1: Asle.
3: Det usagte har alltid stått sentralt i Jon Fosses forfatterskap, også i hans første filmmanus. Kjærest ble skrevet for nesten 30 år siden, i den samme minimalistiske stilen som han kjent for. Regissør Erik Poppe har laget et stille og dvelende drama.

0: Der man aner at selv den grunneste dialogen lodde store dyp. De sterkeste følelsene kommer riktig nok sjeldent til overflata, noe som kan legge en demper på det umiddelbare engasjementet, men de ligger der like fullt I all sin uhåndgripelighet. Som så ofte ellers I Fosses stykker og bøker, kjærest en eksistensiell utforsking av kjærlighet, lengsel, ensomhet og sviktende kommunikasjon.
1: Du, pappa... Du treffte mamma mens hun spilte I band.
2: Ja, en kveld vi spilte.
0: På overflata virker historien ganske enkel. Gerd, spilt av Kristi Helene Gjæver Engeberg, møter Asle, spilt av Leo Magnus Delanoës, når han spiller konsert på et lokalt utested. I rask rekkefølge forelsker de seg, flytter sammen og får en sønn. Asle jobber imidlertid som sjømann og ofte bort I flere måneder av gangen. Det tærer på forholdet at Gerd så mye alene med sønnen, og spørsmålet hvor sterk kjærligheten egentlig Under overflata aner man at Asle føler at han må ut på sjøen, at han har en uforklarlig rastløshet I seg som gjør at han skyver Gerd fra seg. Man får lett sympati for Gerd som må navigere seg gjennom det her distanserte samlivet, men heller ikke hun makter å kommunisere på en måte som når inn.
2: Når jeg kommer hjem fra denne turen, skal man kjøpe seg et hus.
3: Fint gammelt hus.
2: Ja.
0: Kjærest innspilt I spektakulære omgivelser mellom majestetiske fjell, dype fjorda og frådende hav. Det vestlandske landskapet ligger der som en dramatisk påminnelse om hvilke store krefter som I sving, både på det indre og ytre plan. Leo Magnus Delanoës og Kristi Helene Gjæver Engeberg gjør gode hovedroller med en behersket tilnærming til uttrykk og spillestil som kler filmen. Den spesielle rytmen fra Jon Fosses tekster med gjentagelser og subtile nyanser også merkbart til stede her. I tillegg ligger det mye mening I pausene mellom den sparsomme dialogen, og jeg har stor sans for den eksistensielle poesien som preger kjærest. Erik Poppe har laget en sår og vakker film som omfavner Jon Fosses unike stil slik han fortjener det.
1: Hvorfor har du vært så lenge borte?
2: Jeg har vært på sjø.
4: Terningkast Fem.
5: Det var Birger Vestmo som anmeldte Kjærest som har Norges premiere denne helga, altså I morgen. Du finner flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.

Det var Ingrid Vårvik det, bare en mann fitt hitalotta som du fikk her I kveldsåpent. Vi tar med det siste resultatet fra Elite Hockeyligan I kveld. Vi ventet på Storhamar Frisk Asker, den nå endt 2-1. På Åråsen så står det nå 0-1 mellom Lillestrøm og Torense I Lillestrøms aller aller første Europa-liga kamp. Og denne kampen kan du høre I NRK Sport hvis du har lyst til det. Og så tar vi også med Manchester City mot Norwich. Der har det skjedd ting etter pause for å si det sånn, for der står det nå 4-0 til Manchester City. Jeg rekner med at de oppdaterer også på den I NRK Sport hvis du har lyst til å få med deg enda mer fotball nå I kveld. Og hvis du har lyst til å få med deg enda mer sport, men nå mener jeg musikk, så skal du selvfølgelig også få det. Her får du Bendik og føles sånn her.

sånn her. Jeg har fått noen meldinger også, som jeg har lyst til å ta med I kveld. Berit skriver at hun på tur fra Møre til Oslo. Gudbrandsdalen nedover har mye veiarbeid og omkjøring, står det her. Det går en del I 40 og 60, og litt tålmodighet, det fint. Hilsen Elbjørg, Berit og Tommy på vei til Oslo for å kjøre flyttelass. Og så det melkebilsjåfør Svein som fastlytter og skriver god kveld igjen mellom tørr asfalt og 4 grader der han passerer polarsirkelen over Saltfjellet på vei for å hente inn fersk kumelk på Engeløya I Steigen. Det kanskje en av de fineste plassene jeg har sett, I hvert fall på bildet. Ikke vært så heldig å fått være der ennå da, men Engeløya I Steigen, det står på min bucketlist. Synnøve Svabe står klar til å ta ved lufta her nå klokka 22.03 etter nyheterne. Der møtte du Fredrik Solvang, som I dag hadde premiere på sin nye podcast Duellen. Hvordan det å bytte beite, og hva skal han dekke av valg fremover? Det får du vite der. Vi får også besøk av Tale Torjussen, som snakker om Skal vi danse og Costume Awards på søndag. Alt det her hos Synnøve nå ganske straks også. Jeg heter Jan-Helene Juliussen, og sier tusen takk for følge denne torsdagskvelden. Straks får du også nyheter når klokka blir 10. Før det så hører vi CK. Dette Love 90. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. Det blir rettsak etter at Telenor-kunder i Myanmar gikk til gruppesøksmål mot Telenor. Norsk rett har sagt ja til å behandle erstatningskrav fra minst 1250 kunder. Bakgrunnen at Telenor delte store mengder sensitiv data med militærregime i Myanmar. Advokat Jenny Sandvig representerer saksøkerne. Hun sier søksmålet det første av sitt slag i Norge.
1: Det vel første gang i norsk historie i hvert fall at et gruppesøksmål på vegne av 1253 kunder i Myanmar tillatt fremmet. Det gjelder ekstremt graverende forhold, utlevering av sensitive data som har medført forfølgelse og i enkelttilfeller et svært alvorlig personskade eller død. Det en ekstremt alvorlig sak, så på alle måter en rettshistorisk avgjørelse i dag.
0: Telenor sier de har vært uenige i at vilkårene for gruppesøksmålet oppfylt, og skal nå gå grundig gjennom avgjørelsene før de vurderer om den bør ankes. I Sør-Afrika skaper en rekke uløste drap nå uro.
2: I Sør-Afrika frykter de at en seriemorder løs. Like av en kvinne ble funnet utenfor Johannesburg i dag, og det det niende offeret de siste to månedene.
3: We are looking at a number of possibilities. Whether we are dealing with one perpetrator or multiple suspects.
2: Politiet vil altså ikke slå fast at det samme gjerningsperson, men sier at de ser de mange drapene i sammenheng,
0: sa reporter Halvard Sandberg. Både elever og lærere som NRK har snakket med føler seg utrygge etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. Flere ante ikke at den siktede 17-åringen tidligere dømt for både ran og trusler som involverer både kniv og machete. Nå mener Utdanningsforbundet i Oslo at det bør settes inn flere tiltak for å trygge både lærere og elever, det sier forbundsleder Marianne Lange-Krog.
4: Jeg krever at slike ting ikke kan skje igjen. Vi skal ikke ha våpen på skoler i Oslo, vi skal ikke ha våpenhendelser. Det helt uakseptabelt, og vi nødt til å sette inn flere ressurser for å forhindre at dette skjer igjen.
5: Kommunen har satt i gang et historisk løft på å følge opp utsatt ungdom, og ungdom som potensielt kan være farlige, både med en-til-en oppfølging, en egen straffegjennomføring, men vi trenger også at vi har muligheten til å dele informasjon, og det håper jeg at regjeringen får opp farta på nå.
0: Så til slutt sosialbyråd Julianne Fjerskaug fra Venstre. Akkurat nå spiller Lillestrøm sin første Europaliga-kamp for herrer mot portugisiske Torense hjemme på Åråsen. Kanarifuglene ligger under 0-1 i det andre omgang straks sparkes i gang. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Signert Synøve på NRK PN.
7: I kveld så møter du programleder Fredrik Solvang, som altså etter å ha ledet debatten her på NRK i 8 år, har tatt en selvpålagt pause og ute i det private næringsliv. Men nå lover han å utfordre både gjester og lyttere i sin nye podcast.
8: Dere ganske krasse med hverandre.
9: At det blir påpekt mange alvorlige feil. Bare står
8: Hvilke? Jeg synes det skammelig at du spekulerer at jeg ikke tror på den.
7: Og du skal også møte Tale Torp Torjusen, som har det til felles da, med Solvang, at hun også kler seg med eleganse. Fjorårets Skal vi danse vinner, hun nemlig nominert i kategorien Årets moteprofil under Costume Awards, som ruller ut den røde løperen på selveste Nationaltheatret på søndag. Og dette det verste it-jenta Tale ser på norske kvinner.
10: Overhovedet ikke skinny. Jeg kanskje ikke like fan av passformen det gir da.
7: Og dette Tale Torp Torjussens reaksjon på Sydney Sweeneys lettkledde sportsreklame denne uka.
10: Altså, jeg lurer veldig på hva som har skjedd når det sitter da et helt team og godkjenner en sånn her type kampanje og tenker, det her veien vi går.
7: Mer om alt dette de neste 2 timene. Mitt navn Synøve Svabø, og jeg holder deg med selskap frem til midnatt. What?

0: Han en av Norges mest profilerte politiske debattledere og TV-journalister. Under Solvang ble altså debatten en av Norges viktigste og mest profilerte arenaer for politisk og samfunnsmessig debatt. Frem til han altså takket av etter 8 år og 500 sendinger.
1: Dette var altså min siste debattensending, og det har vært et enormt privilegium å få komme hjem i stua di i alle disse årene her. Jeg føler på en måte at vi har blitt kjent, og at vi, ja, at vi har holdt hverandre med selskap. Så tusen, tusen takk. Og så vil jeg rette en spesiell takk til alle som har kritisert debatten, og av og til skjelt meg ut for jobben jeg har gjort. Jeg tror det har sendt et ekstremt godt signal til alle nordmenn med minoritetsbakgrunn. Fordi det signalet antirasistisk.
0: Nå har han altså entret manesjen igjen, og skal på ny bli en del av det offentlige ordskiftet. For i natt klokka 05.00, samtidig som morgenavisene ble distribuert, så ble altså også en rykende fersk podcast-episode lansert. Programlederen med de sylskarpe problemstillingene, kvasse replikkene, lure smil og kanskje NRKs dyreste slips og dresser, han har vel aldri blitt ordentlig satt på plass. Men en var ganske nær. Vi varmer opp til Fredrik Solvang ankommer med den journalisten som har vært mest treffsikker, nemlig Jon Raum Christensen, politisk journalist fra Revetal i Tønsberg og det kjente A-laget.
2: Fredrik, ikke det selvfølgelig det debattkongen? Ja,
3: hyggelig.
2: Har du somnet noen gang på direkten?
3: Nei, det har ikke skjedd. Tenk om jeg hadde somnet på lufta da.
4: Hei, og velkommen til.
5: Har du alltid drømt om å være på TV?
3: Nei.
6: Fredrik, hvis du ikke ville være på TV Stad, så kunne du bare bestemt det, fordi det var ditt valg. Du måtte ikke på TV, du kunne bare bestemt det selv.
3: Ja, det veldig godt poeng.
6: Altså, så hvorfor ble du på TV Stad hvis du ikke ville på TV?
3: Ja, det ingen som har tvunget meg. Det har du helt rett i.
4: Fredrik, hva ditt favorittparti?
3: Hva hadde skjedd om jeg svarte deg ærlig på det?
6: Slapp av, du har lov til å si dine meninger. Det har du fullstendig rett til.
3: Ja. Nei, det kommer jeg aldri til å si.
6: Ok, greit. Men hvilket parti du mest stolt av? Det har du over å si.
3: Nei, det det samme som
6: Ok, hvilket parti mener du mest rettferdig?
3: Ja, det igjen samme spørsmål.
6: Ok, hvilket parti kunne du tenkt deg å bli medlem av en i dag?
3: Du prøver deg med samme spørsmål på mange forskjellige vis.
6: Ok, greit da. Men kunne du tenkt deg å prøve å stille til politisk hva, så du muligens skulle bli medlem av et parti, eller enda bedre, Norges nye leder?
2: Ja!
3: Nei! Ja! Nei, det kan jeg svare på. Nei, aldri. Dess mer jeg jobber med politikk, dess lenger jeg jobber med politikk, dess mindre lyst til å bli politiker.
5: Forståelig.
6: Ja. Ok, men kan du i hvert fall prøve å si, hvilket parti synes du burde gjøre en bedre jobb?
3: Nå prøver du deg igjen.
6: Kom igjen, da kan du ikke si en kommentar til ett parti i hvert fall.
3: Jeg tror ikke jeg skal gjøre det.
6: Nei, vel da.
0: Hold deg her på NRK P1, for straks så møter du altså Fredrik Solvang.

0: Det er altså to morgener norske politikere, samfunnstopper og presse står ekstra tidlig opp. Ja, det er når statsbudsjettet for neste år legges frem den 7. oktober. Og så var det nok i dag morges. For 05.00 i dag tidlig så var ventetiden over, der statsbudsjettet på mellom 13-15 kilo. Ja, da leverte du, Fredrik Solvang, 32 minutter samfunnsduell og folkeopplysning. Gratulerer med dagen!
1: Tusen takk, nå legger du lista fryktelig høyt her på meg.
0: men det veier nok tungt også på vektskåla for mange det. Det mange som har vært spente.
1: Ja, det jo hyggelig å høre da. Jeg håper jo at dette kan bli en god tilførsel til mediefloraen, og ikke minst en kilde for de som opptatt av samfunn og politikk og sånn. Så,
0: I over 8 år så ledet du også debatten her på NRK1, Norges mest profilerte, må vi si, og anerkjente politiske journalister og debattledere på TV. Nå har du også valgt å erobre et helt nytt massemedium, podcastformatet. Duellen slippes også hver torsdag. Det en sending i uka, den en halvtime, og som du sier, det en duell. Noen ganger sågar du en av duellantene. Det høres jo også ganske spennende ut da. Og det jo ikke akkurat noe gammel kylling som har gått ut på dato, som du har servert oss i dag. Det spørsmålet, store spørsmål. Olja det beste eller verste som har skjedd oss? Og oppgjøret der, det altså økonom Martin Beck Holte mot altså tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen. Og det jo litt basert på to eller tre bøker som de har gitt ut.
1: Ja, de har jo nå holdt på i halvannet år og skriver bøker mot hverandre. Det hadde jo sitt utgangspunkt i at Holte har en ganske grausamme salbe mot Olsen i sin og sine bøker, og så har Olsen da følt et sterkt behov for å svare. Og det oppgjøret hadde ikke de tatt før duellen. Jeg kan love at det to som ikke helt enige om alt og ett som møtes der. Mm.
0: Dette jo, hva skal vi si, ikke bare lyd, det også du kan se hele, som en tv-sending som de fleste store andre podcaster gjøres nå. Og du jeg kan avsløre det, du pen i tøyet også her.
1: Takk, Sunneve, men jeg har ikke slips.
0: Men jeg lurer på, altså dette tema fra vikinger til veikinger, altså dette det første valget og den første overskriften, den sier kanskje noe om hva som kommer videre, men var det veldig vanskelig å velge liksom den første signatursendingen din da, tema?
1: Det var jo egentlig det. Vi måtte jo på en måte finne et tema som vi visste engasjerte fra før. Dette her sjekket av på det. Dette har jo vært en nasjonal debatt i flere år nå. Og så måtte det også samtidig være noe nytt, ikke sant? Mm. Vi kunne ikke hoste opp noe gammelt, gamle greier. Jeg har hatt høye skuldre. Og så skjedde jo det at Hans Majestet Kongen gikk bort, så den duellen her har jo faktisk ligget på vent i en 3 ukers tid.
0: Og marinert seg og blitt en gammel kylling.
1: Og marinert seg. Nei, gammel harsk kylling.
0: Men du avslør, hvor vanskelig, har du noen ganger i disse opptakene sagt feil? Altså duellen, debatten, det jo lett å plutselig si en debatten. Har du måttet klippe vekk debatten et par ganger?
1: Jeg vet ikke om det har skjedd enda at vi har måttet klippe det bort, men jeg har definitivt skrevet feil. Ja, det ligner jo også veldig.
0: Du, duellen et journalistisk prosjekt, eller det også et personlig prosjekt for deg, Fredrik Solvang?
1: Det et journalistisk prosjekt, selv om jeg legger jo mye av meg i det også. Jeg frontfigur for dette produktet, men først og fremst det jo et journalistisk prosjekt, tror jeg.
0: Det jo, jeg vet ikke om du har erfart det, vi sitter jo nå i et radiostudio, men det noe, det blir mer intimt, det nesten litt sånn at gjestene kanskje glemmer at de filmes og slipper garden litt ned. Det din erfaring nå at det lettere å få til en god samtale i en podcast enn på disse svære riggene av noen tv-sendinger?
1: Ja, jeg har vært med i en del podcaster, og svaret ja. Og så kan jeg jo legge til at jeg var i utgangspunktet, om ikke skeptisk, så var jeg undrende til om man ødelegger den følelsen og den atmosfæren litt ved at det hengt opp kameraer. Men jeg tror når jeg ser resultatet herfra I hvert fall, så tror jeg ikke det fungerer sånn, fordi de glemmer rett og slett at kameraene der. Men det noe magisk, jeg helt enig med deg, I at det noe magisk. Det gjelder jo radio også, det da, egentlig. Så det noe intimt og noe, hva skal jeg si, lite skremmende med et med lyd kontra... Man blir bare veldig mer selvbevisst når det kamera til stede. Sånn tror jeg det.
0: Helt enig. Dette ble faktisk ganske intimt. Jeg hører på hele stemmen din at du I scen. Sitter du I pysjen?
1: Ja, det enda verre enn det. Neida, jeg vet ikke.
0: Du, hva slags... Vi skal høre litt musikk, men med aller først, hvilke reaksjoner har du fått av kollegaer? Du jo en bauta, liksom. Det jo kanskje mange som litt sjalu også. Da. Det jo mye sånn... Ja, albur I miljøet, eller har du fått tilbakemeldinger allerede?
1: Ja, jeg har fått lykkeønskninger. Ja, det vi I en bransje der det albur, det ikke til å legge skjul på, men samtidig så føler jo jeg at, for det første så det ikke sikkert man får høre det selv, men her, jeg føler ikke meg utsatt for så veldig mye av det I og med at min historie I hvert fall at jeg ga meg frivillig I debatten, så det liksom ingen. Og så når det gjelder duellen, så har vi egentlig bare fylt, vi går ikke I clinch med noen. Det ingen som lager duell på podcast I Norge Party før oss, så vi ikke her for å ta markedet fra noen, men jeg bare her for å fylle det ut.
0: For erobre eteren. Si det som det
1: Ja, vi får si det som det
0: Og bli steinrike. Men det en annen sak.
1: Ja, vi får si det som det Ja.
0: Du, jeg må bare spørre av ren nysgjerrighet. Når Suvatnet hadde sin første sending I debatten, sendte du han hilsen? Og når Fredrik Solvang hadde sin første episode av duellen, har Suvatnet sendt deg en hilsen?
1: Ja, det kan jeg bekrefte. Begge deler har skjedd.
0: Oi!
1: Snakker
0: vi konjak og blomster på døra?
1: Nei, ikke helt der. Men tekstmeldinger. Og jeg tror vi ønsker hverandre bare alt godt.
0: Sånn skal det være. Vi skal ha litt musikk, og det jo din dag, Fredrik Solvang. Det en I dag for journalistiske historiebøkene. Så hva vil du høre? Hva det liksom, hva slags følelse du har inni deg akkurat nå? Bak pysjen, silkepysjen.
1: en litt sånn letta blå følelse, kanskje. Cold as ice.
0: Cold as ice.
1: Ava Max.
0: Selvfølgelig tar vi den. Den til deg, Fredrik Solvang. Du blir sittende, vi skal snakke mer.

0: I dag så ble altså første episode av Fredrik Solvangs nye serie, podcasten Duellen, sluppet på Podimo. Og den skal også ta utgangspunkt i spørsmålene som preger Norge i dag, og menneskene som former samfunnsdebatten. Og første episode, ja der møter du Martin Beck Holte versus Øystein Olsen. Og sier dette noe om veien videre, hva slags tema? Det vil ikke bare bli politikere, det kan man jo kanskje lukte og ane av overskriften her.
1: Ja, nei, det har du helt rett i. Det kommer til å være politikere også, antar jeg. Men det er slett ikke noe mål om at de skal være nødvendigvis i flertallet en gang. Jeg synes jo det er veldig viktig å speile at det finnes. Altså, vi er så heldige at vi er et land med utrolig mange samfunnsengasjerte individer. Mm. Så, og de slipper for lite til, rett og slett. Så det er en slags ambisjon. Mm.
0: I over 8 år så ledet du også debatten her på NRK1, Norges mest profilerte, må vi si, og anerkjente politiske journalister og debattledere på TV. Nå har du også valgt å erobre et helt nytt massemedium, podcastformatet, og ikke en debatt, men en duell. Hvorfor?
1: Ja, det er flere grunner til det. Jeg følte jo at jeg hadde gjort mitt i debatten. Var jo veldig takknemlig og glad for alle de årene jeg hadde mulighet til å være på TV. Det er jo fortsatt antagelig det mest potente mediet vi har da. Men det føltes nok, og det er jo medfører jo en ekstrem eksponering og et veldig trykk som jeg personlig hadde behov for å komme meg ut av. Så det skal jeg ikke legge skyld på at det var egentlig en antagelig hovedmotivasjon, men så følte jeg meg ikke helt ferdig med journalistikk, og jeg har en slags virketrang på det området fremdeles, og podcast føltes veldig riktig fordi jeg også lytter mye til podcast selv. Jeg liker at det føles mer intimt. Det føles også på en måte mer direkte, du får det rett inn i øret, og jeg er i hvert fall en sånn som ikke har lagt i meg den vanen å se podcast, men hører det bare, og da klarer jeg å konsentrere meg mer om innholdet, så det er besnærende for meg. Ja, nå bare fortsetter jeg. Ja. Jeg durer på.
0: Jeg elsker det.
1: Lurte du på noe?
0: Nei, bare kjør på, jeg tar litt kaffe.
1: Ikke sånn da.
0: Nei, kom igjen. Give it away, Solvang.
1: Ja, nei, Og så var det noe med en sånn notorisk frustrasjon eller hodepine når man lager et program som debatten, er jo at man ønsker å favne så vidt som mulig, og man må også ta så mange hensyn som mulig, og det fører alltid til for mange gjester. Mm. Nesten uansett. Mm. Og det der kommer jo nå Steinar til å oppdage også, at den ikke bare fristelsen er stor, men det krav, det vil føles som en ganske stor, det vil tynge arbeidet, nettopp det der å føler at man må speile alle sider av en sak. Det slipper jeg nå med, i duellen.
0: Hva er det du allerede har opplevd at du får ut og som skjer i en duell og ordskifte der, som ikke nødvendigvis skjer i en tradisjonell debatt med mange, mange deltakere?
1: De får jo, det sier seg selv, de får mer taletid. Og det blir gjerne lettere og mer intuitivt å forstå hva konflikten handler om når det bare er to. Og det blir lettere dermed også å ta stilling. Så jeg synes det har mye for seg. Det med bare to deltakere i en diskusjon. Mm.
0: Jeg leste et intervju at du har sagt at i noen tilfeller her så vil du også stille opp selv bare mot en motdebattant. Hva slags valg vil ligge bak den løsningen?
1: Det kan være helt sånne praktiske hensyn, som at vedkommende ikke ønsker å stille i duell, og kanskje bare ønsker å la seg intervjue. Det kan jo være en årsak. Men det kan jo også være det at vi i redaksjonen tror at vi får mer ut av det, rent journalistisk, ved at jeg er motparten. Vi har ikke bestemt oss for eksempel om jeg skal gå inn som en ren intervjuer, bare stille spørsmål, eller om jeg skal innta en rolle der jeg later som jeg har meninger. Mm. Det er jo også en mulighet. Og det siste hadde jo vært sabla gøy, synes jeg da.
0: Kom igjen, give it away! Ja. Det er jo litt deilig. Føles det litt befriende? Altså, vi elsker jo NRK, men føles det litt når du nå går over på den andre siden til det private, har du en litt større frihet kanskje som privatperson, da? Privatperson Fredrik Solvang, og komme fram med dine synspunkt?
1: Ja, jeg har jo i prinsippet det. Jeg jo i prinsippet nå helt fri til å mene absolutt hva jeg vil. Men for det første så jeg ikke så meningssterk, og etter mange år i NRK så jeg også nedslippt. Så, ja, jeg mener nesten ingenting. Men jeg vil jo heller ikke, det ikke noen poeng for meg, og jeg mener i hvert fall, jeg har i hvert fall ingen kjeppelser som så viktig at det vært å brenne noen broer eller legge seg ut med store deler av befolkningen eller noe sånt nå, ikke sant?
0: Og kommentarfelt.
1: Ja, ikke minst kommentarfelt. Så du vil ikke se det. Jeg skal ikke skifte noen ham. Det du på en måte det du har sett er på en måte det du får. Men jeg er prinsipielt fri. Mm. Mm.
0: Tidligere så kom du ublygt rett inn i stua vår på TV. Nå er du litt mer diskret gjemt bak en privat liten mur på podcast og lydbokplattformen Podimo.
1: Men det er viktig å si at den åpen foreløpig da, den Du kan få 60 dager gratis prøve av den.
0: Jeg vet, jeg har jo gjort det, Mr. Solvang. Det funket som en kule. Men jeg merket også at det tok mange forsøk for å komme seg inn, så jeg kan fortelle at jeg tror at de i dag vil ha en slags rekord. For jeg tror nettet ble sprengt litt sånn som karpe når de selger billettene sine.
1: Ja, det tar jeg som et godt tegn.
0: Hva gjør dere hvis, eller er det en ambisjon at duellen skal bli en større leirbålsuksess og samle nasjonen enn debatten, og hva vil det i så fall si om norsk medieutvikling 2026?
1: Vet du hva, jeg ser ikke på debatten og duellen som konkurrenter i det hele tatt. Og det er, siden du spør om leirbål, jeg tror debatten skal få beholde den statusen. Jeg tror dette her, i og med at det er en betaltjeneste, det er podcast, det er jo veldig mye som tilsier at dette kanskje er for de som er mer spesielt interessert, de som oppsøker det. NRK er gratis, så dundrer inn i stua til alle som du sier. Her er jo terskelen litt høyere, så ambisjonen her er at det skal bli en kjempegod podcast, kanskje gjerne den beste i sin sjanger. Det skal ikke så veldig mye til, fordi vi er nok så alene forløpig, men det er liksom ambisjonen at det skal bli noe folk snakker om, gjerne. Det hadde vært kjempehyggelig. Absolutt, men jeg må bare undersøke det. Dette er ikke et forsøk på å konkurrere med debatten.
0: Nei, og det var egentlig ikke det heller som var hovedagendaen her. Nei. Det var mer å se på medie. Altså, mange har jo spådd linjær TVs død ganske lenge, og at podcasten er fremtiden.
1: Ja, jeg tror de kommer til å leve. Nå er jo den der linær TV's død spådommen gjort til skamme gang på gang på gang på gang, og det skjer jo ikke. Og jeg tror egentlig ikke det kommer til å skje heller. Men jeg tror mitt perspektiv på dette her er at vi er en liten offentlighet i Norge. Vi er et lite land. Vi har bare godt av alle initiativer til, som kan berike den offentlige samtalen, og også sånn plattformmessig. Fordi det er helt opp. Det som er riktig, det er at det er ikke nødvendigvis de samme som setter seg ned og ser debatten som kommer til å gjøre alle de klikkene du har gjort i dag, og skaffe seg gratis abonnement, og komme seg på podcast, og bli ivrige lyttere. Det er ikke sikkert det er de samme menneskene engang.
0: Men hvis norske politikere hører på nå og tenker, ah, så deilig, vi kan bare bli tatt av den en gang i uka. Ja, det er ikke helt sikkert, fordi at podcaster, de kan også brukes i kommunevalg. Ja. Spørsmålstegn. Ganske straks mer fra Fredrik Solvang.

0: Fredrik Solvang.
1: Nei, det er det samme.
0: Gratulerer med dagen. Uttalelse med duellen, podcast første i serien, i dag på Podimo. Jeg tenker at et av de største, eller en av de store utfordringene for deg fremover, må jo bli at du bare skal lage en i uka. Altså, du er vant til to sendinger, og det skjer jo noe i det medielandskapet vi er i, fra time til time, fra døgn til døgn, ikke sant? Slik at tanken du har på mandag til en podcast som skal ut på torsdag, den kan jo være i gjerd snakket allerede på tirsdag.
1: Kan ikke du fortelle meg hvordan dette fungerer da, for det er jo som du driver med?
0: Nei, jeg tror du velger en veldig god, du tar de store linjedebattene, noe som ikke kanskje er avhengig av at det skal være rykende først akkurat den dagen. Dagsaktuelt er vanskelig.
1: Jeg tror det er samme som deg, og jeg har jo tenkt mye, jeg grublet mye på akkurat det du sa der, fordi man blir helt narkoman av det nye spillet.
0: Narkoman? Ja, nyhetsjunkie, ja, det er jo det.
1: Ja, man blir jo som journalist da, som er midt oppi det, så får man det jo, ikke sant, man får fot over det, det rykker jo hele tiden, liksom. Og det er bare sunt, tror jeg, for å komme oss litt av det kjøret, og kunne lene oss bittelitt tilbake, ja, og så tenke den tanken som du nevner der, hva kan ukas viktigste debatt være? Så jeg tror det bare er sunt, egentlig, fordi det er så mange forgjengelige nyheter. Jeg elsker nyheter, og jeg mener at alle burde følge med på det, men samtidig så er det mye som er forgjengelig, altså.
0: Ja. Men vi vil ikke være yesterday's news. Det vil vi ikke.
1: Nei, det vil man heller ikke, så det er en fin balanse det her.
0: Du har nå, nå lever du kanskje livet la loca. Du har sluttet i NRK, men fyker rundt som debattleder, konferansier og foredragsholder. Er livet bra der ute, Fredrik Solvang?
1: Ja, takk, Synøve. Det er et godt liv. Det må jeg si.
0: Jeg så at du til og med hadde grodd ut en bart.
1: Ja, den er borte.
0: Den er borte, men du kledde den.
1: Ja, den ble så... syns du det?
0: Ja, det syns jeg. Du så ut som en av disse Hollywood-mennene fra 50-tallet. Clark Gable.
1: Nei, altså, jo. Nå overdriver du. Den var veldig mye stusseligere enn som så. Men, og den ble så... hva skal jeg si, nedstemt av min egen far at den røk.
0: Akkurat, så det trodde var kjæresten som stemte ned, da. Men den var kanskje kissable.
1: Det var den.
0: Den mest sette debattensendingen som du hadde altså i 2025, Millionfest i Helse-Norge, den ligger ute, jeg bare anbefaler den. Det er altså helt rått når de blir svar skyldige, disse damene. Men den hadde altså over 567 000 seere. Det er ikke tall du kan drømme om for podcast, Fredrik Solvang.
1: Er det ikke det?
0: Jeg tror ikke det. Eller, ja, men er det ikke mye lavere tall for lyttertall?
1: Jo, det er det helt sikkert, men jeg vet ingenting om disse greiene. Jeg vet ikke hvor mange, jeg vet ikke hva størrelsesforhold er.
0: Tenk, se bare på lønna du og si ja takk. Du har altså så mange gullrutter i beltet, men det finnes jo også priser for beste podcast, og vi kan jo se når den røde løperen skal rulles ut etter hvert der. Du, denne uka bare en kjapp tur på den, det har jo også i nyhetsbildet vært høye dieselpriser, intern uro, mange som har gått i høyre. Det har vært KI-spådommer, dystre sådan, og ja, meningsmålinger om monarkiet og svensk valg og alt. Savner du ikke liksom bare kunne kaste deg på disse sakene?
1: Ja, det gjør jo til en viss grad det. Og så kommer jeg på at det er jo så slitsomt å få sånne sendinger i stand på noen timer, at den tanken la jeg fare ganske raskt, faktisk.
0: Det er jo ikke lenge igjen til kommunevalg, altså neste år, og så stortingsvalget 2029. Kan man ha partilederdueller på podcast også? Det kan man vel?
1: Det tror jeg lar seg gjøre, ja. Jeg har ikke tenkt tanken noe utover at du lanserte den her, men det, hvorfor ikke?
0: Jeg kan være manager 2 for Fredrik Solvang. Men du ser jo det, ikke sant? Du er jo i og for seg ditt eget mediehus, som Dagblad eller som VG så er du Solvang AS, og vi ser jo alle disse mediehusene stiller seg opp, bare det er jo veldig enkelt, du stiller deg opp rett foran Stortinget og så går du live. Det kan jo du gjøre veldig lett. Jeg kjøper en YouTube-kanal.
1: Ja.
0: Så her er det bare å glede seg eller grue seg hvis man er kommunepolitiker neste år. Fredrik Solvang, du skal sitte enda litt sitte lenger her hos meg i kveld, men aller først så hører vi litt musikk her.

0: sånn som buksene dine kanskje var på 90-tallet. Det holder det. Altså 501 for eksempel, de egentlig ganske vie. Ja.
1: Mm. Og så helt til slutt, nå som du har blitt ja, privatisert, vi ser jo nå... jeg vet ikke om det kommer reklamer etter hvert men har du gjort opp noen tanker hvis du hadde hatt Sydney Sweeney, amerikansk skuespiller som har vist kvinner og, gitt kvinner og sport en annen kropp denne uka hadde du hatt noen spørsmål, hadde du hatt som åpningsspørsmål til henne, eller hadde du kanskje gjort det samme selv, hvis du hadde blitt spurt
0: ja, det kan godt hende det skal du ikke se bort fra altså.
1: Fredrik? Så
0: kjør på Sydney
1: du tuller da
0: Neida, jeg bare
1: Fredrik Solvang, vi sier ikke mer, for nå håper jeg folk har blitt nysgjerrig. Da det rett og slett å komme seg bak østen for fjell og østen for måne, eller hva det for noe. Så hva jo uttrykket igjen?
0: Østen for det ikke, det i hvert fall sol og måne.
1: Ja, det noe, ja, østen for sjø og borten for måne. Der finner du Podimo.
0: Nei, og så vips, så du inne, og så kan du høre duellen.
1: Da ønsker jeg deg bare en strålende premierekveld, Fredrik Solvang. Jeg vet ikke hvordan du skal feire den.
0: Hjertelig takk, den skal jeg feire med...
1: Nære og kjære.
0: Nære og kjære, ja, ja, det er riktig.
1: Og kanskje et lite glass.
0: Kanskje.
1: Og du vet det, champagnen har blitt 14% sterkere i år på grunn av sola.
0: Nei, det visste jeg ikke. Det sant?
1: Ja, det visst sant. Så bare, bare et halvt glass.
0: Slurk, holder du?
1: Ha det bra. Og så tusen takk da, Fredrik.
0: Det hyggelig å snakke med deg. Vi snakkes. Ha det.

0: Mange mener nok at programleder Steinar Suvatne virkelig var på merke på tirsdag I denne uken, da en skoledebatt tok full fyr I debattenstudio her på NRK. Det var altså de elendige resultatene I PISA-undersøkelsen som var under lupen. 3 av 10 norske elever presterer altså under grensen for hva man bør kunne for å være forberedt til utdanning og arbeidsliv. Klarest I talen denne kvelden, ja det var Sanna Saroma. Tidligere lektor, nå journalist og forfatter, og hun mener altså at norske politikere har sviktet totalt, og at norsk skole som hun sier, fullstendig rævkjørt I 2026.
1: Du har et kamera der, tror jeg. Du kan se I det og send en beskjed til norske foreldre.
2: Det din forbaskede plikt å ta hånd om barna dine, være streng, sette grenser. Du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav. Også når det gjelder lesing, og ikke minst når det gjelder lekser. Kutt ut aktivitetene. Lekser skal alltid komme først.
0: Ja, og bor det kanskje en aldri så liten Sanna Saroma I deg? Og så har jeg altså rett og slett funnet et smart triks som både du og kanskje Nessa Nordtun kan ha I ærme mot barn og unge som skal gi fra seg mobil eller iPad. For jeg ganske sikker på at ungene våre, hvis de står mellom valget om å gi fra seg disse, eller bli truet med noe som faktisk var en realitet her til lands for ikke mange år siden, Vi skal bare tilbake til 1973, nemlig lørdagsskolen var en realitet. Det var I 73 at undervisningen også ble redusert til 5 dager I uka I takt med samfunnsutviklingen. Og på den tiden så fikk ikke ungene engang lørdagsskott. Så du kan jo be de velge da, lørdagsskole eller iPad. Det bare å kjøre debatt I de 1000 hjemme.

0: Da blir det straks en nyhetsoppdatering her på kanalen, men jeg skal fortsette en time til, da med IT-jenta, multitalentet, influenseren som altså charmerte et helt land med sitt talent og utstråling, og kom altså helt til topps i Skal vi danse i fjor.
1: For å si det sånn, de latin- og standardskoene, det skal ingen lukte på, holdt jeg på å si. Fordi det er, de er faktisk så vonde at de ligger stasjet bort i et eller annet bod her hjemme.
0: Tale Torjussen, hun er altså nominert til Costume Award på søndag når det går av stabelen på Nationaltheatret. Men aller først, her i kveld, ja, da tar hun seg tid til å gi deg noen tips om høstens mote-trender. Mitt navn er Synnøve Svabø.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Regjeringen forlenger den midlertidige beskyttelsen for ukrainere I Norge ut neste år, og åpner samtidig opp for at de som allerede har midlertidig opphold kan søke om oppholdstillatelse hvis de har jobb. Det godt nytt for Valeria Pashtuk og hennes trebarnsfamilie hvis de ønsker å bli I Norge.
1: Jeg jobber nå. Jeg barnehagelærer og musikkpedagog, og jeg jobber I barnehage.
2: Og du har fått fast jobb?
1: Og jeg har fått fast jobb.
3: Og jobb kan heretter bli avgjørende for om ukrainerne får permanent opphold I Norge. Arbeidsminister Kjersti Stenseng åpner nå for at de som har jobb kan søke oppholdstillatelse.
4: Det en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da I tre år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
3: Men kravet familier får på seg at de må tjene nok til å forsørge seg, minst 436 000 kroner I året.
0: Sa reporter Lisbeth Schei. Nok en gang det flom på Spanias østkyst. For to år siden døde over 200 mennesker da en storflom herjet. I år har flommen så langt krevd ett menneskeliv, forteller reporter Halvard Sandberg.
5: Styrtregn har rammet de to spanske regionene Catalonia og Valencia. I Valencia kom det mer enn 70 millimeter nedbør I løpet av omtrent 30 minutter. Minst en person omkommet. På grunn av fare for oversvømmelser ble tog og T-baner I byene Valencia og Barcelona stanset og busser omdirigert.
0: Donald Trump truer EU med hard straffetoll dersom Kanada blir et såkalt assosiert medlem av unionen, slik EU-sjef Ursula von der Leyen foreslo I går. USA-korrespondent Anders Tvegård sier det ikke alltid like lett å tolke når Trump mener noe verdt en ekstra straffetoll.
6: Altså, han langer jo stadig ut mot Kanada. Det anspent mellom de to naboene. Det pågår heller ingen formelle forhandlinger om en handelsavtale nå. Trump sier at han vil straffe både Kanada og EU dersom han mener at den nye alliansen fiendtlig innstilt. Men så legger han også til et forbehold, og det ikke alltid det kommer like tydelig fram. Og det at dersom han opplever at intensjonen god, så det helt greit for ham. Men det altså Trump som selv skal avgjøre hva han mener denne hensikten
0: Så sport. Lillestrøms fotballherrer måtte se seg slått mot Torense fra portugisisk andre divisjon I Europa-ligan I kveld. Det endte 1-2 på Åråsen. Nå venter tjekkisk motstand I Europas nest jeveste klubbturnering når kanarifuglene vender snuta mot Praha I oktober. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
7: Synnøve.
8: Hun Norges it-jente og en av våre aller største influensere, skuespiller og programleder og nå altså nominert til årets moteprofil I Costume Awards som går av stabelen på søndag. I fjor, 20 år gammel, I det som var 20-årsjubileumssesongen, ble hun allemannseie da hun gikk av med seieren I Skal vi danse?
9: Den som har fått flest stemmer, og som med det vinneren av Skal vi danse 2025

0: Gratulerer.
1: Villeste høsten. Den villeste kvelden ever. Det har ikke helt gått opp for meg nå. Jeg tror det kommer til å gå veldig opp for meg i morgen. Eller etter jul, etter nyttår kanskje.
2: Hun har brukt motstand i livet som motivasjon, med en modenhet for sine 20 år som viser at denne jenta, hun vet hva hun vil, og hun lar seg ikke stoppe. Og det beste av alt, hun skal også gi deg et og annet tips om høstens stil og trender. Og jeg har også spurt Tale om hva hun tenker rundt denne debatten som har pågått rundt skuespiller Sydney Sweeneys deltagelse, hva skal vi si, halvnaken i en sportsreklame.
3: Sports.
2: Mitt navn er Synnøve Svabø, ganske straks altså Tale Torp Torjussen.

0: IT-jente og influencer, i fjor 20 år gammel også. I 20-årsjubileumssesongen ble hun allemannseie her i landet, da hun også gikk av med seieren i Skal vi danse på TV 2, sammen med proffdanser Antonio Carreri. Da, ja, der hørte vi deg. Altid blir det uttale.
1: Ja, men nå var det veldig offentlig. Åh, Antonio Asta.
0: Det var, jeg håper det var han du lo av, ikke meg.
1: Ja, det var han jeg lo av.
0: Ellers så følte jeg meg veldig gammel, for jeg jo gammel.
1: Nei, det skal du ikke tenke på. Åh, jeg har så FOMO fra årets sesong at det er helt vondt i kroppen.
0: Men du, vi må begynne aller først. Da. Liksom, det har jo gått noen måneder nå. Hvordan har tiden etter denne seieren vært for deg?
1: Altså, det har vært både og, egentlig. Det var det villeste eventyret jeg har vært med på i mitt liv. Altså, det er, jeg hadde gjort alt igjen, hadde jeg fått muligheten. Og jeg koste meg altså hver eneste dag, og jeg ble helt koko. Jeg gjorde jo ingenting annet, og de eneste menneskene som så liksom snurten av meg var jo foreldrene mine. Så tiden etterpå gikk til å både liksom sørge at det hele var over, men også til å catche opp med venner jeg på ekte ikke så på over 4 måneder.
0: Ja, for det blir en boble, men hva er liksom det mest, altså lykkedrysset når man er inne i denne bobla? Hva er det beste av alt?
1: For meg så var det mestringsfølelsen som kom utover i sesongen, og jeg også er veldig, eller jeg et menneske som tenker veldig på en måte i bilder og elsker å formidle historier også gjennom noe kreativt. Så for meg å ta del i hele prosessen av koreografier, låtvalg, så man får mer innflytelse på i løpet av sesongen, da, mer mot slutten, så får man velge litt mer enn det man gjør i starten. Men jeg tror nok jeg var en av de som hadde mer meninger og tanker om koreografi enn kanskje andre. Og det var fordi jeg synes det rett og slett bare var så sykt gøy å være involvert i den prosessen, og på en måte sammen med Antonio da, finne ut av hvordan er det vi ønsker å formidle budskapet gjennom koreografi og dans.
0: Tale, du viste jo også, hva skal vi si, en sånn sårbar side, og det ble ganske nært, og ja, trist, og vakkert, og modig, og modent, vil jeg si.
1: Takk.
0: Og du la mye av deg selv i det, ikke sant? Det var ikke bare talentet ditt og energien, men det var også denne roen og tilstedeværelsen, og det tenker jeg, det er veldig imponerende, for jeg tror ikke folk egentlig forstår, det koker i salen når dere går på parketten, det er lys og lyd og alt. Hvordan finner man det der senpunktet i seg, og liksom bare, for det er jo bare noen minutter å gjøre dette på?
1: Altså, det som jeg opplevde som litt spesielt, var at vi har jo en del gjennomganger av dansene før man går på liven. Jeg tror gangen du danser på live er kanskje gjennomgang nummer 6 du har av den dansen den dagen. Du møter opp 9 på morgenen, og så danser du den 3 ganger for å ha sceneprøve på morgenen, og så har du kanskje en gjennomgang til når man øver på dueller, og så er det generalprøve. Og generalprøven blir faktisk også bedømt. Den blir sett av dommerne. De sitter ikke i salen, men de ser den på skjerm. For det er jo et TV-program, så mye av koreografier og sånn er jo tatt mest hensyn til kamera, og ikke nødvendigvis hvor dommerne sitter i rommet. Så de trenger jo på en måte også å ha et lite bilde av hvordan det ser ut fra seerne hjemmes POV, da. Så for meg så var jeg egentlig mer nervøs på generalen enn det jeg var live, fordi at det hjalp meg at det var publikum i salen til å føle at jeg var til stede. Jeg var selvfølgelig nervøs, og det er en sånn stemme som teller opp til musikken rett før det begynner. Og jeg vet ikke hvem som har den stemmen som teller sånn 3, 2, 1. Men hvis jeg noen gang møter han, så kommer det til å gå kaldt ned over ryggen min, fordi den stemmen der har traumatisert meg.
0: Det er ikke stemmen i spillet.
1: Nei, da hadde jeg aldri kunnet skru på TV-en, altså, virkelig. Men for meg så hjalp det faktisk veldig at det kokte i salen. Det hjalp meg å føle energien fra publikum, det ga meg mer. Og det var som at nerver som var rett før, og med den nedtellingen, med en gang musikken begynte og koreografien på en måte var i gang, så glemte jeg på en måte alt annet. Jeg, da bare, da da catcher på en måte bare sangen og, og musikken meg da.
0: Da fløy du høyt og hadde store drømmer.
1: Oh yes.
0: Men kanskje det hjalp også. Jeg hadde kunnet stå opp klokka 7 om morgenen og lagt meg 23.00 hvis jeg hver eneste dag så inn I de brune øynene til Antonio Carreri. Han en fin fyr.
1: Ja, veldig. Og det så spesielt, fordi når man danser sammen, vi endte jo opp med å danse sammen I 16 uker, og mot slutten så var jeg jo på dansesenteret oppimot liksom 9 timer hver eneste dag. Og det noe med at alt sånn der høflighet og litt sånn small talk og sånn vanlig. Altså, når du blir kjent med nye mennesker, så tar det jo tid å komme liksom inn på lagene. Her det sånn, du har ikke sjans til å være en løk, liksom. Du må inn til kjernen med en gang. Det bare å skrelle bort alle lag, fordi du har ikke sjans til å holde deg på en måte, hva skal jeg si, høflig. Eller sånn. Man så mye sammen, og det så sårbart. Så man rett og slett bare nødt til å, man nødt til å være helt seg selv for å få det til å funke.
0: Og så blir man gode venner og får mye latter, for etter 4 eller 3 uker så lukter man jo også svette sammen.
1: Oh yes, og altså, for å si det sånn, de latin- og standardskoene, det skal ingen lukte på, holdt jeg på å si. Fordi det de faktisk så vonde at de ligger stasjet bort I et eller annet bod her hjemme.
0: Nå skal vi ganske straks snakke om noe som skjer på søndag. Da skal altså en rød løper rulles ut, blant annet for deg, Tale Torp Torjussen. Men jeg må bare si, altså nå det 12-13 personer her som I dansebobla. De skal entre parketten neste lørdag. Husker du selv liksom denne siste innspurt-uka? Hvordan var nervene da? Hvordan har de det?
1: Herlig, jeg var så nervøs. Og det handlet også om at man ikke helt vet hvordan man reagerer ennå. Jeg husker, jeg har jo også sunget litt opp gjennom oppveksten min. Og det var sånn, jeg kunne bli så nervøs at jeg ødela hele dagen min, på en måte. Så jeg var litt nervøs, eller jeg var spent på hvordan nervøs jeg kom til å bli, og hvordan man eventuelt takler det. Kommer man til å bli satt ut av spill? Kommer jeg til å stå på parketten og få helt blackout? Så det var noe med den spenningen av å ikke vite sånn hvordan man eventuelt håndterer det. Og så var man nervøs hver lørdag, men da hadde man på en måte andre sendinger og se tilbake på sånn, ok, men det gikk jo fint. Mens den siste innspurtuken, hvor du bare ikke vet om det du gjør bra nok, du vet ikke om du klarer å være nok til stede, og du vet ikke om du har forberedt deg nok, det var egentlig den nervositeten som preget meg mest.
0: 3, 2, 1. Jeg må helst, før vi skal høre litt musikk, men jeg må spørre, danser du litt på fest og sånn fortsatt, eller? Ja, du vel det, du vel dronninga på alle fester. Det tror jeg.
1: Folk synes det veldig gøy I hvert fall å spørre om jeg kan danse. Så Trygve Bennetsen og jeg for eksempel, det hender vi tar noen cha-cha eller noen salsa-steg ute på byen.
0: Tidens sjekketriks det. Men det kan jo være smart, om kanskje ikke de latinoskoene, men det kan være smart å finne noen små, frekke, sexy dansesko fram til søndag, for da det altså rød løper og fest ute I de små timer for deg, Tale, når Costume Awards også skal deles ut I regi av motemagasin Costume. Det altså årets største motefest her til lands, og her hylles og feires de største profilene, merkene og aktøren innen mote- og skjønnhetsbransjen. Og Tale Torp Torjussen, ja hun nominert I den aller gjeveste kategorien Årets moteprofil. Mer om det, Tale, ganske straks, men vi skal høre litt musikk, og så vi snart tilbake.

0: Jeg er altså så heldig at jeg har besøk av nydelige, jeg må si, charmerende og flinke, ikke minst, Tale Torp Torjussen, nominert nå, skal vi snakke om, til Costume Awards, årets moteprofil, og dette går av stabelen på søndag, da rulles det en rød løper ut utenfor selveste Nationaltheatret, og da er det ikke trikkestasjon Nationaltheatret vi snakker om, det er Nationaltheatret. Dette talet, dette blir stort.
1: Ja, virkelig. Jeg er så spent. For det første, det er jo en kveld som, hva skal jeg si, det er så voldsomt på et vis, altså utrolig stas at det skal være på Nationaltheatret. Det for meg bare sånn, all right, jeg kommer til å føle meg så kul når jeg går oppover de trappene. Men det er jo også litt, for å være helt ærlig, litt impostersyndrom. Nei, jeg vet ikke. For eksempel den nominasjonen, jeg er altså så utrolig takknemlig, men jeg tror aldri jeg kommer til å bli helt vant til, eller jeg går opp, jeg drar på søndag med en tanke om å kose meg med mine veninner og å treffe igjen folk jeg ikke har sett på lenge. Akkurat selve prisutdelingen føler jeg faktisk ikke at jeg har på en måte tillatt meg selv å tenke så veldig mye på.
0: Men det er altså en av de gjeveste prisene den kvelden som du er nominert til årets moteprofil, og du er jo Tale en it-jente og en fashionista. Ja, det vil jeg si.
1: Ja, takk.
0: 100 000 av følgere på sosiale medier. Du er også, som du sa, sanger, programleder og skuespiller og influencer. Altså alt det, Tale, og du er bare fylt 21, eller?
1: Ja, jeg fylte 21 i år.
0: Nå skal det altså handle om mote som du elsker og som elsker deg, må man jo si. Vi kan jo stoppe også med et cover som altså kom nå i sommer og ble, altså jeg tror aldri Elle har solgt ut et magasin så fort. Det forsvant lynraskt fra hyllene når altså du og dine bestiser Frida, Julia og Lea sammen var på coveret. Det må jo ha vært ganske stort da.
1: Det er på ekte skikkelig sånn følelse som en stor milepæl i livet og karrieren. Og vi, altså, dette L-coveret er på en måte en drøm vi fire jentene har hatt sammen veldig lenge. Og da L tok kontakt med oss i våres og pratet om at de hadde lyst til å gjøre det med oss, altså, vi var, da, den dagen vi var på møte, så regnet det, og da vi kom ut fra møte, så var det strålende sol på himmelen, og det føltes ut som et tegn, og Lea falt i bakken, og det var, altså det var, vi er jo noen jenter med følelser på utsiden av kroppen, så det var virkelig en helt syk opplevelse, og, altså for en ære, og som du sa, det var en veldig bra respons på det, og det også var jo veldig, veldig stas.
0: Du, Costume Awards, det er altså selveste Costume-motemagasin som har dette. Det er 20-årsjubileum der også, og jeg tenker 20-årsjubileum, det er jo...
1: Det har jo...
0: Det er lykketall.
1: Ja, det var det jeg skulle si. Jeg har jo god track record med 20-årsjubileum.
0: Du var 20, du vinner Skal vi danse 20-årsjubileumsesong, og nå altså nominert 20-årig feirer altså bladet Costume. Dette kan jo bare gå veien.
1: Ja, vi får se på det da.
0: Hvordan er disse festene da for vi som ikke har vært der? Altså, det er jo de største profilene og merkene og aktørene innen mote- og skjønnhetsbransjen i Norge.
1: Altså, jeg tror det er mye mer, hva skal jeg si, ikke neppa, for det er jo et utrolig flott event, og det er jo en stor rigg rundt det, men helt oppriktig, jeg gleder meg bare til å dra dit og å møte folk som driver med det samme, og det er jo litt sånn samlingspunkt for folk som man ikke nødvendigvis møter så mye i hverdagen, men mer gjennom sånn her type jobb da. Og så er det jo veldig stas å få lov til å pynte seg og å heie fram hverandre, og at noen får priser, og så er det jo etterfest etterpå da.
0: Ja, selvsagt.
1: Den er verdt å bli igjen på.
0: Det er jo også mange kategorier der, blant annet årets klesmerke, årets beauty brand, beauty profil, årets butikk, hårbrand og mye, mye mer. Og så er det, når, tenker de har dratt på litt når det er 20-årsjubileum, det er jo goodie bags.
1: Ja, det vil jeg vel tro.
0: På Oscar-utdelingen er det sånn goodie bags for 2,5 millioner og sånn.
1: Ja, det jo helt koko. Ja. De vinner så mye rart, føler jeg.
0: Ja.
1: Sånn, de goodiebags i Norge kan ikke sammenlignes, og det tror jeg godt.
0: Vi skal ikke slippe deg helt, fordi at folk som hører på nå tenker, ja, det jo lett for Tale Torjussen å se fresh ut. Jeg aner ikke hva som inn i høst, tenker de kanskje. Fortvil ikke, for ganske snart så skal du gi noen tips, kan du ikke det, Tale, til hva vi alle kan gjøre?
1: Jeg skal prøve i hvert fall.
0: Og fra før så har du altså vunnet tidligere i år Vixen Awards 2026, årets influencer-mote. Hvis vi nå ser for oss, det rød løper, det Nationaltheatret i bakgrunnen, med de kulissene så regner jeg med at du velger noe high class ut på klærne der. Det norsk design, eller det utlands? Kan du avsløre noe her? Kan du, en farge, er det en knapp? Glidelås?
1: Jeg kan si kjolen sendt fra LA.
0: Sier ikke mer. Når du da går opp denne rødløperen, klarer du å liksom gi en feeling? Du har sikkert vært på et lite forspill, du har sittet i sminkestol og blitt liksom stylet i flere timer. Går opp den rødløperen, masse pressefolk, står klar. Hva slags feeling og hva slags musikk er det du tenker, den skal jeg liksom gå på catwalken opp? Og inn på festen?
1: Åh, godt spørsmål. Altså, jeg føler man trenger jo noe som litt sånn girl boss musikk, så teit som det høres ut som. For eksempel, jeg og Trygve Bennetsen, en kompis av meg, vi var nettopp på Amanda-prisen i Haugesund og delte ut en pris. Og da fikk vi velge musikken vi skulle gå inn til. Og dette jo en prisutdeling som også litt stivere, kanskje, enn kostium. Og da valgte vi altså Charlie XCX. Og den teksten den er så fin som «Girl, you walk like a bitch».
0: Det.
1: Man må ha en sånn indre hype-stemme i hodet, altså.
0: You go, girl, og ganske straks altså, do's and dance, hot or not, med Tale Torp Torjussen, ganske snart. Hva inn denne høsten?

0: influencer, programleder og sanger, og ikke minst nominert altså til Costume Awards nå på søndag. Det er deg det, Tale Torjussen.
1: Ja, det stemmer.
0: Du, jeg må bare spørre, jeg sier jo sanger og programleder, og skuespiller sier jeg også, så da begynner vi først. Sanger, er det noe du kunne tenke deg å gjøre mer av, å komme med musikk?
1: Altså, for min del så har sanger vært en veldig stor del av oppveksten min. Og jeg tror at i første omgang for meg så tror jeg nok at sang havner nok litt mer innover pakken med dans og drama sammen. Jeg hadde elsket å gjøre musikal for eksempel.
0: Da har vi sendt den ut i verden.
1: Ja.
0: Musicals, det er jo veldig, vi har blitt veldig gode på det i Norge også. Det skal vi ha.
1: Enig.
0: Du er jo også kjent fra NRK blant annet som skuespiller i serien Klassen og oppfølgeren også VGS. Vært programleder for VG-lista-konserten og har også deltatt i Kompani Lauritsen. Så jeg tenker, skuespiller da, hva med film, Tale? Hva med film?
1: Åja, absolutt, absolutt. Og det er virkelig en stor drøm jeg har. Jeg tror mye av det jeg i hvert fall får tilbakemelding på er sånn, ok, men det er jo ganske lenge siden, eller nå er det jo brått blitt 2-3 år siden VGS. Men det er jo noe med at skuespill er jo ikke bare en bransje man kan velge å være en del av hele tiden. Det er jo, altså jeg gjør masse auditions og søker på ting, og det er jo nåløye alt sammen. Så det er definitivt noe jeg har veldig lyst til å gjøre, men jeg bare tenker at det kommer når det er rett, og så prøver jeg meg frem til noen mener at det er meg de trenger da.
0: Og så har du jo vist gjennom Skal vi danse sånne små tablåer at du faktisk er litt god på regi også. Så her er det mange muligheter etter hvert.
1: Ja,
0: jeg vil si det. Og bare 21 år. Bare slapp av. Det har jo vært en kjempediskusjon denne uka her med en som, jeg vil si, du er like populær som her til lands. Det er en som heter Sydney Sweeney, skuespiller, from Hollywood. Hun har gjort en sportsreklame her, hvor hun, ja, hun har ikke, det var ikke så kaldt den dagen, så hun hadde ikke på seg boblejakka, for å si det sånn.
1: Nei, kan du si.
0: Men hun ser jo ut som $1 million, og det liker hun jo også selvfølgelig å benytte seg av. Det er jo sikkert det også hun blir litt betalt for. Gudene vet, men mener mange setter kvinneidretten nå, altså 30 år tilbake.
2: Think you know sports? Prove it. Novik is just sports. So they wanted a show. Just sports. You can trade this sport and this sport. How about this? This sport too. Or this? Sports, sports, sports, sports.
0: Innenfor, sports, eller skjønner sports, du sports. Kritikken?
1: Personlig så føler jeg virkelig at, altså jeg reagerte også da jeg så kampanjen. Også litt fordi at jeg skjønte, altså jeg tenker for det første markedsføringen til det hun er ansatt for å gjøre, får det jo ikke helt til, altså jeg hadde ikke noe forhold til, jeg husker ikke hva det heter, det hun reklamerte for, men jeg har ikke så mye forhold til det, og jeg visste ikke at det var gambling, for eksempel. Flott at det overhovedet ikke kommer frem, nummer en. Det er ikke det allerede bare sånn minus. Men absolutt, jeg tenker at selv om ikke hun nødvendigvis påstår at det hun gjør handler med kvinneidrett å gjøre, at det er mer en markedsføring for på en måte, et annet aspekt med det, så tenker jeg at hun spiller jo veldig på det som kvinner til den dag i dag jobber så hardt for å på en måte komme seg vekk fra, nemlig altså bare seksualisering av kvinners kropp. Og at, ok, hun påstår ikke at det hun gjør er kvinneidrett. Det er greit, men hun bidrar fortsatt til et viss type kvinnesyn.
0: Du,
1: mener jeg i hvert fall.
0: Tale! Og jeg er stolt at du sier det, for det betyr mye at en som deg, Tale Torjussen, står opp for det. Så der tripper jeg at masse norske idrettsjenter melder seg på din Insta i løpet av helgen.
1: Altså, jeg hadde, for å si sånn, jeg lurer veldig på hva som har skjedd når det sitter da et helt team og godkjenner en sånn her type kampanje, tenker, det her er veien vi går. Jeg lurer veldig på hva som har vært tankeprosessen rundt det, egentlig, for det, ja, du kunne ikke betalt meg noen ting.
0: tale Torjussen og ditt nydelige humør og engasjement skal være med litt lenger denne kvelden her hos meg. Vi hører litt musikk, og så vi straks tilbake.
3: Signert Synøve på NRK P1.

0: Influencer, Skal vi danse vinner og Costume Award nominert. Tale Torjussen, du sitter her hos meg fortsatt denne torsdag kvelden. Jeg tenker nå at vi nødt til å høre fra deg, for at du har jo din... Du har jo din helt unike stiltale. Hvordan finner man sin egen, hva skal jeg si, i den jungelen av magasiner og alt som sier dette skal du ha, dette trendene. Hvordan klarer du allikevel å liksom velge ut det som gir deg en liten snert og egen identitet?
1: Altså jeg føler virkelig at mye av det jeg går i egentlig ikke typisk nordmann eller sånn. Jeg kan være ekstrem, og jeg kan være veldig nedpå. Men jeg føler jeg har også gått virkelig gjennom en del faser og en reise da, for å finne min stil og det jeg liker. Og det har egentlig bare vært at jeg har prøvd meg frem, og jeg kan se tilbake på noe jeg hadde på meg bare for et halvt år siden og tenke, å Gud. Men da var det i hvert fall noe jeg hadde lyst til å ha på meg den dagen. Og jeg får veldig mye inspirasjon fra internasjonale influensere. For eksempel, det mange jeg følger fra Belgia og Nederland, jeg synes det veldig kule. Og så bruker jeg mye Pinterest, og på en måte lager litt sånn moodboards, og egentlig bare, jeg pleier ofte å sette meg ned og se litt på hva jeg mangler i skapet mitt, før jeg egentlig bare går ut og shopper.
0: Jeg noterer tallet. Ja,
1: men jeg tror faktisk jeg shopper mindre enn det folk tror. Og veldig mye av det man ser på sosiale medier eller på inspo-bilder, man har ofte ting i klesskapet hjemme som kan ligne. Så jeg får ofte inspirasjon til nye måter å style ting jeg har på ved å finne antrekk som inneholder det samme online.
0: Kult. Er det sånn da at du egentlig har, jeg liker det ordet, nemlig kapselgarderobe. Kapselgarderobe, en sånn basisgarderobe av noe hvitt og sort og brunt eller noen grå klær, og så bare sper du på med trendene som kommer fra år til år?
1: Altså, jeg mener at jeg har absolutt ting som er kapsel og absolutt ting som overhovedet ikke er det. men jeg tror mitt sånn nummer en statement-flagg er en svart blazer. Det er alltid med i kofferten, uansett hvor jeg drar den.
0: Slår aldri feil.
1: Nei, den er til og med med på hytta.
0: Så det ligger, om ikke forskning, da, så ligger det litt sånn at det ligger noen bevisste valg her. Du bare rasker ikke med på deg noe i løpet av 5 minutter og løper ut døra.
1: Nei, jeg tror det er den delen jeg bruker mest tid på. For meg så er det sånn, ok, jeg kan jo traske nedover Bogstadveien i en joggebukse og hettegenser for så vidt. Men det handler egentlig mest om at jeg synes det er gøy.
0: Og at du liker å føle deg vel.
1: Ja, absolutt.
0: Hvis vi da skal ha noen konkrete tips, hvis det sitter kvinner her rundt nå, og det tipper jeg det, nå sitter de ganske tett radioapparatet, Tale, hva vil du tenke er liksom tre bankers ting å investere i denne høsten 2026?
1: Jeg tenker at for det første så burde du investere i noe du faktisk liker, og ikke bare noe som er kanskje en flyktig trend. Den føler jeg veldig mange går på og smeller på, inkludert meg selv. Jeg ville hatt et bankers høstskjørt. Jeg har et skjørt i en litt sånn der kamelfarge, litt sånn tykk bomull, som jeg synes er utrolig kult. Og det er litt sånn, det er langt, og det er litt sånn stivt, så det har en veldig sånn kul fasong. Og det er sånn, jeg styler til alt. Alt fra blazere, skinnjakker, denimjakker, gensere, strikkegensere, longsleeves, t-skjorter, singletter. Det går til alt, og det kan både dresses opp, men også veldig ned. Jeg ville også hatt en bankers høstblazer. Jeg elsker en blazer. Jeg er veldig jakkejente. Enten om det er da en klassisk svarten, eller en for eksempel vintage ullblazer. Det finner man veldig mye av, for eksempel på UFO Fretex. Litt sånn tykk

0: var en stor del av min garderobe da jeg var 13 år gammel. Men jeg er kanskje ikke like fan av passformen det gir da. Altså, jeg synes det kan være kult med noe skinny under, for eksempel i støvler. Men det skal det helst ikke være jeans.
1: Nei.
0: Da det helst tights.
1: Hva med norske menn?
0: Få på norske menn litt videre bukser da. Apropos, det faktisk mitt nummer en tips til alle herrer også. Vær så snill, alle skaff seg en kul skinnjakke. En fyr i en litt V-jeans og en kul skinnjakke, men bare med en hvit plain t-shirt under for eksempel, eller en hvit t-shirt og en litt oversized blazer, uten at det blir sånn dress-suit blazer, men mer oversized og stylish. Det kan ikke gå feil, og det mener jeg.
1: Og hvis du slenger på en sort høyhalser der, så har du meg.
0: Ikke sant? There we go.
1: Dette her jo veldig bra, og jeg skjønner jo da at jeg som har tenkt at brunt det nye statementet for høsten, jeg har tatt litt feil da, eller?
0: Nei, det tror jeg overhovedet ikke du gjør. Jeg bare tenker at for meg så har det faktisk ikke så veldig mye å si farger. Jeg bryr meg sånn i utgangspunktet mest om passform og typeplagg.
1: Ja.
0: Og så får man ha de fargene som man føler klær en selv best.
1: Og helt til slutt, Tale, hvis mamma hører på, jeg har en sånn følelse at kanskje hun har vært litt inspirasjon til deg, og har du ett plagg du har arvet av moren din som du fortsatt bruker?
0: Jeg har arvet skinnjakke av mamma. Mm. Det gjerne det kuleste, synes jeg, for det er et eller annet med at en del skinnjakker man får på, som ikke er vintage for eksempel, det ofte for det første ikke skinn. Jeg synes det kulest når man ser at de litt brukt.
1: Du, da må jeg bare helt til slutt spørre, for jeg har fått inn et lite spørsmål her. Hei, Tale. Det en som heter Anita som spør dette her. Hadde Antonio Carreri skinnjakke, og hvordan luktet han?
0: Antonio Carreri hadde skinnjakke, og han har faktisk en veldig gjenkjennbar parfyme. Det veldig rart, egentlig morsomt at man får det spørsmålet, fordi jeg kunne lukte på dansesenteret på morgenen om han hadde kommet eller ikke. Det var sånn, hvis jeg kom inn i første etasjen, og vi trener i andre etasje, hvis jeg kom inn i første etasjen i trappa og ikke luktet noe, da var jeg sånn, ok, jeg først. Men hvis han var der før meg, så kunne jeg faktisk lukte parfymen hans i gangen før jeg kom opp i andre etasje.
1: Neste lørdag det premiere, men nå altså Antonio Carreri blitt en annen kvinnes dansepartner. Sjalu?
0: Oh yes.
1: Sjalu?
0: Du? Ja. Nei, da vet du hva? Jeg gleder meg veldig til å følge med. Men selvfølgelig, it's like seeing an ex. Og det har vi tullet litt med. Jeg har faktisk vært innom dansesenteret og sett på Antonio og Victoria. Og det er veldig gøy, for det første Victoria sa til meg var sånn, jeg føler jeg hilser på eksen. Jeg var sånn, ja, det føler jeg også.
1: Og Victoria Nadine, hun jo sammen med Kygo. Sant? Så du kan jo flørte litt med Kygo, så kan vi se hva som skjer. Da blir det fyr på samban.
0: There we go, det skal være taktikken for denne høsten.
1: Da gleder vi oss til alt du skal finne på. Masse, masse lykke til på søndag. Og så kommer vi selvfølgelig til å se på Skal vi danse, men vi kommer nok til å kikke litt i salen da, for å se om vi ser deg, Tale Torp Torjussen. Tusen takk for at du var med på NRK her i dag.
0: Tusen takk for meg.

0: Hvis du ikke har lyst til bare å sitte for deg selv under pleddet og kanskje lese en bok eller høre podcast i helgen, ja, så er det jo mange kinopremierer å glede seg til, og ikke minst, man kan benke seg sammen i sofaen og se en av de nye høst-TV-premierene som på gang. Og allerede denne uken så har altså Viaplay hatt premiere på den noe omdiskuterte alternativet Norge.
1: Norge er et uland når det kommer til spiritualitet.
2: Men det en dyp oppvåkning i veldig, veldig mange mennesker.
3: Release more poisons from your spine, from your sexual glands. Release poisons out of your system.
4: Jeg tror den yngre generasjonen i dag mye mer åpne for disse tingene.
3: Your body is an instrument, a communicator to all beings in outer space.
4: Jeg tror at dette arvelig.
5: Faren min jo statsminister i landet.
0: Så kan vi her i NRK by på sesongpremiere på nettopp Nytt på Nytt. Og Nytt på Nytt på Nytt på Nytt, ja, det ny lagleder det, Kristine Grensen, som altså skuespiller og komiker, og også kjent fra humoretaten her på NRK, som altså tar over etter Isalill på NRK 1 og på nettspilleren. Neste lørdag altså på TV 2 så det klart for Skal vi danse? Det var altså den mest sette sesongen av programmet på over 10 år i fjor. Programmet skal ledes av Helene Olafsen og som vanlig Anders Hoff og muligens en liten, pitteliten baby.
6: Alt jeg har holdt med deg, det psykiatri.
7: Du vil bare bli sett.
8: Hvis du blir friske, så har vi jo på en måte gjort jobben vår.
6: Jeg har ikke gått 6 år på medisin for å se folk.
9: Kan du bli med? Vær så snill.
10: Jeg egentlig ferdig på jobb nå, så jeg må nesten gå.
9: Bli drept, da.
11: Kissy.
10: En drev for lenge.
11: Det ikke rart at de kaller den første perioden til Lysheim for killing season.
0: Men på lørdag, her på NRK, så kan du også se sesong 2 av TV-suksessen Lis, som altså i snitt ble sett av over 900 000 nordmenn. Det altså sykehuset på Innlandet, hvor vi følger Petra, Kissy, Joakim og Samuel i gang nå med sitt andre halvår som Lis 1 legger i spesialisering. En ordning altså som tidligere ble kalt for turnusleger. Og jeg vet at denne serien, ja, den elsket den av yngre leger. Og som om alt dette ikke skulle være nok, så det jo bare å begynne å sette på kaffen til neste søndag. For hvem tror du dukker opp på TV-skjermen din da, her på NRK? Jo, det selveste det, Else Kåss Furuseth, som altså har en serie som heter Kåss går det, en serie om ensomhet og hvordan bekjempe den.

Da er det snart nyheter her på NRK, og for meg så er det vel egentlig bare å oppfordre dere alle til å løpe ut og nyte høsten, både lufta og fargene hvor enn du bor, og takke kveldens gjester, altså influencer Tale Torjussen, som altså nominert til Costume Award på søndag. Vi ønsker masse lykke til deg, og så da Fredrik Solvang, som i dag slapp sin nye podcast. Teknisk ansvarlig her i kveld, det har vært Ida Larald Brenna. I studio så sitter jeg, Synnøve Svabø, og om du vil da, så høres vi igjen til samme tid neste torsdag. Ha en strålende helg alle sammen.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Akkurat nå er Norsk Lokomotivførerforbund og Vy i samtaler hos Riksmekleren. Hvis partene ikke blir enige, kan det bli togstreik på Østlandsområdet i morgen. Meklinga er vanskelig, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Status i meklinga er at vi først har hatt en runde tidlig denne måneden. Vi hadde meklinga over 2 dager. Der kom partene ikke til enighet, så partene til å bo for å bruke mer tid. Og vi har fortsatt nå å jobbe siden i dag tidlig. Vi er fortsatt ikke i mål, og det er ganske mye som gjenstår for at vi skal få en enighet her. Så vi beskriver meklinga som vanskelig.
0: Evakuerte på Sortland får ikke flytte hjem igjen i kveld. Det brenner fortsatt i et næringsbygg på Riset i Sortland kommune i Nordland, og politiet må opprettholde evakueringssoner rundt bygget på grunn av eksplosjonsfare. Det skal være både gassflasker og andre kjemikalier der inne. Kommunen har satt krisestab og åpnet et kulturhus for både eldre og småbarnsfamilier som er evakuert. Fra neste sommer av kan ukrainere søke om oppholdstillatelse på grunnlag av arbeid dersom et nytt forslag fra regjeringen blir vedtatt i Stortinget. Men for å kunne søke må man tjene drøyt 400 000 kroner i året, og man må oppholde seg i Norge i dag. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier dette et viktig steg for å bygge opp Ukraina igjen.
2: Det gjør oss fordi at også hele veien var opptatt av å stille opp for ukrainere, og nå er det mange ukrainere, altså fordrevne, som er her i Norge. Cirka halvparten jobber, altså halvparten av dem som kan jobbe, og er opptatt av at flest mulig skal jobbe, og at de skal få sterkere insentiver for det. Og det tror jeg er viktig, både for dem som da kanskje skal være her lang tid enda, men det er også viktig for dem som en dag skal vende tilbake til Ukraina og bidra til å bygge opp Ukraina, at du får kvalifisering, at du er godt integrert her, og er i jobb.
0: Polens statsminister Donald Tusk advarer om russiske angrepsplaner. Han sier etterretningsopplysninger viser at Russland planlegger angrep mot land som støtter Ukraina. Ifølge Tusk er det ventet at Russland kommer til å late som at hendelsen skjer utilsiktet for å svekke NATOs vilje til å gripe inn. Hvilke etterretningstjenester opplysningene kommer fra, nevner han ikke. I Trondheim er Norges første 3D-printa bro på plass utenfor NTNU på Gløshaugen. Men broen er mer enn bare en ny gangvei. Den er et pilotprosjekt som skal vise om 3D-printing i betong kan bli en del av måten vi bygger på i Norge. Nå ser arkitekter for seg at det første 3D-printa huset også kan være på plass innen kort tid. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

var litt hjertesmerte I starten av Nattradion denne gang. Det var Phil Collins da, vet du, Can't Stop Loving You, men aller først var det Astrid S. som sang Breathe. Og det Nils Agnos da som står her I studio som vanlig, og holder med selskap til neste timen her I NRK1. Velkommen inn skal du være.

Hjem til minner, det syngde Lillo som og Ella Lockert før det da undret på om det finnes noe mer. Og vi har jo hatt en serie om norske byer som har fått sanger skrevet til seg. Og denne gang hører du de beste bysangene fra Norges femte største by, Drammen. Det blir om litt, for aller først, her kommer Return. Sing!

Sing Me a Song, en av Returns store slagere fra den gang. Ja da. De fleste byer I Norge har ropt til flere bysanger. Lokale artister og band synger ut sin kjærlighet og betraktninger om sin hjemby. Og denne gang tar kollega Ove Gundersen for seg Norges femte største by, nemlig Drammen.

Ja, det er Drammen Terje Lillegård Jensen, bedre kjent som Jonas Fjell, har sitt liv. Et liv som oser av høyoktav, gjær og kjærlighet til byen. Det finnes rikelig med artister som synger om byen sin. Og hvis du et lite øyeblikk skulle være usikker på hvordan det er i Drammen, så...

fri. Vesle meg Solberg forstår ikke hvorfor Drammen har fått ry av å være et eneste stort veikryss. Jeg forstår det heller ikke, for jeg har vært i Drammen opp til flere ganger og blitt positivt overrasket. Det

Dette er C-laget med Rune Martinsen som spiss. For Drammen umåtelig stolt av sitt fotballag Strømsgodse. Selv om de denne sesongen spiller på nivå 2 i Norge, altså populært kalt OBOS-ligaen. Det også C-laget som synger den legendariske fotballhymnen Gamle Gress.

gamle gress som synges hver gang Strømsgodset spiller på sin hjemmebane Marienlyst. Gjengen i Primavera hadde vel også sitt hovedsete i Drammen. De var jo kjent for sine sarkastiske tekster, noe som også av og til gikk utover, ja, Drammen.

0: bad. Ja, jeg måtte nesten rette opp Primaveras dystre beskrivelse av Drammenselva med denne låten Sang til vårt deilige by Drammen. Med blant andre Per L. Andersen og Egil Hansen som friskemelder Drammenselva. Her kan det både bades og fiskes. Det er ingen tvil, mange artister og band synger varmt om sin hjemby Drammen, og ikke minst kjærligheten til og kjærligheten i byen. Dette er verdens beste Beatles coverband. Det betales. Denne gang synger de om Drammen.
1: Jeg har ikke

Dette var bare noen få av alle låtene som laget om byen Drammen. Og ja, jeg skal slenge på en låt til. For her kommer Drammenser Jonas Fjell med Født I Drammen.

Deilig stemning I musikken til Kings of Convenience, Winning a Battle, Lost in the War, sang de, og så var det Jonas Fjell da, født I Drammen. Før det. Og en av de største gitarheltene I rockehistorien gikk dessverre ut av tiden så alt for tidlig, og det skjedde på dagens dato 8. September tilbake I 1970. Hvem snakket om? Jo, det får du høre straks.

Det urolige hjertet, syng Gabrielle. Vi skriver 18. september I dag, og det egentlig en sørgelig dag hvis man ser tilbake på musikkhistorien, for da gikk en av verdens mest nyskapende gitarrister ut av tida. Så alt for tidlig, og jeg snakker om Jimi Hendrix. Det skjedde I 1970, bare 3 år etter at han slo igjennom I 1967. Men på de 3 årene så greide han jo å sette den elektriske rockegitaren I et helt nytt lys. Og alle som har spilt rockegitar etterpå har jo på en eller annen måte blitt påvirket. Så en kan jo bare fantasere om hva han kunne oppnådd om han hadde fått leve litt lenger. Men sånn ble det, og jeg hyller Jimi Hendrix litt her med denne.

Matoma og Michelle Ullestad var sammen om denne. Eller som avrundet den norske trippelen, Emma Steinbakken før det, for alltid type ting. Og det var Admiral P som åpnet med Spinnvill.

Bandet One Republic som teller stjerner, og det kan kanskje du også gjøre om du kikker ut gjennom vinduet, eller bare rett opp I lufta. Uansett, samtidig med at du gjør det, så går nattradioen mot slutten. Inga Mollis avrunde musikalsk, og Nils Hagen Onstad takke for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Valglokalene lengst øst i Russland har åpnet. Det markerer starten på et tre dager langt parlamentsvalg til den russiske Dumaen, som president Vladimir Putins parti etter alle solemerker vil vinne. Reporter Aksel Segelke forklarer hvorfor.
1: Opposisjonelle i Russland har blitt nektet å stille partilister, og tidligere valg har vært gjenstand for omfattende juks. Det eneste reelle gjenværende opposisjonspartiet Ja-blokka har blitt utestengt fra den landsomfattende partilista. Det skal totalt utpekes 450 representanter til Dumaen, altså underhuset i det russiske nasjonalforsamlingen. De første lokalene som ble åpnet ligger på Kamtsjatka-halvøya, og siden Russland strekker seg over hele 9 tidssoner, åpnet valglokalene der flere timer før det samme skjer senere i Moskva.
0: USA kan ha begått krigsforbrytelser i Iran. Det fastslår en ny rapport fra FN. Rapporten tar for seg 2 amerikanske luftangrep mot byene Minab og Lamerd, som drepte over 170 sivile på krigens første dag, blant annet ved en barneskole der minst 120 barn ble drept. I begge tilfeller mener eksperter at bevisene tyder på at det dreier seg om krigsforbrytelser. Bistandsadvokaten til den knivstukkede tenåringen utenfor Kuben videregående skole i Oslo ber folk om å slutte å spre video av hendelsen på nett. Ifølge advokat Inam Ali er gutten nå utenfor livsfare, men også påvirket av at det etter hendelsen er en del ryktespredning.
2: Og han har også fått med seg at det er noen video som muligens er ute og går, og både fra han og hans familie så er det et ønske om at disse videoene ikke spres.
0: I 1997 skrev Jon Fosse manuset til filmen Kjærest. I kveld, nesten 30 år senere, var det festpremiere på det norske teatret. Og det var mange som gledde seg til å se filmen, blant annet kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og skuespiller Thea Loch Ness.
3: Det er jo store forventninger, altså her har vi 2 av våre største kunstnere gått sammen, Jon Fosse og Erik Poppe, og jeg er stor fan av begge to, så dette må jo bare bli veldig bra, tror
4: jeg. Jeg er så utrolig spent på å se Jon Fosse på film, men jeg tror det kommer til å bli fantastisk. Jeg gleder meg.
0: Regissør av filmen, Erik Poppe, hyllet sin partner Jon Fosse.
5: Hva er det mest største som har kommet ut i verden av norsk kultur på de siste 30-40 årene? Det er kanskje Aha og Jon Fosse, ikke sant? Og det spennende er jo ganske interessant. Så, men nei, det er Jon Fosse er en superstjerne i verden. Altså, han er så mye større enn vi har fått med oss her hjemme i Norge.
0: NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Akkurat nå Norsk Lokomotivførerforbund og Vy i samtaler hos Riksmekleren. Hvis ikke partene blir enige, kan det bli togstreik på Østlandsområdet i morgen tidlig. Meklinga vanskelig, sa Riksmekler Mats Ruland tidligere i kveld.
1: Status i meklinga at vi først har hatt en runde tidlig denne måneden. Vi hadde meklinga over to dager. Der kom partene ikke til enighet, så partene til bo for å bruke mer tid. Og vi har fortsatt nå å jobbe siden i dag tidlig. Vi er fortsatt ikke i mål, og det er ganske mye som gjenstår for at vi skal få en enighet her. Så vi beskriver meklinga som vanskelig.
0: Iran hevder de har angrepet et tankskip i Hormuzstredet. Etter at tankskipet skal ha gjort det som beskrives som en ulovlig passering ifølge marinen til Irans revolusjonsgarde. Tankskipet skal være en oljetanker som seiler under togolesisk flagg. Skipet stanser etter at det begynte å brenne ifølge statlige iranske medier. Evakuerte på Sortland får ikke flytte hjem igjen i kveld. Det brenner fortsatt i et næringsbygg på Rise i Sortland kommune i Nordland, og politiet må opprettholde evakueringszonen rundt bygget på grunn av eksplosjonsfare. Det skal være både gassflasker og andre kjemikalier der inne. Kommunen har satt krisestab og åpnet et kulturhus for både eldre og småbarnsfamilier som evakuert. I sin tale til EU-parlamentet sa Kanadas statsminister Mark Carney at han ønsker velkommen ambisjonen om å gjøre Kanada til et assosiert medlem av EU. Og han trenger stemmene til hvert eneste EU-land, forteller Frode Martin Norvik, førsteamanuensis på Institutt for markedsføring og økonomi ved Kristiania.
2: Han la opp til et skikkelig innsalg av denne avtalen egentlig. Han brukte mye tid på hva Kanada kan tilby EU. Her ble det jo nevnt at han trenger stemmen til hvert eneste EU-land. Og det synes jeg var merke i talen. Han var inne på at Kanada kan tilby 34 forskjellige kritiske mineraler har de forekomster av. De er gode på AI. De har en arktisk beliggenhet som vil være veldig fordelaktig for EU, sånn at man får et bedre fotfeste der, en alliert der. Og han var inne på at de komplementerer hverandre.
0: Irland deltar ikke i neste års Eurovision, det melder landets kringkaster RTE. Grunnen til det er den pågående menneskelige lidelsen og humanitære krisen på Gaza-stripen. Konkurransen vil heller ikke bli sendt på irsk TV. Nederland står også over neste år og viser til samme årsak. Irland, Island, Nederland, Slovenia og Spania trakk seg fra årets sangkonkurranse. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.